0: За баярлалаа.
1: Тэгэхээр их баярлалаа. Танай энэ сайхан дуугаар манай үлэмжийн чанар тусгай нэвтрүүлэх юм аа. 2024 оны чон шин дуугаар маань эхэлж байна гэдгээд үнэхээр их бэлгэшээж байна. Ингээд танд маш их баярлалаа. За ер нь энэ сайхан одоо дуунай уран бүтээлийн авьяасыг бас одоо хинээс өгүүлсэн юм бол ер нь уран бүтээлийн зам руу бас одоо хижээнээс эхэлж орсон юм бэл.
0: Одоо удам тахсан давч ингэж ярих юм уу та?
1: Тийм.
0: Манай ээж, аав, манай авга ээж шээж гээд бүгд л мөнгө дуулдаг хүмүүс байсан. Тэгээд би ч гэсэн багасаа дуулахтартай. Багасаа ер нь дуг дараа сурчдаг тийм авьяастай хөхтэйс.
1: Тийм байна. Ер нь авьяас удам дагдаг гэдэг үг шүү, тийм ээ.
0: Тэгээд
1: ээж авийнхаа талаар ярих юм бол бас олон сайхан дурсамжууд байгаа байх. Танд одоо хамгийн түрүү яаж дуу жаадаг байсан уу?
0: Уг нь багтаа л дандаа өнө арааж сонсож дуу сурдаг гэсэн намайг багт. Тэгээд аа минь анх нэг жавхлан тэр үеийнх хит болчихсон юм шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэрний касетийг над авч өгчсэн байхгүй. Тэрэнд чи одоо тэр үед одоо тийм их юм чин амар ховор нэндэн зэйл шүү дээ. Тэрийг авч надад өгчсэн. Тэгээд би тэрнээс хойш одоо дандаа юм дуу гэдэг юм ийм гоё юм байдаг байна гэж мэдэрсэн. Тэгэж анх дуу олон илүү дуртай алчсан.
1: Сургуульд байхын нь л одоо сургуулийн уралдаан хамчаануудын долоо орж исэн
0: байна. Тий, орж исэн.
1: Хамгийн анх одоо хэдэн настайг тайдсан дараа гарч дуулж исэн бол
0: хамгийн анх баг 12 настай. Миний сэжилж байгаа. 12 настай баг сургуулийн нэг дууны уралдаанд явж исэн багшаад байгаа. Тэгж анх гошуунд очиж тоглолтод олж исэн.
1: Гошуунд очиж гэдэг нь өөрөө их сумны сургуульд байсан юм
0: уу? Тий, сумны сургуульд байсан. Баг сургуулаа их голын баг сургуульд суусан байхгүй. Тэр үед одоо сум болгонд баг сургуультай байсан. Яг тэр нь над дээр анагдаад
1: баг сургуулийн бүр сумны сургуульд дурсан юм байна. Тэгээ сумны сургууль бол бас дурсамжтай тийм
0: үү? Дурсамжтай, олон дурсамж байгаа.
1: Сурагчид олон байсан уу?
0: Сурагч нэг олонгүйч агт гоё хөгжилтэй байсан тэр. Багийн нас ч одоо тэгэл өдөртөө наадам шог инээд хөөр тэгэл бэлхраад л өнгөрдөг. Тийм л нас байла.
1: Сумны сургуулаас анх нэг багшаантайгаад гошуу ороод гошууны сургууль хүрээд уралдаанд орж ийн гэдэг бас таны хувьд бол бас нүд нэгжсэн байх.
0: Өө юухгүй тэр үед чи сумнаасаа гарч үзээгүй. Гошуунд очиндаг чинь их юм үзэн шít. Олон хүмүүсийн дуулахыг харлаа. Олон усуудын бүжгэл хийж үзлээ. Их юм нүд нэгдэж явж байгаа. Янз надаа. Тийм лээ.
1: Тэгээд улам одоо өөригөө ата болох юм байна. За энэ одоо их хаал явж их юм өчх юм байна гэсэн
0: тийм нэг боддог байсан. Тэр үед л одоо тэр уралдаанд орж барснаас хойш аа би бол одоо ингэж энэ дуу гэдэг юм ий заавал сурах ёстой юм байна. Дуу гэдэг юм чинь ийм холыг таниулж хүний нүдэнд биш чихэн сонсгодож ингэж тайзан дээр ч гэсэн олон хүнтэй уучирч тийм гоё зүйл байдаг байна гэж мэдэрчсэн.
1: Аах баг хэдэн оноос эхэлж яг мэрэгжлийн дуучны чиглэлээр суралцж эхэлсэн нь
0: 2008 оноос эхэлсэн. 2008 онд одоо өндөр дундаа төгсчөөд ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд ирж дууны багшаас эхэлж
1: дуусан. Аа манай аймаг юм
0: уу? Тийм.
1: Танай багш.
0: Манай багш Цод Цингэл гэж.
1: Аа залуу дуучин Цод Цингэл чинь.
0: Ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн ортын даа.
1: Багш аа. Тийм байна. Яг мэрэгжлийн багш бол одоо Сочингл багш юм байна, тийм ээ. Мэрэгжлийн чиглэлээр сурах болоод нөгөө яг одоо сургуульд зүгээр уралдаан тэмцээнээр оролцоод явж байгаа үе бас өөр
0: анда. Одоо яг мэрэгжил сураад ирчихэр чинь хүн чинь ингэж бэе шаардаж багшийнхаа хэлснээр ингэж илүүгийн бодож дуулах хэвээр болдог байхгүй да. Тэгэхээр бол яг ингэж дуу сурахаас өмнө явчихсна бодвол шал ондоо. Илүү ингэж бие шаарддаг болсон. Багшийнхаа хэлснийг илүү бодож, илүү тунгааж
1: мэрэгжлийн чиглэлээр суралцахад хүчтэй байсан уу? Гайхгүй юу?
0: Хүчтэй байсан. Манай багш чинь чанга хүн шүү дээ. Одоо хичээлдвэл их нямбай ордог хүн дээ. Одоо учиргуудыг загнахгүй ч гэсэн нүр царайн дээр байдагдсан шүү дээ. Багш уурлж гин үү, инээж гин үү, энд нь таалагдчих гин үү, энд дуусна болж гин үүгүй юу гэдгийг бүр царайгаар нь хараад мэддэг байсан. Одоо дуу сурхаас нь бол одоо амьсгаа гэж мэдхгүй. Сул дуу, сул дуулах шин. Ямар ч нэг арга барил амьсгаа авал зөв амьсгаа авч гин үү, тийм юм байхгүй. Дуу сурснаас хойш бол амьсгаа яаж авах нь хэвлийгээс авч гин. Одоо тэгээд дууны нуглаа, хуглаа, ай айзэн
1: үгний
0: хазалт, үгний хазалт эдгээр зүйлүүдийг бүр гэд сайхан
1: системд
0: сурдах.
1: Тийм байна. Тэгэд ер нь одоо авга нутгч гэхөө да. Тэгэд авга нутг тэр тусмаа одоо авга хошоны их голсон мас бол олон дуучид чолгорн гарсан тийм ээ. Тэрний дунтах одоо усны жалуу дуучны нэг болж явж байгаа. Ер нь одоо өөрийн тань ховд одоо бичрэн хүндэтгэдэг уран бүтээлчдийн хаваас ирэх юм бол бас ямар хүмүүс байгаа юм бэл?
0: Аа би одоо чимцээх шиг их бишрэн хүндэтгдэг. Тэрэн шиг дуучин одоо хоорлах таар гэж хөтдөг. Тэр хүний дуу хоолой агуу гэж хэлдэг болно.
1: Сургуулаас гарч ирээд мэдээж бас 10 жил болцсон тийм ээ. Энэ 10 жилийн турш бас одоо баргал мэрэгчлээ орхоогүй л явж байгаа.
0: Орхоогүй л явж. Мэрэгчлээ сурсан мэрэгчлээ хайхгүйгийн тулд бол усурдаг. Уран бүтээл хийдэг, найзтайгаа хамтарч уран бүтээл хийдэг. Тэгээд одоо бол усрна. Одоо би хөдөөнө амжилтч амьдарч байгаа шүү дээ.
1: Харин тийм би одоо яг л ингэж ярих гээд байхгүй.
0: Тэр дондаа бас ажил мэрэгчлээ хаяагүй дулаал тоглолтод ороод дуулаад нас чашаа гэдэг явчихлаа.
1: Тий. Яг энэ асуултыг тавих гээд байжсан. Мэргэжлийн дуучин, мэргэжлийн чиглэлээр бол хэдэн жил суралцаа, жаа төгсөөд гарч ирээд бараг 10 жил болж байгаа. Энэ дундас одоо 10 жил хүний амьдралын 10 жил гэдэг чинь бас нэг ахуй чаг мөч шүү дээ. Тийм ээ, хүний хувьд бол маш нандин чаг мөч. За энэ 10 жилийн хувьд бол өөрийнхөө хувьд бол бас нэг амьдрал бас хоот, айлын ээж болцсон байж байгаа. За гэхдээ бол мэргэжлийн бол яха яггүй. Мэргэжлийн чиглэлээр яагаад ажиллахгүй юм бэл?
0: Мэргэжлийн чиглэлээр нэг хэсэг ажилласан байхгүй юу? Уламжирт, тавьс шууны уламжирт 3 жил ажиллаад. Тэгээд би чинь хөдөө өсөд төрсөн юм болохоор хөдөө нутгаа илүү санана. Аав ээжтэйгээ илүү цуг байхаа бодно. Ингээд заавал хөдөө гарсан гэд дуулахгүй байж болохгүй ш, тиймээгүй. Тэгээд хөдөөнөө байсан ч гэсэн дуугаа дуулаад ардын дуучин мэргэжлээ хайхгүй уртын дуугаа гол би бол уртын дуугаар голлдог. Миний сурсан мэрэгжил уртын дуу. Тэгээд монгол хүн болж төрсний хувьд уртын дуу гэдэг юм ингэж сурчаад заавал ингэж залгуулад уламжлаад дуулаад явъя гэж боддгоо.
1: Одоо бүл хөрхөн ганц ахантай тийм ээ.
0: Тий.
1: За ингэж энэ мөчөөрөөс танаас ахан уран бүтээлийг авга нутгийн одоо жалуу дуучин Одмат та хоёрын хамтран дуулсан авах ардын дуу нэж өрхөлгөө гэсэн сайхан ая дуугас нийт сонсогчтойгоо хуваалцъя гэж санаж байна.
0: За.

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт Жургаан Бадаг гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Даа нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүш. Үүшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн өвлөн мэдэгч болоод сүн шоозун луга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэмлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхий ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтар

тэсгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саял мэдлүгэ. Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч ялмын модны сүдэр төр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалмүү. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулсанаар хөргөж

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Лүкэрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илжилсэн байна. Эрхэм сонсогчдод аа, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
2: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是，是吧？是吧？我的座位在那，您坐我这儿吧。
1: Таны боловсон суртал бусдын намж морчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
3: 喂，听不清啊，你大点声。
1: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
2: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөвнө меда клан апс сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 дууна 8-р сарын 19-ний өдөр. Гаргийн 3. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 7. Өрөмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 18-аас 30 градус.
3: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Чин Шожан Аркин Туняс Кыргызстана Дэд Эренкасад Акын Бековта үзсэн.
3: Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилттай хийж, мануурны альва гадар голдлогтой засам замын төрөл сүлэн битэн байгуултыг бэхгүй чарнахгүй үлж, зам харилцааны улан гол чихэл төрөл сүлэн битэн байгуултыг хурдсан төрөлгсөн.
2: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд Бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн тоогийн харьцлын зүүна 85.3% төрж, адил хугацаантаас 1.2% нэмэгдсэн.
3: 8-р сард гуу тарвс зэмсэн ангилын минер хангалж, альва хадрыг илүү хуралдуулж, тарааж нь өрхмүүд илүү хуралдан баяр баясгалан хийлж байх.
2: Шинжан Бикорна Эренкасын чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэстэнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанийг анх удаа нийлүүлэн эрхэлж, 8-р сарын 21-ний өдөр Гулс хотод эхэлж, 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгир хотод төгсгээр байх.
3: Эмшинян сум болгосон шинжлэх ухааны түгээмжлэх нэгсэн ордныг нэгэнд байгуулж болоод ашиглалт дуурвалж. Шинжлэх ухааны мэдлэг

0: гийг дамжуулах, буддаг хэргэл гэнэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, олон тэмнэс ойлын амьдралыг байлгжуулах чихэлж ихс гарлан гадар улсын зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телесхранч маань 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Еврон засхурны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас өрөмжтөө. Кыргызстаны дэд ерөнхийлөгчид Ахун Беков болон Түйг Дахсуутай уулзва. Чэн Шаожан дүмдэд үсний ухамтан Шинжангийн уйгур Еврон засхурны хураа. Еврон засхурны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинг тоныг төлөөлж Ахун Бековын Шинжангд дахиныг удаа айлчлал хийснийг баярлан өгдөө. Тэргэлхтэн дүмдэд улс болон Кыргызстан болвол сайн көрш, сайн найж, сайн ханмин. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Запорожпын дайлдах бодлогын давхуулгаар ховор улсын хацаа зүргэн хөгжиж битталн хамтралцаа шин шатгарв. Дүмдэд улсны эв хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дүмдэд улсны эв хамт намын төвх хурааны 90 гудрдлогодор Шин цагийн дүмдэд улсын эв хамт намын Шинжаан засаг арга бодлогын шинжил кванч жол хадлагдор Шинжаангийн наа жах хүн нийгмийн көгжилд делега тахна анхаарлыг татсан чихлик амжилт битэмжүүлж көгжилд тар хамгийн сайн хөөрөл тар хамгийн их альвинсна олон тэмн хамгийн олон бод таш гүрцэн түйгэн цаг үед алхнуурж дүмдэд улсын эв хамт намын засалт дүмдэд улсын засалтны илэрхэ давуулаг ба көгжилдний амжилтын күчиг гүйц илэрүүлв. Дүмдэд улсын Шинжаан болон Кыргызстаны уран нутгийн хооронд нэгдсэн хамтралцаа нь бат бэк сүйр ба ит күштэй көлөгч күштэй юм. Хоёр тал гэсэн авиакрана хамтралцаа элбэг байлаг хөрөв тал болва. Бидний Кыргызстаны талхстай хамтар хоёр улсын тэргүүн ажил хамтын танилтыг сайнар боддоорулж эвэр эврэн давулган үргэлжлэн баатруулж ажах варалжана эк урул болто. Одоогийн хөдөө жахгүй бузурдлгүй уур хааны үйлсээр Грандк хамтралцана далд хүчи Гюнсга уудалж. Цэвэр энергийн харилцсан архтай хамтралцаагийн Гюнсга харуулна. Некрсох хотын явуулцаа ба соёл зугаацлан солуулцаа зэрэг нь яс чинэрийг дээшлүүлэн дээш дэвшүүлгийг ахгүйж. Нэг нэгт дүмдэд Кыргызстаны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад шинэ хүйнэмэр үзүүлэх дуртай юм гээ. Ахун Беков Шинжаангийн талгсан халуучрахгаар кэрэн авчи гээчсэн за таалархаж байхаа нэлтгвэ. Тэр илэрх анхтаан. Ховор улсын тэргэн эврэн бияар нь зургулсан жолаадлагаар Кыргызстан дүмдэн шин цаг үеийн бэхталн дайлд гудлан ханийн хайцаа шин хэр хэмжээнд хүрч дээгшилвэ. Кыргызстаны орон нутгийн хоорондхын дүмдэд улсын Шинжаант улсын явуулцаа нэгтг болж байна. Хоёр талхсаар нь ажах уралжаа энерги харилсан холбоолж харилсан нэвтрэлцэх зэрэг Украина хамтралцаагаан үргэлжүүлэн чангатгийж, хамтралцаана хэр хэмжээгэн дээгшлүүлж, хоёр улсын харьцаан нь үргэлжлэн эрүүл тогтунаар хөгжгд, гүчин жидлэн өргөхийг хүсэж байна гэв. Ванг Жэншин, Жули Фан. Дундад улсын чолон тос байгалын шатамхай хийгэн бэлэглэл. Дундад улсын чолон тослох имэн аж үйлдвэрийн бэлэглэл нь холбогдлоо нөхөр. Еврон засхурны холбогдлолтой салам мэжрэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаангийн радио телесхуранч маань 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Еврон засхурын Кевинчүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах ажлын акултын хурал кэвэ. Хурлаас эренкай шүүжин Ши Жинпингийн Кёда жаху Кёда тусах нь тараачна ажлын тухай чихл өглөлтийг гүнзгай суралцсан туушлуулж намын төв хураа төрийн явдлын хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулан бутааруулж Еврон засхурна намын хураа ба засгийн урдны ажлын байршилтын ёсоор Кевин Жүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах уу төвийн нэгцийн цэг тогтоон хавсрын туслах уу урдна дотор хамжилтсан хавсрын туслах ажлыг системтэй байрлуулан акулж Кевин Жүлэн хавсрын туслах аливаа зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг нарилаг бутаарлахыг баталж Кепча чинэртэй дакан ядуурх ба ядуурх байдал юуско байх суур жугмыг үт хугацаагаар бат сах хэрэгтэй гэвэ. Эврэн засхурна намын хураанд дэд шүүжи Чөмингу хурал дуралцсана хамт үккэлвэ. Хурлаа сааж гаргасын, эренкай шүүжи Ши Жинпин Кевинчүлэн хавсрын туслахыг акулху, Ядугас гэтэл гэж Брексит үг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг өргөлжлөн

0: эхчүүлэн өргөдгөх ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж илж аль улан чихэл завур цуглуур гаргава. Гүнзгий асуралцсан нарын ойлгож лабнаар үйлдлэгжүүлж улс төрийн зогсцаан дээгшлүүлж кевинжүүлэн нарлаг унамштайгаар хавс руу туслах ажлыг сайнаар атгах харьцуулах сэтгэлэг бачим тулгам сэтгэлгээн үнэнгүй чангатгаж буттай үйл ажиллагаагаар нь хорийг тогтоосна шийдвэрлэх чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэж илсэн дахин ядуурх ба ядуурхаас сэргайлах гэдэг үе шангийг нарлаг унамштайгаар илгэн таньж тогтоож кинин кемчгэ арх хэлбарыг шилэгжүүлэн төгөлөржүүлж лабнаар төрөл хуван нарлаг унамштайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж кинин кемжиж хавс руу туслах кепчанд уруулах зөвтэйгийн бүгдийг нь уруулж хавсрах зөвтэйгийн бүгдийг нь хавсурч нарлаг унамштайгаар цохорлон гаргахыг биелүүлж кинин кемжиж хавс руу туслах үйлдэл чидрийг бүхэл цогцарын дэгшлүүлэхийг агуулх хэрэгтэй. Төрөл зүлийн көрөнг мөнгнө кинт хамяарлыг чангатгаж, төрөл зүлийн бэлтгэлийг чангатгаж, төрөл зүлийн хэрэгжлүүлэлт ба көрөнг мөнгөх акцийг төрөгтгэж, кевинжүлэн хавс руу туслах көрөнг мөнгийг сайнаар хамяаран сайнаар хэрэгжилж, көрөнг мөнгийн хэрэглэлтийн зүй зохистой байгаад тогтаалд нийцсэн байж, нарлаг унамштайгаар арт ашиг хүртээхийг батлах хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохирлон ажилсаар хавс руу туслахыг төрөл хуваан акулж, шагнаж нөхрөлгүй төрийн бодлогын хөтлөн жолаатах үйлдлийг гүйцэд бадруулна. Хавс руу туслах төрөл зүлийн эдкөрингийн урт хугацаанаа бүтэмжтэй хамяарлын тогтцыг бүрэншүүлэн буттааруулж, тараачтай холбоолон тараачдыг дайчлах яс чинэр үр ашгийг үнэнгүй чангатгах хэрэгтэй. Газаран гарч ажил авах хэрэгтэй арга замыг өргөлжлөн өргөтгөж, өөр эргэнтийн тухайн газартын ажил олгохыг хүчлэн акулж, ажил олголтын үйлчлэг батламжийг чангатгаж, улан тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмгдүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Кинэн шилгэж, үнлэн жишжээ хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулахыг өргөлжлөн сайнаар атгаж, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх, бүтүү цагаргаар дансаас хасах, ажлын хугацааг тогтоох, зүрх төлөгийн ёсоор ажиллахыг баримтлж, төлөвтэй өөрчлөлт, сайнаар өөрчлөлт, буттай үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн улан талкас холбоолон хөдөлөлтсгөө күчэн төвлөрлөн адил чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, төвийн ба эврэн зас хурнаа салаа мэчэр нэгцэн цэг тогтаан хавс руу туслах, урна дотор хамжилтсан хавс руу туслах, тусган тус үүжи хавс руу туслах, нийгмээс хавс руу туслах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, улан сүлийн арх хэмжээг зэргээр хэрэглэн хавс руу туслах арх хэлбарын шинийг гүйцгэж, хавс руу туслах яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дээгжлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ярьцэн альва газар альва салаа мэчэр сөв алуун амжилтын нөслийг бөө болгоны үйлдлэгжүүлж, кевинчүлэн хавс руу туслах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрглэн, күчэн хамтдах нь хамжилтсаж, зэрэгтийн атх нь хамтаар хамяарч, үйлдлэг, артүн ба түүгийн шилгалтыг даачдах бута гэркмэлсэн амжилт бүтэмжээр нь ядуугаас гэтл гэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж, көдө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн көгжүүлэхийг лабдунаар акулж, думтын нүнснэ хамтын цогцын үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт өдгөөчлсөн шин жангийг бүтээн байгуулахт шин хүйний маран үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Мухьят 60 хамт хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн чинь маань байдлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилтнаад хийж, манай урд нь альва хадрах голдлогтой засмын замны төрөл зүйн битэн байгуулдыг бүхий чарн ахгүй лж. Зам харилцааны улан гол чихэл төрөл зүйн битэн байгуулт хурд санд өргөдөх нь бэрэгсэд үе шийдвэрлж байна. Айс 28 дугаар шугамны гулзын шин нисгэлэн бүдлийн төргөн хурдтай засмын замын төрөл зүйл барилгын ажил хийхээ бэрхсэд байгаа шийдвэрлэх шатдуурчээ. Төрөл зүйлэн бих бүтийн 11.54 км байжээ. 7 дугаар сарын надг хүртэл нэгэнд нийт хоёр дүншөр нэгсэн төмөнд төргөнийг гооруулжээ. Тус төрөл зүйлийг 2028 оны 8 дугаар сард барилгын ажил дуусгаж мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо төрөл зүйн голдлогтой эзэмдлэн чанартай байрлах болох

0: нарлиг бид улахар төлөвжилж байна гэвэ. Турбан хотын улсын ба мужин гол замын шугам, төргөн хурстын нэвтрэх зам, гадаад тусгана засмун зам зэрэг голдохтаа зам харилцаана төрөл зүйлэн битэн байгуулалтыг бүх гүйч чарнахгүй болж байна. Айс 24 дугаар шугамын Бичанаас Күмүшгөрг төргөн хурстын засмун замын барилгын ажлын тухайн царганд замын сүйрэг дэвсчих цутхгүй Элсэн цөлн замын хэсгэн салхиг халглан элсийг тогтворжуулах зэрэг зангилгын ажлын явцыг яг эмх дарга дагар хакуулж байна. Төрөл зүлэн бикутийн 181.8 км байж, хос чиглэлийн дөрвөн машин тэргэн зам болон цагийн хурдсын 120 км баримжаагаар бүтээн байгуулж, байгуулж дууснаас хойр Турбано уран бүсн төргөн хурстай засмун зам замын турн байрлуулалтыг уламныг алхам шилжүүлэх болно. Энэ жил Турбан хотын засмун замын битэн байгуулалтын тогтмол хөрөнгөний их гурлуулт нь харалт 45 дүншир 2200 төмөнд өрөг байж, 1-р сараас 7-р сар хүртэл 33 дүншир 2000 төмөнд өргөний их гурлуултыг боттоогоор биелүүлж, шатвин чинарт төлөвлөгөн давуулан биелүүлв. Чилэш энэ мужин замын 228 дугаар шугам болон мужин замын 240 дугаар шугамыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг бас төрөгтгөн байгуулж байна. Энэ хоёр төрөл зүйлийн 90 хэвхэ оруулалтын 43 дүнчир төрөгөөс давж, бүгдийн 1-р дэсэн засмун замын баримжаараа төлөвжүүлэн битэн байгуулж, байгуулж дууснаас хойр уран бүсн хөгжилтэн төвжирлэн цэгийг уламныг алхам нэвтрүүлж, зам дахуугийн энерги соёл зугаацлын их байлгийг амжилтгар ашиглах болно. Шинжанг зам харилцааны битэн байгуулалтын бэлгэлүүлэн мужин замын 24-р дугаар шугамын төрөл зүйн хариуцлагат нь Ли Шан Шэн гэлэхтэн. Цимонтор барилдуулсан Кемрика чуулнаа сүйр давхурга дивск ажлыг 75 км биелүүлж, дурак давхурганаа лац дивск ажлыг жирцэг 5 км биелүүлж, энэ жил 10-р сараа надагт бүх шугамар мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр ширмэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телехуранч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн туугийн харьцлын 85.3% төрч, адил хугацаанд кас 1% зуунаа хүн нэмэгдвэ. Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудд Өрөмж, Цанж, Шөхөс, Кийтэн, Тосон уул, Харуусн, Ирийн голын Кондан, Уран бүсийн Арандулаан шин хот Аройоныг багтааж, бүх Шинжангийн Күмэн амин хамгаас төвлөрсөн, Ажаху хамгаас көгчсөн уран бүс болох байгаад, Мөнчг Мануурна агаар мантлын бүзүртлийг сэргайлан засах бэрхсээдвэг шийдвэрлэх ажлын доторх хулугтах хэмжээгээр хамгийн дээр, дайчлах чинараар хамгийн чанга, нөлөөлөх хүчнээр хамгийн их гол ажлын талбар болно. Туу баримт илрүүлснээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмууд элсэн туустай цагуурийн нөлөөг арилгаж, уран бүсийн күнд бүзурдалтай өдрийн туу 1-р дулаан зуунаа хуваар дургшилж, PM 2.5-ын дүмдэж өтгөцсийн зуунаа 14.9% дургшилва. Өргөлжлөө нэмэгдэж байгаа чилгэр тунгалаг өдрийн ард уланд хамгийн шүд мэдрэмж уулгав. Гаргийн сүйлчээр Өрөмчийн Цөөхөн бүсүү хотын ард Шүймө голын ковэ дахуугаар сэлүүцэн сэрүүцэж, цэвэр сургаг агаарыг амсахна. Хотын ард Ванг Мингийн гэрхтэн. Көк октургуу ковэн цагаан үйлийг кезайч хуулж үсгүй улва. Удаа агаар сайн, урчин төрөн сайн, газаран гарчин атахт өрөм сэтгэлэг сайн болва гэвэ. Күмсийн анхаарлыг татсан гэр бүтэмжийн хуудсын артгийн найрлаг унамжтай күчилж байгаа агаар мантлын засалтын эренгаас нь арах хэмжээ болно. Энэ жилээс нар манай уран 108 ажахлуулд 143 сүлийн 1 ажахлуулд 1 арга бодлого хэрэгжүүлэх гүнс газ засалтыг өргөлжлөн өрнүүлж, цэврээр дулаалах тунаг төхрөмжийн өөрчлөлтийг акуулж, нүүр чатаах хуцрангуу зүүхийг хэрэглэлтээс гаргаж, бузуртал гогаар айлхийг дэлгүрлснээ хамт бингтван ба уран нутгийн хамжилцаа гүнзгээ арилж, хамтран хавсрын туслах ба хүл хэрэгжүүлтийн байцаалтыг кевинчүлэн өрнүүлж, агар мантлын засалтын нарлагчсан зүйг хуэрхийг акулва. Шинжангийн Жунтай Хэмин аж үлдэрийн Фукангийн энергийн хэсгарт компанд

0: Нэг гэж нитрого тулуун нарилаг унавчтайгаар шивтэр сүрчг болгон өөрчлөхө төрөл зүйлийн даруй бузурдал бодисыг хамжилтсан хамяарны эзэмтгийг биелүүлжээ. Шинжангийн Жунтай химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хязгаарт компанигийн цаглгаа гаргах үйлдвэрийн тас гиндэд эрхлэгч Машуан Жан хэлэхдээ 1-р номерт суух, 2-р номерт суухын шивтэр тохируулах хэмжээ тус бүр Сууна 11.5% ба Сууна 11.95% гэрч жилийн цаглгаан хариулах өврийн өртгийн бараг 10 төм төгөрг орчин байж уран бүсийн азотын эсмэгийн бузуртал бодисын гад хөшлөлтийг ихээр багасгах өргийг биелүүлвэ гэвэ. Удаа Эврэн Засхуурын яг барилгын ажил хийх сарвахын хугацааг амжин натхаж ариун цэвэр дулааламжийн тунаг тохиромжийн өөрчлөлт нүүр шатаах үүрийн суухийг төрөл хуван цэгцлэн засах зэрэг засалтын арга хэмжээг төрөгтгөн акулж үйл болхаас өмнө альва зүйлийн барилгын өөрчлөлтийг биелүүлэхийг баталж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Янгуугийн медиа сурвалж байна. Энэ жил аснаар Үрэмж хот нурааж шинээс байгуулах цэгцлэн засч дээгшдүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот доторх тусгана эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтийг төрөгтгөн акулж хотын уршин суух уршин төвднийг эргэлжүүлэн шилжүүлв. Одоо Үрэмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн ээлтэн орн шин хот аруйн шинхэ 2-р үед байх Жоулун Жүнх Яншифу уран суудсан төрөг болох хот тодорх тосгоно. Эврэм барьсан гэр байшингийг өөрчлөлтгөө төрөлзөл олон насрын гол цуцны орааг төлөрнгөөр битэмжүүлж гол цуцны барилгын ажлын шатаас гэрэн доторх хазаагийг засан чимгэлэх хоолон торыг дэвсгэ зэрэг шатдаж инх нар урва. Төрөлзөл нь харилцуулахдан дуушичхан илэрхийлэхдээ Инкес корнд өнгөрсөнд гэр байшин нэгтэй төвлөрч тоног төкрөмж хуучин байв. Нурааж шинээс байгуулснаас хоороо төрөлзөлд нь 90 барилгын талбай нь 15 төмөнд тех дөрөж метрас давж 938 нэрк суугаал өрх 946 мартин тэрэг зогсоох байр төлөвжүүлсэн хамт 4-р үеийн уран суусан битан байгуулалт нь ойлгох нар байгуулж байна. Одоо төрөлзөлд улаан насрын гол цогц дээр насрын ураагийн нэгэнд битэмжүүлж 2027 оны 12-р сард тушаа нүгээр төлөвлөж байна. Бүхэл уран суудсын төрөг уран суух уран зай шинрэн хуурснаас 113-р дүн сургуулийн сургам гимжилийн эх байлагта болж дэс твшиж дахин сургуульд нэвтрэх урчин төрийн сайжирж 1 км сурлах туслах тактик байгуулв. Манай төрөлзөлөг тушаастнаас хоор насаачд нь өдрөр асран харгалзах төв нийгмийн төргөн хуулан гэрте болж зөвхөн уран суудсын төрөг нь үзмжийг дээгшлүүлсэн төлөвш нэг шиг өөр эргэн кискорн дүрс байдлын дээгшлэлтийг буттааруулна гэв. Шинхэ 2-р үеийн кискорнд хүхтэн хуучин эврэм барьсан гэр байшин 151 байж татварлагдсан хэмнээс 449-ний өрхийг байршуулв. Бүхэл цогцарын татварлах нэгэлт төлөвжлөг залгуулдуулын өөрчлөлт амжин кескорно сүйр тоног төгрөмжийн крилцкотал системжич нартагаар сайжирв. Кескорно үгийн суул ард хуш шан хэлхтэн би энд 30 гэдэн жил сууж байна. Өнгөрсөнд энэ гадрын цахилгаан утсан энэ тэнд сүлжүдэж цахилгааны чилэмж бааха нэгтгэл хаалт хаалдэж бузур улсаа гадагшлуулах хоолооч гээ үргэлж бэглэрдэг вэ. Энэ төрөлзөлийг бодлоор уснаас хоороо орчин төрөн бос дээгшлэл давалж эрэргэнд худалдааны төрөх давалж сам харилцаа нийлээд өгөн молва. Бид бас ятхын шин гертан уур суухыг хүсв байна гэв. Ойлгох сар болвол 2024 оноос 2028 он хүртэл ерөнхий хотын доторх 19 тосхна Эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтөд төрөлзөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо нэгэнт 11-ийг буттааруулжаа. Ерөнхий хотын хуучин хотын орны өөрчлөлт нь удирдахд гуулинг нь албан гэрн өмнөх хугацаанд гуулинг нь дэд дарга Ван хов илэрхийлэхтэн. Энэ жил өөрчлөлтөд өнгөрсөн дан цэгийг өөрчлөлтийг хэлбэрийг бүхэл цогцын хэсэг орноор өөрчлөлтөд зөвшөөрүүлвэ. Бид нь одоо Ишкар нурааж ишкар байгуулахыг алхам алхмаар орхиж багаар чинтг цэгцлэн засч дээгшлүүлж

0: гэ нурах ба цэцэлгийг уйлд улгаар хэлбараар өөрчлөлтөн сэтгэх зарим нь өргөлт хийж байна. Энэ зөвхөн түүний уршин суух уршин төр мишээ. Өдөр тутмын амьдрал өдрөр асан харгалзах төв, найд нь хамьярах төв багтгийж, нэн улан суугаал ард үнэн боттой харгалзал үзүүлж чадна. Дараалхамд алба аргуйн шана ардын засгийн дурдны нэгдэлтэй төлбөрийн өөрчлөлгөө төрөлзөлийг КЭСК урднаар өөрчлөлгийг төрөнд тавина гэв.
1: Исхэнтэй сайхан дундад үсгийн айгаа.
2: Шинжаангийн Нарадуд хэлс хураан чимээн Порталын Монгол ерөн засагчруу хаягдмал хуучин хэдбэдсийг уянлгаар хураан авах системийг байгуулж, хог бүгийг төрөл хуваах, эх байлгийг урчилтуулан ашиглахыг минх төмсөн айл өрхтөө урулва. Удаа күртэл бэхчүүгийн хураан авах тавцангийн суугаал ардын данслуусан кэргэлэгчийн нэгтэй дөрөн төмөн 5,000-аас давжээ. Портал хотын Кёргийн суу зээл гудамжийн Хуатин нийгмийн төргийн Шижи Хуатин уран сууцын төргөөр урахтуу нэг сүр ойлог хураан авах тунаг тохиромжийг суугаал ардын насрын дуур тавьсан байна. Суугаал ард Линжуин Фан гаравцсан гаргын машин дээрх хуур кемжистэг хөтийг ширүүлсэнд хураан авах хайрцгийн үед эвраа нэгдэж тэр гертан хадгалж байсан төргөн кэргэлтийн цаасан хайрцгийг түнэ дотор тавьба. Тайлсан нийтбэдсийн төрөл зүйл, күндигийн жинглсэн туу баримт ба зүгцсэн урчин тойрна хамгаалтын ашиг урлах, тунаг төвхөрөмжийн дэлгэцт цаг даруудын зэргээр шинч. Улсын банкыг шууд сүлжаагаар шилжүүлэн авч, бүх явцын ил тод байгаад шууд үзж болно. Тэр хэлэхтэн, гэртэ хурааж хадгалсан цаасан хайрцыг сүлээ олонхо, хуучин хөвцөс хүнрийг кезачг асраас бүмгц тавьж болох байгаад ашиг урлагын цагтаа данстуу урна. Энэ нь биднээ өдөр тутмын амьдралд маш их дөхм зүйлж, бас аажмаар төрөл хуван тавих сайн дадгалтай болва гэвэ. Порталын Рэнжин нэрэмчид урчин тойрна ариун цэврийн хамяартын хисгарт компанигийн урчин тойрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарагч Жон Шин Чүн танилцуулан хэлэхдээ харьяа дурна уянлог хураан авах үртэд бэр үн төлөртэй хураан авах эзэнгэлтийн хэлбарыг хэргэлж, тунаг төхөрөмжийг бүхжилд 24 цагаар чулаатай нээнэ. Ашиглалтад оруулснаас нар ажахлуул хаягтмал хуучин эдбэдэж тайхтуу оролцгсөн суугаал арт урчин тойрна хамгаалтын ашиг урлагыг дүнгэн буджоки кевинжүлвэ. Уянлог хураан авах үртэй цагийг бүх талаар дэлгэрүүлснаас нар бидэн суугаал арт нийт 199 төмөн 7,100 төгрөгийн урчин тойрна хамгаалтын көрөнг мөнгө тархааж, улан төмнө хог бүгийг төрөл хуваахад оролцох идэвхтэйг бүтэмжтэй дайчилвэ гэвэ. Удаа портал хот Жин Шэн, Аршан Шэнэ альва сум болгосон талва нийгмийн төрөх нэгтэй арт дөхм зүлгө уянлог хураан авах тунаг төхөрөмжийг бүх талаар байрлуулж, суугаал ардын уран сууцын төргийн асрын хажууд тавьсан альва төрлийн хураан авч болох эдбэдсийг ажахлуулын тусга хураан авах машин тэрэгн тогтгсон цагт нэгдэлтэй хураан цуглуулж, баримжаач гсэн такн үйсч болох их байлгийг хуан илгэх төвтэй төлөрөнгөгээр шилжүүлэн зөөвөрлж, суугаал ард эвраан тавих тусга тэрэгээр шилжүүлэн зөөвөрлж хуанд илгэх, ажахлуулын такн боловсруулан ашиглах бүх келкасын бүтүү цагаргын системийг байгуулва. Бүртгэлийг үндэслэвэл портал хот Жин Шэн хоёр газрын уянлог хураан авах тунаг төхөрөмжийн хураан авахсан хотын хураан авч болох эд бэдэснийд 4,530 тоннагаас давж, нуглан бодвол бараг 1,000 хоорсон 70 тонна нүүрстрэгчийн дав хүрслийн гадаагшлуутыг багсгаж, амаахуугийн үр бүтэмжийн дулаан төмөн суур мод тарсантай тэнцэж, бузрдлгүй үр ашигын илэрхэ болва. Порталын Рэнжин нэрэмжит урчин тойрна ариун цэврийн хамяарлтын кисгарт компанигийн урчин тойрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарагч Жон Шин Чүн хэлэхдээ дараалхамд бидэн хураан авах өртэй цагийн байрлуултыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, алхам алхмаар сумун болгосон зүг утгаж, туучилсан хураан авах тавцангийг өргөлжлөн дэс тэвшүүлж, хураан авч болох эд бэдсийн арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлж, ажахуугийн урчлыг өргөлжлөн ихтгэж, эврон засгчруугийн хаягдмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт хийгээд амаахуугийн булуснаа дээр ясчин нартай хөгжөлтөө хүчин нэмрэлнэ гэвэ.

0: Шинжанг энэ радио телевизорын ирэнг хасан чимээн. 8 дугаар сар болвол гуу тар ус эмсэн ангилм өнөр хангасан өдөр болно. Мануурны альва газрын тамбилан газар зэмсэн багцыг илүү хуралдуулж, тараачны өркмөд илүү хуралдан зэмсэн таслан түйж яарлана. Энгийн хугацаанд Кичах хотын 8 гол ховрсны өнгөр муу шими зэмс алгаар боловсрж, энэ дотор зэмс үсэн талбайн 6600 өнгөр мөн юм. Кичах хотын арбатай болгосна лайсу тусахна шимигэн тарилтан багцд орохдоо. Ергэлжилэн залгалдсан шимийг нь ө кокруу нугаарж, бэдүйн бэдэн зэмс сала намагаар дүйртл сууж, кинсэн жилвэг гүрэнэ. Зэмсэн тараачад өгэн дундагаар сүйлжүүлдэж, таслан түйж, хуан илгэж, абдарлж, альбаа гухцайн бачимдал дабыгаад эмэг дараатай байла. Тухан гадарн нарна тусалдүү гүйдс, өдэрс өгэн дулаана зөриан ихгэ үүр амсхан нөгсэлэн аштусараа. Эндхийн шимигэн зэмсэн келбарын төгөрөг бөгөөд шигрэн агуулцын дээр байж, зах дэлгүүрн таашаалык ихэр болж байна. Тарилтан Томирк Ванжин дүүн сурвалжуулагч хэлэхдээ одоо газарт өдөр бүр 300 өнгөрөөр кимн хамтар таслын дүйж хуан илгэж, абдралж, тухан царамд нэгэлдэ бараа явуулж байна. Килограмм бүрийн дулаан төгөрөг 50,000 байж, аль нэг муу газраас 1 тонна шахуу зэмс хураана. Голд Шанхай, Гуандун, Фужан зэрэг газарт буурлуулж байна. Бараг залдар бас 15 өдөр нь орчмоор бүгдийг нь хурааж дуусгана гэв. Одоо Цанжих хотын ховор төмийн 1500 мөс сургагар итгэ үзм төвлөрнгөөр төйж хураах хугацаанаа норва. Үүнд Хунти, Жифэн, Шахи, Мата зэрэг 15 төрөл зүйл багтана. Зэмсэн тараачд абдралын жинж, Маштан тэргэнд ачиж гадран зөөрлийн яарлаж, нэг нэг хэсгэ үзмэг Гуандун, Хэби, Ляонин, Хармөрн, Жиансу зэрэг мүж хоттой явуулж байна. Цамжи хотын даашвчы болгосна лунха тусханд энхэн Шахи Лами үзмэн ашкэрлэгэн кэмжайн 22-25 градусын хооронд байж. Энгийн сайхан бүгэд чинэрчин цагаар олон асуу цулгурч. Зах дэлгүүрийн хангалгын хэрэгсэндэн Кюрко байна. Холдон авху хүтлд ачин Джанфуган келхтан. Энэ үзмэн гадар байдлын сайн ангилм сайхан нэвнэртэй. Энхэд нөдөр би нэгэнд 3 мартын дэргийн улма. Залгаад нэг сар өнгөрөө холдон авч бараг 300 тоннагаас 400 тонна холдон авна гэвэ. Цанжи хотын өшөөба нутгэлжаар нь товчана дарга юмин бо келхтан. Борлуулт 9 дугаар сараа наад хүртэл үргэлжилнэ. Бараг цалтаар энэ жил үзмэний эремкө гаралд 3,800 тоннад төржээ. Үйлдэхний эремкөрд гэн нэг дүнсэр 7,000 төмөнд төрөгдөх хэрэг болно гэв. Буснуур жана Чеканур сумнау улсын 3 айд эсэн Буснуурн шабдлын цэцгэн амах үгэн үзмжин орондо. Уб булан шабдлмуд навш дотор элгэдэж. Тэгэр гэлгэр бөдөн байжээ. Күмсэн жилвэг бүрэгнэ. Шаблон багцны хариуцлагатан фан нан таньсан гэлхтэн. Одоо шаблон багцн таслын түйг гажл нэгэн тэйкэлж. Цөөхөн бус зугаадчд нэрийн сумсад гэрэлцэн нэрц гаж. Шабл таслын түйгийг бийж нөлгөж. Сургуух зэмс амтлж байна. Энэ жил нь уур амсгал нөхцөл тохиромж тавлгаар шаблон ургалтын байдал маш сайн болж, шигэрлэгэн гэмжээнд дээр гаралд нь нэлээд сайн болва гэв.
1: Шинжангийн радио телехураан сүрүүлжүлэгч Лэймин Ринчичогийн медиаснаар болвол Эрен Засхурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цоглороо анхигээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цоглороо Сүний медианы итлэх 8 дугаар сарын 17-ны өдөр өрөмжтөг хэгдвэ. Тус хугацаана биеийн тамирын цоглороо 8 дугаар сарын 21-ны өдөр Гулс хотод эхэлж 9 дугаар сарын 6-ны өдөр Хашгир хотод төгснө.
0: Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараан тэнгэр уулд кислэнган көөжилдэж, уралдаана гайхам сайхны гэдлийг ихэр гол сэдв болгож, альва аймаг жүхот гэхэд биеийн тана нийт 15 төлөөлөгчтэн бэлгэм бараг 1,400 шаху тамирчин сургуугч болон ажилтад уралсна. Тус хугацаана уралдаанд ил хашгар хоёр уралдаана уран гарва. Юунаа дотор Илгэн уралдаана уранд кинкэнгэн биеийн тамир, омболт, көл бэмэг, сахсан бэмэг зэргийг багтаасан залуучад багчтан дуулингэн уралдаана

0: 18 төрөл зүйлийг тохируулжаа. Олон төрлийн уралдаанаа гэрлүүрээс 13-ийг тохируулжаа. Хашхирын уралдааны орнд Венесны уламжилт биеийн тамир уралдаанаа 13 төрөл зүйл тохируулжаа. Жишээлбэл дүйжин, эмдэн дээс татах, модон кэл зүйж уралдах зэрэг болно. Венесны уламжилт биеийн тамир нь тоглолтын төрөл зүйлээс 10-ийг тохируулжаа. Энэс газар мөрөн дэрхи төрөл зүйлийг хорл хотын хуваар уралдаана царна явагдана. Еврон засгад нь биеийн тамир нь товчоно намын өдөртөхөд уул ингээм бэрэлдэх нь товчоно дэд дарга кан юн шин келхтана. 8-р сарын 16-ны өдөр хүртэл илийн уралдаана орно уралдаана биеийн тамир нь төрөл зүйл харуух зэвшгэн эрдэм саад харуух нудрагн тэмцэн бүх байрлах зэрэг 13 тоом зүйл нь уралдаанд дуусжээ. Нийт 2913 шагналын медаль шилгэрлэн гаргав гэв. Биеийн тамирын цуглараан сүлдийн анаар нь дүрс биталтар гол болгож, альвин өст нь анаар нь үршиг нэгтрэн бэлтгэмдгийг биелэгдсэн байна. Элизат амт нь Жин Жумба Яньянгийг тус бүрээр илийн мөрн хашгирн барчух хэгэр үг дүрс болгож, Эмхэд Шинжан сэтгэл нэгдэж альвин өстнө олон тэм эв найртай хамт уршихыг биелэгдсэн байна. Кан Юшин хэлэхдээ тус хугацаанд уралдаан болвол Шинжан анх удаа Бикорны Еринкасынч нартай биеийн тамирын цуглараан гэхэд Эмхэд уламжилт биеийн тамирын цуглараа гинээлэл нь эргэлж байгаа явдал болох вэ гэдэг. Бик Шинжан гин кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн их Еринкасынч нартай биеийн тамир нь өвдөж цуглараан болно гэв. Одоо уралдааны альва зүйлэн бэлтгэл ажил нэгэнтэ бүх талаар шүгдэлтийн шатдан уржээ. Альва тал гэсэн яг бүх хүчээрэн чирмэж, тус хугацаанаа биеийн тамирын цуглараг онцлогтой эрхлэг, хэрэг хэмжээтэй эрхлэгийг батлаж байна.
1: Шинжангийн Нарадо тэлс хуран чимэн. Удаа гүртэл өм Шинжангийн сүм болгоснаа шинжилх ухааныг төг амилжилх зүүн урдныг нэгтэй байгуулж булаад ашиглалт оруулва. Энэ кө сүм балгаснаа шинжил ухааныг төг амилжилх зүүн урдны хутан, хашгир, хызлсуу жүз зэрэг газраар тархаж байна. Урданд машин кимнаа үйлдэлцэл VRB ч ойлголт. Шинжил ухаанаа туршилт зэрэг үзүүлгийн зүйлсийг тохируулж, бачин байдлыг аргацсан аврын туслах. Тараалингийн мэрэгчлийн боловсруулт кек. Шинжил ухааныг төг амилжилх ном унших зэрэг хөтөлбөрийг кевинжилэн өрнүүлнэ. Энэ зуна амралтын хугацаанд Атүш хотын Ахуу сумнаа шинжилх ухааныг төг амилжилх урдун аль болон дүр сонирхолд шинжилх ухаанаа хөдөлвөр өрнүүлж AI кредит эмнэлгийн Бэй Махмудын байцаалтын тунаг төхрөмжийн эрүүл мэндийн зөвлөгч болж VI сансрын айлын тунаг төхрөмжийн бэйчлийн ойлгогчдыг сансраар тойрон үзүүлж 3D дарамлах машинын харин аль нэг бүтайлж сэтгэмж бүрийг бүрө буттай бодис болгон хөрүүлж байна. Атүш хотын Аху дундад сургуулийн сөрөгч Абдул Сами Өмэр Айлиг хэлэхдээ оргул нэргэлгийн туршилтыг гараар нь кеж үзсэн чинь үнээр сонирхолтой байна. Хожим би бас эрдэм мэдлэгээр нэн улан их байгалийн нууцыг тайлбарлана гэв. Шинжилх ухааныг түгээмжлэх урднаа альва төрлийн төрөл зүйлийн Күхтиг шинжилх ухаанаа туршилтоо дур бахтай болгоснаар барахгүй бас тусхны ардын харааг өргөтгөө. Атүш хотын Аху сумнаа Төвэн мал тусхны ард Зулина Курбан хэлэхдээ VR нүдэн шилийг зүйвэл сансрын өртөө яг миний нүдэн өнд байх шиг болж гараан сунгуул даруй тэмтэрч болох шиг санагдва гэв. Үйлдэлсэн бэйчлэн ойлгохоос газаа сум болгоснаа шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдан бас Шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн үйлчилгээг санаачилгаас нь тарьмлын газарт гөргөж, зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сурч чадах, хэрэгжүүлчих болгоо. Хутан аймгийн Нияшана Андерсумд тусгай мэрэгчлэлтнэ бүлгэм гуу тарих мэрэгчлийг нэг нэгээр сан өгч, тусгын ардыг хавсрын гаралтыг нь дэгшлүүлж, урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Нияшана Андерсумна намын хураан дэд шүүжи сумна дарга Аблис эркин хэлэхдээ улан удаа хураах бүх үйлүүлийн хугацаанаа урлагийн нэмгдлийн хэлбэр хийгээд кепчаажүлэн баримжаажүлэн тарж ургаах хэлбэрийн амдрын гуугийн ажилсын нэт хүчнийг төгөлдөр болгоо гэвээ. Удаа аливаа газар яг үзүүлгийн сүйлийн хамьяралт хамгаалалт, тайлбарлагчийн боловсруулт болон талбар ордноо их байлгийн хулуултын нэвтрүүлцгийг хүчлэн чангатгаж, шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг байгуулахаас амтлагаар ашиглах зүг хуриулахыг акулж байна. Эдгээр өмн Шинжангийн сүм болгосонд нийтэд тархсан шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг яг алхам алхмаар шинжилх ухааны мэдлэгийг дамжуулах, буттаг хэрэглэгэнэ мэрэгчлийг дэлгэрүүлэх, олон тэмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалын газар болж байна.
0: Шинжангийн радио телевизийн 90 касынч маань Зуны амралтын хугацаанд манай орн Шинжангийн туслах альбом өж хоттой судлан суралцаж солилцоо хийх хөдөлмөрийг идэвхтэй өрнүүлжээ. Харилцан ойлголт цагийн гүнзгарлж хоёр тал гисэн Нидерланд зугаат хийж, дүмдийн нэнсэн хамтын цогц нөөцлөх хамтрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлв. 8 дуус сарын 18 өдөр нь өдөө нэмнэ. Торгоно замна гарал нэгта захс илүү газар уран ба далаа дахуу газар орно уусал цолоо. Тэнгүүгэн айлала. Чэнжу цангжи сэтгэл нэгтэй гик. Чэнжүгэн багш сурагчд Шинжангийн цангжи дөхөрхи явуулцаа сонуулцаа уусал санаа судлан суралцхой гэдлүр нь эхлэлтийн ёслол цангжи хот явагдав. Фужану Чэнжугаас ирсэн 50 багш сурагч цангжи хотын 9 дугаар дүм сургуулийн ёслолын тэнгимд цуглуур нь хуалцах мэдүүлүүлтэн хурлыг сонсов. Судлын суралцгын хугацаанд Чэнжугийн багш сурагчид Делкан соёлын нэв болох Бэйтингийн Этна хот дөхөрч Тангуулсны Бэйтингийн Ик Духуфу ордна Тюйкен улан мэрийг хайна. Бас Эртна гадар дөрөгөө үс нартлуудын инженер болох Карлс хөдгийг эргэн ойлгож, Эртна хөдөлмөрч нь арт юмно ойн ухааг ойлгож, айлын явцтай Шинжангийн сөрлөг сайхан эргэн уудмыг мэдэрч, сул цана дүмдө хоёр гадрын залуучууд багчдын гүйн зузаан нэкрлүүлэг зузаатахгүй болно. Хүүжана Чанру хотын сурган гэмжилэн товчана дөрөвдүгээр зэргийн байцаан судлагч Ван Унжин Калхтайн. Энэ удаагийн хэлбэрийн Чанжу болон Цангжигийн сурган гэмжилэн солилцоно тагтах холбоосыг байгуулж, хоёр гадрын сурагчид Тэнгжүүд цуглуурч, явуулцаа сулулцаа уулалцаноо хэлбэр өрнөнө. Чанжугийн сурагчид Торгоно замын соёлын өсөлөнтөс сайхан Цангжиг мэдэрч, хоёр гадрын залуучууд багцтай харилцсан суралцаж харилцсан тол болгож, нэкрл байгуулж, Чанжу Цангжигийн сурган гэмжилэн хамжил цагийг гүнзгийарулж, Энэстэ бэлгэмдлэн нөхөрлөдийг зоатхгийг хэрсч байна гэв. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөсгөн сүнгэд битала хүн янаар Чүнчингийн газар орныг уян голж, ном бичгээр тэнгэр уулыг өмдлөнө гэх Чүнчин хамлын залуучууд багцсан соёлын солилцооны шинэс гэдлүр хамл хотд явагдаж, Чүнчин хамлын 30 өнгөр залуучууд багцтай энэ хэнаар зоогун соёлын хөрэлэнд хүрч судлан суралцсан сүвжүүлхэжээ. Ювен цэцэрлэгийн бичгийн ойранд цуглуур нь хөйсгөн сүнгэлэг битал болох хүн яныг уянгул нүмшиж, бедсэн бүсүү соёл нэв болох сэвэр ширтх гар гурлал кекиг бийчлэн ойлгож, соёлоор тагт холбоос болгож, Чүнчин хамил хоёр гадрын залуучууд багцд нь нэвтрүүлсэ тагтах холбоосыг байгуулва. Чүнчин хотын сурагч Чин Шин Калхтайн бид нь хамтар зоогун соёлын хөрэл өнгөрч, Хилз сакан хамгаалсан түйхийг сонсож, улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч, Ахмад Үнгсэн улсгээрэн хамгаалж, хил хизгаттай ажиллаж амьдрын хүйнэмэр үзүүлэх зэрэг санаа гүнзгийлв. Бидэн тус удаанаас солилцоноо завшааг нандин нэж, багчдын үг ярагаар үнснэ бэлгэмдлэн хайр сэтгэлгийг дамжуулж, Чүнчин хамдын соёлын солилцоноо баг хэлж болохоор ширмэнэ гэв. Чидэр 2026 оны Харм өрний Шинжангийн залуучууд багцтай гар гараан холбож, анар нь ерчиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлээр нь уусал цулах экулсан айлг их солилцоно үйлдэлгэн гэдвэр Алтай хот явагдав. Харм өрн болон Алтай хоёр газрын залуучууд багцуд дэс дараатагаар тайзан гарч дуу бежиг шүлэг дуул уян голх зэрэг тоглуул гаргаж, олнар нь харилцсан бэлгэр гэж хос болдсон найжилж, судлын суралцах үйлдэл болно, соёлын бичлэн ойлгохгүй гэдлүүрийг хамтар өрнөлвө. Харм өрн мужийн даачин хотын сүрэгч Мади Фикелхтан би Алтай сайн сайхан бүхнийг Харм өрөндө авч харна. бид нэ нөхөрл энэ игэрд үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэв. Алдах хотын гол бах сургуулийн сурагч Ваң Рохан келхтэн хэвчэ бидний харилцсан загтал бичиж нутгус санаа нь өлгөр их хаалцж гар гараан холбон хамтар үргэлжлүүлж игэртийн сайн нааж болно гэв.
1: Шинжангийн арайдууд хэлс хураан сурвалжуулагч Жон Ингийн медальснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн Уйгур Эврэн зас хурнаа музей Өөр Монголын музей гэгээд Өөр Монголын газар урнаа Улан Түйг суулийн өвийн байгуулмжийн хамтран гаргасан Китана Улмир Өөр Монголын Лёв улсын Вийн Түйгийн турсгаал зүйлсийн судам бүтээлийн үзүүлгийг Эврэн зас хурнаа музейд улан нийтэд чулуутай нэвэ. Эврэн зас хурнаа музейгийн 3-р нэмэртэй үзүүлгийн тэнхимд Алтар өнгөлсөн Зэс Нөрийн бүтээлг, Лёв улсын 3 нэгт Шаазан Сав, Алтар өнгөлсөн Мөнгөн Тидэм, Хаш Зуурул зэрэг Лёв улсын Вийн нийт 170 өнгөрөө хувиж Түйгийн турсгаал зүйлсийг дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийг тал газрын Нарстай өв болон Элсэн говь суулцсан уурантко эк үсвэр, цэцгэлэл көгжил, үндэстнэ юус жүрмийн засалт, үүсэлцэл улан иштэй нэг цогцт, мөхөл устлын нүсгэг дөрөн хэсэгт хувааж, кидана цэцгэлэн көгжгээс аваад мөхөг кертэлкө көгжилтийн өнгөрлтийг системтэй дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн дотор газаако цөөхөн бүс үзугаасгчдыг сонирхон үзж гэрэл зүрх татч дурсгал үлдээхтэй татва. Юнана зугаасгч Шоуи Жүн хэлэхтэн. Шинжанда өөр Монголаас ирсэн Түйгийн турсгал зүйлсийн үсгэлэнгийг уйлж үсцэндэн талгар ирсэнгүй шиг санагдва. Эдгар улуу нэлэмэд улуу нүндэстнэ Түйгийн турсгал зүйлсийг уйлж үсцэнэ хамт бас цагвийн хуйрлтын зүйлсийг үсвэ. Маш их уултай болсон шиг санагдва гэвэ. Ойлгоснаар болвол Тусудагийн үсгэлэн болвол шидрийн жил мотто өөр Монголын Лёв улсын Вийн Түйгийн турсгал зүйлсийг Шинжанд эрхэлсэн Кепчагаар хамгийн их нэг удаагийн төлөрөнгөө үзүүлэх болох бүгэд үзүүлгийн хугацаа нь 3 сар болно. Өөр Монголын музейгийн Кюралингийн дэд дарга Жүн Чөнгийн илэрхийлэхтэн. Тусудагийн үсгэлэнгийн зорилго болвол манай улсын Эртнэ Вийн аливаа үндэснэ явуулцаа, суулцаа, үүсэлцаагийн түүхэн үлгэрийг дэлгэн үзүүлэхийн тулд юм. Дараалхамд Шинжаан болон Өөр Монголын Эврэн зас хуран бас зарим хамтарсан үзүүлэх ба тойрон үзүүлэхийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн өрнүүлж, Үйна улмаар манай дундуудын болуусна улан иштэ нэг цогцтой байршлын бүрэлдэлийн явцыг тодорхой ярьж, дундын үндэснэ хамтын цогцын үзлэх амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлэх болно гэвэ.
0: Ода туушин мэдэмдээс унсхья. Энэ жилд 7-р сард Шинжаангийн газарнаа дамж үзсэн цахилгаан хэмжээ 179 дуушир 3000 кВт цагт гэрч адилхан хугацаанд сууна арбцыг тийг долоон хуваар нэмэгдвэ. Үүнд шинэ энерги гадраан дамж үзсэн цахилгаан хэмжээ 95 дуушир 20000 кВт цагт гэрч адилхан хугацаанд сууна 96 цаг 80 хуваар нэмэгдэн харьцуулснаар сууна 15 цаг 56 хуваар нэмэгдэж Дан царан гадраан дамжуусан цахилгаанаа ирүүнгээ кемжээ, шин энерген гадраан дамжуусан цахилгаанаа кемжээ бүйр түйгэн тэмдэглэлэг шиндэг бай.
1: 8-р сарын 17-ны өдөр, дөрөн өдрийн хуцаатай югдху өмн Шинжангийн кэсэг орнаа, шинжилгүханыг түгамилжилг ээжин сулцанаа көдлөвөр ахсууд югдэж, хашхар, хутан, қызылсуу жүү, ахсуу зэрэг дөрөн аймаг жүүгін, Шинжилгүханыг түгээмэлжлэх гэжийн төлөөлөгч Тусудагийн боловсруулалт оролцов. Хөдөлвөртө гизалийн тэнхимд гизал заах, тухайн газрын тойрон нисэх ба гар хөдөлж биечлэн ойлгохыг уйлдуулах арга хэлбэрийг хэрэглэн. Үндсэн шатнаа шинжилгүханыг түгээмэлжлэх сайн дурнаа гэсэн үйлчилгээний чидэр ба эренгайсан кепчнэрийг дээгчлүүлнэ.
0: 8-р сарын 18-ны өдөр дөрөн төмнө өнгөрөл сүйр сарнац эсгэн чигээг Ерөнхий хотын Шимагуу райна Хуагуанчэ зэлэн Чэншан нугаралдан хотын хураад зөвдлэн кэргэж тарва. Энэ хэсгийн цэсгэн чигээг 2027 оны 5-р сард Ерөмчин соёлын төв, Шинжангийн хурал үсгэлэнгийн төв зэрэг газрын гол дээд замын хажууд нүүлгэн тарж, сарнац эсгэн үзэмжин бисийг бий болгохоор байна.
1: Цаг үрийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан медаль асан сонсох.

0: Ерөмжлөд чилгэр заримдаа нүйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Алтайд бах уртагаас нүйлдэ 12-аас 27 градус.
0: Тарвтад үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нүйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Буртаалд чилгэрээс нүйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Карамайд үйлдэ 17-аас 27 градус.
0: Кейдэнд чилгэрээ 16-аас 33 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нүйлдэ 14-аас 32 градус.
0: Цангжид чилгэрээс нүйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Турбаанд чилгэрээс нь үйлдэ 26-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэ 20-аас 28 градус.
0: Ахсууд бахурда 20-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлдэ 22-аас 33 градус.
0: Хашгирд үйлдэгээс нь бахурда 21-аас 33 градус.
1: Хутанд чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Ерөмжд чилгэр заримдаа нүйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан мэрэгэн кинж, буулаа баян сайн нэвтрүүлвэ. Кулан апс сонссонтон баярлаа. Нэн улуу нагуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үгийн дорсокач айсгийн оюун цогсокагад оюун цогтын дуусан элхэн харийн сэтгэл гих дуугаар эхлүүлье.

Күндэс сонсгчээта. Тэгвэл одоо аюугийн мөнгөн сухаж, айсигийн оюус сухагаад гишгтайн дуусна, ээж нь энэрл гэхэд үг сонсхья.

хурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гэнэ сонсми сайн байцган та. Энэ дөрөвхөн 2026 оны 8 дугаар сарын 19 гэргэн гүрэн болно. Шинжаг нарад телескран Монгол хэн нарадогийн миний кулс миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдаа тэгнэ энэ удаагийн нэвтрэлээр Манай нутгийн шин сэвгэн уучрадал дугаараар холондоо тусгаална. Гэр бүлийн яршигт хэвгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлэх ерөнхий чуудын сая баг гарна. Онгоцч ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлийг дулаацлах хураа ашиглалт орсон тухай ярина. Давхан урсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа энэ жилийн өмнөх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн дун дээрхэн барана зөөлтийн сэрэна гал тэргэн тогтнор бигүүлсэн тэмэр зам боомтын тэрвийн дурсан тухай ойлгоно. Гэнэсгнэ дугаараар нь уулд үүртэй тэмцгэл зам дан уулын үүртэй учирч биерэгдсэн мэрбан метрозыг таньчна. Жаа технода миний кулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гаглын хранам сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаан нарад телескран сүлүүштийн шин зуучрын хэлэвчний үлдэт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсхонара. Сунамралтай Шинжаанг соёо зугаалсан заг дэлгэрэн халамжил улам дээгшил байна. Улсын цахлаан дотоорын Шинжаанг цахлаан хүч найхи тоо баримтын тавцангийн киний хэмжилтийг хэлэрүүлснээр 7 дугаар сард бэх Шинжаанг сугаалсан ажил төрлийн цахлаан хэлгээнийг хэмжээ дэрэн дөнгөшөр тоомын хөөрсөн төм киловаттыг өрчи. Адил усанд гасан сууна 13 цаг 23 хуваар нэмэгдсэн байна. Зугаасан хөвгөнд үлдэлдөө Шинжаангийн машин тэргээр зугаалцах уу, хал нэрнэлтийн илэрч, цахалхааны сэнгэлэн сулах уу, цахалхааны хэрэгцээ шаарлага, шикар дээгшлж, шикар дээгшлэхийг дайчилвэ. 7 дугаар сард Биг Шинжаангийн цахалхааны сэнгэлэн сулах уу, цахалхаанаа үйлчлэхэнэ, үйлсэн цахалхааны хэрэглэнэ хэмжээ, 3 дөнгөшөр 5600 төм киловатт цагт хэрчээ, адил усанд гасан сууна 95 цагийн 25 хуваар нэмэгдсэн байна. Шаншгийн зугаалцах шээ. Лянгдаухи машин дэргээ Шинжаангийн Кашгарт зугаалсан адахаар хэржээ. Тэр тухайн газрын зугаалсны үйлчлэг бол тунаг тохиомжийг маш магадан шашааж байна. Тэр хэлэгдэв. Бүүцэн нөхцөл минь үсгтэй их сайн. Маш үжин байгаад тунаг тохиомж нь маш бэрэнг үйлс байна гэв. Тулаа дугаар сарын Шинжаанд хонж байрлах зам арилцаа зугаалсан цахлан хэрлэгэн нэмгдлэн хэмжээс юм. Зууна 14 хуваас давж идан ундан соёо зугаалсан Соёо зугаан цангирийн цахлан хэрлэгэнэ хэмжээ тус бүр зууна 11.4% зууна 9.73% нэмэгдэж цахлан хэрлэгэнэ тоо баримт тасалгаа дээгшилж Шинжаангийн Сунамралтын хугацаанаа соёо зугаалсан цаг дэлгэрийн өрнөн хөгжсөн хөгжлийнтай байдал ерөмж дэлгэрвэ. Кэр хөгжлийнтай үзмжин байдал тодорхой зургалва. Үнэ доторхлоо бортал бүгэн соёо зугаалсан хэрлэгэнэ цахлахааны адил усанд гасан зууна 42.71% нэмэгдэж Нэмгэлэн хэмжээнд Бэгшинжанг 1 дугаар дуурав. Карамай Гүссэгийн тэг 8 хуваар нэмэгдэж, Ард Ашгуртайг ялаа төрлийн төрөн бодлогыг хэрлэгэнэ далдагчныг бадруулав. Баянгол дүүн голлог тав, Үзэмжин Нурна цахлан хэрлэгэнэ нэмгэлэн хэмжээс сууна 20 хуваар давсан байна. Цахлан хэрглэсэн хэмжээ нь тасралгүй дээгшилсэн Ард Үзэмжин Нурна эзэнлэлтэй худалдаанаа өргөн энэ бодлоо урлаг нэмгэл ашиг болно. Бос нуурын Ямаатын сархны зэмчин орондоо худлааш нэрх Зулгар Абулжан. 7-р сарын борлуулалтын магнат хон 3 төм төргээс давсан байна. Тэр хэрэгтэй. Өдөр бүрийн бараг 1000-аас 2000 хэм хэрнэ. Цахлан хэрэлсэн хэмжээ 7-р сард 1800 өнгөрөөр төрөгдөх хэрвээ. Кира цахлахана утсан хэлхээд гэмтэл гаргалаа. Тэр даруу ухлаа. Хэм нэржи салин засч игнэ. Энэ снаа боглоо цахлан зогсож өнгөрсөн баям гэв. Сунамралтын хугацаанд соёо зугаалсан ажилчдыг батламжлахын төлөө улсын цахалхааны төрийн Шинжаангийн цахалхаан гүшнэ цахалхаа хэрэглэх ургалын ухсааг өгтөн сунаа хүлэрлийг өнгөрүүлэх цахалхаа батламжлахын төслийг бүх талаар бод даруулв. Нэг талаар сүлжэнэ улсын цахалхааны төрийн IPP 95 гэхээ үйлчлэгэн утсыг төшөглөн өдөл бүрийн бүх өдрөө тасралтгүй үйлчлэг хангана. Нэг талаар соёо зугаалсны эзэнлэлтэн гол зүгцэн цахлаа хэрлэх битаг явцыг өргөжлөн шилдэгжүүлж цахлаа хэрлэхтэй битагд дэхмэ зүлхийг хэмжээва. Үйлхэний ялцныг өрөвтмжийг дээгтүүлнэ. Сонсхонара. Шидр алтаутын кран голд байх кран нарл Шинхий шингэн өвшгөн буусан эзэнлэлт жинг нарахлаа эхлүүлж, их хэмжээнд зугаалсан хөрлсөн нэржи үзм сонирхтуу зугаалснаа дахта татсан байна. Алтаутын кран голын төвд байх кран нар боглоо алтаутын байгалыг голын төв арл болно. Ард дээр ухлаа шинээс байгуулсан шинхий шингэн гэх өвшгөн буусан эзэнлэлтийн жинг нарахлаа эхлүүлж, их хэмжээнд өвшгөн буусан уур мэргэ кэнгэн нэн хөвжүүлэх ойлгодныг баримтлж, хэрлэн буулах хурн Тэд галын найрын орно. Ард нь сангүйлэм соёлын битэлч үйлхнэ. Цугдраа маймаа нь уран гих 5-1 чилэмжтэй уран бис гаргаж байна. Гурхан кандидат усандаа тоглох уу? Гэрэн гаднаа хэрлэн буулах уу? Ард нь замгүйлэн үсэлгэн тоглолт. Унсагтаа сөний зах тэлгэр зэрэг төр зүйлийг бичлэн ойлгож юм болох байгаад. Бууцсан цас тхуутын алтан. Бинхөө сэлэвсэл соёо зугаалсан шин газрын. Газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимэжэнэ. Эзэн тань эхлүүлсэн тэр өдөр гурхан кандидат усан тухлаа тоглох төр зүйлэн бүх царгийн гэрэл цаг болж цэг мус хотн нарт зугаалсад сэрэн гурхан усанд хурж усан тоглох баяр багтлыг хандал эдэлвэ.
алтуутан нард майли салбек гэлэгдэн. Эндхэн урчин тойрон мас сайхан, бас маш олон сугаас нь наадах төрөл зүйл байна. Эндэр хөвгтэн давхлан усан дээр хөвгөө төрөл зүйлийг наадчи маш сонирхолтой, маш сэтэлдээ санагддаг юм. Ирүүлээ болохдоо харал дээр дуу хөгжмөн тоглолт хий, гайхам заган тоглол ба. Бидсэн бус соёлын нэвэн, ардан замгийн зүйлг, шижөжгөн, чирэг хөвлөх, илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залгаагаар ухлаа тайзан тоглолч. Гайхам заган тоглолт, тохон царангын зугаалц тасралтгүй алих тасгава. Дараа нь боглоод тэд галны өдөрчлээ эхэлж, зугаалц тэд галыг тойрн, дуулан байжгэлж, баяр нь инээлдэх тун, киран голын хаанд сураад ба. Сэпхана зугаалцгши. Шигүүчэн энэ зухлаа гэн төрөвдлээ байва. Тэр хэлэгдэн. Алтаа зугаалцгаар ирж, киран арлын хөтөртөө уралцж. Эндхэн нутгуулгын тоглолт нь уул янзан байж, ардын замгийн соёлыг уусхан оруулж. Дарууда би гэрэн хүмсэн давхулна ирж, дахин энд ирж зугаалсна гэв. Сонсгон рааш дээр хоосар Монгол эвнэн сонсгоч ана чангар нутгтөө айдуу ханкинч сэтгэл нэгдэн шинэ ухааны төг амжилсан хоосар гих дунд нь дэсна хамтын цогсон үлх хамсрыг бат бэхжүүлэх ардан дуучин хайлан дуулах шинэ ухааны төг амжилсан бариа цан шинэ нэгдүгээр баг сургалд үргэлжлээр төгсвэ. Бүх шинэ ардын хайлт болох дур багтад бидс мус соёлын нэвэн талайлах шинэртэй уламжлан залгамжилч утгуурлагын бэлгэм зэрэг 48 оролцогч нэг тайзан мэрас ши утгуурлагын шинэ ухааны төг амжилттэй чидэмж болгоно. Ай дугаар ардын цэцлийг нэгтрүүлвэ. Тус удаана мэрас ханд өхийн хүмүүс надад дугуулан бэлгэмэн дугуулан гэх хоёр хүн мэрас цана дугуулан тохируулж мэрас цана агуулган баялаг. Хэлээр нь улан янзан байгаад эндэс нь онцлог ба цагийн уур амьсгалыг хотлуулсан байна. Мэрас цана тухайн царанд чилаад дуг уламжилтөө хөгжим дуулах уунсгад хайл дуулах зэрэг яла төрлийн тоглолт нь тайзан тухлаа ээлжин тоглож гайхам захан юу гэдэг вэ? Эрл мэндийн дуу, андрын сэсэг дэлдүрэ зэрэг дуу найс нь ирүү сайхан байж, ээлдэг дутна, идвгай хүшнийг дамжуул ба. Товшур товшурд нь жангар хайлах ба, хулуу хайлан дуулж, тус газрын соёлын удам уламжилг ухлаа, уламжилан салгамжил ба. Бэлтмэн тогол толох, жангарын магтал ба, сангүйлэг өөрчлөх шин кеп суртлыг байуулгая. Сургулан крэна шин кеп суртлын магтал зэрэг биталуудын гол санаа нь ил тод. Нэлээр гүшнар ухлаа чанг байж, тухан царангын үзэгчтэй байн байн ялах тасгав. Ойлгосноор улаад тусдаа нь мэрэ цанд орулсан бих бит алин цэм дунд нь снах хамтын зөвхөн үл хамсрыг бат бэхжүүлэхтэй нэгтийн байрал дүүлэн уламжилдаг шинэ ухааныг төгөөмжилгүй ухаарлт нь кэвшмэл келаар гэвдэж эрл мэндэ бие сүлүүдэ гамшиг сэргаал нь гамшиг босгүй мэхлийг эсэргүүлж мэхлийг сэргаалгүй амаа хүн хамгаалт хөдө жавхан шинэ ухаан техник мэрэгжил зэрэг олон тэмнээ бачмын шаардж байгаа шинэ ухааныг төгөөмжилгүй мэдлэгийг хайлж дуулахгүй үг айлга царгал хулва явган дуу зэрэг улан тэмнээ амьдралаа өөрчлөсөн утгуурлан келаарты урнаар уусгсан байна. Дөкм ойлгомжтой нутгийн дууна үг амьд цуалаг тайзна тоглолтоор шинэ ухааны бэлгийг төгөөмжилж болуусан шин кеп сурталыг уламжлан дамжуулж бүгшэнэ алин дэсна улан тэмнээ ахтын мэтэд дутна байж сахан барааж харилсан хавсруулж сэтгэл нэгдэн эрэлхлэн үргэлжлэн сайн сайхан уян санаана дэрс байдаг амьдгаар хилэрүүлсэн байна. Тухан царангийн ширэн дөрлөнөөр дамжин тус бүр хөвгмнад дуулан бэлгмэн дуулангийн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шангалыг шилгэрүүлэн гаргасна хамт шангал хөрдсөн оролцогч гээд бэлгмдийн ирэлдэртэ энэ нь болоод шангалын байдлыг гардуулсан байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилэлтэй соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилэлтэй соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо, манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар олон тусгаална. Гэр бүлийн ярс сэвгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлэх ерөнхийдөө саяба гараа байна. Онгоцгүй ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өрөө ашигтай уртан тухай билгэе. Шидэр өрм чотын саябах гараа байна. Онгоцгүй нийгэм төргөн гэр бүлийн харил санаа нийт наашгийн үйл хэнаа жигсаалан газар болох. Ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалах өртөө. Цонфангу зэл гудамжин. Цонбо нийгэм төргөдөө ашигтай уруулва. Тус өртөө сэгэн хараа турна алин дэсна олон тэмдэ. Энэ төлөвлөгөөр тусгай мэрэгжлийн хүйлэг хангаж олон тэмдэ гэр бүлийн яршигтай үгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлж өг болно. Тус өртөө өрм чотын саябах гараа байна. Имптайшны хулаа турлаас төрөвчлэн байгуулж Карамай хотын гэр бүлийн хэмжээний сулгаараа нэгмдэгдэв.

Тишглэн эзэн чи гарын өдөр бүрийн 11 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл сугал ардын гэрвэлэн хэмжлийн жолоодлого, гэрвэлэн зорилтыг зогсуулах уу, сугал ардын сэтгцэн жолоодлого, АВЭ зэрэгтний хар цаг зогсуулах уу, үйлчлэг хангана. Айлуулах хугацаанд эртэнэс сүгсэн багш нар бас уламжлалтад хавсрах уу, дуулах уу, хэлбэрээр нийгэм төрөгдийн энэ талын тусгай мэргэжлийн гишнийг хэмжилж өг болно. Сонфангул зэл гудамжин нам налин ухуран шүүж линжан тансын хэлэгтэн удаа сонфангун кэскорнду сууж байгаа ким намнаа туу таун тэмн 3000 хэрши гагсхан шүнхо яйвэн уран суусан төрөгтэй алин дэсна нэг тэмн нэгмэгэн өнгөрү улан тэмн сууж яна эла нэгэн төрөг өдө дутмин ерген явж байдал өлөхө дунду харадурна нэг кэске гэрбэлд үргөхтэйгээр нэвтрэлцэхтэй саада Гэрбэлэн бүрлэхэнд суалтаг эдэргээ асуудал урчи байхыг олж мэдсэн байна. Эв найртаа гэрбэлэн сэтлэг дулаалахгүй өртэй байгуулагсан гэрбэлэн зорилыг намдуулахд тусгай мэрэгжлийн гишнийг нэмрэлсэн байна. Өртэй цагийг ашиглалт оруулсан онгод шидэр сөхөн бүсэн сугал ардын анхаарлыг ухлаа татчих асан авлах тусламж гүйцсэн байна. Нэг сугал ард гэрийн нэр хөхтэйг нь үйлдэлсэгт тулгуурсан асуудлаа тооч ба. Өртэнд суугсан багш твэнээс квиктэн сулгадаг хэтрхэ гард ирэхийг басгч квиктэн өсөн байжхыг гис гүчнийг зааг улах ев зогтолтой хаа байж ерхөхтний харьцааг ухлаа алхмалмар дахин байгуулахыг хэрэгтэй сануулав. Ерөнхийдөө сайбаа гарах нэмтэйчлэн хулаа төрлийн тэрэлж арзгэл зурдан таньшлын хэрэгтэй. Ев найртаг ирвэлэн сэтгэлэг дулаалгүй хөрэг байгуулагсан мохлаа аавэж ерхөхтний хоорондох савсурдал ихтэн залуу хоорын хоорондох зэрцэл Хоша зэрлдэй алин хоорондох суралдаан зэрэг өдөр дутмын алиад зүйл нь асуудлыг хандлагч нартаар шийдвэрлэж болно. Дараалханд хараа турнаас нь тус газрын сайн дурнаа гэсэн яг нэг ухлаа. Өргөжлөн бэжүүлж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг болно. Нийгэмд хэрэгэн засалт хийг гүнзгий усалцуулахыг агуулж ев найртай гэрбэлийн сэтлэг дулаалах үртэн. Булсрангуу хэлэрэг дүнгэн дэлгэрүүлж гэрбэлийн ев найртай нийгэм нэг зүйл байхыг өргөжлөн агуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Давхны урлсан Шинжаан. Эртний гүн сонсдоо удаа давх нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн тогтнар бигүүлсэн тэмэр зам боомт нь төрийн дуртан тухай ойлгоё. Шидэр маш механик тоног тохромж гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилласан нэгэн сила. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн алгуул боомт нь хамна сахаргадуу Боомтар өнгөрхөө гар гүйсгэлийг тайжи болсна дараа үргэждагаар класс гарчи. Эрифан загтэлдэрцэг хайлва. Алгуул намна боомтын сахархан бертгалыг хүнслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намна боомтын сахархан хиний хэмярчи нэвтрүүлсэн дунд Эрифан барана зөвлөлийн сирена гал тэргэн 4330 төрн силад гэрчи. Ял усганд гацсан сууна. 20 цаг хөөрх барь нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнаар бикүүлсэн тамир зам боомтын төрөнд орсон байна. Дээр тэмцээд тогтурдаа боомтар өнгөрөх балмж жоглоо. Барана зөөлтийн сирена галт хэрэгнэ. Дээр хэр хэмжээр аялах нь Батбекийн тулаар л болно. Энэ жилаас наар алгуул нь амна боомтын захирха. Унч тамир зам боомт ба хараат газраар боомтар төргөнд өнгөрөхийг уйлуулсан. Өөрчлөлт өргөлжнөн гүнзгайруулж. Хуудас баримтыг уйлгаар мэдүүлэх. Уйлгаар байцаан шилэх. Боомт захирха ба Тэмэр замын сүрэг сангийг хамтар эдлэх сэрэг. Туулсан арга барилдад тишглэн. Үрчлэн мэдлэх. А санаа хуудас нийлэлэх. Нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөх сэрэг. Төхөмжсөн арга хэмжээг бэгтлаар хэрэгжүүлж. Барана зөөлсөн сирена гал тэргэнэ. Бихэл зогсон боомтар өнгөрөх. Цагийг сууна 80 хвар шаху агтгсан байна. Үүнэ хамт чөндө чөнгөн зэрэг. Дутаад хүрээн голгота боомтар идвкатар хулаалан хөдөлсөж. Машнаар байсан шилгсэн зург дэрсэн тухан царангийн зург дэрс ба өнгөрсөн ухсанаа зург дэрсэн харьцуул гэж ундан газрын хиний хамаарлын тоо баримтыг хамтар хэрлэхийг биелүүлж уран бис алсан боомтар өнгөрөх хүчтэй асуудлыг улам нэг алхам шийдэрл байв. Жинас газа заалгын план авахлаа тэр даруудан бохлоо шийдэрлэх арт дохим зүлх үйлкана утс боомт захарга ба ажаахлын сүрг зангийг харилцан нэвтрүүлэх ба Харилцан нэвтрүүлэх баг зэрэг арга хэмжээдэд төшөглөн аж ахуйг эрэмшин мэдээлэлтэй жолооч малагт асуудлыг шийдвэрлж төрөгдөг арилах зэрэг үйлчлэгийг санар хэж барана зөвлөлийн сирена галт хэрэгнэ дээр тэмцтэй саадга нэвтрхийг бүх шарам баламжилва Алгуул намна боомтын захархан тэмэр замын хиний хамаарлын салана дээд дарга жингшин хэлэгдэн Бидэн дунд эрхэм барана зөөлтийн сирена галт хэрэгнэ. Дээр давтамжаар явуулах уу? Унсгийг чан галгач. Боомт захарга ба тэмэр замын салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж. Эрэмшин мэдүүлгүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах уу? Байцаан шилэхгүй алин ээлж юм байршилдык хөлөнгөр шилэгжүүлнэ. Барана зөөлтийн сирена галт хэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн арай зөөлн асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх. Нэвтрүүлсгийн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрнэ. Дун дээрхэн барана зөөлтийн сирена гал тэргнэг үрэг саадга боомтар өнгөрлөх дээр бүтэмжтэй клар гарахыг батлваа гэвэ. Mm-hmm. Эргүүлжилэн бодтарлсан өөрчлөлтөн арга хэмжээ тасалгаа шилгэжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уурчин тойрны хилэлсэн ажаахлын эзэнтэн өрн өрдгийг битэмжтэй дурглуулж буумтар урлан гүйцэтгэ ажаахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргө ихээр хөвчл бай. Шинжаан малгуул нь Жиан нэрмэжтэ Барана зөвлөлтийн хязгаарлах компанийн хариуцлалтанд вангийн танилцуулга хэрэгтэн. Компанийн энжил нэмдэх 7 сард урлан гүйсэн дунд эрфэм Барана зөвлөлтийн Сарана гал тэргэнэ зөвлөлтийн хэмжээ адил усаанд хасу зуна 15 хэр нэмэгдэж тухайн найдын тогтур шинэрулаад сах тэлэрн дөрөлт хүчнийг идэрхэ дээгчлэл баг юм. Удааг алгуул намна бомтын дунд эрфэм Барана зөвлөлтийн Сарана гал тэргэн хэвэнжсэн айлын шүм сам 84 зуруу суулж 15 усны нэвтэрч голд чөнгөө чөнгөн шиан чөнгөө Уй зэрэг улан газартуу төлөрн цулуурсан барана ирэлтийн хүлэн амши эрфативын гол болох уу адаху арлана загтлэг хамурч гадаад гарах дээр нэмэлт өртөгтэй машин цахалхаан электрон шин энергийн үйлдэх нэ эзлэгийг харсан эргүүлэн дээгшилж барана зөвлөлтөнд бичсэн тасалгаа шилгэж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжангын Арада Төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлэл байгатан тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: нэг өмнө илгэрсэн эвхэн зүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйдө татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
0: Уламжилтөө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилтөө соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л

Эргэнгэнэ сонсдоо ода гэлсгэнэ дугаараар нь хуландуу үүртэй тэмцгэн замдаан уулын үүртэй учирж биер өгдөгсөн мехэрбан Мэтрузыг танилцуулъя. Эрон Сорна ойно болсна байгуултын Алангэр шидр 2026 оны 3 дугаар гэсгэн дундуулсан сайхан залтай хэмсэн нэрсэн Шинжаан жишгтгч сануулг болсон жишгтгч нийтэд зарлж ам сарын байх тань чиран шана намын хураан Алангэрн дээд эргэлж байсан мехэрбан Мэтрулс сунгц мэнэ. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үүртэ тэмцэн айлаас амжин аурч уулын тэмдэг шижилэх замдан уулын үүртэ учирч 30 насандаа зулуусаар бэр өгсөн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр Хутан аймагтыг энэ тий ширүүн хур урва. Яг үрийн хугацаанд байгаа чиран шана үлрэхэг хурна усна урсгал ширээсч шана хэмжээнд кэ үзмжин нурн кэдадосна хутгар газар уулын үйр болно нүргэн нүрхүү хүн ноёта сүрдүүлдэг учрва. Мехэрбан Мэтрулс сэрэмжлийн сүрэг сангийг улаан мэдсэнаа дараа хүрэн дэвэл идэна зөвлсөн бачим зөвлсөн бачим байдал гаргасгийн эдмэд шиг сөндөл оруулах зогцгол байдаг чи ерөнхөр тусхан сэглэг тусхан тусхан сүгс нь 2 цагтыг хөрчи 125 уулын тэмнийг амар төвчнээр шилжүүлэн байршилжээ. Хөрөөрн өдөр нь үдэн хөөнэ чирашана улаасга сумна кэскэ үзмжин дурна тусгай шугмын сам ерн усан дүү эвдэгсэн чи тэр бухлаа зугаас цэгэд амар төвчин санаачирж тухан царандык хөрчи байдлыг байсан үсгэ сам зуураа мохла уулын үртөө учирч золвсаар бэрэгцсэн байна. 30 настадан залуу насаан күнэн нуулын хурмаадх нутгусандан зөрүүлэн өнөт нэрсэ. Уулын төлн амар төвшин мохла төвл нэхи явдал юм. Ерн ажил хэд баг байсан чи гүчээр мохла чимэг гэрэгтэй. Эм бухлаа мехэрбан Мэтрулсн эргэлж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус түнд 13 жил тухаасна айлын хамгийн энэн боттой зурглал болов. Хормын 13 онд мехэрбан Мэтрулс хутна ажил олох савшана мохла урагч нутгатан бус ши юм хөнөр ухла чирэ шана голын квигтэн цэцэлэг хуул цаажин топча дундус найд мэрэгдэн сургуул шина намын хураан алан гэрэ сул зугаасан топчаада алж өнгөрсөн байна. Квигтэн цэцэлэн багш найдланд хариус

байх хугацаанд тэр ухлаг хүүхдэнд эрэл мэндийг сэтгэл тайван сахан амгаалж сонирын харшилта сөрөгч тухлаа. Сонсор нь тоног тохромж, эрэмшин, өгч, хүчлээ сөрөгчд хөрм ангаар туслах уу, тэрэн бодлогыг бутааруулж юм. Алин байршилж, соёл зугаас нь аль хэснаа дараа тэр кодон нутгах тухлаа гүнзгий харна. Бидсэн бус соёлын эвэг ухлаа уулж, 23 соёл зугаас нь битэн. Исэн ухсаана бидсэн бус соёлын эвэг ухаарлан битэлэг сэтэрлэн үйлч, чирээн янгаг. Маарын шигэр зэрэг унсалтаа үйлхнийг уламжилт гаруулдын кевс кеке зэрэг бидсэн бус соёлын эвэг тэлэлэг чинтэ төрөзөлийг нутгаасан гаргана. Улан даяард таньжуулсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эргэн нь сонсда, энэ удааг миний хулса, миний гэр нэвтэрлэг маань энэ пирад өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ хулаа сонсон баярлаа. Нэн ол наглаг сонсыг ла та нар бас сүлүүрштийн хэлэгчний үлчрийг бүлгүн сонс болна. Тус удааг нэвтэрлэгийг баяртай хэлнэ нэвтэрлвэ. Удаа дараа нэвтэрлэг дөрвөлн ахарлаа хандуулх болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Нөхөр Жүрэмжигийн Чандрыг Бээжинд дэгдэж, Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Ханжин нар Бабао шандах хувьсгалчдын нийтийн бонхонд хүрч, салах ёсоо гүйцэтгэж, Хүүжин тоогоос чагарагт чичиг хүргэж, гашуудал илэрхийлсэн.
1: Ши Жинпин Эквадорын ерөнхийлөгчтэй эхлэлчээ хийсэн.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний хамаарлын дүрмэд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Зоу Лежи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 71-р удааны хорон дарга нарын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 24-р удааны хурлыг 8-р сарын 25-наас 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдахаар тогтсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамтнамын шилдэг гишүүн урт удаан хугацааны шалгалтыг туулсан Эвхамт ёсны шударга байлдагч Үгэгвангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч нам төрийн гарамгай удирдагч Дундад улсын Эвхамтнамын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкны хорооны гишүүн Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүрэмжигийн Чандрыг 18-ны өдөр Бээжингийн Бабао шандах хувьсгалчдын нийтийн банхонд дэгдээсэн байна. Нөхөр Жүрэмжи өвчнөө улмаар 2026 оны 8-р сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98. 18-ны үдийн өмнө Бабао шандах хувьсгалчдын нийтийн бонхны ёслолын танхимд төв хичээнгүй байж гашуудлын хөгжим нам дуунаар чуурядна. Гол танхимын дээр талд нөхөр Жүрэмжиг эмгэнэн гашуудыг гэх хар дэвсгэртэй чагаан үсгийн хөндлөн бичээсийг өлгөж хөндлөн бичээсийн доор талд нөхөр Жүрэмжигийн хөрөг сүдрийг өлгөжээ. Нөхөр Жүрэмжигийн Чандрыг соргог чичиг намын арчийн дунд тавьж бэг дээр нь гал улаан дундад улсын Эвхамт намын тугийг нөмрүүлсэн байна.
1: Үдийн өмнө 9 цаг 30 минутын үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Ханжин нар гашуудлын айсын дунд нөхөр Жүрэмжигийн Чандрын өмнө алхуурхан хурч наманчилан гашуудж нөхөр Жүрэмжигийн Чандрт гуравт мөхөн ёсолсон хамт нөхөр Жүрэмжигийн төрөл садантай нэгд нэгээр гар атхан тохинолж байхаан илэрхийллээ. Хүүжин тоо чагарагт чичих хүргэж нөхөр Жүрэмжигийн нас барсанд эмгэнэн гашуудж байхаан илэрхийлжээ. Нөхөр Жүрэмжи хүнд өвчнөнтэй байсан хугацаанд ба нас барсны дараа Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Ханжин, Хүүжин тоо зэрэг нөхөд өмлөгт хүрч болгон үтсэн буюу элчүүлийн хэлбэрээр нөхөр Жүрэмжигийн нас барсанд тойлоор эмгэнэн гашуудж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд түүний төрөл садныг дотноор тохинолж байхаан илэрхийлсэн байна. Нам төрийн хамаатай удирдах нөхөд хүрч аяарлан салах ёс гүйцэтгсэн буюу элчүүлийн хэлбэрээр эмгэнэн гашуудж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөр Жүрэмжигийн амьд сүрэн байх үеийн найч нөхөд болон нутгийнхэн төлөөлөгчдөд хүрч салах ёс гүйцэтгсэн байна.
2: Тубараж үг юм дээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18 наа үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Эквадорын ерөнхийлөгч Нобубатай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 18 наа үдийн хойно ардын их хурлын танхимд ухтах ёслол эрхэлж, манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Эквадор улсын ерөнхийлөгч Даниэл Рои Гил Крист Нобова Ашиниг ухтсан байна. Тянгамын уудам талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсууллаа. Эквадорын гадаа тарилчаа болон чагаач эдийн ажил явдлыг хариуцсан Яамнай Сайд ерөнхийлөгчийн ордны засаг захиргааны хамаарлалт төлөвжүүлэг болон Сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга зэрэгт тушаалтан Нобовад бараволж манай улсад айлчлалт хийж байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ван Иннар ухтах ёслолд оролцжээ. Цэргийн хөгжмийн анги Эквадор дундад хоёр улсын сүлд дууг хөгжимдсэн байна. Ши Жинпингийн бараа боллохтойгоор Нобува дундад улсын ардын чөлөөлөх цэргийн ёслолын ангийг шалган үжилээ. Хоёр улсын төрийн төрүн цэрэг шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалын үйлчлэгийг үтсэн байна. Ши Жинпингийн урлагаар Нобува манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Ухтах ёслолын дараа төрүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Нобуватай хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жахтан энэ жил бүл дундад Эквадор хоёр улс бүхэл талын байлд хутлагын түншин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Олон улсын байдалд ямар ховролтой гарсан чи дундадын тал ямхад байлдах бодлогын өндөрч болон алс их хэтийн хараасаас дундад Эквадорын харилцаанд хамтаж Эквадорын талтай хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг ахиулан тасралтгүй шинэ шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал идэлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан дундад Эквадор хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бэхжүүлж, нэг нэгнийхэн амин чухал ашигт тус ба анхаарч байгаа чухал их асуудал дээр үргэлжилэн харилцан ойлгон дэмжигдвэл жохно. Дундын тал Эквадорын талын улсын байдлаар тохирсон хөгжилтийн жамаан сүвгчлэхийг хүндэтгэн дэмжиж, хоёр улсын засгийн ордон хуул тогтоох байгууламж, төрийн нам жирэх ил чар хүрээний харилцааг нэгтрүүлж, төр улсаан жассан арга туршилхийн солилж байгаа чангатхан, өөр өөрийн одоохчлалтан бийлүүлэх жамд хамтар урагшлах дуртай байна. Дундад Эквадорын харилцаа аль олон шинэ ахчтай болж, хоёр улсын чөлөө тарлжана хэлэлцээрийх үр ашигтай болгосон бөгөөд, мөн ч дундад улсын мундах их жахталгүрийн нөөц хүчнийг харуулсан байна. Хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогоо нэн чанг авчилдуулж, нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг найдваржуулан, энерги, уул уурхай, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт, мөнгөн гүйлгээ зэрэг хамтын ажиллагааны төрөлжүүлийг сайтар хэрэгжүүлэн, тоочилсон аж ахуй, бохирдолгүй хөгжилт, шинэ энерги, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг идэв хитэ ярилцж, чөлөө тарлжааны хөлөлчөрийн нөөц хүчнийг үргэлжилэн уудалж, чөлөө тарлжааны ашиг тусыг нэн олон аж ахуйлал ба хэрэглэгчдэд хүртээвэл жохно. Дундын тал Эквадорын талтай өмөмлөг эрүүл хамгаалал, ядуурлыг багасгах, гамшиг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, Эквадорын хөгжилтийг дэмжих дуртай байна. Хоёр талаараа сурган хүмүүжил, соёл, жалуучууд, бэгэн тамир, орон нутгийн солилцоогоо чангатгаж, иргэдийн явалчаанд дүгэн үзүүлж, хоёр улсын нөхөрлийг жужаатахвал жохно гэжээ.
2: Нобува илэрхийлэхдээ дундад улс бол Эквадорын чухал түнш ба найз мөн. Төрүүлэгч Ши Жинпин бол агуу их удирдах хүн мөн. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Эквадор дундадын харилцаа шинэ шатанд орж, хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал эдлүүлжээ. Эквадорын тал дундадын талтай улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, дундадын талын эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж, тайваны асуудал дээрх дундадын талын жогсолтыг хүндэтгэн. Эквадорын тал дундад улстай байх хамтын ажиллагаа дээд хэмжээгээр чухалчилж, хоёр талын аж ахуй арилжаа, мөнгөн гүйлгээ, уул уурхай, нөхөн сэргээж болох энерги, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа чангатгаж, дундад улсад гаргах гадаад гаргалтан өргөтгөж, дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Эквадорд хүрч, бэл оруулан Уэльс босохыг баярлан ухтаж, Эквадорын талын ардын амьдралыг сайжруулах, улсын хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Хоёр улсын төрийн төрөн Латин Америк болон Карабын тангисийн орны байдлын тухай санал бодлон солилчжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Латин Америк болоод Карабын тангисийн орны эв найрамдлын байр суурийг гойволжуулах ёсгүй бай. Латин Америк болоод Карабын тангисийн орны улсуудын хөгжил мандлын жамыг тасалдуулж болохгүй. Латин Америк болон Карабын тангисийн орны улсуудын хамтран ажиллах түншээ эжин мэдэж сонгох эрхэд гар дүрж болохгүй гэдгийг дундадын тал ямхт жорсоор ирсэн юм. Дундадын тал Латин Америк төвийн улсуудын баян дааж эжин мэдхийг баримтлж тус улсынхан ашиг тусаас үүсэн гадаадтай хамтын ажиллагаар нүүлж бүс нутгийн эв найрамдлыг хамгаалахыг дэмжинэ гэжээ. Нобова илэрхийлэхдээ Эквадорын тал дундадын талын жогсолт болон үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, номхон далайн нөгөө иргэдэх дундад улсын өндийн сайн найж болох дуртай байна гэжээ. Хэлэлцээний дараа хоёр улсын төрийн төрөн бохирдлгүй аж үйлс, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллах, тоочлсон аж ахуй, ардын аж амьдрал зэрэг чар хүрээнэ хамтран ажиллах олон жилийн бичиг материалд гарын үсэг жуурхыг хамтаар гэрчилжээ. Мөн 18 орой Ши Жинпин ардын их хурлын танхимын алтан их тэнхимд Нобуваг ухтах дайллага хийсэн байна. Ванг И эдгээр ажиллагад оролчжээ.
1: Тубараж юм өдөө. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн эвлийн хорооны жарлагт гарын үсэг журж, орон сууцын нийтийн хоромдуулахын мөнгөний хамааралтын дүрмэд засвар оруулах тухай төрийн эвлийн хорооны тогтоолыг нийтэлж, 2026 оны 9-р сарын 20 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр болжээ. Тус тогтоол нь нийт 26 устай, голдуу эдгээр агуулгыг багтаасан байна. Тухайлбал 1-д гарган авах ба хэрэглэх хөвчөөг өргөтгөх нь орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгийг гарган авч грин төрөөс төлөхийг саатгүй болгох нь өөртөө суух орон сууцаан засаж чимэглэх өөртөө суух орон сууцын аадал ахуйн сэтгэлийг өгөх гэж ирэх байдалд орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгийг гарган авч болохыг шинээр зөвшөрсөн байна. Хоёрт хамааралт ба үйлчлэгөөний үр бүтэмжийг дээшлүүлнэ. Ажилтан ажилчнаа орон сууцын нийтийн хоромдуулахын мөнгөн гарган авахар гойчлах гард мэдөгөмжилж, орон сууцын нийтийн хоромдуулахын мөнгөн тушаан хадгалуулсан тэмдэглэлж ирхийг бүх улсын хөвчөнд харилчин итгэлчиж харилчин мэдрэхий бийлүүлж, орон сууцын нийтийн хоромдуулахын мөнгийг шилжүүлэн үргэлжилүүлэх, ондон гажирт жиглэх авах зэрэх тухайлсан ажлыг дөхөмтөд өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэхийг айхуулна. 3-д аюул эрсдлийг сэргийлэн эжимтхий чангатах нь бүрэн бүтэн жив оновчтой итгэмжийн тэмдэглэлийг байгуулахын хамт бүх улсын итгэмжийн чимээ чангийг хамтар эдлэх тавчанд оруулна. 4-д дөрмийн хамрах хөвчийг өргөтгөх нь ховын үйлдвэр худалдааны өргөх бүхэл өдрийн бус дүрмт ажил өрхлөгсөд жичи бусад амьдлахаар ажил олгосод сайн дурасан орон сууцын нийтийн хоромдуулахын мөнгө тушаан хадгалж болох бөгөөд тогтоол ёсоор харгалцсан төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж болно гэж

0: тодорхойсон байна.
1: Тубар аж үгийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо 71-р удааны хорон дарга нарын хурл 18-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болсон байна. Хорон дарга Давлэжи хурлыг эрхэлжээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо 24-р удааны хурлыг 8-р сарын 25-наас 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтсон байна. Тубараж үг юмтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжлийн төлөвжүүлэгт оруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтэ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80 салхны хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн Жона Жарин бүр дундад улс үйлдвэрлэл

0: гэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншур төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17% багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 10% орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгын шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж, энэ жилийн сүүлчээс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвшнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг

0: хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл жилийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орно хуварлын жаг хэж гарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хөргөлж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуна 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуна 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон гажрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гэж шилдэгжүүлэн

0: дэсэ дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгаж ахаргаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ.
1: Мөдөө сонслоо. Хариуцсан найруулагч, горил туяа, буян тгши, нөвтрүүлэгч, журамт яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстнээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бор Хүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжэрнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Маш баяр Урхан Хожир бол Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа Башоодой сумнаа халгайтай гачаанай малчин юм. Тэд орон нутгийн хаан чавар байгаллаг Малима хаан их хотын жахад борлуулан олондо танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахвайгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үднээс Хөх хотыг жарж Бэлчээрийн Үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ налэг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна.
3: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний самсан зам мөр болж штэ яаж мал ачх вэ? Мали одоо үн чанарыг жах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдах тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо жах дэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөх орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хотод бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолн ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их өрд орсон. Эжигнэлтэн санку мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их өрд орсон. Тэгээд тэрнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргээд бас бочиж гомжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуун хөхтэй ирсэн. Тэгээд шулуун хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээ дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуун хөхт байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаа, намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу? Хараад ирээ бүх гадаагур ингээд одоо гэр оронгүй шиг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгэд харж ирсэн. Тэгээ харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ? Юу хийх вэ гэд тэгэд сонгосон зам нь бол ихтэй одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнээ хань үхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгэд жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын манда гэд нэг цочны жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгш дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөсөн ажуу бөөмөр хотлдаад эргээ бөөмөр хотснаасаа брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцд нь би энэ компанид бол ихтэй 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг юм ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайда буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Үхрийн махан хоол баг хамаа багдаан 5,000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээ хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж марчих нь. Тэгээ нэг хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээ өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлөн барай өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чи 24 хүн бид хараас үхрийн маха хоол авид итэн гэд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэ гэд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнийх нүртгийг бодоход бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд
2: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагшид борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлгуулод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явах удаан олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна.
3: Манай ууч нас осноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очоод тэгэд манай нэг галан хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хонооныг айлаар малжуулж исэн ш та. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэ бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөөн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чан болгоод аваа. Тэр өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэр үед нэг дөрөнгө 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд. Тэрээс үүднээс шууд ингээд хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчгиа ярчхаа гэд. Тэр одоо бас яаж жарах нь 70 хоны чи хаа нэдэлнө үү? Ухаан машин олохгүй тэгээд аав шүү дээ. Яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд. Тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ. Нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөнгө олоод тэр оройд нь шууд нэг одоо шулуун хөхийн нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээ махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх. Тэгээд 2 өдөр ч шүү дээ. Нэг өдөр одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хоног нь хэдий гардгийн, өм хоног нь хэдий гардгийн, хурга хэдий гардгийн Нэдэснэхэн дараа жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка уяар, хөдөөхийн на уяар бас яаж хөдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаву гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ WeChat 40 дээр байлгаж байгаа. Тэгээд нэг 300-ны нэг хүн 30-адын аваад, 1000-ны нэг хүн 30-адын аваад л тэгээд маш ахран хугацаад ингээд би өөрөө дэмий гүчээд гаргасан гуйдаар барсан. Тэгээд оо жахталгүй хөргөттэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм суудыг ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил л штэ. Шулуухын ховлай талвайга байдаг штэ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдний хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээ юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл шүү дээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг жасан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юм сууд ингээд дуршиж үжээ гэх. Тэгээд ан гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний аа өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээ энэ шүлтэй гурал нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэр бүлийнхэн тарга байна.

би н хоринжийн суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө. Тэгэд хорхон ногтой тарахтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгэд сүйдэл нь болж шүү дээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мүлжих дуртай. Тэгэд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм модон аяг шавн дуртай тэндүүд

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн гаражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстний кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн ардын дуу, уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А Баярын хөгжмийн ертөнцийн хурлах соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамнал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучрааны эхний хэсгийг сонсгоё.

87 онд 16-атай Өвөр Монголын урдгийн дээд сургуульд хөгжмийн мэрэгжлээр орж иржээ. Лимби мэрэгжлээр орж ирээд тэгээд сургуулийн шаардлагаар гадаад хөгжим төрс оржээ. Кадрны төгсөм сураад 5 жилийн сонголт өгсөжээ. Тэгээд ажлын байр дээр гарсан юм аа. 9 настай зүгээр өөрөө үзэж сараад тэгээд 10 гараад манай зүгжмч очоны Улаанбаатарын манай орны нэртэй хөгжимч Сэчинбаатар багштай шав оржээ. Тэгэл урдгийн сургуульд шалгаж орсон шүү дээ. Лимби мэрэгдлэр явсан. Яг ардын хөгжмийн дотор лимб гэдэг юм тэр талын хөгжмийн сургууль их чөнгө байдаг. 87 онд урдгийн сургуульд ороод 92 онд сургуулаа төгсөөд ажлын байр дээр гараад тэгээд бас яхан бичиж барих тал дээр орсон. Дуу жохон бүтээх тал дээр. Тэгээд би ч одоо 93 оны намар миний хамаг анхны дуу харж хайлдаг сэтгэл намардаа иргэдэн талдаа очирсан сар гэдээ асастаа стедийн дуу бичиж оролцсон санаатай байна.

Тэгээд чи одоо манайхны их олон касет гаргаж ирсэн. Тэгээд би нэг урлагийн сургууль яда сүүлчийн ухаанд юм л да. Нэг дөрвөн дууш ингээс. Одоо харч хайлдаг сэтгэл талдаа очирсан сар ээж минь аам минь дөрвөн дуу арааjunд битсэн. Таны нүүр Монгол арааjuна гаригийн дуугаар нэвтрүүлээд дахиад дуу жаах нэвтрүүлэг бас байдаг шүү дээ. Тэнд бас өнөөх нэвтрүүлэг тавьж ижээ. Тэгсэн чи одоо тэр нь бас яг нийгэмдээ яг нөлөө гарчихсан. Тэгээд өвөр Монголын дуу дөршингэл тавлын хороо гэж байжсэн. Яг одоо өвөр Монголын арааjunыг өмнө талд тентхийн усууд бас намайг ирж ирээд тэгээ хамгийн анхны касет намартаа иргэд нэгсэн касет гаргаж исэн. А 97 оны үед одоо би нутаг бодлог гэсэн хоёр дахь касетаа гаргаж исэн. А тэр үед чи одоо нэг касет гаргана гэдэг чинь бидэнд бол өстэй нэг мундаг боом баяр болж байгаа би. Тэгэл хоёр касеттэй. Тэгээс үүд одоо бишгүй олон дуу бичсэн бас жахаалгаар бас надаар дуу бичүүлдэг байдаг. Одоо хөгжим панорам шинчилж хийдэг цаг үе болсон. Тэгээс хөгжмийн найруулга дөвн талтай болсон ирэн дээр одоо сүүд олон дуу бичсэн. Тэр нэг олон дуучтуу дараа нь дуулуулсан. Аруур монголчуудын олон сайхан шилдэг дуучтуудаар дуулуулсан. Одоо нэг хөгжиж байгаарэ дуу биччихээ. Энэ дотор бас арааж ижгэн гол дуу бичсэн байдаг. Тэгвэл одоо зохиолын одоо олон стилийн дуунууд. Зохиолын уртын дуу. Одоо нарийн ширээ айлг бол одоо олон стил байна шүү дээ.

0: Дуун дотор чинь олон сэтгэлийн дуу шүү. Би бол одоо олонхын нутаг усны тухайтай дуу олон бичсэн. Чүүд нарны дуу, нарх өрийн дуу, бүхийн дуу, одоо тэгвэл байгаль ахуй нь одоо нутаг усны хамаатай шүү. Тиймэрхүү сэтгэлийн дуу олон бичсэн юм би. Дуу гэдэг юм ер нь тийм сөксөн систем. Дууны уулга учрыг мэдсэн сорин дээр дууны үг гэдэг юм анхаард болохгүй. Дууны үг гэдэг чинь авьяагаар бүтчихсэн юм. Тэрнийг өөрийн сэтгэлийн урлаар гаргаж ирд дуулна гэдэг бол их нөр их хөдлөмөр шаарддаг шүү дээ. Аа нэг студ очоод нэг хоёр дуу шингээх гэхдээ ороод нэг хоёр үжичгээд хоёр жарус үжичгээд тэгээ ороод дуулдаг юм бишээ. Их одоо өөрийн болгож ингэж нийтгэж тэгэл дуулах хэрэгтэй байна. За 80 оны их 70 оны сүүлчийн үед Хөвчин го баг сургууль суулаа шүү. За манай төр үеийн баг сургууль их сайхаа.
1: Баярын сайнаар хэрглэж Көрөнг банкын хэрэглэлтийн зүй зохистой байгаад тогтаалд нь ийдсэн байж нарилаг унамштайгаар арт ашиг хүртээхийг батлах хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохируулын ажилсаар хавсрын туслахыг төрөл хуваанаггүйж шагнаж нөхрөлхөй төрийн бодлогын кэтлэн жолаатах үйлдлийг гүйцэд бадруулна. Хавсрын туслахуу төрөл зүлийн эдкөрингийн үт хугацаана бүтэмжтэй хамяарлтын тогтцыг бүрэншүүлэн буттааруулж тараачтай хулваалон тараачтыг дайчлах яс чинэр үр ашгийг өнөнгүй чангадах хэрэгтэй. Газаран гарч ажил ахуй кэк арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж өөр эргэнтийн тухайн газартын ажил олгохыг күчлэн акуулж ажил олголтын үйлчлэг батламжийг чангатгаж улан тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Кинэн шилгэж үнлэн жишжээ хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулахыг үргэлжлэн сайнаар атгаж төрөл хуван арга бодлох хэрэгжүүлэх бүтэн цагаргаар дансаас хасах ажлын хугацааг тогтоох зүрх төлөгийн ёсоор ажиллахыг баримтлж, төлөвөртэй өөрчлөлгөө сайнаар

0: хөвчлөгөө бутаа үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн улан талкас хулбаалан хөдлөлсгөө күчэн төвлөрлөн адил чиглэлээр хөвчлөгийг баримталж төвийн ба эврэн зас хурна салаа мэчэр нэгцэн цэг тогтан хавсрын туслах урна дотор хамжилтсан хавсрын туслах тусхан тусуужи хавсрын туслах нийгмээс хавсрын туслах үйлдлийг гүйцэд бадруулж улан сүлийн арх гэмжааг зэргээр хэрэглэн хавсрын туслах арх хэлбэрийн шинийг гүйсгэж хавсрын туслах яс чинэрүүр ашгийг тасралтгүй дээгчлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альваа газар альваа салаа мэчэр сүв алуу намжилтын нөөцлийг бэ болгоны үйлдлэгжүүлж кевинчлэн хавсрын туслах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрглэн күчэн хамтдах нь хамжилтсаж зэрэгтийн атх нь хамтаар хамярч үйлдэлэг артүн ба түүхийн шилгалтыг даачдах бута гэркмэлсэн амжилт битэмжээр нь ядуугаас гэтэл гэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үрвтайлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж көдө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг лабдунаар акуулж дүмтийн юмснаа хамтын цогцын үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх нийгэм журамт өдгөөчлсөн шинжангийг бүтээн байгуулахад шин хүйнэ маран үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Мухьят 60 хай мэд хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио дээр усрааны ирэн галсан ч юм. Байдлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилтнаад хийж ман урдны альбаа гадар голдлогтой засам замны төрөлзүүлэн бүтээн байгуулалтыг бүхий чарна ахгүйж зам харилцааны улан гол чихэл төрөлзүүлэн бүтээн байгуулалт хурд санд төрөгдөх нь бэрэгсэдвийг шийдвэрлэж байна. Айс 28 дугаар шугамны гулзын шин нисгэлэн бүдлийн төргийн хурдтай засам замын төрөлзүүл барилгын ажил хийх бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх шатдуурж төрөлзүүлэн бүх бүтээн 11.54 км байж. 7-р сарын надад хүртэл нэгэнд нийт ховор дүншир нэгсэн төмөн төргийн эх гоорулж. Тус төрөлзүйлийг 2028 оны 8-р сард барилгын ажил дуусгаж мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо төрөлзүйлэн голдлогтой эзэмдлэн чанартай барилга болох шарбулах голын онцгийг тактик яг шамдан бүтээн байгуулж байна. Их тахтын бүх бүтээн 1727 метр байж жин гулз хоргосон төмөр зам улсын замын 218 дугаар шугам гэхэд шарбулах голыг сундалж төмөр замыг алслах гол тулаар нургавч шиг эргүүлгэ ахв болбол бүх шугамын барилгын ажил хийх хамгийн их хөдөлгөөлтөд асуудал болно. Төрөлзүйлэн хариуцлагат нь шинийн үе сургуульчлагч тэлэх тань гол тулаар нургавчиг эргүүлгэ ахвг нь 90 144 метр байж дан цогцын кинцийн 28,000 тонна төгөрнө. Энэ жил бид гол цогцын тулаар нургавчын дураат гисгэн барилгын ажлыг бийлүүлэхээр төлөвжилж байна гэв. Турбан хот улсын ба мужин гол замын шугам төргөн хурцтай нэвтрэг зам гэдэг тусгын засмын зам зэрэг голдохтой зам харилцана төрөлзүүлэн бүтээн байгуулалтыг бүх гүйч чарна ахгүйлж байна. Айс 24 дугаар шугамын Пичанаас Кимиш хөргө төргөн хурцтай засмын замын барилгын ажлын тухайн царганд замын сүйрийг дэвс чиц сутхгүй элсэн цөлн замын хэсгэн салхиг халдлуун элсийг тогтворжуулах зэрэг сангилгын ажлын явцыг яг эмх дарга дагар хакуулж байна. Төрөлзүлэн бүхүтийн 181.8 км байж хос чиглэлийн дөрвөн машин тэрэгнэ зам болно цагийн хурцын 120 км баримжаагаар бүтээн байгуулж байгуулж дууснаас хоор турбаны уран бүсн төргөн хурцтай засмын зам нь замын турн байрлуулалтыг уламныг алхам шилжүүлэх болно. Энэ жил турбан хотын засмын замын бүтээн байгуулалтын тогтмол хөрөнгийн эх гоорулт нь харалт 45 дүншир 2200 төмөн дөрөв байж 1-р сараас 7-р сар хүртэл 33 дүншир 2000 төмөн дөрөвгийн эх гоорулуудыг боттоогоор биелүүлж шатвин чинарт төлөвлөгөн давуулан биелүүлвэ. Читэш энэ мужин замын 228 дугаар шугам болон мужин замын 240 дугаар шугамыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төлөвлөлт бас төрөгдгөн байгуулж байна. Энэ хоёр төлөвлөлийн 90 хэк гоорулуудын 43 дүнчир төрөгөөс давж бүгдийг нь 1 дугаар дэсэн засмын замын баримжаагаар төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж байгуулж дууснаас хор уран бүсэн хөгжилтэн төвжирлэн цэгийг улмыг алхам нэвтрүүлж зам дахуугийн энерги соёл зугаацлын их байлгийг амжилтгаар ашиглах болно.

0: Шинжангийн зам харилцааны битэн байгуулалтын биелүүлэлт нь мужийн замын хоёр дөрөв тэгд гарч өмнө төрөл зүйн хариуцлагат нь Ли Шан Шэн гэлэхтэн. Цимонтор барилд үссэн Кемрика чулна сүйр давхург дивс гажлыг 75 км биелүүлж, Дурак давхургана лац дивс гажлыг жирсэг 5 км биелүүлж, энэ жил 10-р сараа надагт бүх шугамар мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр ширмэнэ гэв.
1: Шинжангийн радио тэлс хураанч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн туугийн харьцлын зүүна 85.3% төрч адилх хугацаанд гас 1.2% зүүна хүн нэмэгдвэ. Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудд өрөмж, цаанж, шөхөс, китэн, тосн уул, харуусн, Ирин голын кондайн уран бүсийн Аран дулаан шин хот Ароёник багтааж Бүх Шинжангийн Күмэн амин хамгаас төвлөрсөн Ажаху хамгаас көвчсөн уран бүс болох байгаад Мөнчг Манурна агаар мантлын бузуртлыг сэргаалэн засах бэрхсээдвэг шийдвэрлэх ажлын доторго хулагдах хэмжээгээр хамгийн дээр дайчлах чинараар хамгийн чанга нөлөөл хүчнээр хамгийн их гол ажлын талбар болно. Туу баримтын илрүүлснээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмууд элсэн туустай цагуурийн нөлөөг арилгаж уран бүсийн күнд бузуртлалтай өдрийн туу нэгцэг дулаан сууна хуваар дургшилж PM хуурцэг 5-ын дүмдэж өцгөдсөн сууна 14.9% хуваар дургшилва. Өргөлжлөө нэмгдэж байгаа чилгэр тунгалаг өдрийн ард уланд хамгийн шууд мэдрэмж олгова. Гаргийн сүйлчээр өрөмчийн цөөхөн бүсүү хотын ард шүймө голын ковай дахугаар сэлүүцэн сэрүүцэж цэвэр сургуг агаарыг амсахна. Хотын ард Ван Мингийн хэлэхтэн Көк октургу көвэн цагаан үйлийг кезач хуулж үсэх болва. Удаа агаар сайн, урчин төрөн сайн, газаран гарчин атахта өрөм сэтгэлэх сайн болва гэвэ. Күмсийн анхаарлыг татсан кэр бүтэмжийн хуудсын артгийн Нарлаг унамчтай күчилж байгаа агаар мантлын засалтын эренкалсан арах хэмжээ болно. Энэ жилээс нар манай уран 108 ажахлуулд 143 сүлийн 1 ажахлуулд 1 арга бодлого хэрэгжүүлэх гүнзгий засалтыг өргөжлөн өрнүүлж, цэврээр дулаалах тунаг төхрөмжийн өөрчлөлтийг акуулж, нүүр чатаах хуцрангуу зүүхийг хэрэглэлтээс гаргаж, бузуртлгоогоор аялахыг дэлгэрэлсэнээ хамтоо Бинтэн ба уран нутгийн хамжилцаа гүнзгийрүүлж хамтран хавсрын туслах ба хүл хэрэгжүүлтийн байцаалтыг кевинчлэн өрнүүлж агар мантлын засалтын нарилгчсан зүйг хуурхийг акулва. Шинжангийн Жунтай химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хисгарт компанид нэг иж нитрогодулын нарилг унавчтаагаар шивтэр сүрчг болгон өөрчлөх төрөл зүйлийн даруй бузуртал бодисыг хамжилцсан хамяар нэзэмтгийг биелүүлжээ. Шинжангийн Жунтай химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хисгарт компанигийн цаглгаа гаргах үйлдвэрийн тасгийн дэд эрхлэгч Машуан Жан хэлэхтэн 1-р номерт суух, 2-р номерт суухын шивтэр тохируулах хэмжээ тус бүр зүүна 11.5% ба зүүна 11.95% гэрч жилийн цаглгаан хариулах өврийн өртгийн бараг 10 төм төгөрг орчин байж Уран бүсийн азотын эсмэгийн бузуртал бодисын гад хөшлөлтийг ихээр багасгах үргийг биелүүлвэ гэвэ. Удаа эврэн засхурын яг барилгын ажил хийх саруухын хугацааг амжин атгахж, ариун цэвэр дулааламжийн тунаг тохиромжийн өөрчлөлт, нүүр шатаах үүрийн суухийг төрөл хуван цэгцлэн засах зэрэг засалтын арга хэмжээг төрөгдгөн акуулж, үйл болхаас өмнө аливаа зүйлийн барилгын өөрчлөлтийг биелүүлэхийг баталж байна.
0: Шинжангийн радио тэлс хураан сургуулжлагч Янг Рүгийн медиа сурвалж байна. Энэ жил аснаар өрөмж хот нурааж шинээс байгуулах цэгцлэн засч дээгчлүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот доторх тусгана эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтийг төрөгдөх нь акуулж хотын уршин суух уртын төвдний гэргэлжүүлэн шилжүүлвэ. Одоо өрөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны ээлтэн орн шин хот аруйна шинхэ 2-р дүйд байх Гаулун Жүнх Яншифу уран суудсан төрөг болох хот тодорх тосгоно. Эврэм барьсан гэр байшингийг өөрчлөлтө төрөлзөл олон насрын гол цогцны орааг төлөрөнгөөр битэмжүүлж гол цогцны барилгын ажлын шат

0: гэрэн доторх газаагийг засан чимгэлг хоолон торыг дэвсгэ зэрхэ шаттаж инг наруурва. Тэр зүлэн харицуулахтан дуушчан илэрхийлэхтэн. Инкес корнд ингэрсэнд гэр башин нэгт төлөрч тоног төкрөмж хуучин байва. Нурааж шинээс байгуулснаас хоору тэр зүлэн 90 ка барилган талгайн 15 тэмн тех дөөрж мэдрас давж 938 нөрк суугаал өрк 946 мартин тэрэг зогсах байр төлөвжүүлсэн хамт 4 дугаар үеийн уран сүсэн битан байгуулалт нь ойлгогдох нар байгуулж байна. Одоо төрөл зүйн дулаан насрын гол цогц дээр насрын ураагийн нэгэнд битэмжүүлж 2020 дулаан оны 12 дугаар сард тушаа нүгээр төлөвлөж байна. Бүхэл уран сүсэн тэрэг уран сүх уран за шинрэн хуурснаас 113 дугаар дүн сургуулийн сургам гимжилний их байлагта болж дэс твшиж дахин сургуульд нэвтрэх урчин тойрон сайжирж 1 км сурлах туслах тактик байгуулав. Манай төрөл зүйлүүгийн тушаалтнаас хоор насчд нь өдрөр асран харгалзах төв нийгмийн төргөн хуулан гэрте болж зөвхөн уран сүсэн төргөн үзмжигээ дээшлүүлсэн төлөвшө нэг шиг өөрөөр гэнэ кескорн дүрс байдлын дээшлүүлтийг боттааруулна гэв. Шинхэ 20 дугаар үеийн кескорнд хүхтэн хуучин эврэм барсан гэр байшин 151 байж татварлагдсан гимнас 449-ний өркийг байршуулв. Бүхэл цогцарын татварлах нэгдэлтэй төлөвжилг залгуулд болон өөрчлөхөөр дамжин кескорнос сүйр тоног төгрөмжийн крилскотал системч нартайгаар сайжирв. Кескорно угийн суул ард хошу шанхэлхтэн би энд 30 хэдэн жил сууж байна. Өнгөрсөнд энэ гадрын цахилгаан утсан энэ тэнд сүлжүдэж цахилгааны чилэмж бааха нэгтгэл хаалт хаалт гэж бузар улс гадагш болгох хоолооч гээ үргэлж бэглэрдэг билээ. Энэ төрөл зүйлийг боддоор уснаас хоороо орчин төрөн бос дээгшлэлт болж эрэр ганд худалдааны төрөх товолж сам харилцаа нийлээд дөхм болов. Бид бас ятхын шин гэтан уур суухыг хүсэж байна гэв. Ээлх сар болвол 2024 оноос 2028 он хүртэл ерөнхий хот хотон дотор 19 тусахна эврэм барсан гэр байшингийн өөрчлөлт төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо нэгэнт 11-ийг буттааруулжаа. Ерөнхий хотын хуучин хотын орно өөрчлөлт нь удирдахд уулингийн албан гэрн өмнөх хугацаанд уулингийн дэд дарга вангийн хов илэрхийлэхтэн. Энэ жил өөрчлөлт өнгөрснө дан цэгийг өөрчлөлтийг хэлбарыг бүхэл цогцын хэсэг орноор өөрчлөлт гүйцэг шилжүүлвэ. Бид нудаа ишкар нурааж ишкар байгуулахыг алхам алхмаар орхиж багаар чинтг цэцлэн засч дээгдүүлэх нураах ба цэцлэгийг гойлдуулах арга хэлбараар өөрчлөлтөндөрл өдрөр асан харгалзах төв найдан хамьярах төв багтгиж нэн улан суугаал ард үнэн боттах өдрөл өдрөр асан харгалзах төв найдан хамьярах төв багтгиж нэн улан суугаал ард үнэн боттах харгалзах үзүүлж чадна. Дараалхамд альва аргоын шана ардын засгийн дурдны нэгдэлд төлөвлөлийн өөрчлөлт төрөл зүйлийг кеск орноор өөрчлөлтийг төрөнд тавина гэв.
1: Исхэнтэй сайхан дундд үсэн айгар.
2: Шинжаангийн нарадууд хэл хураанч мэн Бурталын Монгол ерөн засагчруу хаягдмал хуучин нэдбэдсийг уянлгаар хураан авах системийг байгуулж хог бүгийг төрөл хуваах эх байлгийг өөрчлөлтөөр ашиглахыг мянга төмсөн айл өргөтө уруулва. Одоо гүртэл бэхчүүгийн хураан авах тавцангийн суугаал ардын данслуулсан хэрэглэгчийн нэгтэй дөрөн төмөн 5,000-аас давжээ. Буртал хотын Кёргийн суу зээл гудамжийн хуатын нийгмийн төргийн Шижи хуатын уран сүүцийн төргээр урахту нэг сүр ойлог хураан авах тоног төхрөмжийг суугаал ардын насрын дуур тавьсан байна. Суугаал ард Линжуин Фан гар утсан гарган машин дээрх хуур кемжистэ хүтийг ширүүлсэнд хураан авах хайрцгийн үед эвра нэгдэж тэр гертан хадгалж байсан төргөн кэргэлтийн цаасан хайрцгийг түнэ дотор тавьба. Тайлсан нэг бодисын төрөл зүйл күндигийн жингэлсэн туу баримт ба зүгцсэн урчин тойрноо хамгаалтын ашиг урлаг тунаг төвхөрөмжийн дэлгэцт цаг даруудын зэргээр шинч улсын банкыг шууд сүлжээгээр шилжүүлэн авч бүх явцын ил тод

0: гад шүүд үзж болно. Тэр хэлэхдээ гэрте хурааж хадгалсан цаасан хайрцаг сүлээ олонх хуучин хөвцс хүнрийг кезачг асраас бүмгц тавьж болох байгаад ашиг урлагын цагтаан данс дуурна. Энийн бидна өдөр тутмын амьдралд маш их дөхм зүйлж бас аачмар төрөл хуан тавих сайн дадгалтай болваа гэвэ. Порталын Рэнчин нэрэмчид Урчин Тойрна Ариун Цэврийн хамяартын хязгаарт компанигийн Урчин Тойрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарч Жон Шин Чүн танилцуулан хэлэхдээ Харьяа Турна уянлог хураан авах үртэд бэр үн төлөвтэй хураан авах эзэнлэлтийн хэлбэрийг хэрглэж тунаг төхрөмжийг бүхжилд 24 цагаар чулаатай нээнэ. Ашиглалтад оруулснаас нар Ажахлуул хаягтмал хуучин эдбэд тайхтуу оролцгсон суугаал арт Урчин Тойрна хамгаалтын ашиг урлагыг дүнгэн бодж өгөх кевинжүлвэ. Уянлог хураан авах үртэ цагийг бүх талаар дэлгэрүүлснаас нар бидэн суугаал арт нийт 199 төмөн дулаамынган 100 төгрөгийн Урчин Тойрна хамгаалтын көрөнг мөнгө тархааж улан төмнө хог бүгийг төрөл хуваахт оролцох эдвкачлыг бүтэмжтэй дайчилвэ гэвэ. Ода буртал хот Жин Шэн, Аршан Шэнэ альва сум болгсон талва нийгмийн төрөх нэгтэй арт дөхм зүлгөө уянлог хураан авах тунаг төхрөмжийг бүх талаар байрлуулж суугаал артын уран сүүсийн төргийн асрын хажууд тавьсан альва төрлийн хураан авч болох эдбэдсийг ажаглуулын тусгай хураан авах машин тэргэн тогтгсон цагт нэгдэлтэй хураан цуглуулж баримжаач гсэн такн юусч болох их байлгийг хуан илгэх төвтө төлөрөнгүйгээр шилжүүлэн зөөврүүлж суугаал арт эвран тавих тусгай тэргээр шилжүүлэн зөөврүүлж хуанд илгэх ажахлуулын такн боловсруулан ашиглах бүх келкасийн бүтэ цагаргын системийг байгуулва. Бүртгэлийг өндөслөвл буртал хот Жин Шэн хоёр газрын уянлог хураан авах тунаг төхрөмжийн хураан авахсан хотын хураан авч болох эд бодисний 4530 тоннагаас давж нуглан ботвол бараг 1000 хоорсон 70 тонна нүүрстрэгчийн дав хүрслийн гадаагшлуутыг багсгаж амаахуугийн үр бүтэмжийн дулаан төмөн суур мод тарсантай тэнцэж бүзрдэлгүй үр ашигын илэрхэ болва. Порталын Рэнчин нэрэмжит Урчин Тойрна Ариун Цэврийн хамяарлтын хязгаарт компанигийн Урчин Тойрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарч Жон Шин Чүн хэлэхдээ дараа алхамд бидэн хураан авах үртэ цагийн байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж алхам алхмаар сумун болгосон зүг утгаж туучилсан хураан авах тавцангийг өргөжлөн дэс тэвшүүлж хураан авч болох эд бодисын арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлж ажахуугийн урчлыг өргөжлөн ихтгэж Эврэн засгчруугийн хаягтмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт хийгээд амаахуугийн болсна дээр яс чинартай хөгжөлтөй хүчин нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн 8-р сар болвол гуу тар ус эмсэн ангилм өнөр хангасан өдөр болно. Мануулны альва газрын тамирлан газар зэмсэн багцын илүү хуралд тулж тараачны өркмөд илүү хуралд нь зэмсэн таслан түйж яаруулна. Энгийн хугацаанд Кючах хотын 8000 ховрсны өнгөр муу шимми зэм салгаагаар боловсрч энэ дотор зэмс үүсэн талбайн 6600 өнгөр муу юм. Кючах хотын арбатай болгосна лайсу тусахна шиммигэн тарилдан багс дурхт үргэлжлэн залгалдсан шиммиг нь ө кök руу нугаарч бидэн бидэн зэмс салаа намагаар дүүртэл сууж кинсэн жилвэг өргөнө. Зэмсэн тараачд өгөн дундагаар сүлжүүлдэж таслан түйж хуан илгэж авдралж альва хугацааны бачимдал тавигаад эмэх дараатай байла. Тухайн газар нь нарна тусалдаг гээдс эдэрс өгөн дулаана зөрийн их гүүр амсхан нөхслөн аш тусаараа. Эндхийн шиммигэн зэмсэн келварын төгрөг бэгээд шикрэн агуулцын дээр байж зах дэлгүр нь таашаалык их гаргуулж байна. Тарилтан том эрх Ванжин дүүн сургуулж хэлэхдээ одоо газарт өдөр бүр 300 өнгөр кимн хамтар таслын дүйж хуан илгэж абдралж тухан царамд нэгдэлдэ бараа юулж байна. Килограмм бүрэн дулаан төвөрөг 50,000 байж альны муу газраас нэг тонна шахуус юм сураана. Голд Шанхай, Гуандун, Фужан зэрэг газарт буурлуулж байна. Бараг залдар бас 15 өдөр нь орчмаар бүгдийг нь хурааж дуусгана гэвэ. Одоо цанжих

0: нь 2001500 мөс сургагар итгэ үзм төлөрн үгээр төйж хурах хугацаа нанор ба. Үүнд хүн ти, жүйфэн, шахи, мата зэрэг 15 төрөл зүйл багтана. Зэмсэн тараачад абдралын жинж, машин тэргэнд ачиж гадран зөөрлийн яарлэж, нэг нэг хэсгэ үзмэг гондун, хэби, леонин, хармөрн, жиансу зэрэг мүж хоттой явуулж байна. Цангжи хотын даашвчив алгасна лунха тусханд энхэн шахи лами үзмэн шкэрлэгэн кэнжайн 22-25 градусын хуурнд байж. Энгийн сайхан бүгэд чинэрчин цагаар олон насыг цулгурч. Захт элгүрін хангалгын кэрэгсэндан кэрэггүй байна. Голдон авху хүдлд ачин Джанфуган кэлэхтан. Энэ үзмэн гадар байдлын сайн ангилм сайхан юнэртан. Энхэд нөдөр би нэгэнд 3 машин дээр гүйлээ. Залгаад нэг сар өнгөрөө холдон авч бараг 300 тоннаас 400 тонна холдон авнаа гээ. Цангжи хотын өө шууба нутгвэл жаран тувчана дарга юмин бог ялхдан. Борлуулт истуул сараа наад хүртэл үргэлж жилнэ. Бараг цалтаар энэ жил үзмийн ирэмк гаралд 3,800 тонна төржээ. Үйлдэхний ирэмк өртгөн нэг дүнсэр 7,000 төмөн төрөхдөг хэрэг болно гээ. Бостнур жана Чеканур сумнау улсын 3 айд эсэн Бостнурын шабдлын цэцгэн амах үгін үзімжин орынды. Уб булан шабдлмуд навш долдору элгэдэж. Тэгэр гэлгэр бөдөөн байжы. Күмсэн жилвэг бүрэгна. Шабдлын бахцын харуцулхтан фанг нан талмсулын гэлхтан. Ода шабдлын бахцын таслын түйг ажлнийгэн тэхэлжы. Цөөгэн бүсу зугаадхчыд нерийгэн сумсад күрүлцэн нерцхаж. Шабдал таслын түйгийг бийжин ойлгож, соргог зэмс самтлж байна. Энэ жил нь уур амьсгал нөхцөл тохиромж тавлахаар шабдлын ургалтын байдал маш сайн болж, шигэрлэгэн хэмжээнд дээр гаралд нь нэлээд сайн болвог юм.
1: Шинжангийн нарадио телесхуран сурвалжлагч Лимин Ринчичогийн медаснаар болвол Эрен засхурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цоглор анхийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цоглораанаа Сони медианы итлэх гурван 8-р сарын 17-ны өдөр өрөмчдөг хэгдвэ. Тус хугацаанаа биеийн тамирын цоглороо 8-р сарын 21-ны өдөр Гулс хотод эхэлж, 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгар хотод төгснө.
0: Тус хугацаанаа биеийн тамирын цоглороо Тэнгэр уулд Кислинган хөөжилдэж, уралдаана гайхам сайхны гэдлийг ихэр Гулс сэдв болгож, Алва аймаг жуг хот гэхэд бингтана нийт 15 төлөөлөгчтөн бэлгэм бараг 1,4600 шахуу тамирчин сургагч болон ажилтнад оролцсноо. Тус хугацаана уралдаанд ил хашгар хоёр уралдаана уран гарва. Юунаа дотор ил нь уралдаана уранд кинд кингин биеийн тамир, омболт, кэл бэмэг, сахсан бэмэг зэргийг багтаасан залуучууд багцтан дуулингин уралдаана 18 төрөл зүйлийг тохируулжаа. Олон төмнөө уралдааны гэрлүүрээс 13-ыг тохируулжаа. Хашгирын уралдааны горонд Венесны уламжилт биеийн тамирын уралдаана 13 төрөл зүйл тохируулжаа. Жишээлбэл дүйжин, эмдэн дээс татах, модон кэл зүйж уралдах зэрэг болно. Венесны уламжилт биеийн тамирын тоглолтын төрөл зүйлээс 10-ыг тохируулжаа. Үүнээс гадна Мөрөн дэрхи төрөл зүйлэх хорл хотын хуваар уралдаана царна явагдана. Еврэн засхудна биеийн тамирын товчана намын үлдэрдхүд уул ингээн бүрлдхэн товчана дэд дарга кан юн шин келхтан. 8-р сарын 16-ны өдөр хүртэл илийн уралдаана урна уралдаана биеийн тамирын төрөл зүйл харуух зэвшгэн эрдэм саадаг харуух нудрагын тэмцэн бүх байрлах зэрэг 13 тоом зүйл нь уралдаан дуусжээ. Нийт 2913 шагналын медаль шилгэрлэн гаргав гэв. Биеийн тамирын цоглороо сүлдийн анарын дүрс биталтар гол болгож, альвин үстэн анарын үршиг нэвтрэн бэлтгэмдгийг биелэгдсэн байна. Элзат амтан Жин Жумба Яньянгийг тус бүрээр илийн мөрөн хашгарын барчух хэгэр үг дүрс болгож, Эмнхэд Шинжан сэтгэл нэгдэж, альвин усны олон тэм эв найртай хамт уршихыг биелэгдсэн байна. Каньюн шин хэлхтэн. Тус хугацаана уралдаан болвол Шинжан анхуда бикорны ерөнхийсэн чинэртэй биеийн тамирын цоглороо гээд, энэ усны уламжилт биеийн тамирын цоглороо гээд нийлүүлэн эргэлж байгаа явдал болох бэ гэдэг.

0: Бэрхшинжангын кеп баримжагар хамгийн дээр, кепчагар хамгийн ихе ерөнг асан чинартай биеийн тамир нь өвдөж цугларан болно гэвэ. Одоо уралдааны аливаа зүйл нь бэлтгэл ажил нэгэнтэй бүх талаар шүгдэлтэн шатдан гээд хэрэг хэмжээтэй эрхлэгийг батлаж байна.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хуранч маань одоо
0: хэрэг хэмжээтэй эрхлэгийг батлаж байна.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хуранч маань удаа гүртэл өм Шинжангийн сүм болгосноо шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх зүүн урдныг нэгтэй байгуулж болоод ашиглалт оруулва. Энэ кө сүм болгосноо шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх зүүн урдны хутан, хашгор, хызлсуу зүү зэрэг газраар тархаж байна. Урдд машин кэмнэ үйлдэлцэл VRB ч ойлголт шинжилх ухаанаа туршилт зэрэг үзүүлгийн зүйлсийг тохируулж бачин байдлыг аргацсан аврын туслах тараалингийн мэрэгчлийн боловсруулалт КЭК, шинжилх ухааныг төг амилжилх ном унших зэрэг хөтөлбөрийг кевинжилэн өрнүүлнэ. Энэ зуна амралтын хугацаанд Атүш хотын Аху сумна шинжилх ухааныг төг амилжилх урдн аль болон дур сонирхолд шинжилх ухаанаа хөтөлбөр өрнүүлж AI кэдэд эмлэгийн Бэй Махмудын байцаалтын тоног төхрөмжийн эрүүл мэндийн зөвлөгч болж VI сонсрын айлын тунаг төхрөмжийн бэйчлэн ойлгогчдыг сонсраар тойрон үзүүлж, 3D дарамлах машинын харин аль нэг бүтайлж сэтгэмж бүрийг бүрэ буттай бодис болгон хөрүүлж байна. Атүш хотын Аху дундад сургуулийн сөрөгч Абдул Сами Өмэр Айлиг хэлэхдээ, Оргул нэргэлгийн туршилтыг гараар кеж үзсэн чинь үнээр сонирхолтой байна. Хожим би бас эрдэм мэдлэгээр нэн улан их байгалийн нууцыг тайлбарлана гэвэ. Шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдна альва төрлийн төрөл зүйлийн күйгтийг шинжилх ухаанаа туршилтоо дур бахтай болгосноор барахгүй бас тусхны ардын харааг өргөтгөө. Атүш хотын Аху сумна туван мал тусхны ард зүлина курбан хэлэхтэн VR нүдэн шилийг зүйвэл сансрын өртөө яг миний нүдэн өнд байх шиг болж гаран сунгуул даруу тэмтэрч болох шиг санагдва гэвэ. Үйлдэлцэн бэйчлэн ойлгохгас газаа сүм болгосноо шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдан бас шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн үйлчилгийг санаачилгаас нь тарамлын газарт гөргөж, зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сурч чадах, хэрэгжүүлчих болгоо. Хутан аймгийн Нияшана Андер сумд тусгай мэрэгчлэлтнэ бүлгэм гуу тарих мэрэгчлийг нэг нэгээр сан өгч тусхны ардыг хавсрын гаралтыг нь дэгшлүүлж, урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Нияшана Андер сумна намын хураан дэд шүүжи сумна дарах Аблис Аркин хэлэхтэн улан удаа хураах бүхий илүүлийн хуцаана урлагийн нэмгдлийн келвар хийгээд кепчажүлэн баримжажүлэн тарж ургаах келварийн Андерийн гуугийн ажүлсийн нэтгүчнийг төгөлдөр болгоа гэвэ. Удаа альвай газар яг үзүүлгийн сүйлийн хамьяралт хамгаалалт тайлбарлагчийн боловсруулалт болон талбар урднаа их байлгийн хулуултын нэвтрэлцгийг хүчлэн чангатгаж, шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдныг байгуулахаас амтлагаар ашиглах зүг хөрвүүлэхийг ахгуулж байна. Эдгээр өмн Шинжангийн сүм болгосонд нийтэм тархсан шинжилх ухааныг түгээмжлэх урдны яг алхам алхмаар шинжилх ухаанаа мэдлэгийг дамжуулах, буттай хэрэглэгээ мэрэгчлийг дэлгэрүүлэх, Олон тэмнэ соёлын амьдралыг баялагчлах чихэл жигсаалын газар болж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан 90-аас чи маань. Зуна амралтын хугацаанд ман орн Шинжангийн туслах альва мөж хоттой судлан суралцаж солилцоо хийгээд хөдөлмөрийг идэвхтэй өрнүүлжээ. Харилцан ойлголт цагийн гүнзгарлж хоёр тал гисэн Нюкерланд суудаг хийж дүмдийн нэнсэн хамтын цогцны нөөцлөх хамтрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлвэ. 8-р сарын 18-ны өдөр нүдэн юм наа. Торгоно замна гарал нэгтэй захс илүү газар уран ба далаа дахуу газар орно уусал цолоо. Тэнгүүг нь айлала. Чэнжу цангжи сэтгэл нэгтэй гик. Чэнжугын багш сурагчд Шинжангийн цангжид гэрхи явуулца сулулца уусал санаа судлан суралцсоо гэдлүр нь эхлэлтийн ёслол цангжи хот явагдва. Фужану Чэнжугаас ирсэн 50 багш сурагч Цангжи хотын 9-р дун сургуулийн ёслолын тэнгимд цугларн хуалцах мэдээлүүлтэн хурлыг сонсва. Судлын суралцгын хугацаанд Чэнжугийн багш сурагчид Делкан соёлын нэв болох Бэйтингийн Этна хот гэрч тамуусын битингэн их дохуфу ордна тийгэн улмэрэг хайна. Бас эртнэ гадар дөрхө ус нартлын инженер болох карз хөдгийг эргэн нөөл гэж. Эртнэ хөдөлмөрчин арт юмно ойн ухаа гэвэл гэж. Айдлын явцд Шинжангийн сөрлөг сайхан эргэн уудмыг мэдэрч. Сул цана дүмд 20 гадрын залуучууд багчдын гүйн зузаа нөхрөлөлийг зузаатахгүй болно. Хүүжана Чанжу хотын сурган гимжилэн товчана 2 дугаар зэргийн байцаан судлагч Ван Унжин хэлэхтэн. Энэ удаагийн хэлбэрийн Чанжу болон Цанжигийн сурган гимжилэн сул цана тагтах холбоосыг байгуулж, 2 гадрын сурагчид тэнжүүд цуглуурч, явуулцаа сулулцаа уулал цана хэлбэр өрнөнө. Чанжугийн сурагчид торгоно замын суйлын эслэнгэр сайхан Цанжиг мэдэрч, 2 гадрын залуучууд багцтай харилцсан суралцаж харилцсан тол болгож, нөхрөл байгуулж, Чанжу Цанжигийн сурган гимжилэн хамжил цагийг гүнзгий харуулж, энэсдэ бэлгэмдлэн нөхрөлийг зуатахыг хүсч байна гэв. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөсгөлн сүмд битала Хуньянаар Чунчингийн газар орныг уян гулж, ном бичгээр тэнгэр уулыг өндлөнө гэх Чунчин хамгийн залуучууд багцсан суйлын сулцана шинэ хөдөлбөр хамил хот явуулж, Чунчин хамгийн 30 өнгөр залуучууд багцтай энэ хэнаар 100 суйлын хөрэлийн төгөрч судлан суралцсан сүвгчлэх гэжээ. Ювэн цэцэрлэгийн бичгэн хөрэнд цуглуур нь хөйсгөн сүнгэлэг битал болох Хуньяныг уян гол нүмшиж, бедсэн бүсүү соёл нэв болох сэвэр ширтх гар урлал кекиг бийчлэн ойлгож, соёлоор тагтах холбоос болгож, Чунчин хамил 2 гадрын залуучууд багцтай нэвтрүүлсэ тагтах холбоосыг байгуулва. Чунчин хотын сурагч Чин Шин хэлэхдээ, бид нь хамтар 100 соёлын хөрэл өнгөрч, хилд сакан хамгаалсан түйхийг сонсож, улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч, Ахмад Үнгэсн улсгээрэн хамгаалж, хил хизгаттай ажиллаж, амдрын хөвнөмөр үзүүлэх зэрэг санаа гүнзгийлв. Бид нь тус удаанаас сул цанаа завшааг нандин нэж, багцтын үг ярагаар үнснэ бэлгэмдлэн хайр сэтгэлгийг дамжуулж, Чунчин хамдын соёлын сул цанаа баг ялж болохоор ширмэнэ гэв. Шидр 2026 оны Хармэрний Шинжангийн залуучууд багцтай гар гараан холвж, анар нь ерчиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлээр нь уусул цулах экулсын айл гэх сул цанаа үйлдэлгийн гэдвэр алдах хот явагдав. Хармэрэн болон алдаа 2 гадрын залуучууд багцуд дэс дараатагаар тайзан гарч дуу бежиг шүлэг дуул уян гол зэрэг тоглуул гаргаж, олнаар нь харилцсан бэлгэр гэж хус болдсон найжилж, судлын суралцах үйлдэлг болно соёлын бичлэн ойлгохгүй гэдлүүрийг хамтар өрнөлвө. Харм ерөн мүжин даачин хотын сүрэгч Мади Фи хэлэхдээ, би алдаа сайн сайхан бүхнийг харм ерөндө авч харна. Бид нэ нөхрөл энэ игэрд үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэв. Алдаа хотын гол баг сургуулийн сүрэгч Ван Ро Хан хэлэхдээ, хэвчт бидний харилцсан захтал бичиж нутгус санааны үлгэрийг хаалцж, гар гараан холбон хамтар үргэлжлүүлж, эгвэртийн сайн нааж болно гэв.
1: Шинжангийн Арадуу хэлс хураан сурвалжлагч Жон Ингийн медалснаар болвол 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Шинжангийн Уйгур Эрен Зас Хурнаа Музей Өөр Монголын Музей гээд Өөр Монголын газар урнаа улан түүх суулийн өвийн байгуулмжийн хамтран гаргасан Китана Улмир Өөр Монголын Лёв улсын үеийн түүхийн турсгаал зүйлсийн судам бүтээлийн үзүүлгийг Эрен Зас Хурнаа Музейд улан нийтэд чулуутай нэвэ. Эрен Зас Хурнаа Музейгийн 3 дугаар нэмэртэй үзүүлгийн тэнхимд алтар өнгөлсөн зээс нөрийн бүтээлг, Лёв улсын 3 өнгөт шаазан сав, алтар өнгөлсөн мөнгөн тийдэм, хаш зуурул зэрэг Лёв улсын үеийн нийт 170 өнгөрөөр хувиж түүхийн турсгаал зүйлсийг дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийг тал газрын нарстай өв болон элсэн гой суулцсан уурантко эк үсвэр, цэцгэлэл көгжил, үндэстнэ юс жүрмийн засалд, үүсэлцэл улан иштэ нэг цогцт, мөкл устлын үсгэг дөрөн кэсэгт хуваж, кидана цэцгэлэн көгжгээс аваад мөкк күртэлкө көгжилтийн өнгөрлтийг системтай дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн дотор газаак цөөхөн бүсүү зугаасгчдыг сонирхон үзж гэрэл зүрх татч дурсгал үлдээхтэй татва. Юнана зугаасгч Шоуи Жүн хэлэхтэн. Шинжаанда өөр Монголаас ирсэн түүхийн дурсгал зүйлсийн үсгэлэнгийг уулж үсцэндэн талгар ирсэнгүй шиг санагдва. Эдгар улуу нэлэмэд улуу нүндэснэ түүхийн дурсгал зүйлсийг уулж үсцэнэ хамт бас цагвийн хуйрлтын зүйлсийг үсвэ. Маш их улалтай болсон шиг санагдва гэвэ. Ойлгоснаар болвол Тусудагийн үсгэлэн болвол шидрийн жил мотто өөр Монголын лёв улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг Шинжаанд эрхэлсэн Кепчагаар хамгийн их нэг удаагийн төлөрөнгүй үзүүлэх болох бүгэд үзүүлэхийн хугацаа нь 3 сар болно. Өөр Монголын музейгийн Кюралингийн дэд дарга Жүн Чүнгиен илэрхийлэхтэн. Тусудагийн үсгэлэнгийн зорилго болвол

0: Адилх хусандгас ууна арбчыг тэг долон хуэр нэмэгд бай. Юэнд шин энергийн гадаран дамж усан цагалгана кемжа, 95 дүүншир 2000 долонзан тюмин киловатт цагт хүрч, адилх хусандгас ууна жирин зургуацыг 90 хуэр нэмэгдэн, харчуснаар ууна 15 56 хуэр нэмэгдэж. Дан царан гадаран дамж усан цагалгана ерүнгэ кемжа, Шин энергийн гадаран намжуулсан цахилгаана кемжа бүр түйгэн тэмдэглэлэг шиндэг ба.
1: 8-р сарын 17-ны өдөр, дөрөнд өдрийн хуцаатай югдху өмд Шинжангийн кэсэг урна, шинжил хуханыг түгамилжилг ээжин сулцана көдлвэр ахсууд югдэж. Хашхар, хутан, қызылсу жу, ахсу зэрэг дөрөн аймаг жуугин, шинжил хуханыг түгамилжилг ээжин төлайлэгч тусудагийн болусурул дурулцва. Көдлвэртөө кицайлын тэнкімдөө кицайл заахы, тухан газартын төөрін үсг ба гар көдлж бейчлэн өлгэхийг уйлдуулх арх келвари кэрглэн. Үнсэн шатна шинжил хуханыг түг амилжилгэ сайн дурнагсэн үйлжилгана чидур ба эрингасан кэпчинарийг дээгшлүүлна.
0: Наймдгол саран 18 өдөр дээрін түмнэнгэрэ сүйр сарна чэсгэн чгэг ерінчхотын шуймагу арайна. Хуагуан чэзэлэн Чэншан нугаралдан гадарн хураад зөөвдлэн күргэж тарва. Энэ кэсгээ сэсгэн чгэг 2027 оны 5-р сард ерэмчин сойлын төв. Шинжангын хурал өсгөлөндөн төв зэрэг газрын гол дээд замын хажууд нүйлгэн тарж. Сарна сэсгэн өзимжин бисиг бий болгар байна.
1: Цагүрийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт бүх Шинжангын 16 хотын цагүрийн урчилсан медагаас сонсхъя.
0: Үрімшдэй чилгэр сарымдан үйлдэ, 18-аас 30 градус.
1: Алтады бах үртагаас нь үйлдэ, 12-аас 27 градус.
0: Тарвтады үйлдэ, 17-аас 32 градус.
1: Гулзды чилгэрэс нь үйлдэ, 18-аас 33 градус.
0: Бурталды чилгэрэс нь үйлдэ, 17-аас 31 градус.
1: Карамайд үйлдэ, 17-аас 27 градус.
0: Кейдэнді чилгэрэ. 16-аас 33 градус.
1: Шихозд чилгэрэс нь үйлдэ 14-аас 32 градус.
0: Цангжид чилгэрэс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Турбаан чилгэрэс нь үйлдэ 26-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэ 20-аас 28 градус.
0: Ахсууд бахурда 20-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлдэ 22-аас 33 градус.
0: Хашгирд үйлдэ гэсэн бахурда 21-аас 33 градус.
1: Хутанд чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Ерөмжд чилгэр заримдаа үйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утх нь мэрэгэн кинж, буулаа баянсаа нэвтрүүлвэ. Күлэн апч сонсцунтун байрлаа. Нэн үлүн агуулгийг сонсох гэвэл та бас Слуушитын кэрглэгчийн үйлчлэрийг болгож олна.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр Гэргийн 3. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зөвлөгж байна. Би хөтлөгч

юм аа. Яркмент сонсогч та. Ярадрын нэвтрүүлэгт төргөн гэрэлтийг тосхонд оруулж Моришана Кадажахугийн онц гаралтыг шин соргогоороо бүх улстай хөргсөн. Фексена чолах тэрэг болгосна, ах тэрэг тосхна, таслан түйх ажахуын, кэд ажаху зугаслийн шин амжилын хүчиг хэгж асан. Савали хотын шин тараачна, ванжуэна гүй сайрагда шин үлэссэ цогцолсон. Бостонур шиян намраара боловсурхаа тарвсыг нүүлгэн тарж яралдаж байх зэрэг агуулгын байршууллаа. Жиад хэгбэл нэвтрүүлгийн дээлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно. Раха хамгийн сайн хуцаан болно. Тэгшэнэ чолах тэрэхэ болгосна, ах тэрэхэ тосхон тус газрын эзэмсийн байгаллаг давлгийг гүнзгэ удалж, тэгсийн кэгжанта зугаслын зах дэлгүртэ төшклэн, уламжлуултаа зэмсийн тарилтыг таслан төвж, бэйшлэнэ болох гэзэгнэлтэн гэлбар зүгэ, кэлбарыгийн хөвөрлхийг акулж, тарминлийн газра зэмсийн бакцэг, кэда тосхна селүцэн атаха газр болгон хөвөрлж, Зэмсийн борлуулалтын арга замыг тасралтгүй өргөтгөж, Кэдажаху зугаацлын уусалцлалд төвшглөн, тараачны өрхийг уралгаана тогтвортой нэмэгдүүлэхэд дайчилж байна. Шидр Ахтерэкэ тосхна Зэмсийн таслан түйх багцаар урахдаа, шаралж боловсурсан өргөн модна сала намад үртэл урагч, Зэмсийн англи минор ханхулна. Зунамралтын хугацаана халамжлал дээгшлэхэд ахалдан, Тэгсийн наймалжин хоттоо төр нүсгар ирсэн төөхөн бусаа зугаацгчдаа тармил газартай гөрч. Зэмсийн модна хоорондоо сүлжилдэж боловсурсан шин соргогоо зэмсийг эвраана шилэн сунгаж таслан түйж. Кэда нутгтаа ойртох явцдаа кэда тусхна сэлүцлэлийн өвөрмөгцсөн дүр сонирхлыг мэдэрж байна. Ханана зугаацгч ван шин гэлхтэн. Онцхална тэгсийн наймалжин хоттоо гөрч наадва. Энд хинэ зэмсэн багцда эвраана өргө тасалж болно гэж алертэ сонссон юм. Ягада би тусгаал нэрэдэ бэйшлэн өлөх ба. Би эвраана зэмсэ таслан түйж ихэ сэтгэл ханамжтай болбоо. Шинхэнэ таслан түйсэн өргө сэнгнэмэ амтахан мэртэнэ шүслэг байж. Хам дэлгүртгэс нэнгэ шин соргог юм. Наймалжин хотын өнг үзмжиг сонирхгийн даху тармилын газарта зэмсэ таслан түйхийг бэйшлэн өлгэж, энэ удаагийн айлалам онцга утгаа гулахта болуа кивэ. Ахтэрэкэ тосхна удаагийн өө зэмсэн тарилтан талба 3500 өнгөрөө мүүд хөрч, өрг, шимэй, алим зэрга онцлагта өө зэмсэг кепчажүүлэн тарж, Тарилтын 147 тараач нэрхийг хамурч. Жил бүрийн 7-8 сард тосхна 600 өнгөрөө мөө чинэр сайтаа модон дана хатах өрг төвлөрлөн төвж хураах хугацаанд орж. Зэмсийн яс чинэрийн сана, амтын сана, гаралтын 2-300 тоннаад гөрдөг. Өнгөрсөнд зэмсийн борлуулалт олон хтана завсрын худалдаач на хулдан авахта төшкөлдөг байсан болохоор Зах дэлгүрийн Келвил зэлийн үргэлж Зэмсийн тараачтай эзэгнэлтийн дараас авчирдаг. Одоо Шена Кепчана зугаацлалд төвшглэн таслан түйхэ зугаацлыг хөгжүүлж, дундх Гүлгана гоцааг гоо болгоснаас Зэмсийн Урашка илэрхэд экшилж, Чөкөн бусса тарилтын нэрхийн жилэн орлого 20 төм төрг орчимд хүрч чадах болов. Ахтэрэкэ тосхна зэмсэн тараачна. Жоншан дун келхтэн. Өнгөрсөндө бидний тарсна өргэнэ бүрэ хулдан авах худалдаач нэрж хулдан авахта төшгөлж байсан болохоор үнийнэ дур байгаад тогтургаа байж. Элүг хураалтаа олох үед суусан зэмсэ арвин хулж барахгүйгээс соволж олон кэ зэмсэ бүрэ газар таниж ирж. Хокрол онцгой их байсан юм.

Одоо адилгүй болов аа. Тосхнаас кадад тосхнаа таслан төвх эзэгнэлтийн нэг хэлбэрийг хэрэгжүүлж, зугаазгчд шууд тармилын газарт гөрч тохан царанд төөж хулдан авах болсноос земс шин соргог хултахта амархан болж үнийн бас голч болов аа. Бид нэ газар бүхнээс ах дэлгүүрээ эргэн явах чихлгүй. Борлуултын зам хайх чихлгүй болж гэрийн хажууда мөнгө олж амьдралаа явах тутам өд эсрэг болж байна гэвэ. Хөрөг хөгжин та зугаслын хэмсэн урсхлын кадад усхна өө земсийн ажилөст шин завтокал болгоч. Земсийн багцын зөвхөн земс суухад хармилын газар болохоор барахгүй. Нэг чихээ зугаацгчдаа селүцэнэ бэжлэнэ болох гээ клан авах кадад усхна ах байдал болж. Кэдаж хугны эквалик хада сугацлын эквалигийг харилцсан хөвөрлж, кэдад тосхна ажилсчны шин хөдөлгөгч энергийг илрүүлвэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Захын сасгч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Саавали хотын шоугай кадажах хүгийн нээлт норонд Ковингийн тараач на Ван Жувен Монгомоо Ковингийн газраана сайнэр тарсна хамт бас Темена онцлогтой дэжэ нүржүүлэх үйлсийг хөгжүүлсэн байна. Өнөөдрийн бажлан замда би гавш хална дугаараар олондо Саавали хотын шин тараач на Ван Жувен гов сайрагда Теме тажас нүлгэрийг ярч өгье. Энгэсгэ хугацаанд Саавали хотын агарын дулаан дээгшлээд 38 Цельсий градустай хүрч, Шоугая Кодажахугийн нээлт норны гов сайрагда шатам халууна үүр амсхлаа күм нарсыг түлмэр байла. Гэвчгээ Дуван Жунга тэжээ нэржүүлэхэ тараачтын тус горшаана хашаад, Хэдүн зуна темэна яг та тахны дашилж ус ууж, амур тогтун байдалтай байла. Энгэсгэ анх кепчажж байгаа тэжээ нэржүүлэхэ суйрын газрын жилэн нэхэнд бас л сул байгаа гуй сайрхийн атар газар байсан байгаад хоршаана хариуцлагатана Ван Жувен үйнас өмнө бас Кэн тардгээ тараач нэрх байсан гэдгийг төсөөлөн бутахын аргагүй юм. Орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэгкийн тулд Ван Жувен газарын гарч бай сониусхтана нээлт нь орно Савали Карамай Шихаза гурван газрын уул зуртаа байж замаарлцад өхмө өдөр цагийн дулаана зөрэй ихэ уур амсгла ган хүрэ байж темэнэ өсөлт тохромжтайг олж мэдсэн байна. Үүнээ хамт ингэнэ үсэн шим тежалар элбэг заах тэлгэрийн нэрчээ сайн юм. Худалдаана зав токалиг онмштай нэдлснэ дараа тэр Савали хотын шоугая кодажа хугийн нээлт норна хамьяралтын зөвлөлд ирэмшил дэвшүүлж хоршаа байгуулж. Энэ жилийн 5 дугаар сард 3 төмн өнгөрөө тэгчлэрүүлж метр талбайтай тэжээ нүржүүлэх талбар орно. Нэг кескиг байгуулна ашиглалт дуруулж. Ван Жувен игад Ковин тарах ба тема тэжээ нүржүүлэхийг зэргээр хөгжүүлсэн олон нэштэй зэгнэлтэн замаараа замсан байна. Савали хотын Дуо Ван Жунга тэжээ нүржүүлэхэ тараачтан тус хорш хариуцлагатан Ван Жувен келхтэн. Биэмнийн нэг жис Ковин тарж байсан юм. Энэ жил Темена жүлсийг хөгжүүлээ гэж бодсон болохоор хамьяралтын зөвлөлд Теме тэжээ нэржүүлэхээр ирэмшвэ. Хамьяралтын зөвлөл онцгой халуучрахаг байж намайг хавсрана талур газрыг залгалдуулж альва төрлийн гар гүйцэтгэл битэж өгснээс тэжээ нэржүүлэх талбарыг маш төргөн ажил эхлүүлэнэ битэн байгуулвэ. Одоо мана тэжээ нэржүүлэх орныг үндсэн дана байгуулж дуусах ба. Одоо темэна то 300 өнгөрөдө хөрч байна. Нас хүссэн нэг темэна зах дэлгүрийн өртхөн нэг төмэс хоёр төм төрх гэртэл адилгүй байж. Түүнэ хөгжилтэн ирэх чинь их сайн юм гэвэ. Ингэнэ үсэнд үсэн төмрийн үүрэг эсэл дах бөмбөгийн үүрэг гэхэд олон зүйлийн шүптөрт хүчлээ илүү агуулагдж. Өкөн бөмбөлгийн мөклөгийн нарим бага шингээгт амархан харшха чинрэ дуур үсэн шикрийн агуулагдсаа дуур зэрэг онцлогтой болохоороо элсэн цөлийн цагаан алтан гэдэг юм. Одоо зах тэлгэрийн хултхүнийн килограмм бүр барга 40 төгрөг болно. Савали хотын Дуо Ван Жунга тэжээ нэржүүлэх тараачтан тус хорш хариуцлагатан Ван Жувен келхтэн нэг ингэнэс өдөрт 2-аас 3 кг үссаа чадна. Бодж үзвэл нэг жилд нэг ингэнэс 1 тоннор ч юм үссаа ч болох байгаад ингэнэ үсвэл кümnэ бийд онцгой сайн байж ялангуяа настана күх дуул эсэл дах чидүрийн дээгшлүүлж үйлдэ тагшуурта амархан нэрэгдэхгүй зун дуул бас нарч хаса сэргэлж чадна. Одоо борлуултын байдал бас сайн байна гэвэ. Кёнгийн тарбилын газраас аваад темэнэ хашаа хүртэл дан гахц тархаас аваад тайрж тежакиг үйлдүүлэх хүртэл олон нэштэй зэгнэлтийн тохон газрын хамьяралтын зөвлөлийн хош өвчлөн үйлчлэх гэхэд нарин нимба кэтэн жолацнаас салж чадахгүй юм. Савали хотын шоугай кодажа хүгийн нээлт норна
намын хураан дээр шүүж хамьяралтын зөвлөлийн эрхлэгч Ли Юан Пэн илэрхийлэхтэй. Дараалхандаа бидний үйлчлэг ба батламжийн үргэлжлэлэн сайнар гэж аливаа газрын тэжээнд үржүүлэхэд туршлагыг суралцсана тул болгож тэжээнд үржүүлэх өрхийг шинжил гохаанчлана баримжааж үйлэн тэжээнд үржүүлэхтэй жолаад иж. Хижгаас сэргаалх ажлыг сайнар атгач ингэнэ өвснэ чинэр чин цагт хэвчлүүлэн нэр тэмдгийг бэ болгоч. Сүлжана ба сүлжана буссаа борлуултан тавцсан гүргэлжлэн залгалдуулж шихз карамай Савали гурван газрын уул зуртаа байх орон байрын давлагтанд төшөглөн тус газрын ингэнэ үсгээ газараан борлуулна. Кадажаху суацлыг уусан цулгах замыг сүвгчилж Темена онцлогтой тежэн үржүүлэх үйлсийг нээлт нь орно шин гэрэлцэг болгоно хөвжүүлж Нэнголн олон төмнийг оролцохдоо дайчилж хамтдаа орлого нэмэгдүүлнэ баяжна хэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн араадо телевиз

0: хураан Монгол Гэлна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол Гэлна радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах устай, кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэ нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Чагын сонсогчдаа, кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ ажах уу, кэдэ тусгын тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидрэ Евразис хорны дээр баримжаатай тармилын газрын нэвтан байгуулалт гэхэд том асуудлыг цэгцлэн засах ажлыг акулах хурл Илине хас гэврэн засагч үгийн тоохс дараа шанд хийгдвэ. Хурлаас шахалжилсэн. Зангилгын гохцаа гэж ханган харж хамгийн гүчтэ арга хэмжээгээрээ дээр баримжаатай тармилын газрын бутан байгуулалтын тоом асуудлыг цэгцлэн засах ба жилийн бутан байгуулалтын үргийн бот даруултыг сайнар атгах. Хадгалалтын асуудлыг бүх талаараа арилгаж хэмжээгийн нэмэгдүүлэх асуудлыг эрс хөргөлж нэг хэсгийг байгуулбал нэг хэсгийг ашиглалт оруулж юрашкиг ут хугацаагаараа бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Зүрхшаха сэтгэлгийг эрс дийлэн давж төр зүлийн өмнөх хугацааны ажлыг дээд хэмжээгээр чахалжилж бүтээн байгуулахын нөхцөлийг бүрдүүлсэн тармилын газартаа анхаалах миний зүрэг төвлөг гэж төр зүлийн бэлтгэлийг сайнар гэж бэлтгэж чадвал үлүүхэн бэлтгэжээ бэлтгэх зөвтэйг нь бүгдийг нь бэлтгэх хэрэгтэй. Зүрэг төвлөгийг цохлуурлах, даашлалтаа зарлж даашлалтаа клаке, кэрмэгнэ хэрэглэлт, байрлагын яс чинэр, байрлагын ажил дуусгах шилгэн авах, байгуулсны дараах хамьяралт, хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зүйл дараална эмгэгтгэн дэгэлж, эх данс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж бүтэ цагаргаар цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ажил үнэн боттой үр өтмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвээ.

Шидра Фужана Таралин Эшугугийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгаанаа тавиасан төрөвчлэн байгуулсан. Бүх улсын анхдагча шарх улс нэвс 8 шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц томилцолын ажлын нэртэй хутуби шанда жинкнара пайзөлгөн байгуулагдав. Тохан өдрө Фужана Таралин Эшугугийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгаанаа тавив. Хутуби шана өшөгө нутгэлч арийн товчаа. Синжангийн Рүйтайда нэрмштэй Таралин Мала Жахугийн хөгжилтийн гасгарта компани гурван талгсарана тухайн царанда шарх улсын нэвснэ ажилсны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмөлгсөдийн хамтралцаана зөвлөлдсөөр тогтолцов. Ажлын нэртэй жинкнара ажилснаас сохор Улсын шарх улс нэвснэ инженерийн мэрэгжлийн судалгааны төвийн шинжилх ухааны судалгаанаа давлагтад өшгөлөн тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник

Хэрэгжлийн онц төмлөгчийн бэлкмийг зохион байгуулж Төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн ба байнгын суухай мэрэгжлийн тусгай тушаалтныг цэгт төмлөнө суулгаж үйлчилж орон нутгчлсана шархулсан нэвснэ шинжилх ухаанаа судалгаанаа үлгэр үзүүлэхэд авсангийг байгуулж шархулсан нэвснэ үр орвол нэ чиг боожуулах тармилын газрын

бүгэн хөгжлийн гзгарт компандууда 7128 сал нүкрээ тажиж байх байгаад өдөр тана шин сургууг өвснээс 100 тонна тогтвортой сааж байна. Кепчажүлэн тэжээ нэржүүлэх гинэ чинэр сайтаа үүр гихтэй өвс тэжээ аврада болсон хэрэгсэ шаардлага маш их юм. Ажлын нэртэйгэ боттаруулахыг дахалтан шаруулсны өвсийг сайнаар тархаас сайнаара кергэлхэ зүгэ төргөн хөвөрүүлж тус газрын чинэр сайтаа өвс тэжээ аврын дутдлыг битэмжтэй нөхрүүлж ажахуулын өвөр нэртгийг дургчлуулан юр ашгийг нэмэгдүүлэхдэ шинжил кухан техник мэрэгжлийн тулаарлан гава. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сунгшан гэлхтэн шинжил кухан техник мэрэгжлийн онц төмөлгсөдийн ажлын ёртой шим мэрэгжил шинэ үйлдвэрнээ хэрэгжлэлтээр дамжин бид нэ өвөр нэртгийг дургчлуулан юр ашгийг нэмэгдүүлж улам нэг алхам мэрэгжлийг боттаруулахар дамжин ажахуулын үнэн боттой үр ашиг болгоно хөвөрүүлж манай малчх талбаны үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд нэн гих хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд тийм нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөн таг хийхин даруй их хэмжээна цаг Хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжаагийн радио телескоп, Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цахан сасгч та. Кэданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра боснор шана бомт болгосна тарилт нэрк. Гүүмийн төгрөмжтэй тараалингийн гүлэмжтэй маш яралтай байдал илэрч. Тосхнаар да яг ашигта цаг үрийг амж натгч гүлэмждэй тарвсыг нүүлгэн дарах ажлыг шамдан гэж. Намрын үлдэрлийн тарвс гуу зэмсийн нийл хуралт Батбек сүйр тавьж байна. Уламжлалт ил газартай тарихтай харчвал күлэмждэй тарвс залган тарих давлгийн илэрхэ байж гаралд нь тогтвортой зэмсинэ чинэр чин сайны шилдэг болохоор барах бас их салхи дулааны хэмжээд урагшлах зэрэг муу цаг үрийн нэлээгийн битүмжтэй хөргөлж чадна. Үүнээ хамта күлэмжин тарилтын ургуулт нь үйлллийн хугацааг нарилг оновчтой тохируулан нэмэгдэж чадна.

Нийлх шан ам ахгийн эквайлэг ба эл байлга байгаалдаг балийн нэхэрлэлтэд төшөглөн хар зөгөө тежэн үржүүлэх ажилсыг ихэр боожулж жижигэ зөгийг олон төмнөгийн дайшлалнаа баяжуулах кадад тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олох өөрмөг цонслогта ардыг баяжуулах ажилс болох ба одоо нийлх шана хар зөгийн сүргийн хадгалалтын хэмжээнь 5 төм 2000 сөрөгтө гөрч жилд бараг 1200 тонна чинэр сайта бал үйлдвэрлж жилийн үйлдвэрхний өртхөн нэг дуншра 2000 төм төр гассад авчээ. Ажахуул хорша зөгийн тараачныг үйлдвэрлэх хэлбэрээр дамжин 320 өнгөрөө эрх гэр бүлийгэд ашлын урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлж зөгийн тараачнаа күмбэрийн дундч жил норлохын 3 төмөнд 7000 төгрөгтэй гэрсэн байна.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтлах боллаа. Тав ихнэ хүлэн сонсцсон баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution гэрэлгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндөс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 19 өдөр гарин 3-н. Шинжаангийн Ароде Тэлсурын Монгол гин Ароёгийн Уянгдуу Ханкнэгсэн Утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгаж байна. Би котлогш бүх юм билэг. Күндөс сонсогчдаа өнөөдрийн Утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Элхэн Харийн Сэтгэл, Саглар Бодин Модн, Хүн Сэрэг, Уянгдуу Сайхан Дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндэ Югигийн Дурж Сокааж, Айсгийн Оюун Цогт Сокаагаад Оюун Цогт дуулсан Элхэн Харийн Сэтгэл гих дууг сонсхъя.

хүнээс сонсогчдаа удаа залгаад үгийн утхын IC-ийн когжилсоо хагаад дамдын сөрөнгийн дуулсан харих юмсан гихтүүг сонрхох болов.

Гүн сонсогчдаа нэвтрүүлэг маань би Экулсан насан туршдаан махтан дуулна гэхээ Уйгур Келлер дуулсан дугаар өргөлжилж байна.

сонсч ханараа нэвтрүүлэг маань. Югайсгийн хас багнаас ухаагаад хас багнаан дуусан. Малчин гимнаас сэтгэл гихтүүгээр үргэлжилж байна.

Түнээ сонсогч та уянга дуунаа күртэл болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телескураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчин өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна, сонор хүнээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр, гэргийн 3. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм дандартаг амэндчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Манай улсын нэгт улсын архаг авчигийн 90 кален сэргалэн газгарлах үйлгэр үзүүлэх орноос 578-ыг байгуулсан. Манай улсын агтагч төргийн чанартай өндөрлөгийн авчиг өрчлөн сэргээл КМ-ийн зах дэлгүүртэ гаргахыг зөвшөөрсөн. Наранда шаргатсаар л арсын харалд кэмнэ ямар төрөлхийн давлаг тал тавь. Хоол итгэсэн гар утсан биясан холхон шиг тавьбал ямар сайн тал тавь. Одоо эрүүл мэндийн ханиг төрөлгөөр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсхитэн баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Гэнэ сонсогчдаа. Улсын нэрвэл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн холбогдлолтой хариуцлагатай танилцуулан гэлэхтэн. Одоо гэртлээ манай улс нэгт улсын архаг явчиг ерэн кален сэргалан хазгарлах хөвлөөр үзүүл корнаас 578-ийг байгуулж бараг цалтаар 2035 он болохдоо улсын архаг явчиг ерэн кален сэргалан хазгарлах хөвлөөр үзүүл корна ерэн кат хойны 820 дөгөрч араион шаниг хамрах хэмжээ нь 130% шахуу болно. 2011 онд манай улсын архаг явчиг ерэн кален сэргалан хазгарлах үйлчлэр үзүүл корныг эхлэн хэрэгжүүлж 2011 онд манай улсын архаг явчиг ерэн кален сэргалан хазгарлах үйлчлэр үзүүл корныг эхлэн хэрэгжүүлж эрүүл мэндийн элементиг амьдрал, ажил, сэлүцлэлээ зэрэг ах байдалд шигтгэн оруулж эрүүл мэндийн дэмжлэгийн чанартай өрчин төрнийг эмэмлэгэн байгууламжаас нийгмийн бүх орон бүс зүгээр өгтгөн үлгэр үзүүлэх орноо суугаалаар динэ эрүүл мэндийн кэп боловсруулалтыг үргэлжлэн дэвшлүүлж цусны даралт дээр өвчин шигэр шижин өвчин зэргийг мэт кэмжээ эмнэг кэмжээ хазгаарлах кэмжээг тогтунаар сайжруулваа.

Шидра улсын нэмэн зүйлийн кинет хамьяалтан тавчагаас Ийшэн Зуан Хуанши Хомжаймигийн зах дэлгүүртээ гарах гээг зөвшөөрвэ. Тусын болбола улсын дутаадын анхдагч зөвшөөрөгдсөн Тэргэн Жинэрт авиндэрлэгийн өвчнээс өрчлөн сэргээлхэд тохирхоо үнэл мэлтэй тусгай хэрэглэх юм болно. Энийн манай улс Тэргэн Жинэрт авиндэрлэгийн өвчнээс өрчлөн сэргээлхэ тусгай эм говайсан түүхийг эцэслүүлсэнийг харуулж байна.

Шидра 2026 оны дундад улс сэний харшхыг сэргаалт нэмэх Гергийн тусгай сэдвтэй хурал Бээжинд хэрэгдвэ. Хурлаас тодорхойлсон юм. Энэ жилийн дундад улс сэний харшхыг сэргаалт нэмэх Гергийн хөтөлбөрийн күн ноштой харшмтха тусгал үйсгийг анхаарч эхнэ хугацаанд энэ илгэн таньж эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтыг чангатахна гэхээр гол сэдв болгож Күн ноштой харшмтха тусгалыг чихэлчлэх хэмжээ гэж хангатаж, эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтын шийдвэрийг дэвшлүүлэн, күн ноштой харшга айл ихтэй хэмсцэнэ авч явахдаа дэхмэ, өөрийн дээд улчрахааны дээ эвриг наврах тоног тохиромжиг түгээмжлүүлэх хэмжээ гэж дэвшлүүлэхдээ ураалва. Тусгай мэрэгжилтэн танилцуулан гэлэхтэн. Удаа бүгдэлхэн харшмтха чанартай өвчин үргэлжлэн олон нүсч, Күн ноштой харшмтха тусгалын төргөн өхөлх төргөн эмнэх өвчнө болсны хувьд өвчлөхийн ханд шинэ жил дараалан дэгшилж нэгтэй бүхтэлхэн олон нийтийн нэрвэл хамгааллын голдлох та анхаарах асуудал болж гэж нэгтэй бүхтэлхэн олон нийтийн нэрвэл хамгааллын голдлох та анхаарах асуудал болж гэвэ. Дэлхийн хөвөрмөл тусгалын зохион байгуулалтын 2020 онд нийтлсэн күн ноштой харшмтха тусгалыг уншлын нэмнэх зөвлөрийн туу баримт дэлгэрүүлснээр бүх дэлхийн күн ноштой харшмтха тусгалын жилэн нэвчлэх хэмжээ 10 төмнө күн бүрд 50 жишээгаас 112 жишээ байж күмсийн насан туршдын нэвчлэх хэмжээ Зуна тэгцэг 3 хуваас зуна 5 цаг 1 хөвдөг хөрчээ. Шидрийн 20 жил ассан ара бүх дэлхийн идан, эмтвэдс, өтөн хорхаад хасагдах, орчин төрнө харшуулагч зэрэг дөрвнөхөө гол шитанаас үйссэн күн ноштой харшмтха тусгал гэхэд харшмтха чанартай манарж эмнэлэг дорссон өвчнө жишээ үргэлжлэн нэмгэж байна. Юуны хамта манай улсын күн ноштой харшмтха тусгалын өвчлөх байдал күн ноштой болж бүхэл цогцсийн өвчлөх хэмжээд нэмэгдэх хандаж шилдэрж залуучууд багчуудын нэмэгдэх хандаж хамгийн илэрхэ байна. Энгийн арсан жагчнах хамур битчин усангооч хазэрэг күн гүвтэр харшга өвчнө илрэлт адилгүй байж күн ноштой харшмтха тусгалын өвчин төргөн Күндэркийн төргөн өхөлх кемжаад дээр байгаад олонх өвчтөн харшуулагчтай хөрөлсөн дараа кедэн минатаас хагас цагийн дотор айлтаа күнд байдал урддаг. Олон төмнө күн ноштой харшмтха тусгалыг илгэн таних шийдвэр барагтай. Үндсэн шатын эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтын систем бүрэн бус. Апчи явахдаа дэхэм төргөн авралтын эвриг аврах тоног тохиромжиг түгээмжлүүлсэн хэмжээ дур байдгийн күнд өвчнө илрэлт харшмтха өвчтнийг эмнэн аврахыг саатаасан өвчнө хөштийн жишэлт барагтай болсон гол гүчин зүйл болно. Эрх сүртэй эмчилгээ наас зүглүртэй салан нэгт магадлан тогтааснаар бөөрийн дээд улчрахааныд болвол күн ноштой харшмтха чанартай манархыг төргөн аврах Төрөнөө сунгалт нэм болно. Цаг даруудын дүрмжилтэй булчин гараа зү тавих буюу хамрын сүрчмэл кэргэлбэл манарх өвчнө илэрлийг төргөн эдгээрүүлж харшж өгөх зэмдэг болох айл төвшрийг багсгах болно. Одоо манай улсын авч явахдаа дэхмэ бөөрийн дээд булчирхааны дээ эвриг аврах тоног тохиромжийг гэр бүлдөө түгээмжлүүлсэн хэмжээ Олон нийтийн танилцуулгын нэг хэмжээ дур байж Олон ковчтэн гинт күн ноштой харших байдал үүсэх үед зөвхөн арга бус төргөн авралтын машин тэргийг пилаж маш амархан хамгийн сайн эмнэн аврахын цагийг алддаг. Үүнд сүйрлэн тусдаагийн дунд улсын харшхыг сэргаалт нэмэх гэрхт авч явахдаа дэхмэ бөөрийн дээд булчирхааны дээ хэргэлгэн дүрмжилсэн өвриг аврах шинжилх ухааг түгээмжлүүлэх арга гол ажиллаа болгоч күнд харшмтха өвчтөн харшга олон нүсгэ гэр бүл
сургуулийн кракиад олон нийтийн талбар газрын ажилтанд хандуулан ийм хадгалах дүрм жил тохирох ах байдал баримжаатсана зүй тавих буюу хамрын сүрчмэл хэрэглэх арга ийм хэрэглэснэ дараа эвчэнэ үзүүлэх явц зэрэг гол мэдлэгийг системтэй түгээмжлүүлнэ. Үүнэ хамта күндэ харшмтха хэмсэ өргөлж төргөн авралтын тоног тохиромжийг бэлтгэх гэдэг идэв хата санаачилж өрчлөн хадгалах санаачилгаас санаа эврийг аврах шинжилх ухаанчаараа авралт гэхээ сэргэлэн хамгаалахаа ойлгохныг бэ болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Чаган сонсогч та, нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Наранда шаргатцарла арсын харалдаг хэмнэ ямара төрөлхийн давлаг талтай вэ? Одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохиолхъя. Айдлаа нарна гэрэл дураа зарим хүмүүс ягаад өдөр булгана гэрийн газаа байсан ч гэ наранда шаргатдаг харалдаггүй. Зарим хүмүүс баахан зураа шаргатцарла харалждаг вэ? Кэт хөрөн цацраг арсанда тусахдаа арсанда ямар хөвөрлтэй гардаг вэ? Арсанда нэг иж нарин нэгтэй сэргээлтэн системтэй байж кэтэ хөрөн цацраг тусах үед тэр дурааны харангсас сэргээлэх төвлөгийг эхлүүлдэг. Кэт хөрөн цацрагын доторх UVI болон UVB болбол хоёр их шарагдан харлахыг үсэх голшилтан болно. UVI-ийн арсна гүн давхрагда нэвтлэн гөрч мэдэгдэхгүйгээр хар ангас ине эсиг идэв хажуулдаг. UVB-ийн гадралсны эсиг шууд гэмтэж хар ангаст сэдэл төгч их хэмжээгээр илрүүлдэг. Хар ангас ине бүрэлдэх явц арсны имэрх хэлбэрээр дамжин эсийн бэминэ дээр талд нар нас халахлах халахвчиг бүрэлдүүлж гадралсны эсийн ДНХ-ийг хамгаалдаг. Энэхүү сэргээлтний үрөтмжийг тогтаадгийн бидний төрөлхийн гена тоноглолын кэмэр болно. MC-1R гэм болбол жолаадагч байж MC-1R гэм болбол ерөнхий жолаадагч байж TVR гэнийн хараангс ин илгэрэлтийн

хар нэн амархна нарнда шарахтахас болсон толбо хурнаасан гарчиг цаашлуула нэн арсна мэнэ үсгэ дээр аль төвшөрө тулгарх болно. Борон тарсиныг хэдвгээр амархан шарагдажээ гэмтхгөө боловчга кэтэ хөрөн цацрагины гэмтийн кэтэ хөрөн цацрагины гэмтлийн мэнл оршч харангсай кемжагаар юусхийг акулж арснангигээ түргэнэ гүйн болгоч толов юусхийг хөндрүүлнэ. Эний яг адил ус материалын хувц гикнэнг та хийлгийн амархан наранда шарагдаж гүнэнг та хөрмийн наранда шарагдахас нэн гүлөө сэргэлдэг. Гэвчгэ бүрэ тогтсон ухса тагара арчилж хамгаалах шигэлдэ байдаг. Арсныгийн буур кюмэн хурц наранда удаан шарагдсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэн гэлэрхэ байдаг. Гэвчгэ арсыны кэдэв буур болгоход утам нарна гэрэл дураа удаан шарагдахын эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч кэтэ хөрөн цацрагийн гэмтлийг эсэргүүцэх чидрийн улам чангуулдаг. Нэг наранда нэн амархан шарагдахгүй. Хоёр харьцангуугаар амархан шарагдаад хурнаас нүсэхгүй байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэ хэмжээ нь харьцангуугаар нэг дур байдаг. Шинжилх ухаанчаараа наранда шарагдахаас сэргээл яг гэвэл олон зүйлийн аргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргээлтэй хамгаалалт болвол 1-р сэргээлтийн шугам болно. UPF тэмдэгтэй наранда шарагдахаас сэргээлэх хувц нь өргөн авчтай махла. Махла нарвчны өргөнийн 7 цаг 5 см-аас их махла зэргийг өмсч зүйвэл бэ болсон сүйдэр таурын кэтэ хөрөн цацрагийн туслалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шарагдахаас сэргээх тосыг заавал сайнэр төрх хэрэгтэй. Шарагдахаас сэргээх тосон болбол нүүдэл хиймийн аргын халхавч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаар бэ бүхэ ил гарах хэсэгтэй төрхч, онц халдан амархан унд галагддаг чихнэ артк хэсэг ба шилийн хэсэгтэй төрх хэрэгтэй. Утх цагаараа наранда шарагдахаас сэргээх хэрэгтэй. Наранда шарагдсан шарахыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэхээ зүглөртөө тодорцсон. Кэт хөрөн цацрагийн хөчөлдс дээр үлрэлд ут хугацаагаараа наранда шарахтахаас залс гэж гэрийн газар хөдөлгөө хэвхтэн аль чатахаараа сүйдэртэй сэрэн газар илэнгуяа 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн нөхцөл та болвол аль чатахаараа үдийнэ 1 цагаас үдийн хойнох 5 цагт гэрийн газар хөдөлгөө хэвхээс залс гэх хэрэгтэй. Арсна шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсан улаха арсан хогзурх цаашлана усны цэвэргүй гарах үед нэгтэ күн ноштө шарагдсан шархтлын сэрэмжин дока болно. Яг л цаглаган гэрэгсэл дэгд халбул эврэна цаглаган тасрахт айдлаар энэ үед иркүш наранда шарагдхана зогсхын хамт цаг дарав динэмлэх хэрэгтэй. Наранда шарахтахас сэргээлэх хийнэ зөвхөнэ суна үйлрэлдэл кэдэг явдал биш. Харин жилэн дөрвөн үйлрэлдэл бүрээ заавал наранда шарахтахас сэргээлэхийг сайнэр хэрэгтэй. Үчрийн кэтэ хөрөн цацрагийн эгвэрт оршиж байдаг.

0: Жахан сонсогч та.
1: Хоол идэх танаа гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьбалаа. Ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол хоол идэх танаа гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьна. Ахар хараанаа давтамжаа юусхийн дах уу хоол идэх үед их тархины идэгэ шийдвэрлэх орын нэ сарнж шорвуга сул амтыгэ амтлаад мэтхгүй амт шимтгийг мэдэрж чадахгүй болох мэр тана гэсэн татхлан болох инэ саг кызгарын чихэ мэдэхгүй болж нэг ага хоолыг иж бараад ицсэн гошиг болдог. Гар утсана тавиад ицсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл, амтын сэрэл, кюрэлцэх сэрэл бүгд арана мэдрэгдэж үнэн дана тана аагдаг хоол инэ амтлаг байхыг олж мэдэх юм. Хоолана ааглаад суусна дараа гар утсана гараана сунгаж кэрхгүй газарт тавьж дэлгцгийнэ дурагш хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц өсөхгүйгээр сэтгэл тавина энэ цагийн хоолоны ич барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолоны ич барсна дараа хоол ногайны нэг амттай болж мэдэгдэх мөртэн ич барсна дараа гэсэн цатхлын төрөлдөлтэй болдог боловч хотод дэгд тэлгцсэнгөөг уулж мэдэх болно. Танаа хоол бусдын кинас амтунгав биш. Амтунга санагддгийн харин танаа хоол итхүү инэ тэрхүү анхаарал болно.

Эрхэм мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Хууль цаасын үйлчилгээний эгнээвэл бүх талаарх хууль ёсоор усан засахын чухал хүч юм мөн. Ерөнхийд навч хэлвэл энэх эгнээ сайн байна. Гэвч бас цөөн бас асуудал оршиж байна. Зарим нь нэр төр олж ашиг хөөшөлтөхөд халамшиж, үйл ажиллагаа нь төв бос, үнэн ч итгэмжэн алдаж, дүр төрхөөр аанай байна. Онц зарим хууль цаасын ажил эрхлэгсдийн улс төрийн ухамсар нь буурай байж чаашилвал манай улсын улс төрийн байгууллал ба хуулаар засах байгууллыг муу санаатайгаар дайрж байна. Дундад улсын хамт намын удирдлагыг хүрээлэх, манай улсын нийгэм журмын хуулаар засахыг хүрээлгэхэр хууль цаасын үйлчилгээний ажилтнуудын ажил эрхлэх үндсэн шаардлага болгож, сургаан хүмүүжүүлэх, хамаарах, хөдлөн чалгуудхан чангатгаж, хууль цаасын үйлчилгээний ажилтнаа зөв улс төрийн чиглэлээр баримталж, хууль тогтоол ёсоор үнэнч итгэмжтэйгээр ажил эрхэлж, нийгмийн хариуцлагаа хянамгай гүйцэтгэж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулахад хүүдэг дүрэн халуун сэтгэлгээр оролцохыг хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Хуулийн ухааны ихтэй сургуулийн өөрчлөлт төгжилтийг ахиулж, чадвартан хүмүүжүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадд холбогдох хуулийн ухааны сургаан хүмүүжлийн эрчмийг чангаруулж, гадаадд холбогдох хууль хэрэгжүүлэх хууль

ба хууль цаазын үйлчилгээний чадвартныг хөмөөжүүлэх, олон улсын зохион байгуулалтын хууль цаазын чадвартныг хөмөөжүүлэх ба танилцуулан хүргэх ажлыг голдлоготойгоор сайтар хийж, гадаад харилцааны ажлын их талд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Удардаг кадр гэх энэх жангилгийн цөөн тоотныг атгахыг баримтлан, удардаг кадр намын төр барих эрх ба улсын хуул тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хэнэн байж ах эрх, хуул барих эрхийг боттой хэрэгжүүлж байдгаа. Тэдгэл бүх талаар хуул ёсоор улсаан засахын жангилэг мөн. Эл шатны удардаг кадр бүх талаар хуул ёсоор улсаан засах тухай намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрээс туушлуулан найдваржуулж, төрүүлэн хуулаар засахыг хүндэтгэж, хууль чаажийг дээдлэн, хууль чаажаас зүрхшээж, хууль чаажийг ойлгож, хууль чаажийг эзэмшин, хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг хэрэгжилж, өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг арилгах, тогтун байдлыг хамгаалах, аюул түгшүүрийг аргач ах шалбараан тасралтгүй дэвшлүүлэн, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурвалжлах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болох хэрэгтэй. Хуулаар засах хэв боловсрал ба хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн байдлыг кадрыг хинэн шалгаж үнэлэх чухал агуулгад оруулж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурвалжлах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэхийг удирдаг кадрын ухамсарт ажиллагаа ба эрхүүш бүрдүүлэх хөв чанар болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг гүнжгэ агуулхад эрхүүш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон хуулаар засах байгууллалтын зохион байгуулалтын удирдлагаа чангатгаж, чухал их байрлуулалт, чухал үүрэг, голдлоготой ажлыг атгаж, боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санаа гүнжгэ туушлуулж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ба хуулаар засах байгууллалтыг зэргээр ухаалан төлөвлөж, зэргээр байрлуулан, зэргээр ахиулах хэрэгтэй. Намын төв хороо хуулаар засах дундад улсын байгууллалтын төлөвжүүлэг ба хуулаар засах нийгмийн байгууллалтын хэрэгжүүлэх товчийг дарамтлан тараахаар байна. Хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын шинэ хэрэгжүүлэх товчийг удалгүй нийтлэх болно. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон чанга атгаж, боттой атгаж, сайтар атгах хэрэгтэй. Эл Франт Эл Салам үчирийнхэн хуулаар засах үйлдэлтэн чангатгаж, хуулийг чанга журмлан ажиллаж, эл хүрээний ажлын хуулаар засах эрх хэмжээг нь тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах ажлын салам үчирийнх нь тушаал хариуцлагаа бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Төвийн хууль ёсоор улсаан засах ажлын албан гэр нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, шавдуулан байж ах, найдваржуулахыг ахиулах, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлж, судлан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрийн үжил, ноёнч суртлыг чанга чөөрлж, бүх талаар хууль ёсоор усан засах элжвийн үүргийг жинкнэр боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулах бол төрийн засалтын нэг удааны гүнжгэ ховьсалт мөн эрхүүш шинжилгээч онлоор жолоодлого болгож, онлын сэтгэхүйг чангатгаж, юунд бүх талаар хууль ёсоор усан засах, хэрхэн бүх талаар хууль ёсоор усан засах гэх энэх чухал их цаг үеийн сэдвт онлайн талаас хариулт өгч, онол ба үйлдэлгийн уялдлын талаас тасралтгүй шинэ үр бүтээл олж, шинэ цаг үед хуулаар засах байгууллалтыг чангатгах тухай намын үжил санаа онлайн үр бүтээлийг сайтар дүгнж, сайтар хэрэгжилж байгаад бүх талаар хууль ёсоор усан засах элжвийн ажлыг нэн сайтар жолоодох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөн дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгдөг хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгдөг хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд өгдөг хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийн байгуулалтыг бүх талаараа ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр. Энэ бүлэг Ши Цзиньпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн тавцааны 35 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хуулаар засах нь чангар бол үндэстэн мандан, хуулаар засах нь хүчрэгжвэл сая, улс хүчрэгжинэ гэж би олонтаа чухалч ялсан юм а. Одоохонд манай улс яг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жангилгийн хугацаанд оршиж, дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт төрөгсөн улирж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх хүнд нөсөр байж, гадаад нээлт гүнжгэрж ахиж байгаа болохоор хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх, жишэлтийг тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай байгаа үйлдэлийг нэн сайн бадруулах чухалтай юм а. Улсын дотоодын байдлаас авч үзвэл бид нэгэнт нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалттайш урагшлах шин аяндаа мордожээ. Шин хөгжилтийн шатанд сууралж, шин хөгжилтийн ойлгогдхоныг туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, ард түмний арчлал, хуулаар засах, төв голж, шударга ёс, амар төвшин, орчин авахыг зэрэг талаарх өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа шаардлагыг хангаж, ард түмний амьдралын чанар чанасаг дээшлүүлэн хамтар чинээлэгчхийг ахиулах нь чүмэн хуулаар засах байгууллалтад нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Бид эрхүү шиг бүх талаар хууль ёсоор улсан засах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд хуулаар засах хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй. Дэлхийн байдлаас авч үзвэл дэлхийн ертөнц ороо босгоо ховсолтын хугацаанд орж, олон улсын өрсөлдөөн явх тутам байгуулал дүрм хууль хаажийн өрсөлдөөнөөр илрэх болжээ. Бид эрхүүшээ гадаадад холбогдох хууль чааж, хууль тогтоолын системийн байгуулалтыг чангатгаж, гадаадад холбогдох хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрээс хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулахад ажил бизнесийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан системийн үйлдэлийг баримталж бүх талаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нэх хугацаанд доор хөдөн талын ажлыг хүчлэн сайтраах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хуулаар засах системийн байгуулалтын зөв чиглэлийг баримтлана. Хууль ёсоор

0: усан засгийн бүх талаараа яхуулах энэх их явдлыг сайтар хийж чадах хэсгийн хамгийн чангалах нь чиглэл нь зөв байх хэсэг. Улс төрийн баталгаа нь бат чанга байх хэсэгт оршин. Боттойгоор хэлбэл намын удирдлагыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хуулаар засах онолыг туушлуулах явдал болно гэж би ярьж өнгөрсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хуулаар засах систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эрхүүшээ, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм гэх энэх шинж чанарын тогтоолтыг бат эзэмдэж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хуулаар засах замаар эрс говьшгүй замнан улс төр ба хуулаар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулаар засах, хууль ёсоор усан засах ба ёсос суртахуунаар усан засах, хууль ёсоор усан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмний эжин сууж ирэх мэтгийг батлах зэрэг чухал их асуудал дээр тарих толгойгоо онцгой хурч эсрэгэг байлгаж, зогсолтон онцгой эрс бат байлгах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болохыг ямагтай баримталж, хуулаар засах нь ард түмний төлөө байх, ард түмэнд түшиглэх, ард түмэнд аз жаргал эдлүүлэх, ард түмнийг хамгаалах гэдгийг баримталж, ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмжлийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хуулаар засах системийн байгууллалтын бүх явцад найдваржуулах хэрэгтэй. Бидний байгуулах гэж байгаа дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем нь эрхүүшээ. Дундад улсын соёлд үндэслэсэн, дундад улсын улсын байдалд суурилсан, дундад улсын асуудлыг шийдвэрлэх хуулаар засах систем байх хэрэгтэй. Өрн дахны буруу үжил санааны урсгалд буруугаар хөдөлгөдөж болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт годлогтой хүрээнтэй хууль тогтоолтыг түргэтгэх нь дэлхийд төр сайн хуулийг тогтоо баасу. Дэлхийд дахныг засаж чадмаа. Улс төр сайн хуулийг тогтоо баасу. Улс гүрнийг засаж чадмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Улсын амар төвшин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт олон нийтийн эрүүл хамгаалал амьд ботсын амар төвшин ам ухаан боловсон аюул төвшүрийн сэргийлэх зэрэг чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгаж дижитал аж ахуй интер сүлжээний мөнгөн гүйлгэ жохомл оюунлаг том дата үүлэн бодолт зэрэг хүрээнтэх хууль тогтоолтын алхааг түргэтгэж төрийн засгад бачим шаардагдах ард түмний өдр ирэхвээ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад жаавал бүрдүүлэх хууль цаазын байгууллыг чармайн бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Дүрм ёсоор намыг засахын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд түгжүүлэх улс төрийн баталгааны үйлдэлийг бадруулж улсын хууль цааз ба намын дотоодын хууль тогтоолын харилцан нөхөрлж харилцан нөхцөлдөх байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Ард олны тулгам хүсэж байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралын хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгах хэрэгтэй. Ард олны тусгал чанга байгаа чахалгаан холбоо сүлжээний мөхлөл шинэ хэлбэрийн хорт эдийн ялд ажиллах ба гажуу нөмрөл маягаар ододыг шүтэх үжигдэл, шүтэгчийн хүрээний замбраагүй үжигдэл, үнэн худал гэрээ зэрэг жуга чингэлийн хүрээний довэм асуудалд чиглүүлэн хууль цаазыг төгөлдржүүлэхээс гардаж дүрм тогтоол тогтоож хяналт хамааралтын гэм суугах ба дутуудлыг бөхбөрлөх хэрэгтэй. Хамааркуу дураар нь тавьж огт болохгүй. Эдгээр жилүүдэд хөрөнгийн замбраагүй өргөжих асуудал нэлээд довэм оршиж зарим тавчингийн аж ахуй, дижитал аж ахуй зэрлэгээр өсөн байж хяналт хамааралд дутагдсанаас болж маш олон асуудлыг үүсгэсэн байна. Монополичлыг эсэргүүцэх хууль, жүй бас өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хууль зэргийг засан тогтоох ажлыг түргэлэн ахиулж, холбогдолтой хууль цаазын байгууллыг түргэлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Мао Цзэдун нөхөр үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн гэж хэлж өнгөрсөн юм а. Хууль тогтоох чанар чансаг их энэх чангилгийг атгаж шинжилгээ ухаанчаар хууль тогтоох, арчлаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнжгэн арилж, тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгох, тайлбарлах, найруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хууль тогтоох үр бүтэмжийг дэвшүүлэн хууль тогтоолтын системд чанар, бүхэл цогцд чанар, хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын хуулиар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол төв чанга улс төрийн асуудал мөн. Эл шатны хууль тогтоох байгууламж ба ажлын салам үчир. Хууль тогтоох журмыг журмалж, хууль тогтоох эрхийн хөвчөөг чанга сахиж, эрхээсээ давж хууль тогтоох давхардуулан хууль тогтоох сохор балайгаар хууль тогтоохоос үнэн хүү зайлсгийж, салам үчирийн ашиг тус ба орон нутгийн хамгаалалх хүчлийн нөлөөг бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Улс гүрнээ их хэрэгтэр хууль тогтоох вэ ану хүчир бос. Хууль ёсоор хэрэгжүүлэх энэ бэрх аж ахуй. Хуулаар засах системийн байгууллалтыг ахиулахын голдлого ба хүчирдэл нь хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихаар дамжуулан, хууль цаазын зөвөр хэрэгжүүлэгдхийг ахиулж, чаасан дээрх хууль цаазыг ажиллагааны дундах хууль цааз болгон хувируулах явдал болно. Хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрэг тэгш байх баталгааны тогтчийг бүрэншүүлж, улсын хууль дурмын нэгдэл нэр хүнд эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрсөн альва вил ажиллагын цөм эрх хүч нөхөмжлөх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчуд цөм хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор бүрэн дааж хэрэгжүүлэхийг төг тэмдэг тодорхойгоор дэмжих хэрэгтэй. Эрх тушаалан ашиглаж хууль барихыг харшлах ба хэрэгтэй гард өрхийг огтж өвшөөрөхгүй. 3 дугаарт хуулиар засах хүрээнтэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлнэ. Одоохонд хуулиар засах хүрээнд зарим давэм зөрчил ба асуудал оршиж байгаагийн шалтгаан нь өөрчлөлтийг бас бүрмөсөн тойлбартай хийгээгүй байхад оршино.
хууль чаазын 4-1 бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол 1 бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг 1 бүрээс чүм ард олон төв голжийн шударга ёсыг баримтласан төрөгдөл олгох энэ харалттай уялдуулан хууль барих байгууллагын ерөнхийлсэн иж бүрдүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж төв голж өндөр бүтэмжтэй эрх сүртэй нийгэм чармын хууль барих байгууллагыг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голжийн шударга ёсны хуулаар засах баталгааны дүрмийг бүрэн шүүлж нийтийн ашиг тусын жаргын дүрмийг

0: дуу гэдэг юм чинь амьдралыг олон талаар чимнэ. Сэтгэл гундуу үед дуу сонсоод их сэтгэлийн амар амгалангий авчир чадна. Ингээд баяртай үед ч гэсэн илүү ингээд дуу сонсоод гайхалтай уран бүтээлтийг одоо мэдлүүлж чадах. Тийм л.
1: Тийм тийм үнэхээр одоо дуу уран бүтээл тэгээд ч одоо уран бүтээлч хүмүүс гэдэг бол ерөөсөн барах бас нэг хүмүүсийн одоо ойлголтоор бол маш дэврэм тийм ээ. Ер нь барах одоо нэг бархийн хэр бархийн юмд одоо сэтгэл гондон байдаггүй тийм л хүмүүс гэж ойлгодог. Гэхдээ бас одоо бүсгүй хүн болсногоо хаваас нээлэнгийн одоо ээж болсногоо хаваас за бүрэн хараад хайлхаж юм уу тийм ээ. Эд амьдрал бас одоо өөр өөр байдаг шүү дээ. За ярангу одоо баяртай өдөр байна гэхэд бас нэг сэтгэл гондохоо өдрүүд байдаг. За сэтгэл гондохоо үедээ яадаг уу таны хувьд
0: сэтгэл гондохоо үед одоо дуу сонсоод суучна. Эсвэл одоо дуугаас сонсоод нэг уйлаад нэг сайн уйлаад бохинтой тайлцдаг ч юм уу. Ийм үе зөндөө гардаг. Гэхдээ баяртай жаргалтай үе нь олон байдаг.
1: Танай охин ч гэсэн хөөрхөн дуулдаг ба
0: хөөрхөн дуулнаа. Мөн уртын дуунд авьяастай. Одоогоос л эхлэл дуулаал явчихна. Би миний бодолд бол одоо бүх монгол хүн бүх монголчууд бүр уртын дуу дуулж чадчихвэл бүр сайн гэж ойлгодог. Монгол хүн болсны хувьд Монгол дуу, Монгол уртын дуу өөрийн үндэстний юм чинь өөрийнхөө биедээ шингээж, дэлгэрүүлж ингэж явж байвал маш зөв гэж боддог.
1: Тэгээд одоо саяхан одоо 2023 он өнгөрөө адлаа. Одоо 2024 он хутас өгөхөд хэд хонж байна. Ер нь 2023 оны хувьд одоо уран бүтээлийн талаар ярих юм бол бас ямар сайхан уран бүтээлүүдийг тооргож гаргасан юм бэл.
0: 23 оны бүтээлэл манай авгийн залуу уран бүтээлч Ирхэн. Бас залуу уран бүтээлч Наргил хоёрын бүтээл Ерөөл тусын айлгуу гэж дуг Шилэн хотын амгалан бид хоёр хамтарчтай болсон. Энэ олон томд их хүрсэн. Тэгээ 24 онд бол тэн уртын дуу нэг хоёр бүтээл хийж батж байна. Тэгээд Адматайгаа хамтраад бас нэг шин дуу бэлтэж байгаа. Тэг залгуулад Ирхэн бид хоёрын Ирхний айлгуу миний үг 74 гол гэж манай гэрийн хажууд урсдаг амьд гол 74 гол дундаа ингэж оруулж хийгээж бодсооч наа уран бүтээл болгоё гэж.
1: За ингээд шин шин уран бүтээлийн сонсогч нөмөндөө хүрэх гэсэн урд 2023 онд амгалан та хоёрыг хамтран дуулсан нэг сайхан уран бүтээлийг бас энэ мөчөөр сонсогчтой хөргөн барья.
0: За

0: За ингээд хүлэмжийн чанар тусгай нөхрөлгийн маань 2024 оны анхны ээлжийн ярилцлагаар манай дуучин гэгэн танаа маань бид нэ ярилцлагийг хүлээн авч маш сайхан ярилцлагийг сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Бас шинэ оны башхан дээр олон сайхан дуу өрөн бүтээлэн сонсогч төмнөхөн сонжирыг мэлээж сайхан нөхрөлөг болсон. Маш их баярлалаа. Ингээд нөхрөлгийн төгсгэлд та сонсогч төмөндөө нэйлонгоо та танай дуу өрөн бүтээлийг хүлээн сонсдог сонсогч төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үгэнд дамжуулно гэж найдаж байна.
1: За та бүхэндээ баярлалаа. Намайг сайхан сэтгэлээр өлгийдэж хайрлаж хүндэтгэж явдаг та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: Танд бас бүрэн бүтээл улам өндөр байхыг нэг сонсогчдын хүмүүс хүсье.
1: Баярлалаа. Та бүхэнд бас баярлалаа. Танд бас уулзсан сайхан бүгд хүсье.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв барааджуугийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус нчивчмэ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт ус най хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юан Фэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юан Фэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ван Анши Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг

0: байдгийг бичиж, нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж байхаа нь илтгэжээ.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээнэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсгий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад, мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их мэн ү. Хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүүгээ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алб хаа хажуу. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ, ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хөндлөн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе үчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

Эрхэм сонсогчдо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энэ хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Энчэр эдлэлийг хөжилдөн үү? Хэрэггүй сэтгэлийг хүснэ үү? Хүн болгоны сонголт өөр байдаг. Энчэр тансаг гэдэг нь эд тавартай холбогдсон үед зөвхөн харагдаж баригдах бодис төдий. Түүнээ өөр бусдаас ялгадаг тал нь хэт өндөр үн ханши гаргавал хөвийн амьдралын утга чанарын үл тоомсруулсан байдаг. Энчэр тансаг нь оюун санаатай холбогдсон үед үжигдэж харагдахгүй үнт хөрөнгө болдог. Оюун санааны гэгээ мэдрэмж агаар тэнгэрээс уудам анбуд далайгаас гүн байж болдог. Учир нь энхүү ухаан мэдрэмжийг өртгөлж хэмжихийн аргагүй. Хүн амьдралж өгөн бодисын хөөлтөл биш. Харин оюун санаанай давталт боловсрал байж таарна. Адилхан нэг үг эгэл болох эрхэм дээд хоёр утгаар илэрж болдог. Хэрэггүй сайхан сэтгэл сай жинхэнэ хэнчэр хөрөнгө байж таарна.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синьяг нарад телескрон. Монгол хэл нарад огин миний фулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдаа тэгэх нэн удаагийн нэвтрэлээр. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрадал дугаараар холдонд тусгаална. Гэр бүлийн яршигт үгтэй. Кэрэг авдаг шийдвэрлэх. Ерөнхий чуудын сайбаг гар байна. Онгоч Эв нартай гэр бүлийн сэтгэлийг тулаазлах хувьраа ашиглалт орсон тухай ярина. Давхын урсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаар энэ жилийн өмнөх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн дунд эрифэн барана зөөлтийн Селена гал тэргэн тогтнор бигүүлсэн тэмэр зам боомтын тэрэнд орсон тухай ойлгоно. Гинзэхнэ дугаараар нууланд үүртэй тэмцэх зам дан уулын үүртэй учирж биерэгдсэн Мирбан Матрузыг таньчна. Жаахнууда миний кулс

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбт амин. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжалгая.

Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдаа бода. Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал дугаараар олон тусгаалн гэр бүлийн ярш сүвтэ. Хэрэг авдаг шийдэлх ерөнцөдийн сайба гарагна. Онгоцгүй ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өрөө ашгал уртан тухай билгэе. Шидэр ерм чотын сайбах харайна, онгтагчий нэгэн төргэн, гэр бүлийн харил цанай, нийт нашгдэв үйлхэнай жигсалан азар болху, эвэн артай гэр бүлийн сэтгэлэг дул асалху, өрдэ. Цонфангу зэл гудамжин, цонбо нэгэн төргэдэв ашгал дурулуа. Тус өртай сэгэн, харатурна элвэн дэсна, олон төмдэв, үн төлдэн хугар, тусха мэргэжлэн үйлхэн хангаж, олон төмдэ гэр бүлийн яршгдэв үгдэ, кэрэг абдэг шидэрлж үйг болна. Тус өртай гэрм чотын сайбах харайна, эмгтайшнан хулаа турлаас, төрөвчлэн байгуулж, Карамай хотын гэр бүлийн хэмжээний сулгаараа нэхэмдэгдэв. Тишглэн эзэнчи гэргэн өдөр бүрийн 11 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл сугал арддаг гэр бүлийн хэмжээний жолоодлого, гэр бүлийн зорилтыг зогсуулах уу, сугал ардын сэтгцэн жолоодлого, аав ээж өр гүйхтэн хар цаг зогсуулах уу, үйлчлэх хангана. Айлуулах хугацаанд өртөөс сүгсэн багш нар бас уламжлалтад хавсрах уу, дуулах уу, хэлбэрээр нийгмийн төрөлтийн энэ талын тусгай мэргэжлийн гишнийг хэмжилж өг болно. Сонфангу зэл гудамжин нам найлын ухуран шүүжи линжан тансын хэлэгтэн. Удаа сонфангун кескорнду сууж байгаа ким намна тоо таун тэмн 3000 хөрш гагсхан. Шүнхо яавэн уран суусан төрөгт алин дэснэ нэг тэм нэгмэн өнгөрө улан тэм сууж яна. Эла нэгэн төрөг өдө дутмын эргэн явж байдлуулахгүй дундо харатурна нэг кеске гэр бүлд үргэвхтэйгээр нэвтрэлцэхдэ саада. Гэр бүлийн бүрэлдэхүнд суалтаг эдэргэ асуудал урчи байхыг олж мэдсэн байна. Эв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өртэй байгуулагдсан гэр бүлийн зорилтыг намдуулахд тусгай мэрэгжлийн гишнийг нэмрэлсэн байна. Өртэй цагийг ашиглалт оруулсан онгоц шидэр сэхэн бус сугал ардын анхаарлыг ухлаа татчих асан лавлах тусламж бүйлсэн байна. Нэг сугал ард гэрийнэн нэрхэхтэйг нь үйлдэлсэгт тулгуурсан асуудлаа тооч ба. Өртэнд суугсан багш твэнаас квиктэн сулгадаг хэтрхэ гард өрхийг басгач квиктэн өсөн байжхыг Гүйс гүчнийг зайг улах, ев зогтолтой аав ээж, өргөхтний харьцааг ухлаа, алхам алхмаар дахин байгуулахыг хэрэгтэй сануулав. Ерөнцөдөн сайбаа гарахны эмгтаачдын хулаа төрлийн тэрэлж, арзгүл, зурдан, таншилан хэлэгтэй. Ев найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй хөрэг, байгуулагсан мохлаа, аав ээж өргөхтний хуурандх, савсардал, эхнэн залуу хөврийн хуурандх, зөрчил, хушаа зэрлдэй айлын хуурандх, зурлдаан зэрэг, өдөр дутмын алай зүйлэн, асуудлыг хандлагч нартаар шийдвэрлэж болно. Дараалханд хараа турнаас нь тус газрын сайн дурна гэсэн яг нэг ухлаа. Өргөжлөн бэжүүлж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг болно. Нийгэмд эргэн заслт хийг, гүнзгий усан суулгыг ахуулж, эв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өртөн. Буулсрангуу хэлбэрэг дүнэн дэлгэрүүлж, гэр бүлийн эв найртай нийгмийн нэг зүгтэл байхыг өргөжлөн ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбэт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндс зүйл, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Давхны урсан Шинжаан. Эртний гэнэ сонсдоо ода Давхнурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн. Дун дэрфэн барана зөэлтэн сирэнэ гал тэргэн тогтнар бигүүлсэн тэмэр зам боомтн төрийн дуртан тухай ойлгоё. Шидэрэ маш механик тоног тохромж гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилсан нэгэн сэлэ. Дун дэрфэн барана зөэлтэн сирэнэ гал тэргэн алгуул боомтн хамна сахаргад Боомтар өнгөрхөө гар гүйсгэлийг тайжи болсна дараа үргэждагаар класс гарч Эрифан захтэлэр зүг хайлва. Алгуул намна боомтын захархан бертгалыг хүнслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намна боомтын захархан хиний хэмярчи нэвтрүүлсэн дунд Эрифан барана зөвлөлийн сарайна галт хэрэгн 4330 төрн слайд гэрч ялуу усганд гацсан сууна. Хөрөөр цаг хөөрх барь нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнаар пикулсан тамир зам боомтын төрөнд урсан байна. Дээр тэмцээд тогтурдаа боомтар өнгөрөх балмал жуглаа. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргэнэ. Дээр хэр хэмжээр аялах нь Батбеки туларлуулна. Энэ жилээс нараа алгуул нь амна боомтын захирхаа. Унч тэмэр зам боомпа хараат газраар боомтар төргөнд өнгөрөхийг уйлуулсна. Өөрчлөлт өргөлжлөн гүнзгайруулж хуулс баримтыг уйлгаар мэдүүлэх юм. Уйлгаар байцаан шилэх юм. Боомтын захирхаа ба тэмэр зам сүрэг сангийг хамтар эдлэх зэрэг. Туулсан арга барилдад тэмшлэн үрслэн мэдүүлэх юм. Асана хуудс нийлэлх нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөх зэрэг төхөмжлсөн арга хэмжээг бэгтлаар хэрэгжүүлж барана зөөлсөн сарайна галт хэрэгнэ. Бихэл зогсон боомтар өнгөрөх цагийг сууна 80 хуваар шаху агтгсан байна. Юуна хамт чөндө чөнгөн зэрэг дутаад хүрээн голгота боом идвкатар хулаалан хөдөлсөж машинаар байсан шилгсэн зүрх дэрсэн тухан царангийн зүрх дэрс ба өнгөрсөн усана зүрх дэрсэн хацвэл гэж ундан газрын киний хэмэрлтэн тоо баримтыг хамтар хэрэглэхийг биелүүлж уран бис алсан боомтар өнгөрөх хүчтэй асуудлыг уламныг алхам шийдэрлээ байна. Жинас газа заалгын план авахлаа. Тэр даруудан бохлоо шийдэрлэх арт дохим зүлэх үйлхэна утс. Боомт захарга ба ажаахлын сүрг зангийн харилцан нэвтэлцэх баг зэрэг арга хэмжээд төшөглөн. Ажаахлыг эрэмшин мэдээлэхдээ жулаач малагт асуудлыг шийдвэрлж төрөгдөг арилах зэрэг үйлхийг санар хэж. Барана зөвлөлийн сарайна галт хэрэгнэ. Дээр тэмцтэй саадга нэвтрхийг бүх шарам боломжлва. Алгуул намна боомтын захархан тэмэр замын гхний хмэрлтэн салана дээд дарга. Жэнгшин хэлэгдэн. Бидэн дунд эрхэм барана зөвлөлийн сарайна галт хэрэгнэ. Дээр давтамжаар явуулах уу? Унсгийг чан галгач. Боомтын захарга ба тэмэр замын салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж Эрэмшин мэдлэггүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах уу? Байцаан шилэхгүй алин нээлж юм байршилдык хөлөнгөөр шилэгжүүлнэ. Барана зөөлтэн сарайна гал тэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн яла зөөлн асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх. Нэвтрүүлсгэн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрүүлнэ. Дунд эрфэн барана зөөлтэн сарайна гал тэрг нэг үрэг саадга боомтар өнгөрөх дээр битэмжтэй клар гарахыг батлава гэвэ. Үргэлжлэн ботарлсан өөрчлөлт нь арга хэмжээ тасалгаа шилэгжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уурсын тойрны хил алсан ажаахлын эзэнхэн өрн өртгийг битэмжтэй дурагшлуулж боомтар урлан гүйцэтгэ ажаахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргийг ихээр хөвчлвэ. Шинжаң малгуулын ЖН нэрмэштэй Баранад Өлтийн Хызгаард компанийн хариуцлалтын вангүй таньсүлэн хэрэгтэй. Компанийн энжил нэмлэх дулаан сардуу урлан гүйлсэн дунд эрмхэн Баранад Өлтийн Сарана Галд хэрэгнэ зөэлтийн хэмжээн адил усаанд хасу зуна 15 хэр нэмэгдэж тухайлан айдан тогтур шинэрулаад сах тэлэрн дөрөл хүчнийг идэрхэд эгчлүүлөө гэвэ. Удааг алгуулын намна боомтын дунд эрмхэн Баранад Өлтийн Сарана Галд хэрэгнэ хэвэнжгсэн айлын шүхм сам 9 дэнэ зурус суулжи 15 улсын нэвтэрч голд Чэндүү Чүнчин Шэн Чэнжүү үе зэрэг улан газртуу төлөрөн цугларсан барааны эрэлтийг хүлэн авши эрфативын гол болох уу ажаах уу арлиана загтлыг хамарч гадаад гарах дээр нэмэлт өртөгтэй машин цахалхаан электрон шинэ энергийн үйлдэх нэ эзлэхийг харсан эргэжлэн дээгшилж барааны зөвлөлтөнд бичсэн тасралтгүй шилгэж байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна уянна.

0: мэдрэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өнийн удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныг нь торгон утсан шиг.

0: уламжлалт соёл болон нэгт хол мэн. Тэр энэ манай дутац сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэл нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Гэхдээ со хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн

Эргэнгэн ус онстаа удаа гэлсэхнэ дугаараар нь хуланду юртай тэмцгэн замдаан. Уул нь юртүү үчирж биэр үдгсэн мэхэрбайн мэтрүүлзийг талчилия. Эрон схорна ойна болсна байгултын алан гэрэшидэр. Хөрмөн 26 нууна гурдугар гэсгэн дундуулсан сайхан цалтай хэмсэн нэрсэн шинжаан жишгтэгч сануулг болсон жишгтэгч нээтэ зарлж ам сэрэн байх тань сирэн шана намын хураан алан гэрн дээд эргэлж байсан мэхэрбайн мэтрүүлз сунгц мэнэ. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үйрдэ тэмцэн айлаас амжин аурч улан тэмдэг шилжүүлэх замдаан уул нүүртө учирч 30 насандаа зулуусар бир үгцэн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр хутаны аймагтыг энэ ширүүн хур урва. Яг үрийн хугацаанд байгаа сирэн шана үлрхэг хурна усна урсгал ширүүсч шана хэвчаанд кэ үзмжин нурн кэдад усна хутгар газар уул нь үйр болон нүрг нүрхүү хэн ноштаа сэрдүүлдэ үчирва. Михэрбан Мэтрус сэрэмжлийн сүрэг сангийг улаан мэдсэнаа дараа хүрэн дэвэл идэнаа зүйлсэн бачин байдал гаргасгүй эдвэд шиг сөндөл орохлоо зогцуулан байдаг чи. Ерөнхөр тусхан, сэглэг тусхан, тусхан сүгс нь хоёр цагтыг хөрч 125 улан тэмнийг амар төвчнээр шилжүүлэн байршилж. Хөрөөрний өдөр нь үдэн хөөнө Чирашана Улааска сумна кэск үзмжин дурнаа тусгай шугамын сам ер нь усандаг эвдэгсэн чи тэр бухлаа зугаас цэгэд амар төвчин санаачирж тухан царгандыг хөрчи байдлыг байсан үсх сам зуураа мохла уул нүртөө учирч золусаар бэрэгцсэн байна. 30 настадан залуу насан күнэн нуулын хурмаадх нутгусандан зөрүүлэн өнөт нэрсэ. Уулын төлн амар төвчин мохла твил ники явдал юм. Ер нь ажил хэдэн баг байсан чи чаар мохлон чимяк хэрэгтэй. Эм мохлон мэхэрбэн мэтрүүзэн эргэж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус түйнд 13 жил тухаалсан ажлын хамгийн энэн буттай зурглал болов. 2013 онд мэхэрбэн мэтрүүз хотн ажил олох уу. Завшана мохлон урагч нутгтан бус ши. Юм хэнэр ухла чирэ шана. Гулын квектин цэцэлэг. Хуул цаалын топча. Дундус нь ажил мэрэгдэн сургуул. Шана намын хураан алан гэрэ. Суул зугаасан топчаад алж өнгөрсөн байна. Күйхэн цэцэрлэн багш наадланд хариуцж байх хугацаанд тэр ухлаа күйхэн эрэл мэндийг сэтгэл тайван сахан амгаалж сонирын харшил та сүргэшт ухлаа сонсрын тоног тохромж ерэмшин өгч хүчэлтэй сүргэшт хөрм ангаар туслах уу тэрэн бодлогыг бутааруулж алин байршилж сой зугаас нь аль гэснаа дараа тэр кодон нутгт ухлаа гүнзгий харна бедсэн бус соёлын эвэг ухлаа уулж 23 сой зугаас нь битэн 9 хугацаанаа бедсэн бус соёлын эвэг ухаарлан битэлэг сэтгэлэн үйлч сирэн янгаг Маарын шигэр зэрэг унсалтаа үйлхнийг уламжилтад гаруулдын кевс кеке зэрэг бедсэн бус соёны нэвэн төлөөлөгч нэнтэй төрөзөлөг нутгаасан гаргана улан даяард таньжуулсан байна.

0: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ соостаа. Энэ удаагийн миний хулсаа, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ фред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хулаа соосон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсгла та нар бас сүлүүштийн хэлвчний үлсрийг буулгуун сонсулна. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр та хэлний төрөлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлж

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 дууна 8-р сарын 19-ний өдөр. Гаргийн 3. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын дулаа. Үрэмчтэй, чилгэр, заримдаа нүүлтэй 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Чин Шаожан Аркин Туняс Кыргызстана Дэд Эренкасад Акын Бековта үзсэн.
1: Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилттай хийж, мануурны альва гадар голдлогтой засам замын төрөл сүлэн битэн байгуултыг бикүчээр нахгүйлж, зам харилцааны улан гол чихэл төрөл сүлэн битэн байгуултыг хурдсан төрөлгсөн.
0: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд Бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн тоогийн харьцлын зуна 85.3% төгөрч, адил хугацаантаас 1.2% нэмэгдсэн.
1: 8-р сард гуур тарвс зэмсэн ангилын минер хангалж, альва хадрыг илүү хуралдуулж, тараачны өрхмүүд илүү хуралдан баяр баясгалан хийлж байх.
0: Шинжан Бүкорна Эренкасын чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэстэнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанийг анх удаа нийлүүлэн эрхэлж, 8-р сарын 21-ний өдөр Гулс хотод эхэлж, 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгир хотод төгсгээр байх.
1: Эмшинян сүм болгосон шинжлэх ухааны түгээмжлэх нэгэн ордныг нэгэнд байгуулж болоод ашиглалт дуурвалжээ. Шинжлэх ухааны мэдлэгийг дамжуулах, бодлого хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, олон төрлийн соёлын амьдралыг баялагжуулах чиглэл зэрэг гарын гадар улсын зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань 8-р сарын 18-ны өдөр Еврон засгийн намын хуран шүүж Чин Шаожан Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туняс үрэмжтэй Кыргызстаны дэд Эренкасад Акын Беков болон түүг дагсаттай уулзваа. Чин Шаожан дундад усны хамтдаа Шинжангийн уйгур Еврон засгийн хураа Еврон засгийн ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бие тоник төлөөлж Акын Бековын Шинжангд дахины гутаа айлчлах хэснийг баярлал нөхтвэ. Тэргээрхтэн Дундад улс болон Кыргызстан болвол сайн көрш, сайн найз, сайн хан мэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Эренкалагч Запорожпын дайлдах бодлогон давхуулгаар хоёр улсын харьцаа түргэн хөгжиж, битал нь хамтралцаа шин шат гарва. Дундад улсын эв хамт нам нь 18-р их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын эв хамт нам төвх хурааны 90 гудрлуудаар Шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжан засгийн арга бодлогын шинжил кванч жол адлага дур Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд делегат тахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт битэмж болж хөгжилтэр хамгийн сайн хөгжилтэр хамгийн их альвин сна олон төмн хамгийн олон бод ашгэрцэн түүхэн цаг үед алхнуурж дундад улсын эв хамт намын засалт дундад улсын засалтны илэрхэ давуулаг ба хөгжилтний амжилтын хүчиг гүйц илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжан болон Кыргызстаны уран нутгийн хоорондох нэгдсэн хамтрал зайн бат бэк сүйр ба ит күштэй көлөгч күштэй юм.

0: хоёр талгсан Авиокрана хамтрал цаа ялбаг байлаг хөрвтал болва. Бид нь Кыргызстаны талгстай хамтар хоёр улсын тэргүүн ачхал хамтын танилтыг сайнар бодтааруулжээ. Эвэр эврэн давулган үргэлжлэн баатруулж ажах варалжана эк урул улто. Одевин кёдэ ажахгу бузурдлко уурхан үйлсэр Крандк хамтралсана далд күчи гэнсга уудлжээ. Цэвэр энерген харилцсан ашгтай хамтрал цагийг гүнзгий харуулна. Некрсо хотын явуулцаа ба соёл зугаатсан сололцоо зэрэг нь яс чинэрийг дээшлүүлэн дээш дэвшүүлгийг ахгуулжээ. Нэг нэгт дундад Кыргызстаны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад шинэ хүнэмэр үзүүлэх дуртай юм гээв. Акын Бекоп Шинжангийн талгсан халуучрахгаар кэрэн авчиг гээчсэн до таалархаж байхаа нэлтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ хоёр улсын тэргүүн эврэн биеэр нь зургуулсан жолаарлгаар Кыргызстан дүмдэн шин цаг үеийн бэхтэлэн дайлд гудлан ханийн хайцаа шин хэр хэмжээнд хүрч дээгшил бай. Кыргызстаны орон нутгийн хоорондын дүмдэд улсын Шинжаант улсын явуулцаа нэгтгэл болж байна. Хоёр талгсаар нь ажах уралжаа энерги харилсан холболж харилсан нэвтрэлцэх зэрэг Украина хамтрал цагаан үргэлжлүүлэн чангатгийж хамтралцаны хэр хэмжээгэн дээгшлүүлж хоёр улсын харьцаа нь үргэлжлэн эрүүл тогтноор хөгжөхөд хүчин чадлаа нь өргөхийг хүсэж байна гэв. Ванг Жэншин, Жули Фан. Дундад улсын чолон тос байгалийн шатамхай хийгэн бэлгэлэл. Дундад улсын чолон тоснах имэн ажилдрын бэлгэлэл нь холбогдлоо нөхөр. Евран засгорны холбогдлоо салам мэжлэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжангийн Арадуд хэлс хураан чимэн. 8-р сарын 17-ны өдөр Евран засхурын Кевинчүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах ажлын акултын хурал кэвэ. Хурлаас Эренкай шүүжийн Шижинпингийн Кёда жаху Кёда тусхын тараачна ажлын тухай ачхал өглөлтийг гүнзгай сурулсан туушлуулж намын төв хураа төрийн явдлын хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулан бутааруулж Евран засхурна намын хураа ба заскин урдна ажлын байршилтын ёсоор Кевинчүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах уу. Төвийн нэгцийн цэг тогтоон хавсрын туслах уу. Урна дотор хамжилтсан хавсрын туслах ажлыг системтэй байруулан акулж. Кевинчүлэн хавсрын туслах аливаа зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг нарилаг бутаарлахыг баталж. Кепча чинэртэй дакан ядуурх ба ядуурх байдал үйлсгүй байх суур жугмыг үт хугацаагаар бат сах хэрэгтэй гэв. Эрэн засхурна намын хураан дээд шүүжи Чөмингу хурал дуралцсана хамт үккэлвэ. Хурлаас зааж гаргасын Эренкай шүүжи Шижинпин Кевинчүлэн хавсрын туслахыг акулах ядуугас гэтэл гэж бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөх ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж аль улан чихэл заавар цуглуур гаргава. Гүнзгий суралцсан нарын ойлгож лабнаар үйлдлэгжүүлж улс төрийн зогсцаан дээгшлүүлж Кевинчүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах ажлыг сайнаар атгах харилцуулах сэтгэлэг бачим тулгам сэтгэлгээн үнэнгүй чангатгаж буттай үйл ажиллагаагаар нь хуурийг тогтоосна шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хуурийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн дакан ядуурх ба ядуурхаас сэргайлах гэдэг үйшангийг нарилаг унамштайгаар илгэн таньж тогтоож кинин кемчгэ арх хэлбарыг шилэгжүүлэн төгөлөржүүлж лабнаар төрөл хуван нарилаг унамштайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж кинин кемжиж хавсрын туслах кепчаанд уруулах зөвтэйгийн бүгдийг нь уруулж хавсрах зөвтэйгийн бүгдийг нь хавсурч нарилаг унамштайгаар цохорлон гаргахыг биелүүлж кинин кемжиж хавсрын туслах үйлдэл чидвэрийг бүхэл цогцарын дэгшлүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Төрөл зүлийн кэрэнг мөнгнэ кинт хамяарлтыг чангатгаж төрөл зүлийн бэлтгэлийг чангатгаж төрөл зүлийн хэрэгжлүүлэлт ба кэрэнг мөнгөх акцийг төрөгтгэж Кевинчүлэн хавсрын туслах кэрэнг мөнгийг сайнаар хамяаран сайнаар хэрэгжилж кэрэнг мөнгийн хэрэглэлтийн зүй зогстой байгаад тогтаалд нь ийдсэн байж нарилаг унамштайгаар арт ашиг хүртээхийг батлах хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохируулан ажилсаар хавсрын туслахыг төрөл хуваан акулж шагнаж нөхөрлөх төрийн бодлогын хөтлөн жолаатах үйлдлийг гүйцэд бадруулна. Хавсрын туслах төрөл зүлийн эдкөрингийн үт хугацаана бүтэмжтэй хамяарлтын тогтцыг бүрэн шүлэн буттааруулж тараачтай холбоолон тараачтай

0: дайчлах яс чанар үр ашгийг өнөөгүй чангадгах хэрэгтэй. Газаран гарч ажил ахуй кэк арга замыг үргэлжлүүлэн өргөтгөж, өөр эргэнтийн тухайн газартын ажил олгохыг хүчлэн акуулж, ажил олголтын үйлчлэг батламжийг чангадгаж, улан тэмнээ урлагаан тогтунаар нэмгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Кинэн шилгэж, үнлэн жишжээ хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулахыг үргэлжлэн сайнаар атгаж, төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлэхө, бүтүү цагаргаар дансаас хасах, ажлын хугацааг тогтоох, зүрх төлөгийн ёсоор ажиллахыг баримтлж, төлөвтэй өөрчлөлт, сайнаар өөрчлөлт, буттай үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн, улан талкас хулбаалан хөдлөлсгөө, күчэн төвлөрлөн адил чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, төвийн ба эврэн зас хурнаа салаа мэчүр нэгцэн цэг тогтоон хавсрын туслах, урна дотор хамжилтсан хавсрын туслах, тусхан тус сууж хавсрын туслах, нийгмээс хавсрын туслах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, улан сүлийн арх гэмжааг зэргээр хэрэглэн хавсрын туслах арх хэлбэрийн шинийг үүсгэж, хавсрын туслах яс чанар үр ашгийг тасралтгүй дээгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан альва газар альва салаа мэчүр сүв алуу намжилтын нөөцлийг бөө болгоны үйлдлэгжүүлж, кевинчлэн хавсрын туслах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрглэн, күчэн хамтдах нь хамжилтсаж, зэрэгтийн атх нь хамтаар хамярч, үйлдлэг, артүн ба түүхийн шилгалтыг даачдах бута гэркмэлсэн амжилт бүтэмжээр нь ядуугаас гэтл гэж бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг өргөлж
1: Альва хадрын голдлогтой засмын замны төрөлцөлийн бүтээл байгуулалтыг бүгд чарн ахгүй лж. Зам харилцааны улан гол чихэл төрөлцөлийн бүтээл байгуулалт хурд сан төрөгдөх нь бэрхсэдвийг шийдвэрлж байна. Айс 28 дугаар шугамны гулзын шин нисгэлэн бүдлийн төргөн хурдтай засмын замны төрөлцөл барилгын ажил хийх бэрхсэдвийг шийдвэрлэх шатдуурж. Төрөлзүлэн Бикутын 11.54 км байж. 7-р сарын надг хүртэл нэгэнд нийт хоёр дүншөр нэгсэн төмөнд төрөнийг гоорулж. Тус төрөлзүлийг 2028 оны 8-р сард барилгын ажил дуусгаж, мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо төрөлзүлэн голдлогтой эзэмдлэн чанартай барилга болох шарбулг голын онцгой тактик яг шамдан бүтээн байгуулж байна. Их тахтын Бикутын 1727 метр байж. Жин гулз хоргосон төмөр зам. Улсын замын 218 дугаар шугам гээд шарбулг голыг сундалж, төмөр замыг алслах гол тулаар нургавчиг эргүүлгэ ахв болбол бүх шугамын барилгын ажил хийх хамгийн их хүчирдэлтэй асуудал болно. Төрөлзүлэн хариуцлагатын шинийн үе сурвалжуулагчд ялхтаа. Гол тулаар нургавчиг эргүүлгэ ахвыг нь 90 кавтын 144 метр байж, дам цогцын кондицийн 28,000 тонна тэрнэ. Энэ жил бид нь гол цогцын тулаар нургавчин дураад гисгэн барилгын ажлыг бийлүүлэхээр төлөвжилж байна гэв. Турбан хот улсын ба мужин гол замын шугам, төргөн хурстын нэвтрэх зам, гадаад тусгана засмын зам зэрэг голдохтой зам харилцаанаа төрөлзүүлэн бүтээн байгуулалтыг бүх хүч чадал нэхгүй болж байна. Айс 24 дугаар шугамын бичанаас Кимиш хөрг төргөн хурдтай засмын замын барилгын ажлын тухайн царганд замын сүйрийг дэвсчих судахгүй элсэн цөлн замын хэсгэн салхиг халглан элсийг тогтворжуулах зэрэг сангилгын ажлын явцыг яг эмх дарга дагар хакуулж байна. Төрөлзүлэн Бикутын 181.8 км байж, хос чиглэлийн дөрвөн машин тэргэн зам болон цагийн хурдсын 120 км баримжаагаар бүтээн байгуулж байгуулж дууснаас хойр турбаны уран бүсн төргөн хурдтай засмын зам замын турн байрлуулалтыг уламныг алхам шилжүүлэх болно. Энэ жил турбан хотын засмын замын бүтээн байгуулалтын тогтмол хөрөнгөний их гоорлуулалт нь харалт 45 дүншир 2200 төмөнд өрөв байж. 1-р сараас 7-р сар хүртэл 33 дүншир 2000 төмөнд өргөний их гоорлуулалтыг боттагаар биелүүлж, шатвин чинарт төлөвлөгөн давуулан биелүүлв. Читашэнд мужин замын 228 дугаар шугам болон мужин замын 24 тэг дугаар шугамыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төлөвлөлт бас төрөгдгөн байгуулж байна. Энэ хоёр төлөвлөлийн 90 кэк оруулалтын 43 дүнчир төрөгөөс давж бүгдийг нь 1-р дэс

0: Засмын замын баримжаараа төлөвжүүлэн битам байгуулжээ. Байгуулж дууснаас хойш урам мөсөн хөгжилтөнд төвжирлэн цэгийг улам нэг алхам нэвтрүүлжээ. Зам дахуугийн энерги, соёл зугаацлын нэг байлгыг амжилтгаар ашиглах болно. Шинжаг зам харилцааны битам байгуулалтын биелүүлэлт нь мөжин замын ховор дөрв 10 дугаар шуумын төлөвлөлийн хариуцлагад нь Ли Шан Шэн гэлтэн. Цимонтор барилдуулсан Кемрика чуулнаа сүйр давхарга дивс гажлыг 75 км биелүүлж, Дурак давхарганаа Лац дивс гажлыг Жирсег 5 км биелүүлж, энэ жил 10 дугаар сараа надагт бүх шугамар машин тэрэг нэвтрүүлэхээр ширмэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телехуранч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн туугийн харьцлын 85.3% төрч адил хугацаанд кас 1% зуунаа хүн нэмэгдвэ. Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудд өрөмж, цанж, шөхөс, Китэн, Тосн уул, Харуусн, Ирин голын Кондан, Уран бүсийн Арандулаан шин хот Ароёныг багтааж Бүх Шинжаангийн Күмэн амин хамгаас төвлөрсөн Ажаху хамгаас көгчсөн уран бис болох байгаад Мөнчг Мануурна агар мантлын бүзүртлийг сэргаалан засах бэрхсээдвэг шийдвэрлэх ажлын доторго хулугтхо кемжаагаар хамгийн дээр дайчлах чинараар хамгийн чанга нөлөөл хүчнээр хамгийн их гол ажлын талбар болно. Туу баримтын илрүүлснээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмод элсэн туустай цагуурийн нөлөөг арилгаж Уран бүсийн күнд бүзурдалтай өдрийн туу нэг цаг дулаан сүүнээ хуваар дургшилж PM хоёр цаг 5-ын дүмдэж өцгөдсөн сүүнээ 14.9% дургшилва. Өргөлжлөө нэмгдэж байгаа чилгэр тунгалаг өдрийн ард уланд хамгийн шүд мэдрэмж болгов. Гаргийн сүйлчээр өрөмчийн цөөхөн бүсүү хотын ард шүймө голын ковэ дахуугаар сэлүүцэн сэрүүцэж цэвэр сургаг агаарыг амсахна. Хотын ард Ванг Мингийн гэрхтэн. Көк октургуу көвн цагаан үйлийг кезайч хуулж үсэх болва. Удаа агаар сайн, урчин төрөн сайн, газаран гарчин атахта үрэм сэтгэлэг сайн болва гэвэ. Күмсийн анхаарлыг татсан кэр бүтэмжийн хуудсын артгийн найрлаг унамчтай күчилж байгаа агаар мантлын засалтын эрингалсан арах кемж олна. Энэ жилаас нар ману урн 108 ажахлуулд 143 сүйлийн нэг ажахлуулд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх гүнсгас засалтыг өргөлжлөө нөрнүүлж, цэвраар дулаалах тунаг төхрөмжийн өөрчлөлтийг акуулж, нүүр чатаах хуцрунгуу зүүхийг кэргэлэлтээс гаргаж, бузуртал гогаар айлхийг дэлгүрлснээ хамт бингтван ба уран нутгийн хамжилцаа гүнсгайруулж, хамтран хавсрын туслах ба хүл хэрэгжүүлтийн байцаалтыг кевинчүлөө нөрнүүлж, агар мантлын засалтын нарилагчсан зүйг хуурхийг акуулва. Шинжаангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хязгаарт компанид нэг гэж нитрогодлон нарилаг унамштайгаар шивтэр сүрчих болгон өөрчлөхө төрөлсүлийн даруй бузурдал бодисыг хамжилтсан хамяарын эзэмтгийг биелүүлжээ. Шинжаангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хязгаарт компанигийн цаглгаа гаргах үйлдвэрийн тасгийн дэд эрхлэгч Машуан Жан хэлэхдээ 1-р номерт суух, 2-р номерт суухын шивтэр тохируулах кемжаа тусбэр зууна 11.5% ба зууна 11.95% гэрч жилийн цаглгаан хариулах өврийн өртгийн бараг 10 төм төгөрг орчин байж уран бүсийн азотын эсмэгийн бузуртал бодисын гад хөшлөлтийг ихээр багасгах өргийг биелүүлвэ гэвэ. Удаа эврэн засхурын яг барилгын ажил хийх сарвахын хугацааг амжин атгахж Ариун цэвэр дулааламжийн тунаг төхрөмжийн өөрчлөлт, нүүр шатаах үүрийн суухийг төрөл хуван цэгцлэн засах зэрэг засалтын арга хэмжээг төрөгтгөн акуулж, үйл болхаас өмнө альва зүйлийн барилгын өөрчлөлтийг биелүүлэхийг баталж байна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Янгуугийн медаль сурвал бол энэ жилээс нар өрөмж хот нурааж шинээс байгуулах цэгцлэн засч дээгшүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Хот доторхоо тусгана эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтийг төрөгдөх нь акуулжээ. Хотын уршин суухаа урсан төвднийг өргөлжлөн шилжүүлвэ. Одоо өрөмжийн дээр шин техник мэрэгчлэн ажилласны эрдэнэ уран шин хот аруйна. Шинхэ 2-р дүйд байх

0: жоолон жүнх яншифу орон суудсан тэрэг болох хот тодорх тосхно еврэн барсан гэр башингийг өөрчлөлт гэж төрөлсөн олон насрын гол цоцсон орааг төлөрнгөгөр битэмжүүлж гол цоцсон барилгын ажлын шатаас гэрэн доторх газаагийг засан чимгэлг хоолон торыг дэвсгэ зэрхэш шатдаж инх нар урва тэрэг зүлэн харицуулахтан дуушичхан илэрхийлэхтэн Инкес корнд өнгөрсөнд гэр башин нэгтэй төлөрч тоног төкрөмж хуучин байв. Нурааж шинээс байгуулснаас хоороо тэр үзэлд нь 90 кабарлгын талбай нь 15 тэмн тех дөөрлж метрас давж 938 нэрк суугаал өрх 946 мартин тэрэг зогсоох байр төлөвжүүлсэн хамт дөрөвдүгээр үеийн орон сууцны битан байгуулалт нь ойлгохнаар байгуулж байна. Одоо тэр үзэлд дулаан насрын гол цогц Дээр насрын ураагийн нэгэнд битэмжүүлжээ. 2027 оны 12 дугаар сард тушаа нүгээр төлөвлөж байна. Бүхэл уран цуцны тэрэг уран цуух уран зай шинрэн хуурснаас 113 дугаар дүн сургуулийн сургам гимжилийн эх байлагта болж дэс твшиж. Дакын сургуульд нэвтрэх урчин тэрэг сайжирж 1 км сурлах туслах тактик байгуулав. Манай төрөл зүйлүүг тушаалснаас хоор насаачд нь өдрөр асран харгалзах төв нийгмийн төргөн хуулан гэрт болж зөвхөн уран суудлын төрөг нь үзмжийг дээшлүүлсэн төлөвшө нэгш гүйэр эргэнэ кискорн дүрс байдлын дээшлүүлтийг буттааруулна гэв. Шинэ 20 дугаар үеийн кискорнд хүхтэн хуучин эврэм барсан гэр башин 151 байж татварлагдсан гимнас 449-ний өрхийг байршуулв. Бүхэл цогцарын татварлах нэгэлт төлөвжлөг залгуулдуулны өөрчлөлт хад амжин кескорно сүйр тоног төгрөмжийн крюцкотал системжич нартагаар сайжирв. Кескорно үгийн суул ард хуш шан хэлхтэн би энд 30 гэдэн жил сууж байна. Өнгөрсөнд энэ гадрын цахилгаан утсан энэ тэнд сүлжүдэж цахилгааны чилэмж бааха нэгтгэл хаалт хаалбиж Бузур уса гадагшлуулах хоолооч гээ үргэлж бэглэрдэг вэ. Энэ төрөл зүйлийг бодлоор уснаас хоор орчин төрөн бос дээшлэл давалж эрэр ганд худалдааны төрөх давалж сам харилцаа нийлээд өгөн молва. Бид бас ятхын шин гертан уур суухыг хүсв байна гэв. Ээлх сар болвол 2024 оноос 2028 он хүртэл ерөнх хот хотын доторх 19 тосхна. Еврэн барсан гэр байшингийн өөрчлөлтөд хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо нэгэнт 11-ийг буттааруулжаа. Ерөнхий хотын хуучин хотын орно өөрчлөлт нь удирдахд гуулинг нь албан гэрн өмнөх хугацаанд гуулинг нь дээд дарга. Вангийн хов илэрхийлэхтэн. Энэ жил өөрчлөлтөд өнгөрснө дан цэгийг өөрчлөлтийг хэлбарыг бүхэл цогцын хэсг орноор өөрчлөлтөд зөвшөөрүүлвэ. Бид нь одоо Ишкар нурааж ишкар байгуулахыг алхам алхмаар орхиж багаар чинтг цэцлэн засч дээшлүүлэх нураах ба цэцлэгийг гойлдуулах арга хэлбараар өөрчлөлтөн сэтгцэн нэрхтгийж байна. Эний зөвхөн түүний уршин суух уршин төр мишэ. Өдөр тутмын амьдрал өдрөр асан харгалзах төв найдан хамьярах төв багтгийж нэн улан суугаал ард үнэн боттой харгалзал үзүүлж чадна. Даралхамд альва аргоын шана ардын засгийн нуртны нэгэлдэ төлбөлний өөрчлөлтөд төрөлзөлийг кеск орноор өөрчлөлтийг төрөнд тавина гэв.
1: Исхэнтэ сайхан дундд үсэн айгаа.
2: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч мэн Бурталын Монгол ерөн засагчруу хаягдмал хуучин хэдбэдсийг уянлгаар хураан авах системийг байгуулж хог бүгийг төрөл хуваах эх байлгийг өөрчлөлтөөр ашиглахыг минх төмөлсөн айл өргөтөөр уруулва. Одоо хүртэл бүхчүүгийн хураан авах тавцангийн суугаал ардын данслуусан хэрэглэгчийн нэгтэй дөрөн тэмн 5000-аас давжээ. Буртал хотын Кёргийн суу зээл гудамжийн хуатын нийгмийн төргийн Шижи хуатын уран сууцны төргөөр урахдуу нэг сүр ойлог хураан авах тоног төкрөмжийг суугаал ардын насрын дуур тавьсан байна. Суугаал ард Линжуин Фан гаравцсан гаргын машин дээрх хуурдгийн жингэлсэн туу баримт ба зүгцсэн урчин тойрна хамгаалтын ашиг урлах тунаг төвхөрөмжийн дэлгэцт цаг даруудын зэргээр шинч. Улсын банкыг шууд сүлжээгээр шилжүүлэн авч бүх явцын

0: болгох хуучин хувцс хүнрийг кезачг асраас бүмгц тавьж болох байгаад ашиг урлагын цагтаан данс дуурна. Энийн бидна өдөр тутмын амьдралд маш их дөхм зүйлж бас аачмар төрөл хуан тавих сайн дадгалтай болваа гэвэ. Порталын Рэнжин нэрэмчид Урчин Туйрна Ариун Цэврийн хамяартын хязгаарт компанигийн Урчин Туйрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарч Жон Шин Чүн танилцуулан хэлэхдээ Харьяа Туйрна уянлог хураан авах үртэд бүр үн төлөртэй хураан авах эзэнгэлтийн хэлбарыг хэрглэж тунаг төхрөмжийг бүхчилд 24 цагаар чулаатай нээнэ. Ашиглалтад оруулснаас нар Ажахлуул хайгтмал хуучин эдбэд тайхтуу уралцгсэн суугаал арт Урчин Туйрна хамгаалтын ашиг урлагыг дүнгэн буджоки кевинжүлвэ. Уянлог хураан авах үртэй цагийг бүх талаар дэлгэрүүлснаас нар бидэн суугаал арт нийт 199 төмөн дулаамянган 100 төгрөгийн Урчин Туйрна хамгаалтын көрөнг мөнгө тархааж улан төмнө хог бүгийг төрөл хуваахт уралцах эдвкачлыг бүтэмжтэй дайчилвэ гэвэ. Ода буртал хут Чин Шэн, Аршан Шэна альва сум болгсон талба нийгмийн төрөх нэгтэй арт дөхм зүлгөө уянлог хураан авах тунаг төхрөмжийг бүх талаар байрлуулж суугаал артын уран сүүцийн төрөгийн асрын хажууд тавьсан альва төрлийн хураан авч болох эдбэдсийг ажаглуулын тусгай хураан авах машин тэрэгн тогтгсон цагт нэгдэлтэй хураан цуглуулж баримжаач гсэн такн юусч болох их байлгийг хуан илгэх төвтө төлөрөнгөгээр шилжүүлэн зөөвөрлж суугаал арт эвран тавих тусгай тэргээр шилжүүлэн зөөвөрлж хуанд илгэх ажахлуулын дакн боловсруулан ашиглах бүх келкасийн бүтэц цагаргын системийг байгуулва. Бүртгэлийг өндөслөвл буртал хот Чин Шан хоёр газрын уянлог хураан авах тунаг төхрөмжийн хураан авахсан хотын хураан авч болох эд бидс нийт 4530 тоннагаас давж нуглан бодвол бараг 1000 хоорсон 70 тонна нүүрстрэгчийн дав хүрслийн гадаагшлуутыг багсгаж амаахуугийн үр бүтэмжийн дулаан төмөн суур мод тарсантай тэнцэж бүлдрэлгүй үр ашигын илэрхэ болва. Порталын Рэнжин нэрэмжит Урчин Туйрна Ариун Цэврийн хамяарлтын хязгаарт компанигийн Урчин Туйрна ажил үйлсийн хэлтсийн гол хамяарч Жон Шин Чүн хэлэхдээ дараа алхамд бидэн хураан авах үртэй цагийн байрлуултыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж алхам алхмаар сумун болгсон зүг утгаж туучилсан хураан авах тавцангийг үргэлжлүүлэн дэс тэвшүүлж хураан авч болох эд бидсийн арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлж ажахуугийн урчлыг үргэлжлүүлэн ихтгэж Эврэн засгчруугийн хаягдмал бодисгүй хотын бүтээн байгуулалт хийгээд амаахуугийн болсна дээр яс чинартай хөгжөлтөй хүчин нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг хасан чимээн 8-р сар болвол гуу тарус эмсэн ангилм өнөр хангасан өдөр болно. Мануурны албаа гадрын тамбилан газар зэмсэн багц илүү хуралдуулж тараачны өркмөд илүү хуралдан зэмсэн таслан түйж яаруулна. Энгийн хугацаанд Кючах хотын 8000 ховрсны өнгөр муу шимми зэмс алгаагаар боловсрж, энэ дотор зэмс үсэн талбайн 6600 өнгөр муу юм. Кючах хотын арбатэ болгосна лайсу тусахна шиммигэн тарилтан багсд орохдоо, үргэлжлэн залгалдсан шиммигэн өө көкрүн угаарж, бөдөн бөдөн зэмс салаа намагаар дүйртл сууж, кинсэн жилвэг үрэнэ. Зэмсэн тараачд өгөн дундагаар сүлжүүлдэж, таслан түйж, хуан илгэж, абдралж, альваа хугацааны бачимдал тавигаад эмэх дараатай байла. Тухайн газар нь нарны тусалтыг гүйцс, эдэрс өгөн дулаана зөрийн их өөр амсхан нөхслөн аш тусаараа. Эндхийн шиммигэн зэмсэн келбарын төгрөг бэгээд шигрэн агуулцын дээр байж, зах дэлгүр нь таашаалык их гаргуулж байна. Тарилтан Томирк Ван Жин Дун сурвалжуулагч хэлэхдээ одоо газарт өдөр бүр 300 өнгөр кем хамтар таслын дүйж хуан илгэж абдралж тухайн царамд нэгдэлдэ бараа явуулж байна. Килограмм бүрийн дулаан төвөрөг 50,000 байж альны муу газраас 1 тонна шахуус юмс хураана. Голд Шанхай Гуандун Фужан зэрэг газарт буурлуулж байна. Бараг залдар бас 15 өдөр нь орчмаар бүгдийг нь хурааж дуусгана гэвэ. Ода цанжих хотын ховртын минь 1500 мөс хоргогар итгэ үзм төлөрнөгээр түйж хураах хугацаанаа норваа.

0: 的红旗、飓风、霞黑，马特这个二龙套的铁路最晚呢？西姆森他那些大不了的经济，马新铁路那些搞得让最有人压力的，那个开始给玉米给广东、河北、辽宁、哈尔滨、江苏这个木出好多油去呢。上级发展大学计划了是那龙河特产的，因天。Шахи лами үзмін ашгэрлэгін кэнжайн 22-25 градусын хуурнд байж. Энгийн сайхан бүйгэдэ чинэржин цагаар олон асуу цулгурж. Захтэ элгүрін хангалгын кэрэгсэндан кэрэггүй байна. Гулдан авху хүдлд ачин Джанфу ган гэлэгдан. Энэ үзмін гадар байдлын сайн ангилым сайхан үнэртэ. Энэ хэдэн өдөр би нэгэнд 3 мартын дэргий улма. Залгаад нэгсар өнгөрөө хулдан авч бараг 300 тоннагаас 400 тонна холдон амнаг ива. Цанжи хотын өө шуба нутгвил чадан топчана дарга юмин бог ялхтан. Борлолды истуар сара наады күртл үргіл жылна. Барах салтар энэ жил үзмін ерімка гаралды 3 тэмін 8 мэнгэн тоннаад күржи. Юэлтхэн ерім көртхэн нэг дуңшыр дола мэнгэн тэмін төрэхтэ күрэх болна гива. Боснур жана Чеканур сумнау улсэн 3 айд эсэн Бостон өрн шавдлын цэцгэн амах үгэн үзэмжийн орондо. Уб булан шавдлмуд навш дотор элгэдэж. Тэгэр гэлгэр бөдөн байж. Күмсэн жилвэг бүрэгна. Шавдлын бахцын хариуцлогтон фан нан таньцлэн гэлхтаан. Ода шавдлын бахцын таслын түйг ажлнийгэн тэхэлж. Цөөгэн бусу зугадахчад нэрийгэн сунсад күрүлцэн ерцхаж. Шавдл таслын түйгэг бейчэн ойлгэж. Соргог зэмс амтлж байна. Энэ жил нь уур амьсгал нөхцөл тохиромж тавлгаар шавдлын ургалтын байдал маш сайн болж, шигэрлэгэн гэмжээнд дээр гарууд нь нэлээд сайн болгоо гэв.
1: Шинжангийн нарадио тэлс хураан сүрүүлжүлэгч Лэймин Ринчи Чогийн медаснаар болвол Эвэрэн засхуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана Сүний меданы итлэх 8 дугаар сарын 17-ны өдөр өрөмжтөг хэгдвэ. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараан 8-р сарын 21-ны өдөр Гулс хотод эхэлж, 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгир хотод төгснө.
0: Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараан Тэнгэр уулд Кюслинган Кёжилдэж, Уралдаана гайхам сайхны гэдлийг ихэр Гулс сэдв болгож, Алва аймаг жуг хот гэхэд Бингтана нийт 15 төлөөлөгчтөн бэлгэм бараг 1,4600 шахуу тамирчин сургагч болон ажилтнад оролцсноо. Тус хугацаана уралдаанд ил хашгар хоёр уралдаана уран гарва. Юунад дотор илгэн уралдаана уранд кэндэг өнгөн биеийн тамир, омболт, көл бэмэг, сахсан бэмэг зэргийг багтаасан залуучад багцтан дуулингэн уралдаана 18 төрөлцөлийг тохируулжаа. Олон тэмна уралдаана гэрлүүрээс 13-ыг тохируулжаа. Хашгарын уралдаана уранд үнэсэн уламжилт биеийн тамир уралдаана 13 төрөлцөл тохируулжаа. Жишээлбэл дүйжин, эмдэн дээс татха, модон кэл зүйж уралдах зэрэг болна. Үйнэсэн уламжилты бийн тамирын тоглолтын төрөл зүйл аса арвийг тохруулжа. Үйнэ асгаза, мөрін дэргэ төрөл зүйл хорол хотын хуар уралдана царган яугдна. Эвэрэн засхудна бийн тамирын топчана намын улуртху дугул ингэн бюрлдхэн топчана дэд дарга кан юнгшин кэлэхтана. 8-р сарын 16-ны өдөр хүртэл илийн уралдаана урна уралдаана биеийн тамирын төрөлцөлд харуух зэвшгэн эрдэм саадаг харуух нудрагн тэмцэн бүх байрлалд зэрэг 13 тоом зүйл нь уралдаан дуусч нийт 2913 шагналын медаль шилрүүлэн гаргав гэв. Биеийн тамирын цуглараан сүлдийн анарын дөрспиталтар гол болгож Альвин үстэн анаарын үршиг нэгтэрэн бэлгэмдгийг бэлэгцэн байна. Элзат амтан жүн жүн ба ян-янгийг тус бэрэ елин мэрэн хашгарын барчух хэгар үг дүрс болгож. Эмнхэд шинжан сэтгэл нэгдэж альвин үстэн олон тэм эйв найрта хамт уршигийг бэлэгцэн байна. Кан юмшин кэлэгдэн. Тус хухтан на уралдан болуул шинжан анхуда Бикорны ерінгасын чинэртэ бийн тамирын цуглараан кэгээд, үйнэсна уламжалты бийн тамирын цуглараагий нийлүүлін эргэлж байгаа ювдал болох бэгээд. Бүйг шинжангийн кеп баримжагар хамгийн дээр хэвчээгээр хамгийн нэгке ерөнг асан чинартай биеийн тамир нь өвдөж цуглараан болно гэв. Одоо уралдаана альва зүйл нь бэлтгэл ажил нэгэнтэй бүх талаар шүгдэлтэн шаттан нуржээ. Альва тал гэсэн яг бүх хүчээр нь чирмээж, тус хугацаана биеийн тамир нь цуглараад онцлогтой эрхлэг, хэр хэмжээтэй эрхлэгийг батлаж байна.
1: Шинжангийн нарадо тэлс хураанч маань Удаг хүртэл өм Шинжангийн сүм болгоснаа шинжилх ухааныг төгөө амилжилх зүүн урдныг нэгтэй байгуулж булаад ашиглалт оруулва. Энэхүү сүм болгоснаа шинжилх ухааныг төгөө амилжилх зүүн урдныг Хутан, Хашгор, Хызылсуу зүү зэрэг газраар тархаж байна. Урданд машин кюмнаа үйлдэлцэл VRB ч ойлголт. Шинжилх ухаанаа туршилт зэрэг үзүүлгийн зүйлсийг тохируулж, бачин байдлыг аргацсан аврын туслах Тараалингийн мэрэгчлийн боловсруулт КК шинжилх ухааныг төгөө амилжилх ном өнгөшх зэрэг котлорыг кевинжилийн өрнүүлнэ. Энэ зуна амралтын хугацаанд Атүш хотын Аху сумнаа шинжилх ухааныг төгөө амилжилх урдун аль болон дур сонирхолд шинжилх ухаанаа котлор өрнүүлж AI кредит эмнэлгийн Бэй Махмудын байцаалтын тоног төхрөмжийн эрүүл мэндийн зөвлөгч болж VI сансрын айлын тунаг төхрөмжийн бэйчлийн ойлгогчдыг сансраар тойрон үзүүлж, 3D дарамлах машинын харин аль нэг бүтайлж сэтгэмж бүрийг бүрө буттай бодис болгон хөрүүлж байна. Атүш хотын Аху дундад сургуулийн сөрөгч Абдул Сами Өмэр айлыг хэлэхдээ, Оргул нэргэлгийн туршилтыг гараар кеж үзсэн чинь үнээр сонирхолтой байна. Хожим би бас эрдэм мэдлэгээр нэн улан их байгалийн нууцыг тайлбарлана гэвэ. Шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урднаа альва төрлийн төрөл зүйлийн күүхтийг шинжилх ухаанаа туршилтоо дур бахтай болгоснаар барахгүй бас тусхны ардын харааг өргөтгөө. Атүш хотын Аху сумнаа Туван мал тусхны ард Зулина Курбан хэлэхтэн VR нүдэн шилийг зүйвэл сансрын өртөө яг миний нүдэн өнд байх шиг болж гаран сунгуул даруу тэмтэрч болох шиг санагдваа гэвэ. Үйлдэлцэн бэйчлэн ойлгохгас газаа сүм болгоснаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урдан бас шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үйлчилгийг санаачилгаас нь тарилгын газарт гөргөж, зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сурч чадах, хэргэлждэх болгоо. Хутан аймгийн Ниашана Андер сумд тусгай мэрэгчлэлтнаа бүлгэм гуу тарих мэрэгчлийг нэг нэгээр саа нөгч Тусхны ардыг хавсрын гаралтыг нь дэгшлүүлж, урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Няшэна Андер сумнаа намын хураан дэд шүүжи сумнаа дарах Аблис Аркин хэлэхтэн улан удаа хураах бүхэн илүүлийн хуцаанаа урлагийн нэмгдлийн келвар хийгээд кепчажүлэн баримжажүлэн тарж ургаах келварын Андерийн гуугийн ажүлсийн итгүчнийг төгөлдөр болгоа гэвэ. Удаа альва газар яг үзүүлгийн сүйлийн хамьяралт хамгаалалт Тайлбарлагчийн боловсруулт болон талбар урднаа их байлгийн хулуултын нэвтрэлцгийг хүчлэн чангатгаж, шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урдныг байгуулахаас амтлагаар ашиглах зүг хөрвүүлэхийг акулж байна. Эдгээр өм Шинжангийн сүм болгосонд нийтэм тархсан шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урдныг яг алхам алхмаар шинжилх ухаанаа мэдлэгийг дамжуулах, буттай хэрэглэгээ мэрэгчлийг дэлгэрүүлэх, Олон төмнөө соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалын газар болж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанд ирэн касан ч юм аа. Зуны амралтын хугацаанд манай орн Шинжангийн туслах альва мөж хоттой судлан суралцаж солилцоо хийхээ хөдөлмөрийг идэвхтэй өрнүүлжээ. Харилцан ойлгол цагийн гүнз гаралж хоёр тал гэсэн нэкрлан суудаг хийж дүмдийн нэнсна хамтын цогц нөөцлөх хамтрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлвэ. 8 дуусараа 18 өдөр нь өдөө нэмнэ. Торгоно замна гарал нэгта зах зэлүү гадар уран ба далаа дахуу гадар орно уусал цолоо. Тэнгрүүг нь айлала. Чэнжүү цангжи сэтгэл нэгта гик. Чэнжүүг нь багш сүргчд. Шинжангын цангжи дэг хүрки. Явулца сонулца уусал цана судлан суралцхо гэдлүүр нь эхлэдэн ёсал цангжи хут явагдва. Фужану Чэнжүүгас ирсэн 50 багш сүргч. Цанжи хотын 9 дугаар дун сургуулийн ёслын тэнгимд цугларн хуалцах мэдээлүүлтэн хурлыг сонсва. Судлан суралцгох хугацаанд Чанжуудын багс сурагчид Делкан соёлын нэв болох Бэйтингийн Эртна хот төгөрч Тангулсын бейтингэн ишг дуухуфу ордна түйгэн улмэрэг хайна.

0: бас эртнэ гадар дөрөгөө ус нартлууд нь инженерийн болохоо Карлс хөдгийг эргэн ойлгож эртнэ хөдөлмөрч нь арт юм нэг ойн ухаа гэж айлын явцтай Шинжангийн сөрлөг сайхны эргэн уудмыг мэдэрч цол цана дүмд хоёр гадрын залуучууд багчдын гүйн зузаа нэкрлүүлгийг зузаатахгүй болно. Хүүжана Чанру хотын сүрэн гэмжилэн товчана дээрдугаар зэргийн байцаан судлагч Хуан Үнжин хэлэхтэн. Энэ удаагийн хэлбэрийн Чанру болон цангжигийн сүрэн гэмжилэн солилцоно тагтах холбоосыг байгуулж, хоёр гадрын сүрэгчд тэнгэрүүд цуглуурч, явуулцаа сулулцаа уулзана хэлбэр өрнөнө. Чанругийн сүрэгчд торгна замын суйлын эслэнгэр сайхан цангжиг мэдэрч, хоёр гадрын залуучууд багцтай харилцсан суралцаж харилцсан тол болгож, нэкрл байгуулж, Чанру цангжигийн сүрэн гэмжилэн хамжил цагийг гүнзгий харуулж, Эрнэстэ бэлгэмдлэн нэкрлдийг зуатахгий кэрсч байна гэвэ. 8-дугар сарын 16-ны өдөр хөөсгөн сүнгүд битэл хүн янар Чунчингийн газар орныг уян гулж, ном бичгээр тэнгэр уулыг өмдөнө гэх Чунчин хамгийн залуучууд багцсан суйлын суулцана ширс гэдлүр хамил хот явагдаж, Чунчин хамгийн 30 өнгөр залуучууд багцтай энэ хэнаар зоогун суйлын хүрээлэнд хүрч судлан суралцсан сүйгчүүлхэжээ. Юувэн цэцэрлэгэн бичгэн ойранд цуглуур нь хөйсгэн сунгад битал болох хүн яныг уянгул нүмшиж, бедсэн бүсүү соёл нэб болох сэвэр ширтг гар урлал кекиг бийчлэн ойлгож, соёлоор тагт холбоос болгож, Чунчин хамил хоёр гадрын залуучууд багчд нь нэвтрэлцэх тагтах холбоосыг байгуулва. Чунчин хотын сурагч Чин Шин хэлэхдээ, бид нь хамтараа зоогун соёлын хүрээлэнд гэрч, Кирилл сакан хамгаалсан түүхийг сонсож, улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч, Ахмад Үнгс нь улсгийн эрэн хамгаалж, кил хизгаттай ажиллаж амьдрын хүйнэмэр үзүүлэх зэрэгсана гүнзгий ойлгов. Бидэн тус удаанаас сулцанаас завшааг нандин нэж, багчдын үг ярагаар үнснэ бэлгэмдэн хайр сэтгэлгийг дамжуулж, Чунчин хамдын соёлын сулцанаа баг хэлж болохоор ширмэнэ гэвэ. Чидэр 2026 оны Харм өрний Шинжангийн залуучууд багцтай гар гараа нь холвж, анар нь ерчиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлээр үүсэл цулах экулсын айлгийг сулцаны үйлдэлгэн гэдвэр Алтай хот явагдав. Харм өрн болон Алтай хоёр гадрын залуучууд багцуд дэс дараатагаар тайзан гарч дуу бежиг шүлэг дуул уян гулх зэрэг тоглуул гаргаж, олон нар нь харилцсан бэлгэр гэж хус болдсон найжилж, судлын суралцах үйлдэлг болно соёлын бичлэн нөлөхгүй гэдлүүрийг хамтар өрнөлвө. Харм өрн мужин даачин хотын сүрэгч Мади Фик хэлэхдээ, би Алтай сайн сайхан бүхнийг харм өрнөд авч харна. Бид нэ нөхөрл энэ игэрд үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Алтай хотын гол бах сургуулийн сүрэгч Ван Рохан хэлэхдээ, хэвчэ бидний харил
1: дурсгаас зүйлсийг дэлгэн зүйлвэ. Үсгэлэнгийг тал газрын нарстуй болон элсэн гой суулцсан уурантгүй эк үсвэр, цэцгэлэл көгжил, үндэстнэ юс жүрмийн засалд, үүсэлцэл улан иштэй нэг цогцт, мөхөл устлын нүсгийг дөөрөн кэсэгт хувааж, гидана цэцгэлэн көгжгээс аваад мөхөг күртэлгө көгжилтийн өнгөрлтийг системтай дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн дотор газаак цөөхөн бүс үзугасгчдыг сонирхон үзж гэрэл зүрх татчи дурсгал үлдээхтэй татва. Юнана зүгөө ацгч Шауи Жүн хэлэхтэй. Шинжанд өөр Монголаас ирсэн түүхийн дурсгал зүйлсийн үсгэлэнгийг уулж өссөндөө талгар ирсэн гошиг санагдва. Эдгар улуу нэлэмэд улуу нүндэстнэ түүхийн дурсгал зүйлсийг уулж өссөнө хамт бас цагвийн хуйрлтын зүйлсийг үсвэ. Маш их олтай болсон шиг санагдва гэвэ. Ойлгоснаар болвол тусудагийн үсгэлэн болвол шидрийн жил мотто өөр Монголын Лёв улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг Шинжаанд эрхэлсэн Кепчагаар хамгийн их нэг удаагийн тойлронгүй үсвэлэх болох бүгэд үсвэлэхийн хугацаа нь 3 сар болно. Өөр Монголын музейгийн Крайлингийн дэд дарга Жун Чунгиен илэрхийлэхтэн. Тусудагийн үсгэлэнгийн зорилго болвол манай улсын эртнэ үеийн аливаа үндэснээ явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцаагийн түүхэн үлгэрийг дэлгэн үзүүлэхийн тулд юм. Дараалхамд Шинжаан болон Өөр Монголын Евроз асхуурын бас зарим хамтарсан үзүүлэх ба тойрон үзүүлэхийн хөтөлбөрийг өргөжлөн өрнүүлж, үйнээ улмаар манай

0: Дундуудын болуснаа улан иштэ нэг цогцтой байршлын бүрэлдэлийн явцыг тодорхой ярьж, дундын үндэснаа хамтын цогцын үзлөхөн амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлэх болно гэвэ.
1: Одоо тууш мэдэмдээ сонсхиа. Энэ жилийн 7 дугаар сард Шинжангийн гадаран дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ 179 дуншир 3000 тэмн киловатт цагт гэрчээ. Адил хугацаанд гэсэн 10 тийг 7 хуваар нэмэгдвэ. Энд шин энерги нь гадаран дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ 85 дуншир 2700 тэмн киловатт цагт гэрчээ. Адил хугацаанд гэсэн 76 81 хуваар нэмэгдэн харьцуулснаар 115 56 хуваар нэмэгдэж, дан царан гадаран дамжуулсан цахилгаанаа ирүүнгээ хэмжээ шин энергийн гадаран дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ бүр түйгэн тэмдэглэлэг шинтэх бай.
0: 8-р сарын 17-ны өдөр дөрөн өдрийн хугацаатаа явагдах өмнө Шинжангийн Кэсэг урна шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ээжийн сул цанаа хөтөлбөр ахсууд явагдаж, Хашхар, Хутан, Кызылсуу жуу, Ахсуу зэрэг дөрөн аймаг жуугийн шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ээжийн төлөөлөгч тусудаагийн боловсруулалт оролцов. Хөдөлбөртөө гцалын тэнхимдээ гцал заах, тухайн газартын тойрон нисэх ба гар хөдөлж бэйжлэн ойлгохыг уйлдуулах арга хэлбэрийг хэрэглэн, үндсэн шатнаа шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх сайн дурна гэсэн үйлчилгээний чидэр ба эренгайсан кепчнэрийг дээгшлүүлнэ.
1: 8-р сарын 18-ны өдөр дөрөн тэмнэн гэрэл сүйр сарнац эсгэн чихийг ерөнхий хотын Шимагу райна Хуагуан чизилин Чэншан нугаралдан хотын хураад зөвдлэн гэргэж тарва. Энэ кэсгэ сэсгэн чихийг 2027 оны 5-р сард ерөмчин сойлын төв Шинжангын хурал өсгөлний төв зэрэг газрын гол дээд замын хажууд нүүлгэн тарж сарнац эсгэн өзимжин бисийг бий болгар байна.
0: Цагурын хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтаа Бүх Шинжангийн 16 хотын цагурын урчилсан медагаас сонсхья.
1: Ерөмчлөж чилгэр заримдаа нүүлдэ 18-аас 30 градус.
0: Алтайд бах уртаагаас нүүлдэ 12-аас 27 градус.
1: Тарвтад нүүлдэ 17-аас 32 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нүүлдэ 18-аас 33 градус.
1: Бурталд чилгэрээс нүүлдэ 17-аас 31 градус.
0: Карамай дүүлдэ 17-аас 27 градус.
1: Кейдэнд чилгэрээ 16-аас 33 градус.
0: Шихозд чилгэрээс нүүлдэ 14-аас 32 градус.
1: Цангжид чилгэрээс нүүлдэ 17-аас 31 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Турбаны чилгэрээс нүүлдэ 26-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэ 20-аас 28 градус.
1: Ахсууд бахурта 20-аас 31 градус.
0: Атуушд үйлдэ 22-аас 33 градус.
1: Хашгирт үйлдэгээс бахурта 21-аас 33 градус.
0: Хутанд чилгэр 21-аас 30

0: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ нь клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн нарадио телевизхраа Монгол хэл нарадио гин. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт төргөн гэрэлтгийг тосхонд оруулж, Мори Шана Кэдажахугийн онц гаралтыг шин соргогоороо бүх улстай хөргсөн. Тэгсэна чолах тэрэг болгосна ах тэрэг тасхна таслан төвх аж ах хүн кэдаж ах ху зугаслын шин амжилын хүчиг хэж ассан. Савали хотын шин тараачна ванжвэна гүй сайрагда шин үлссө цогцолсон. Боснор шиян намраара боловсурха тарвсыг нүүлгэн тарж яралдаж байх зэрэг агуулгын байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Сноштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадад тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Морын шанд гэрчээ кадаж ахуйг нь онцгаралдаг яагч төргөн хөргөлтэйр бүхэлстө хөргсөн тохой ойлгоё. Энгэска хугацаанд Морын шана Чөөрөм сумна Хөжунга тосхна гуугийн тарималын газарта яаралтай хөдөлмөрлөгтэй байдал илэрнэ. Энэ жил тосхна тарссан Хонжи шан гуу их хэмжээгээр боловсруула. Өрөө нэртэй гуугийн дараачтай тарималын газарта гуу тасалж туруутдаг хэж абдрлан шана шуудна компана Жису шана төргөн хөргөлтийнэ тэргэнэ тарималын газрын захта зогсч тусга тэрэг тусга күн байршуулан клаж гуугийн тэргэн дашч боломгцоо явуулж байла. Хожун тосхнаарда цүйж байна өрөө нас эхлэнэ зогслгоо яарч хэдүгээрэ яаралтай боловч кайшка баяртай байла. Тэргэлхтэн өнгөрсөндө гуугана тасалж болоод хулж гарахгүй газар тань илжирэхдэ санаа зовж байв. Одоо шуудна төргөн хөргөлтийнэ тэргэн шууда тармилын газартаа ирж зөөч байна. Өрүүгээр бас орангуудан байссан гууг маандр нэхадра Шинжангийн газаака гуухулд навха кимсийн гарт хөргөж болно. Энэ явдлыг үнэс өмнө бод нэ жилэн орлого төрөн төм төрг орчимд хөрч чадах болов.

Ах дээрээ кэ тосхна зэмсэн тараачна. Жоншан дун келхтэн. Өнгөрсөндө бид нэ тарсна өргэнэ бүрэ хулдан авах худалдаач нэрж хулдан авахта төшгөлж байсан болохоор үнийнэ дур байгаад тогтургаа байж. Элэг хураалтаа олох үед суусан зэмс арвин хулж барахгүйгээс соболж олон кэ зэмс бүрэ газар танилжирч. Хокрол онцгой их байсан юм. Ода адилгүй болва тосхнаас кэда тосхна таслан төх эзэгнэлтийн нэг хэлбэрийг хэрэгжүүлж зугаазэгчд шууд тармилын газарт гөрч тохан царанд төөж хулдан авах болсноос зэмс шин соргог хултахта амархан болж үнийн бас голч болва. Бид нэ газар бүхнэ зах дэлгүрээр эргэн явах чихлэгва. Борлуултийн зам хайх чихлэгва болж гэрийн хажуудаа мөнгө олж амьдрал явах тутам өд эсрэг болж байна гэвэ. Кэр хөгжинта зугаслын кемсийн урсхлын кадад усхна өө зэмсийн ажилөст шин завтокал болгоч. Зэмсийн багцны зөвхөн зэмс суухад хармилын газар болохоор барахгүй. Нэг чихэ зугацгчда селүцнэ бичлэн явах гээ клан авах кадад усхна ах байдал болж. Кэдаж хугын эквайлг гэдэ зугацлын эквайлгийг харилцсан хөвөрлж. Кэдад усхна ажилөстсийн шин хөдөлгөгч энергийг илрүүлвэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Цэхэн сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Саавалын хотын шоугай кэдажа хүгийн нээлт норондо Хэвингийн тараач нь Ван Живен, Мөнгөмө Хэвингийн газраана сайнар тарсна хамт бас Тэмэна онцлогтой дэжэн үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлсэн байна. Өнөөдрийн бажлан замда би гавш хална дугаараар олондо Саавалын хотын шин тараач нь Ван Живен гов сайрагда Тэмэ тажасны үлгэрийг ярч өгье. Энгэсгэ хугацаанд Саавалын хотын агарын дулаан дээгшлээд 38 Цельс градустай хүрч, Шоугая Кэдажа хүгийн нээлт норна гов сайрагда шатам халууна үүр амсхлаа күм нарсыг түлмар байлаа. Гэвчгэ дуван жунга тэжэн үржүүлхэ тараачтын тус горшаана хашаад, хэдүн зуна тэмэна яга та тахны дашилж ус ууж амур тогтун байдал тавиалаа. Энгэск анх кепчажиж байгаа тэжээ нэржүүлэхгүй суурин газрын жилэн нэхэнд бас л сул байгаа гов сайрхийн атар газар байсан байгаад хоршаана хариуцлагатай нь Ван Живен үнэсэмнэ бас көн тардгээ тараач нэрх байсан гэдгийг төсөөлөн бутхын аргагүй юм. Оролгоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэг гэнэ тоо. Ван Живен газарын гарч бай санивсгатай нь нээлт нь орно Савали Карамай Шихаза гурван газрын уул зуртай байж замаарлцад өхөм өдөр цагийн дулаана зөрэй ихэ уур амсгала ган хүрэ байж тэмэнэ өсөлт тохромжтайг олж мэдсэн байна. Үүнээ хамт ингэнэ өссөн шим тежалар элбэг заах тэлгэрийн ирэхчээ сайн юм. Худалдаана зав тухалыг оновчтай нэдлсэнэ дараа тэр Савали хотын шоугая кэдажа хүгийн нээлт норна хамьяралтан зөвлөлд ирэмшил дэвшүүлж хоршаа байгуулж. Энэ жилийн 5 дугаар сард 3 төмн өнгөрөө тэгчлэрүүлж метр талбайтай тэжээ нүржүүлэх талбар орно нэг кэскиг байгуулан ашиглалт дуруулж. Ван Живен ягаад ковин тарах ба тэмэ тэжээ нүржүүлэхийг зэргээр хөгжүүлсэн олон нэштэй зэгнэлтэн замаараа замсан байна. Савали хотын дуу Ван Жунга тэжээ нэржүүлэхэд тараачтан тус хорш хариуцлагатай нь Ван Жуван кэлхтэн. Би өмнөний нэг жис ковин тарж байсан юм. Энэ жил тэмэна жүлсийг хөгжүүлээ гэж бодсон болохоор хамьяралтан зөвлөлд тэмэ тэжээ нэржүүлэхээр ирэмшвэ. Хамьяралтан зөвлөл онцгой халуучрахаг байж намайг хавсрана талбар газрыг залгалдуулж альва төрлийн гар гүйцэтгэл битаж өгснээс тэжээ нэржүүлэх талбарыг маш түргэн ажил эхлүүлэнэ битэн байгуулвэ. Удаа манай тэжээ нэржүүлэх орныг үндсэн дана байгуулж дуусхва. Удаа тэмэнэ тоо 300 өнгөрөдө хөрч байна. Нас хүссэн нэг тэмэнэ зах дэлгүрийн нэртхийн нэг төмэс хоёр төм төрх гэртэл адилгүй байж түүнэ хөгжилтэн ирэх чинь их сайн юм гэвэ. Ингэнэ үсэнд үсэн төмрийн үүрэг эсэлдэх бөмбөгийн үүрэг гэхэд олон зүйлийн шүптөртө хүчлэ элэг агуулагдж. Өөхөн бөмбөлгийн мөклөгийн нарин бага шингагт амархан харшха чинра дуро үсэн шикрийн агуулагдсаа дуур зэрэг онцлогтой болохоор элсэн цөлийн цагаан алтан гэдэг юм. Удаа зах тэлгэрийн хултхүнийн килограмм бүр барга 40 төгрөг болно. Савали хотын дуу Ван Жунга тэжээ нэржүүлэхэд тараачтан тус хорш хариуцлагатай нь Ван Жувэн кэлхтэн. Нэг ингэнэс өдөрт 2-аас 3 кг үс сааж чадна. Бодж үзвэл нэг жилд нэг ингэнэс 1 тонноор ч юм үс сааж болох байгаад ингэнэ үс уувал күмнэ бийд онцгой сайн байж. Ялангуяа настана күх дуувал эс алдах чидүрийн дээгшлүүлж үйлдэ тагшуурта амархан нэрэгдэхгүй. Зун дуула бас нарш хаса сэргэлж чадна. Одоо борлуултын байдал бас сайн байна гэвэ. Көнгийн тарбилын газраас аваад тэмэнэ хашаа гүртэл дан гахц тархаас аваад тайржи тежакиг үйлдүүлэх гүртэл олон нишд эзэгнэлтийн тохон газрын хамьяралтан зөвлөлийн хошуучлон үйлчлэх гэхэд нарин нимба кэтэн жолацснаас салж чадахгүй юм. Савали хотын шоугай кэдажа хүгийн нээлт норна намын хураан дэдшүүч хамьяралтан зөвлөлийн эрхлэгч Ливэн Пэн илэрхийлэхтэн. Дараалхамда бидний үйлчлэг ба батламжийг үргэлжлэнэ сайнар гэж
Аливаа газрын тэжээний үржүүлэхэд туршлагыг суралцахна тул болгож, тэжээний үржүүлэх өрхийг шинжилгээ ухаанчлан баримжаажүүлэн тэжээний үржүүлэхтэй жолаад иж. Хижгаас сэргээх ажлыг сайнраатахч ингэнэ өвснэ чинэр чин цагт хэвчлүүлэн нэр тэмдгийг бэ болгож. Сүлжана бас сүлжана бус борлуултанд тавцсан гэргэлжлэнээ залгалдуулж шихз карамай саавали гурван газрын уул зурта байх орон байрын давлагтанд өшгөлөн тус газрын ингэнэ өвсгийг газараан борлуулна. Кадажаху суацлыг уусан цулгах замыг сүвгчилж темена онцлогта тэжээ нэржүүлэх үйлсийг нээлт нь орно шин гэрэлцэг болгоно хөвжүүлж нэг олон олон төмнийг оролцохтой дайчилж хамтдаа оролгоо нэмэгдүүлнэ баяжна хэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг.

0: ширмааж байгаа эвэрхэн зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Кэгэнэ сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэдэ ажах уу? Кэдэ тусхан. Тараачна тухай мэдээгээ сонсохъя. Шидрэ Евраз асхурна дээр баримжаатай тармилын газрын нэвтан байгуулалт гэхэд том асуудлыг цэгцлэн засах ажлыг акулах хурл Илине хас Евраз засах жуугийн тоохс дараа шанд хийгдвэ. Хурлаас шахалжилсэн. Зангилгын гохсаа гэж ханган харж хамгийн гүчтэ арга хэмжээгээрээ дээр баримжаатай тармилын газрын бутан байгуулалтын тухайн асуудлыг цэгцлэн засах ба жилийн бутан байгуулалтын үргийн бот даруултыг сайн аратгах. Хадгалалтын асуудлыг бүх талаараа арилгаж, хэмжээгийн нэмэгдүүлэх асуудлыг эрс хөргөлж, нэг хэсгийг байгуулбал нэг хэсгийг ашиглалт оруулж, үр ашгийг үт хугацаагаараа бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Зүрхшаха сэтгэлгийг эрс дийлэн давж, төр зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг дээд хэмжээгээр чахалжилж, бүтээн байгуулахын нөхцөлийг бүрдүүлсэн тармилын газартаа анхаалах миний зүрэг төвлөг гэж, төр зүйлийн бэлтгэлийг сайнар гэж, бэлтгэж чадвал үлүүхэн бэлтгэж, бэлтгэхээ зөвтэйгийн бүгдийн бэлтгэх хэрэгтэй. Зүрэг төвлөгийг цохлуулах, даашлалтаа зарлж даашлалтаа клака, кэрмэгнэ хэрэглэлтэй, байрлагын яс чинэр, байрлагын ажиллаа дуусгах шилгэн авах, байгуулсны дараах хамьяралд хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зүйл дараалан эмгэгтгэн дэгэлж, эх данс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж, бүтэ цагаргаараа цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажил үнэн боттай үр өтмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвээ.

Шидра Фужана Таралин Эшугогийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгааны тавиас төрөвчлэн байгуулсан. Бүх улсын ахлагч шарх улс нэвс 8 шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц томилцоодын ажлын нэртэй хутуби шанда жинкнара пайзүлгэн байгуулагд ба. Тохоны дөрө Фужана Таралин Эшугогийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгааны тав Хутуби шана өшөгө нутгэлч арийн тавчаа. Синжангийн Рейтайда нэрмштэй Таралин Мала Жахугийн хөгжилтийн гзгарта компани гурван талгсарана тухан царанда шарх улсын нэвсэн ажилсны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмөлгсөдийн хамтралцана зөвлөлдсөр тогтлоцва. Ажлын нэр таж инкнара ажилснаас сохор Улсын шарх улс нэвсэн инженерийн мэрэгжлийн судалгааны төвийн шинжилх ухааны судалгаанаа давлагдсан төшөглөн тусгай мэрэгжлийн

Яаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмөлөгчийн бэлкмийг зохион байгуулж төрөн байрын тусгай мэрэгжэлтэн ба байнгын суухай мэрэгжлийн тусгай тушаалтныг цэгт төмөлөнө суулгаж үйлчилж орон нутгчлсан шарх улс нэвснэ шинжилх ухааны судалгааны үлгэр үзүүлэхэд авсан гээг байгуулж шарх улс нэвснэ үр оруулна чиг боожуулах тармилын газрын хамьяралтай хамгаалалтаа үйлээсээ өнгөрүүлнэ үр хамгаалах кхара даршуулж боловсруулах тежаврын найруулгыг судлан нээх зэрэг зангилгын гогцаад бүх опцийг залгалдуулж ажахуулын кепчажуулын тежаа нүржүүлэхт тусгааж ихсэн бүх келкасын мэрэгжлийн тулаарлал хангаж шарх улс нэвс мал ажахуба амахуугийн уйлдуулн гүнзга усл цулн кэвжүлгийг акулж Малажахугийн яс чинэрийг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба орон бүсийн ам ахуйн хамгаалалтын хос чиглэлээр хамтар ашг гүртгийг биелүүлнэ. Ажлын нүртэнд сүйрсэн ажахлуулаа болсны хувьд Шинжангийн Рейтайда нэрмштэй Таралин Малажахугийн хөгжлийн гзгаарт компандууда 7120 сайл нөхөрө тэжэж байх байгаад өдөр тана шин сургаг өвснээс 100 тонна тогтвортаа сааж байна. Кепчажүлэн тэжээ нэржүүлэхийн чинэр сайтаа үүрэг ихтэй өвс тэжээврдэ болсон хэрэгсэ шаардлага маш их юм. Ажлын нэртэйг боттаруулахыг дахалтан шар улсны өвсийг сайнаар тархаас сайнаар хэргэлхэ зүгэ төргөн хөвөрүүлж тус газрын чинэр сайтаа өвс тэжээврийн дутдлыг битүмжтэй нөхрүүлж ажахуулын өвөр нэртхийг дургшлуулна үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарлал хангава. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Сун Шан гэлхтэн. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц төмөлөгсөдийн ажлын нэртэй шин мэрэгжил шинэ үйлдэхнээ хэрэгжлэлтээр дамжин бид нэ өвөр нэртхийг дургшлуулн үр ашгийг нэмэгдүүлж улам нэг алхам мэрэгжлийг боттаруулахар дамжин ажахуулын үнэн боттой үр ашга болгоно хөвөрүүлж манай малчх талбааны үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд нэн гихэ хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг Хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Нийлх шан ам ахгийн эквайлэг ба элэг байлэг байгаалдаг балийн нэхэрлэлтэд өшгөлөн хар зөгөө тежэн үржүүлэх ажилсыг ихэр боожулж жижиг зөгийг олон төмнөг дэшлэнэ байжуулах хада тусах нэг цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олох га өөрмөг цонслогта ардыг байжуулах ажилс болох ба одоо нийлх шана хар зөгийн сүргийн хадгалалтын хэмжээнь 5 төм 2000 сөрөгтөгөрч жилд бараг 1200 тонна чинэр сайта бал үйлдвэрлж жилийн үйлдвэрхнээ өртхинэ нэг дуншра 2000 төм төрг ассад авчээ. Ажахуулл хорша зөгинэ тараачныг үйлдвэрлэх хэлбэрээр дамжин 320 өнгөрөө эрх гэр бүлийгэд ашлана урлагыг ин тогтвортой нэмэгдүүлж зөгинэ тараачна күмбэрийн дундч жилийн урлагын 3 төмөнд 7000 төгрөгтэй гэрсэн байна.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кедануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтлах боллаа. Тав хүнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Сайн байна сонгоно хүнээс сонсогч та. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаг амьдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын нэгт улсын архаг авчигийн 90 кал нь сэргаалан

засгарлах хавлгар үзүүлэх орноос 578-ыг байгуулсан. Манай улсын ногтгч төргийн чанартай өндөрлөгийн нэвчгийг урчлан сэргээл КМ-ийн зах дэлгүүртэ гарах гээд зөвшөрсөн. Наранда шаргатсаар л арсын харалд кэмэн ямаара төрөлхийн давлаг тал тавь. Хоол итгэсэнэ гар утсана биясана холхон шиг тавьбала ямар сайн тал тавь. Одоо эрүүл мэндийн ханиг төрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсхийг тань баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Синжагийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Кэнэсэсчтэй. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн холбоотой хариуцлагатан танилцуулан гэлэхтэй. Одоо гэртлээ манай улс нэгт улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилгар үзүүлэхээр нас 578-ийг байгуулж бараг цалтаар 2035 он болохдоо улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилгар үзүүлэх орно 90 кад хойны 820 дөгөрч араион шаниг хамрах хэмжээнь зуна 30% шахуу болно. 2011 онд манай улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилгар үзүүлэх орныг эхлэнэ хэрэгжилж эрүүл мэндийн элементиг амьдрал, ажил, сэлүцлэлээ зэрэг ах байдалд шигтгэх нуруулж эрүүл мэндийн дэмжлэгийн чанартаа өрчин төрнийг ММЛ-ийн байгууллагаас нийгмийн бүх орон бүсийг өргөтгөн үлгэр үзүүлэх орноо суугаалаар дийнэ. Эрүүл мэндийн кэп боловсруулалтыг үргэлжлэн дэвшлүүлж цусны даралтаа дээр авчин шигэр шижин авчин зэргийг мэт кэмжээ, эмнэг кэмжээ, хазгаарлах кэмжээг тогтунаар сайжруулваа.

Сэдэр улсын нэмэн зүйлийн кинет хамьяалтанд авчаагаас Ийшэн Зуан Хуанши Хомжаймиг зах тэлгүртэ гарах гээг зөвшөөрвэ. Тусэн болбола улсын дотоодын анхдагч зөвшөөрөгдсөн төргийн чанарт авиндэрлэгийн авчнаас өрчлөлн зэрэг алхахтаа тохирхоо үнэл мэлтэй тусгай хэрэглэх юм болно. Энийн манай улс төргийн чанарт авиндэрлэгийн авчнаас өрчлөлн зэрэг алхах тусгай эмгөө байсан түүхийг эцэслүүлсэнийг харуулж байна.

Сидра 2026 оны дундад улсын харшхийг сэргаалт нэмэх Гергийн тусгай сэдвтэй хурал Бээжинд хэрэгдвэ. Хурлаас тодорхойлсон юм. Энэ жилийн дундад улсын харшхийг сэргаалт нэмэх Гергийн хөтөлбөрийн күн ноштой харшимтхаа тусгал үйсгийг анхаарч эхнээ хугацаанд энэ илгэн таньж эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтыг чангатахна гэхээр гол сэдв болгож Күн ноштой харшимтхаа тусгалыг чихэлчлэх хэмжээ гэж хангатаж, эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтын шийдвэрийг дэвшлүүлэн, күн ноштой харшгаа айл ихтэй хүмсцэнэ авч явахдаа дэхмэ, өөрийн дээд улчрахааны дийнэ эврийг аврахаа тоног тохиромжиг түгээмжлүүлэх хэмжээг дэвшлүүлэхэд ураалва. Тусгай мэрэгжилтэн танилцуулан гэлэхтэн, удаа бүгдэлхэн харшимтхаа чанартай өвчин үргэлжлэн олон нүсч, Күн ноштой харшимтхаа тусгалын төргөн өхөлк төргөн эмнэлэх өвчин болсны хувьд өвчлөлийн ханд

нэг жил дараалан дэгшилж. Нэгтэй бүхтэл кана олон нийтийн эрүүл хамгааллын голдлогт анхаарах асуудал болжээ гэвэ. Дэлхийн хуурмэл тусгалын зохион байгуулалтын 2020 онд нийтлсэн күн ноштой харшимтгай тусгалыг өнөшлө нэмнэх зөвлөрийн туу баримт дэлгэрүүлснээр бүхтэлхэн күн ноштой харшимтгай тусгалын жилэн нөвчлөхийг хэмжээн 10 төмнө күн бүрд 50 жишээгээс 112 жишээ байж күмсийн насан туршдын нөвчлөхийг хэмжээн зуна тэгцэг 3 хуваас зуна 5 цаг 1 хөвдөг хөрчээ. Шидрийн 20 жил ассанара бүхтэлхэн идан эмтвэдс өтөн хорхад хасагдха орчин төрнө харшуулгч зэрэг дөрвөнхөө гол шитанаас үссэн күн ноштой харшимтга тусгал гэхэд харшимтга чинэртэ манарж эмнэлэг дорссон өвчнө жишээ үргэлжлэн нэмгэж байна. Үүнэ хамта манай улсын күн ноштой харшимтга тусгалын өвчлөх байдал күн ноштой болж бүхэл цогцны өвчлөх хэмжээд нэмэгдэх хандаж шилдэрж залуучууд багчуудын нэмэгдэх хандаж хамгийн илэрхэ байна. Энгийн арсан жагчнах хамур битчин усангоочха зэрэг кэнгэвтэр харших өвчнө илрэлт адилгүй байж күн ноштой харшимтга тусгалын үккин төргөн күндэркин төргөн үхүлхэ хэмжээд дээр байгаад олон өвчтөн харшуулгчтай хөрөлсөсрэ дараа кэдэн минутаас хагас цагийн дотор аялдаа күнд байдал урддаг. Олон төмнө күн ноштой харшимтгай тусгалыг илгэн таних шийдвэр барагтай. Үндсэн шатын эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх түргэн авралтын систем бүрэн бус. Авч явахдаа дэхэм түргэн авралтын эврийг аврах тоног тохиромжийг тухаймлүүлсэн хэмжээ дур байдгийн күнд өвчнө илрэлт харшимтгай өвчтнийг эмнэн аврахыг саатаасан. Өвчнө хойштын жишэлтэ барагтаа болсна гол гүчин зүйл болно. Эрхсүртэй эмчилгээнэ зүглүртэй салан нэгтэ магадлан тогтааснаар бөөрийн дэд үлчирханыд болбол күн ноштой харшимтгай чинэртэ манархыг түргэн аврах төрөнө сунгалт нэм болно. Цаг даруудын дүрм жилтэ булчин гараа зүй тавих буюу хамрын сүрчмэл хэргэлбэл манарх өвчнөө илэрлэгийг төргөн нэдгэрүүлж харшиж өгөх зэмдэг болох айл төгшөрийг багсгах болно. Одоо манай улсын авч явахтаа дэхэм бөөрийн дэд булчирхааны дийнэ эврийг аврах тоног тохиромжийг гэр бүлдөө түгээмжлүүлсэн хэмжээ олон нийтийн танин мэдэхгүй нэ хэмжээ дур байж олон өвчтөн гинт күн ноштой харших байдал үүсэх үед Зөвхөн арга бус төргөн авралтын машин тэргийг плаж маш амархан хамгийн сайн эмнэн аврахын цагийг алддаг. Үүнд сүйрлэн тусдаагийн дунд улсын харшхийг сэргаалн нэмлэхэ гэрхт авч явахдаа дэхм бөөрийн дээд булчирханы дийний хэргэлгэнэ дүрмжилсэн эвриг аврах шинжил кухааг түгээмжлүүлэхээр гол ажиллаа болгоч. Күнд харшимтгай өвчтөн харшга олон үсгэ гэр бүл сургуулийн крэкгада олон нийтийн талбар газрын ажилтанд хандуулна ийм хадгалах дүрмжил тохирох ах байдал баримжаатсан зүй тавих буюу хамрын сүрчмэл хэргэлх арга ийм хэргэлснэ дараа өвчнө үзүүлэх явц зэрэг гол мэдлэгийг системтэй түгээмжлүүлнэ. Үүнээ хамта күнд харшмтга хүмс зөргөлж төргөн авралтын тоног тохиромжийг бэлтгэх гэдэг идэв хата санаачилж урчлын хадгалах санаачилгаас сана эврийг аврах шинжил кухаанчаараа авралт гэхээс сэргаалн хамгаалах ойлгогдохныг бий болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чаган сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Наранда шаргац зарла, арсын харалдах хэмнэ, ямар төрөлхийн давлаг талтай вэ? Одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохиолхъя. Айдалдаа нарна гэрэл дураа зарим хүмүүс ягаад өдөр болгоноо гэрийн газаа байсан ч гэ наранда шарагдаад харалдаггүй. Зарим хүмүүс баахан зураа шарагц зарла харалждаг би. Кэт хөрөн цацраг арсанда тусахдаа арсанда ямар хөвөрлөлтө гардаг би. Арсанда нэг иж нарын нэгтэй сэргээлтэн системтэй байж кэт хөрөн цацрагад тусах үед тэр дураана харангсас сэргээлэх төвлөгийг эхлүүлдэг. Кэт хөрөн цацрагын доторх UVI болон UVB болболо хоёр ихе шарагдан харлахыг үсгэ гол шилтан болно. UVI-ийн арсна гүн давхрагда нэвтлэн гөрч мэдэгдэхгүйгээр хар ангас ине эсиг идэв хайжулдаг. UVB-ийн гадралсны эсиг шууд гэмтэж хар ангас сэдэл төгч их хэмжээгээр илрүүлдэг. Хар ангас ине бүрэлдэх явц Арсын имэрхүү хэлбэрээр дамжин эсийн БМ-ийн дээр талд нар нас халахлах халахвчиг бүрэлдүүлж гадар альстай эсийн ДНХ-ийг хамгаалдаг. Энэхүү сэргээлтний үрүтмжийг тогтаадгийнэ бидний төрөлхийн гена тоноглолын хэмрэг болно. MCA нэгара ген болбол ерөнхийдөө жолоодгч байж TVR генийн хар ангисийн илгэрүүлтийн үрүтмжийг эзэмдэж OCI-а 2 гений харин өнгөсөнөөс өврэлтийн хуваарлалтыг харьцуулдаг. Эдгар ген адил ус нэгдлийн маш их зөрэтэй арсна тусгалыг бий болгоч. Зарим хүмүүс наранда шаргацсана дараа тэр дураа харалж зарим хүмүүс харин илэрка илэрлгогара гэрлийн гэмтлийг хурамдуулж байдаг. Бор арсны өнг болбол нэг зүйлийн төрлөх ген давлаг болно. Тусга мэржилтнэ тайлбарласнаар Үсгтээ бусад асаа давлагтай наранда шарагдж харлахгүй байдаг би махмуд үнэн дэнэ талд аяллаа төвшрөө нүгдэж байдаг. Цагаан нарсна хар өнгөссөний хамгаалалт тийм ээ барагтай байдаг болохоор нэн амархан наранда шарагдхаас болсон толгой хурнаасан гарчиг цаашлуул нэн арсны мэнэ үсгэ дээр аль төвшрөө тулгарх болно. Борон тарсны хэдвгээр амархан шарагдж гэмтэхгүй боловчгүй. Кэтэ хөрөн цацрагын гэмтлийн мэнл оршиж хар өнгөссө их хэмжээгээр үсхийг акулж арсны өнгийгэ түргэн гүн болгож толов үсхийг хөндрүүлнэ. Эний яг адил ус материалын хувц гикнэнг та килгийн амархан наранда шарагдж гүнэнг та хөрминий наранда шарагдхаас нэн гүлөө сэргэлдэг. Гэвчгэ бүр тогтсон ухсатайгаар арчилж хамгаалах шигэлтэй байдаг. Арсны өнгийн буур кэмэн хурц наранда удаан шаргатсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэн гэлэрхэ байдаг. Гэвчгэ арсын кэдэв буур болгоход утам нарны гэрэл дураа удаан шаргатхын эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч кэтэ хөрөн цацрагын гэмтлийг эсэргүүцэх чидрийн улам чангуулдаг. Нэг наранда нэн амархан шаргатхгүй. Хоёр хайрцангугаар амархан шарагдаада хурнаас нүсхгүй байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэг хэмжээнь хайрцангуугаар нэг дур байдаг. Шинжилх ухаан чараа наранда шарагдхаас сэргээл яг гэвэл олон зүйлийн аргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргээлэлтэй хамгаалалт болвол 1-р сэргээлтийн шугам болно. UPF тэмдэгтэй наранда шарагдхаас сэргээлэх хувц нь Өргөн авчта махла. Махла нарвчны өргөнийн 7 цаг 5 см-аас их махла зэргийг өмсч зөөвөл бэ болсон сүйдэрт аурын кэтэ хөрөн цацрагын туслалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шарагдхаас сэргээлэх тосыг заавал сайнара төрх хэрэгтэй. Шарагдхаас сэргээлэх тос нь болбол нүүдл хиймийн аргын халахвч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаар Бөөбөх ил гарах хэсэгт төрөгч онц халд намрахна унд галагддаг чихнэ артк хэсэг ба шилийн хэсэгт төрөх хэрэгтэй. Утх цагаар наранда шарагдхаас сэргээлэх хэрэгтэй. Наранда шарагдсан шарахыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэхэ зүглөртө дурцсан. Кэт Кэрэн засрагийн хөшөлтө дээр үлрэлд ут хугацаагаараа наранда шарахтахаас залсгэж гэрин газар хөдөлгөө хэхтэн альж чадхаараа сүйдэртэй сэрэн газар илэнгуяа 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн нөхцөл та болвол альж чадхаараа үдийнэ 1 цагаас үдийн хойног 5 цагт гэрин газар хөдөлгөө хэхээс залсгэх гэрхтээ. Арсна шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсн улаха арсна хогзурх цаашлана усна цэвэргү гарах үед нэгт күн ноштой шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг болно. Яг л цаглган гэрэгсэл дэгд халбул эврэна цаглган тасрахт айдлаар энэ үед эркүш наранда шарахтхана зогсхын хамт цаг дарав динэмлэх хэрэгтэй. Наранда шарахтахаас сэргээлэх ине зөвхөн суна үйлрэлдэл хэдийг явдал биш. Харин жилэн дөрвөн үйлрэлдээ бүрээ завлан наранда шарахтахаас сэргээлэхийг сайнэр хэрэгтэй. Үчрийн кэтэ кэрэн цацрагийн эгвэрт оршиж байдаг.

Гэхдээ сонсогч та. Хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьбалаа. Ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болвол хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавина. Ахар харана давтамжаа өсөхийн дах уу хоол идэх үед их тархины идэг шийдвэрлэх орын нэ сарнж шорвуга суламтиге амтлаад мэтхгүй амт шимтиге мэдэрж чадахгүй болох мэр тана гэсэн татхлан болох инэ саг кызгарын чихэ мэдэхгүй болж нэг ага хоолиге ич бараад ичсэн гошиг болдог гар утсана тавиад ичсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл амтын сэрэл хөрөлцөх сэрэл бүгд арана мэдрэгдэж үнэн дана тана аагдаг хоолине амтлаг байхыг олж мэдэх юм. Хоолана ааглада суусна дараа гар утсана гарана сунгаж кэрхгүй газарт тавьж дэлгцгийн дорогшо хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц өсөхгүйгээр сэтгэл тавина энэ цагийн хоолоны ич барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолоны ич барсна дараа хоол ногайны нэг амттай болж мэдэгдэх мөртэн ич барсна дараа гэсэн цатхлын төрөлдөлтэй болдог боловч гэ хотод дэгдэ тэлгцсэн гоог уулж мэтг болно. Танаа хоол бусдын кинас амтунгав биш. Амтунга санагддгийн харин танаа хоол итэх үйнэ тэрхүү анхаарал болно. Эрхэмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав хүн клан сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Slurshing хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 19-ний өдөр гарын 3-н. Шинжаагийн аруудын телесхороо Монгол хэлний аруудын үгийн цомборлог мишаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Одоо цомборлог мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаагийн аруудын телесхороо Сүлуршитийн Син Сүлуршитрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнаар маань Авэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Хөхтэйг амар төвшин бүрэн төгөлдөр утгаагуулахтай амарлын хугацаа өнгөрүүлэхтэй котлон жолоодохын тулд Куча хотын дуунчин зээл гудамжийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн газар альва нийгмийн тэргийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн өртөө төшөглөн багш жигсаалын газар сайн дурнаа үйлчлэгэнэ күчиг нэгдүүлээ төлөвчлөн нийлүүлж Улан биштнэ баг кецалын тэмхэнгэх онцлогт күм күмжлөх нэрте тэмдэгтэй нарин нимба үйсгэн байгуулва. Одо кертэл тус кецалын тэмхэм нийт 200 өнгөр күмэн удаагийн багшд көхт үйлшүүлж харьяа дурнаа сугаларт олон төмнэ өргөн дэлгүй сан үйлөлтийг уусан байна. Дуунчин зээл гудамж үйлдвэрлэсэн мэс хагалахыг баг кецалын тэнкмийн кецалэхлэг төрүн чихэл гоцаа болгож 6 наснаас 14 насна адилбус насна көхтийн танин мэтгүйгэн онцлог чиглүүлэн бүлхмийн хамжилсанаа төрөл тусгал гарахгүй ойн тустай төрөл пүтэлж сэтгүйгэн илтгэлтийн төрөл зэрэг сонорхолтой тогломыг төрөл хаан сүрч төлөвлж нэр залахгүй Сэтгэлэн мэдлсэн хамжилцах их төрөлтэй. Баг дуглангийн сүрэг өксрүүлэх мурацан сэрэг намуухан үйлдэс килвараар дамжаад көөхтийн хоорондгүй танил бус сэтгэлэг ба болгоомжтой байх урам сэтгэлгийг төргөн арилгаж үүжүү 50 цуваалаг кецалын тэнкмийн өөр амьсгалыг бий болгоо. Бичгийн сурвалжаар көмжлийн дэвсгэр өнгийг өмдөлж оюун санаанаа өсөн божилтын соёлын үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Дуунчин зээл гудамж уншлагаар чидэмжлохыг баг кецалын тэнкмийн гол агуулга болгож, өдөр бүр нэг хэсэг улс соёлын сунгадаг бүтээл өмшөх. Хувьсгалын үлгэрийг бий ярна. Сан номыг хаалсан сулулцах цуглараан сэрэг 3-1 онцлогт өмшлөхийн булангийг кевинжүүлэн нэвэ. Ойтон сан дурнагс дахуулын өмшөгч болж, көхтэйг дахуулын улс соёлын сунгадаг зохион өмшөж, хувьсгалын үлгэрийг ярч, ном өмшсөн төрглэн сулулсан Ном өмших дуртай, сайн ном өмших, ном өмшихтэн чидэмгай байх, сайн сайхан дадгалыг хөмжилсэн мөртэн. Бас намаан хайрлах, улсаан хайрлах, гэрээн хайрлах сэтгэлгийг нь сузаатах ба. Уда болтол, альва нийгмийн тэргийн баг кецалын тэнкэм нийт 16 царан өмшлөгийн кэлүрийг нэгтэй өрнөлж, номар сэтгэлгийг нь өмдлөх, ойнар күм күмжилх, сайн сайхан өрөвтөмж олва. Кецал төрлийн хавсран жулаадж ардын зоонуудыг шийдвэрлж сурлагыг дээш төлгөө батбек тулааруулыг бэхжүүлвэ. Дуунчин зээл гудамж нутгтан булсан оюутан Харбина Ажиудрын их сургуулийн сурагчаар улс огц болгосон хавсран жулаадах Эгнаг Зухан байгуулж оонар дистахрыг хуах кецал төрлөөр төрөл хуах зарчим ёсоор нарилаг оновчтагаар кецал сурлагыг хавсран жулаадах ажил өрнүүлвэ. Кецалын тэнкэмд төлөвлөрүүлэн асуулт хариулах онц заримыг хавсран жолоодох баг дуулан харилцан хавсруулахыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг хэргэлж сайн дурнагс сурагчдын кеца сурлагын мадагтай асуудалд хөдсөнгүйгээр хариулдагч мэдлэгийн голдлого ба гүшрэлтийг эмхлэн дэгэлж хөөхтийг хавсран алдаа дутагдлын байцаанд өкрүүлж сүйрэгэн баттах нь гэрийн ахмадын кеца сурлагын хавсран жолоодох дараасыг үнэнхүү конгрюулва Кецалын тэнкмийг нээн иргэлснаас нар энэгүй баг кецалын тэнкмийн харьяа дурнаа нийт 30 гэдэн сурагчдуу кецал сурлагын хавсран жолоодох үйлчлэг хангаж Гэрийн Ахмадын санаачлалыг бүтэмжтэй шийдрүүлвэ. Биер Бекер уламжлан салгамжилж Кюхтийн сэтгэлийг өмдөлж соёлын сэгэрлийн онцлогт кецалыг сайнаар урва. Дуунчин зээл гудамж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг баг кецалын тэнкмийн кецалын системд уусх нь оруулж өрөн бичлэгийн сэгариулх онцлогт кецалыг кевинжилүү нээж харьяа дурнаа өрөн бичлэгийн дур багтд тусгай мэрэгжлийн өрөн бичлэгийн багшиг салж алуун журмын кецал оруулва. Энэхүү кецалын хамгийн суур болохоор биер барих хэлбэр байдал үндэсэн сурлуг суух хэлбэр байдлыг дүрмжлэхээс эхлэн зааж Китэд үсгийн бичлэгийн бүтцгэхэд бичгэ үр дамыг алхам дараатай тайлбарулж китэд үсгийн улрын хувьсчин түүхэ гэрийн суртул гэрийн сургаал зэрэг агуулгыг алх нь адил алхмаар уусах нь оруулж, хөхтөө нэг нэг сурлагаар бичих ёстой. Гэтэл төсгийн гоо сайхныг мэдрүүлж, анхаарлаа төвлөрүүлэн лабдун тогтон байх сан чинрийг бий болгох. Дараахомд Дунчин зээл гудамжийн шин цагийн болосны үйлдэгийн газар Уланбишнаа баг Кецалийн танкмен ажиллагааны тогтцыг өргөжлөн шилдэгшүүлж, Кецалийн хангалгыг тасардтгүй байлгшүүлж, нийгмийн их байлгыг нийлүүлж, үйлчлэгэн арга хэмжээг нэрлүүлжүүлэн. Уланбишнаа баг Кецалийн танкмиг үнэнхүүгээр Гэрийн Ахмад Сана Амар Көх дуртай өсөн божилтын жигсаалын газар болгон байгуулж, залуушд багшны эрүүлэр өсөн божихыг халамжлах альвас үлийн арга хэмжээг жинкнэр буттай газартын көргөн буттаар уулнаа.

хөр орсна дараа огторгууд сарим үед хос солон илэрдэг. Энэ нь ягч бай болсон бай. Бичгэн ашнараа. Удаа бүр их хөр орсна дараа та нар үргэлж толгойг нь өнд ийлгэн огторгыг бараалах дуртай юу? Өнг солонгорсон солон тэнгэрийн хаяад илэрхтээ бид нэрийн тескэлгүй баярлалдан хашгирлдэж гайхширдаг. Тэгвэл та нар ховор харагдах хос солонгыг олж үсч өнгөрсөн юу? Огторгууд нэг том, нэг жижиг, нэг гүн, нэг гийкэн хоёр солон илэрж яг л хоёр хос өнгөт торгон бис үйлэг ураасан шиг харагдэж онцгой сайхан юм. Энгийн солонгыг бидэн бэр сайн мэднэ. Тэгвэл гайхамшигтай хос солонгийн чухам ягч бай болсон бай. Ягаад олон кюсөөкн нэг л солон байж хаяа хоёр солон илэрдэг вэ? Үнэн нь дан солон бай болсын хүрийн дараака огторгуудаг тотомшка олон жижиг усан туслаас салж чадахгүй юм. Тэдгарийн яг л мянх төмөс нь баг тол шиг юм. Нарна гэрлийн улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сосон, дулаан зүйлийн өнгөр бүрлэгдсэн юм. Хүрийн дараа нарна гэрл огторгуудаг жижиг усан туслыг нэвтлэвэл хугуралт ба ойлт үйсч, дулааны өнгийн гэрэл цацруулж, игээд биднэ үргэлж олж үсдэг гахц солон бай болдог. Энэхүү гэрэлт солонгийг гол солон гэдэг. Хос солон илэрсэн нарна гэрэл усан туслалд үлүүнэг удаа ойлт гэсэн явдлуулна. Нарна гэрэл жижиг усан туслалд туссна дараа үр дарах хугарч нэгдүгээр удаа ойж, дахиад хоёрдугаар удаа ойж, хамгийн надагт усан туслыг ойж илрүүлнэ. Игээд хоёрдугаар солон бай болдог. Даруй дэд солон болно. Дэд солонгийн өнгийн гол солонгоос их бүтэк мөртэй нь өнгийн дистралын гол солонготой яг сайхан эсрэг юм. Хос солонгийг олж үзье гэвэл их сайн үр амьсгалын нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Нарна гэрэл хүрийн туслын өнцөг ба тог хэмжээнд бүр нөхцөлд бүрмсэн нийцэх хэрэгтэй. Иймээс тэрийн онцгой ховор нанд юм. Үгийн гоё сайхан хос солонгийн нарна гэрэл болон хүрэн туслын хамтарсан гайхамшигтай хуурилт шүү. Эх байгальд үнээрээ их колон сонорхолтой бах мэдлэг нуугдж байна.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа тус удаагийн цомөрлөг машаал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг котлон нэвтрүүлэг ба та бүхнээ глан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үгийн дорсокач айсгийн оюун цогсокагад оюун цогтын дуусан элхэн харийн сэтгэл гих дуугаар эхлүүлье.

Өндөс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн сэ дуяа зохиоч Айсигийн Наа Сэргэ зохиогт Наа Сэргэн дуусна би дуулах туфта гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсгч та. Тэгвэл одоо аюугийн мөнгөн сухааж, айсигийн оюус сухаа гэд гişгтэн дуусна. Ээж нь энэрл гэхэд үг сонсхъя.

0: хүндэс сонсогч та.
1: Шигшин байцаагдсан туу баримтын кемрэгдэс үүрлэн. Фенезин, перпелте, катун, шиэсэн нөвштэй күйхтэгээ тус газартын энэхэд өслийг тогтааж, Шинжаңын орын бүсийн судалгаанай хуусан байрыг нөхөрлж, хүйхтэн эрл мэндигий шигшин байцаахы, оншилхо, энэхэ, өвшна байдлигий мөрдэн дахчы ойлхгэ, тусламжыг үйхэ, бүх үйлийн ухцанаа сэргалтын шугмэгий бэхчүлвагивэ. Шинжилхоан техний мэргэжлийн үйрхтайлигий ардан амдарлийн зул жиргал болгон хүйрүүлхийг түрүүтхийж, хоормигай 25 ондо бүх Шинжаңгар нийтэ, дөшнийг түмэн өнгэрүй өвшна жишаагий алас эзэмшлаар хамтарн оншилж, гаргасан интер сүлжана эмнгийн хураа 23-нд хүрч, нийтэ 50 төмөн күмэн удаагийн өвчтөнд үйлчилж, бүкорна байсаашы шилган байзаасын үрдөнгийгий харилсан күлэн данхы төрөлзүл 370 зүйлдөө хүрч, нэгдүүншүр 2800 төм төөргийн сардал дарүүлвэ. Энжилас наар, Шинжаң үйлдөрлөгө заахы судулху эмнгийн хамжилсан шинийг үсгүй тапсангийг үргэлжлэн түрүхтгэн байгуулж, ММ-гийн шинжилханаа судалгаанаа үрүхтайлэгий нэн түргэнээр эмжилгаанд оруулхийгий түрүхтгээж. Ажи үлүсшилтэгий бийлүүсін бүгээд, ману өрнай эрүл хамгалал эрүл мэндин үйлсін нөрәлгий күчін ба олон түмнай күлән таныхы кемжаг тасралтгүй дээгшлүүл бай.
2: Шинжаңын радио телесуранч мэн. Наймдгар саран 18 нөдрін үдін хүн. Өвэрэн зас хурнай тэргүлгж, аркин түнэаз. Өвэрэн зас хурнай заскин урднай байнгүй хурлыг эрхлэн гэж. Еринкаш үжи Ши Жинпингийн шидрин хуцаанай чихлүүгийн зөрг санааг домжуулан сүрлсэж. Өвөрэн засхурнаа намын уран байршилтын усаар. Өвөрэн засхурнаа 15-р 5 жилийн хулбалттай төлөвжилгийг кинин зөвлөдөн баталж. Шинжаңын уйгур өвөрэн засхурнаа төмөрийн гомшигны ойлгтай нэгсэн төмөрөө сэргээлэн төмөр унтраах амар төвшнээ хамьяралтан тогтоол зэргийг судлын оролцоо. Хурлдуу Шинжаңын уйгур өвөрэн засхурнаа эмэгтэйчд күйхтэн көгжилтэн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг Шинжаңын уйгур өвөрэн засхурнаа зэмдэгчдийн батламж болно. Көгжилт нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөдөж баталваа. Хурлаас чиглэжсэн. Дүмтний үндэснээ хамтан зогсон үзлэг хамсрыг бот бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж, дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй байх талаар үргэлжлэн күчилжээ. Эмэгтэй шүтгүүхтэн 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй эрэгтэйгш байхыг улсын үндсэн бодлого ба күйхтийг төрөнд тавихыг зарчмыг баримтлж, эмэгтэй шүтгүүхтэн эрүүл мэнд, амар төвшин, сургун гэмжил, ажил олголт, шивдэрт бодлого хийгээд хам ярилд, гэр бүл, овчин дөөрн, хуул цааж зэргээ, күрэнд, нэн эрэгтэйгшээ күрч болох үндсэн олон нийтийн үйлчилгийг үргэлжлэн батламжлах хэрэгтэй. Зэмдэгчдийн нийгмийн батламжийн кэр кэмжааг үнэнгүй

0: Эгшлүүлж. Зэмдэгчд нь ажил олголтыг акулах уу, 3 жил нь ажиллагааг үргэлжлэн хэрэгжүүлж. Зэмдэгчд нь ажил олж эвлэлс бүтээхийг дэмжих хэрэгтэй. Зэмдэг болохоос урьдчилан сэргээлхийг чамтгач. Зэмдэгчдийн нарийн өнөмштэй эрилжүүлгээ үйлчилгээний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Зэмдэгчд нь туслах багц хэрэгсэлн үйлчилгээний системийг байгуулж, гэрт нь осрон харгалзахуу, өдрөр осрон харгалзахуу, төлөрөнгөөр найд нь осруулж осрон харгалзахыг үйлдүүлсэн үйлчилгээний системийг төгөлдөрлөх хэрэгтэй. Зэмдэгчд нь уйнаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, харш садгүй орчин тойрны байгуултыг акулж, бүх нийтмарын зэмдэгчдийг туслах уу, зэмдэгчдийг ховсрох уу, сайн сайхны үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжаангийн уйгур аваран засхурна, төмөрийн гомшиг нь ойл ихтэй нэгцэн, төмөрөөс сэргээлэн, төмөр унтраах уу, амар төвшнэ хамьяралтан тогтоол. Шинжаангийн уйгур аваран засхурна, олон нийтэн төмөр унтраагуулна хамьяралтан аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас ч хэлж ирсэн. Ностоочт насрамжийн байгуулмж, күүгт насрамжийн байгуулмж, өндөр доогуурхтой уран сууцны төрөг, эмнэлгийн ураа, сүйлтийн крайлинг зэрэг төмрийн гомшигны ойлгтай нэгцгийг чонгоон харж, шидрийн хуцаанд бикулс дүүссэн күнд их төмрийн гомшигны эндлээс гүнзгий сургамж авч, ажлын хариуцлагаа чонгодхон боттаруулж, тувам ойл төвшрийн долд ойлыг гүнзгий дараалан байцаан цэгслэн засч, голдлогтой крана хуул бус ажилгаад цоколдөгч, хулаас зөрчсөн ажилгааг засах ажлыг боттоотох хэрэгтэй. Олон нийтэн төмөр унтраагуулыг төлөвжүүлгэ, бүтээн байгуулах хэрэгэлгэ. Орчлон хамгаалах зэрэг ажлыг чамтгач. Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах тоног төхрөмж нь ойл төвшрийн долд ойлыг кевинжүүлэн нэгдэлтэй төлөвлөн судлан магтлж. Олон нийтэн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлдо Шинжаангийн уйгур аваран засхурна, Күндика ойлын эквислийн кинэлт хамьяралтын аргыг судлан ярилцваа. Хурлаас ч хэлж ирсэн. Гурвыг хамьярах уу, гурн эрхвэш байх зарчмыг эрс ботторуулж, ойлдой бодисын нэгцва, Күндике ойлын эквислийн кинэлт хамьяралтыг чамтгах хэрэгтэй. Уурхай, зам харилцаа, зугаасл, төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах уу, ойлдой хэмийн бодис, онц төрлийн тоног төхрөм зэрэг крана ойл төхшрийн долд ойлыг дараалан байцааж, цэгслэн засах ажлыг лобдунаар өрнүүлж, үйр, гон хуйра, шаварч улуна урсгал, нург нурху, газар гэдэлтэй сэргээлх ажлыг буттай нэрлэг атгач. Мануурна ойлгой үйлдвэрлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээрээ ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжаангийн уйгур аваран засхурна, олон байгууллагын ажиллагааны ботломжийн дүрмийг судлан ярилцваа. Хурлаас ааж гаргасын. Альва газар, альва салам өчр. Төв хураа 8 зүйлийн тогтоолгийгэд түүнийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн зөрг санааг чанг боттооруулж, зөв олон намжилтны үзэлтийг бэ булган үйлдвэржүүлэх сурвалжлах гэмжлэгтэй үйлдүүлнэ. Ариулан гомдохыг чанг хэрэгжүүлж, бүрэлгэн сүтгэгийг эсрэг үүсгэх, аривч гомтой амьдрал өнгөрүүлэх зэрэг шаардлагыг чанг боттооруулж, олон байгуулгын амар төвшин дээр битэмжтэй эмх дараатай ажиллагааныг акулж, аж ахуй нийгмийн дээр ас чанартай хөгжилтэй нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан нарадын чөлөөс хураан чи маань 8 дугаар сарын 19-ны өдөр Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөлийн сарын зөвлөл санаа ярилцах хурл хийж усны их баялгийг эрчимжүүлэн ариулж дээр битэмжтэй ашиглахыг чангадах гол сэдвтэ байрлуулн төрин хэргийг зөвлөдвэ. Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөний хэрэглэгч Нурлан Айлмаажин хурлыг эрхэлснэ хамт өх гэлвэ. Хурлдо 11 улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол сэдвтэ байрлуулн санан сануулгын дурдун засагтад туслава. Олар нь сануулга болгон хэлэхтэй. Усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоохыг чанга үйлдлэгжүүлж, усны их баялгийг нарийн нэгтэй бодж сайнар хэрэгэлж, эдгэжилсэн усны төрийн битэн байгуулалтыг төрөтгөж, Шинжаангийг тараалингийн ус айруулж, үр ашгийг нэмдүүлэх шин өндөр сулгын битэн байгуулахаар ширмээж, эм Шинжаангийн уран бичийн үерийн усыг их баялагжуулан ашиглахыг чангатахэж, шин цаг үеийн карс хутгийг уламжлан залгамжилж хөгжүүлэн, Бүккелгасын тараалингийн ус айруулах системийг байгуулж, услалтын нуурныг эдгээчлэн өөрчлөхийг төрөгтгэж, Бингтон ба орон нутгийн газар дурхгүй усыг кетертэл татахыг ярингалан засахыг хамжилсан акулж, сав газрыг системтэй засахыг чангатахэж, үйр ба ган хүрэн гамшгаас сэргээлэх сүйр шугамыг бас сахгүй хэрэгтэй хэсгээвэ. Нурлан Айлмаажин зааж гаргасын, хоорийг тухтаснаа шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож,

0: хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн үсийг засах тухай чихэл өглөлтийн гүнзгаа сурвалжинд төвлөрүүлж, Евразийн засгийн намын хорын дайрлуултыг шаардлага ёсоор, шин хөгжлийн нөөлөлтхөн ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн онцтой бүхтэлээр төвлөрүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанг дулгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, усны амар түвшнийг битүмжтэй батламжлах, усны их баялгийг дээр битүмжтэй ашиглах, усны махыг илэрхэ сайжруулах, эрчимжүүлсэн хөгжлийн замаар эрс холиролтгоо сайнар замнаж, нийгэмж өрөмтөд гашилсан Шинжаангийг битэн байгуулахт Батчанг усны ашиглалтын тулаарл ба батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан айл майжин илэрхэлсэн, Шинжаангийн орны байдал усны байдалд суурилэн, системтэй сэтгүүгээр усны бүх явцын засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, усны гамшигыг сэргээлэн засах, усны их баялгийг ариулах, усны ам ахыг хамгаалан сэргээх, усны өрчин төрнийг засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн агуулж, күн ба усны эв зогсолтой хамт оршихыг биелүүлж, үргэлжлүүлэхгүй цаг хөгжлөлтийг агуулах хэрэгтэй. Усны ашиглалтын суур тонот хөрөмжийн өдгэжлэлтийн битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нь агуулж, усны их баялгийн тохиролт ба ус хангаах батламжийн системийг төгөлдөржүүлж, МХ Шинжаан цав газрын хоорондох усны их баялгийн цаг хугацаа ба орон зайгийн тохиролтыг шилдэгжүүлж, тоожилсон ихэр усны ашиглалтын битэн байгуулалтыг лабдуунаар агуулж, тоожилтоор усны амар түвшнийг батламжлах ба усны их баялгийг дээр битэмжтэй ашиглахад чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Их баялгийг эрчимжүүлэн ариулж ашиглах системийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, усны хэмжээгээр дөрвийг тогтоох зарчмыг төлөвжилгийг найруулан туурах, төрөл зүйлийг кинэн зүй шаарх, ажилсыг байрлуулах бүх хэлхэст туушлуулж, засгийн ордны тохируулан эзэмдэх эрх тушаалыг нэн санаар бадруулж, зах дэлгүүрийн ус ариулах дутаад хөдөлгчийг хүчиг хөгжөөж, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх, хамтар засах, усны засалтын шин байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Хуралд оролцсон хологдлтай салаа мэчир хуралд хамтын танилтаа болсон санан сануулгыг идэвгатай план авч, зөвлөл санаа үр бүтээлийг бүтэмжтэй хөрвүүлэхийг агуулахыг хүсэж байна гэвэ. Мухьят Жар Мухаммед хуралд оролцсон санан сануулгад хариултыг өгвэ. Ян Юн, Асенжан Ахмед, Шиган, Ван Гуис, Энвер Ибраинар хуралд оролцсоо. Евразийн засгийн улс төрийн зөвлөгөөн Күм намны их баялаг орчин төрнөө зөвлөлийн хологдлтой харилцагт нөхөр байцаан судалтай кейсн байдлыг таньсвэлж, Евразийн засгийн усны ашиглалтын тэнхим, Кёдаж аху Кёда тусгана тэнхим, орон сус ба хот Кёдагийн битэн байгуулалтын тэнхим зэрэг салаа мэшир хариу тусах ба.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Дээр ахс жилд Шинжаангийн кэпчаач гэснаас дээгш ажуул дүрийн цэвэр энергийн цаклага гаргасан хэмжээ. 1,500 дүншүр 4,600 тэм киловатт цагт гүрчээ. Адил хуцаанд гасуу зүүнэ 21 цэг 1 хуваар нэмэгчээ. Машин цогцлуурын багтаамж ба цаклага гарахгүй хэмжээг. Үргэлжлэн дээгшилснээ хамтуу Шинжаан яг шинэ энергийн ажуулсан дон гохцоо цаклага гаргажээ турд нийлүүлжээ. Вэксник тонгол үлдэн гэхэ богтан шингааж хэргэлгэ. Эргэлдүүлэн ашиглах бүх гэлгээс зүгэ утдах гэгэ төрөгтөх нөхөлж байна. Борколшина даах болгосна шинэс гөгцөн ажуулсан күрэлэнд. Сайн инэрмштэй борколин салхинаа хүчээр цаклаа гарахгүй тонголын кизгарт компани ойнжгсны үлдэрлийн шугамьяг бүх хурдсаар ажиллажээ. 100 метр дэсн салхинаа хүчээр цаклаа гарахгүй машина сэнсиг бөөмөр үлдэрлэн гаргаж байна. Компани засаг сахарганы закрал янчоо сурулжлагч хэлэхдээ энэ жил аж ахуй үйлдэхнээн үй солигдуулах алхсан төрөгтөгчөө том келэрж гисэн дээд дэсч гисэн үйлдэхнээр зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай нарилг унамжтай солигдуулж байна. Кев загүрийг анх эхлэлцдээ 96 метр байсныг 95 цаг 5 метр 107 метр гээд удаагийн 112 метр болгожээ. Сэнсэн келэрийг бас зогсолтгоо дэс дэвшүүлж байна. Энийн адил усо гол машиндо тохируулахын төлөө юм гэвэ. Одоо хамил нэгэнтэй. Бүх Шинжаандо кепчаагаар хамгийн ихе салхинаа хүчээр цоклоо гарахгүй тунгал үлдэн гэхээ сөрөн газрыг байгуулж. Салхинаа хүчээр цоклоо гарахгүй машинаа бүхэл машин. Сэнсэ. Суургалаг колаг бүрэн бүтэн үлдэн.

төрхөө чидвэртэй болж, дөхм тунгалахаас биен даажи үйлдэн гэхээ өсрэлтийг биелүүлвэ. Дээр хогсчилд сүрэн газрын 30 ажах хул 35 дүмшир хуурмянган төмтөгрөг үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж, адил хуцаанткаас зүүнэ 46-аас их 8 хуваар нэмэгжээ. Үйлдэн гэхээ буттай күчин тасралтгүй чангарсны хамт, Шинжаангийн шинэ энергигээ Богдан Шингиак уран зай үргэлжлэн өргөжжээ. Кэргэлт нь аху байв.

0: хөдөлгөө цахилгааг 100% хуваар бектолоор хамруулахыг биелүүлж, цэвэр цахилгаан хүчнийг цокурын бэлэг, шим материал, нэрсний химийн аж үйлдвэр зэрэг 30-оор голдлогтой аж үйлдвэр нь аж ахуйдуу шууд хангаж байна. Улсын энергийн Шинжангийн Ганчобугийн Еринкайлсны энергийн Кизгард компани ажиллагаанаа байцаалт нь 50% дээд эрхлэгч. Жон Хүн хэлэхдээ, Норны энергиар цахилгаа гарахгүй, салхины хүчээр цахилгаа гарахгүй зэрэг шинэ энергийн эх баялгаар бүзурдалгүй цахилгаан хүчнийг Кралингийн нурны аж ахуйдуу шууд хангахыг биелүүлж, шинэ энергийг багтаан шингээх хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлснээр болохгүй. Бос аж ахуйн бузурдалгүй цахилгааны гэрчлэг, бузурдалгүй үйлдвэрлэлд нарилаг уламжтай эхлүүлслийг нь мэрдж болох уу, энергийн тулаарл хангаж байна гэвэ. Дараалахмд Шинжаан шинэ энергийн аж үйлс нь ам ахуйгийн өргөлжлөлийг төгөлдөржүүлж, шинэ энергийн дээдээс нь тунгал үйлдвэрлэх үйлсийг хүчаанд хөвлөрлөн хөгжүүлж, улан нисдэ багтаан шингээх арга замыг өргөтгөн, эх байлгийг эргэлдүүлэн ашиглахыг акуулж, бузурдалгүй цахилгааны үйлдвэрлэл тунгал үйлдвэрлэх болон тухайн газарт нь багтаан шингээхийг үйлдүүлсэн бүрэн бүтэн аж үйлсийн бүтэц сагрыг нэвтрүүлнэ.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хуран сүрүүлэгч Дүнжир Юнгийн мэдээснээр бол 8 сарын 18-ны өдөр Санжиж үгийн шидэ шэнд байх диаметрын 110 метр арадио дүрнээ төрөлжүүл антиннан 50 жазын 3 давхар бичиг үргэштэй нийлүүлвэ. Энэ нь тус төрөлжүүлийн гол зогц юм бичс хамгийн эцсийн битэм байгуулалтын шат дуурсныг харуулж байна. Хамаг сүйлчийн нэг хэсэг болод бичигийн нарилаг унавчтай залгалдуулахыг дахалдан Шинжаангийн читэгийн диаметрын 110 метрийн бүх чиглэлээр хөдөлж болох радио дурна антиннан 50 жазын 3 давхрыг жинхнээр нийлүүлж энхүү дэлхэн дэсийн окторгыг ажиглах том нүднэ келвэрийн улам тодорхой болж бүхэл зөвхөн анхны дүрс байдал бүх талаар илэрвэ. Дондод улсын электрон шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хязгаарт компани хүч тугаар судалгах газрын 110 метр радио дурнаа төрөлжүүлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Маавнган хэлэхдээ энэ удаагийн антиннан 50 жазн 3 давхрыг нийлүүлэх болвол төрөлжүүлийн битэм байгуулалтын чихэл бэлэг тэмдгийн зангилгын цэг болно. Энийн Энхү сүр окторгыг ажиглах том нүдэнд бат бэк гар тааруулж өгсөнтэй тэнсэж 3000 өнгөрөө тонна күнд дээгш хандж эргэлдэхийг хэсэгт найдвартай тогтвортой болж Дунд Азия буюу Европа ТВ-ийн зах дэлгүүрт гарах гар чирмэнэ. Учир нь энхний үйлдэхэн маш сайн юм гэвэ. 2005 онд амтгар хугацаагийн эрхэлснээс наар Шинжаангийн хашхар Дунд Азия Өмнөд Азийн таварын арилжааны цуглааны нэгтэй Орон нутгийн аж ахуй арилжааны эсхлэнгийн зөвлөл санаа цуглараан байснаас алхам алхмаар Дунд Азия, Өмнөд Азия, Дунд Зүүн Европагийн нөлөөлсөн орон бүсийн чинэртэй олон улсын аж ахуй арилжааны өвдөж цуглараан болж хөгжвэ. 2025 он хүртэл хашхрын арилжааны төр нэгтэй бүхтэлгэн хуурсан 15 улс ба газар орныг хамарч Дунд Азия, Баруун Азия, Дунд Зүүн Европын зах дэлгүүрт хандуулан газаатай гарах амжирлын хүчин өргөлжлөн бадарж, Шинжаангийн газаатай чөлөөтэй уулзах чихэл сарух болва. Исклингийн цуглараана тавцангад төшөглөн, тус газрын онцлогтой соёлын битэйлч үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн тасралтгүй Шинжаангаас гарч, олон улсын зах дэлгүүрт уурж, цөөгмөсө аж ахлуул хамтрал санаа шин заптокалиг болва. Хөтэнэ хаш, Шаазангийн битэйлхнэ хызгаартай компани хариуцлагатын, Ванхуа Фун хэлэхдээ нэгт гадар урнаа эзэгнэн бурлуулах хоёр худалдаашинтай санамжн хамтралцаа тогтолцов. Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азийн таварын арилжааны цуглараагаар дамжин Хотанаа соёлын битэйлч үйлдэхнээ шин үр мэргэшил шин үйлдэхний дэлгэн үзүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаанг радио телесоран сүрүүлж Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 17-ны өдөр хуурсан өнгөрөө тоно шимээ атсан Айкис 8-5-6 дугаар барана зөвлөлтийн саляна гал тэргэн Аксу өртөөнөөс мөрдөж Жожангийн Жашин зүг айлва. Энийн өм Шинжаангийн зэмсийг газараан зөвөрлөг. Китнер шин сургагаар хадгалан кэрэггэ төргөн шугамын онгтгч барана зөвлөлтийн саляна гал тэргийг өргөштэй улсныг харуулж байна. Дундулсан төмөр замын өрөмчин топжана бөлөглөлийн кизгарт компани Корлин төмөр замын барана гүйлгнэ төвийн Аксугнизмтийн кэлдсэн зокрал Гофун тань зүлэн

0: Энэ удаа Шими зөвөрлөгтөө Юрхгэ Бокцин Келварын Китнер хадгалах обдрыг хэрэгэлж, сууга газарт нь ажилгааныг хамгаалах ба алыс эзэмшлэр кинин эзэмтгэ давхар батламжийн системээр домжин. Китнер хадгалах обдрын дулаанай кемжан, чийгин кемжан, урам байр, ажилгаанай байдал зэргэ 24 цаг тасалдуулахгүйгээр цагтын кинин эзэмтгийг биелүүнэ. Хэрэглэгчд босо бог программаар домжин, барана урам байр, обдр дутрах дулаанай кемжа, чийгин кемжан, тоног төкрөмжийн тусны кемжа зэрэг ажилгаанай тоо баримтыг цагтын байцаан лоолж, шин сургууг зэмсэн зөвлөлтөнд чинэр чингсгайг батламжилж болно. Шимийг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 9-5, 3-тиг 6-ыг топцангаар домжин. Зөвлөлтөнд хэрэгсэл шаардлагаа нь урьдчилан мэдүүлж, гитнер хадгалах хурмал обдрын нэрлэлтийг тогтоож, тусгай зөвлөлийн зөвлөлтөнд төслийг тогтоож, күнд обдрыг дөжилн очих ба тэргэнд очихыг зохион байгуулахыг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, пикопсын тэргэнд очих цагийг 4 цагийн дотор хэсгаарлан, тэргэндээ очих өрөвтөмжийг 120% дээгш дээгшлүүлж, Шимиг тус өдөрт очих уу, тус өдөрт явуулах уу, пикопсто китнер хадгалан гөрөггүй келкасыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлж, өмшинжонг нонцлогтой кюда жахуугийн дохмой үлдэхнийг көхмөрнэ гуруулжин хөгийн зох дэлгүртөө күргэн өргөдөгтөө күш нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаагийн барана зөөлтөн тусгай селэнэ гол тэргийг, думдад улсын төмөр замын үрэмчин топчаана бөлгөлнийн кизгарт гумпан болон думдад улсын төмөр замын онц барана Баранай гүйлгнэ хүйн илүүсэн кизгарт гумпан хамтрын уулуа. Думд улсын төмөр замын онц барана Баранай гүйлгнэ хүйн илүүсэн кизгарт гумпана үрэмчин хуяр гумпана китнер хадгалан күрггэ келгайсан Баранай гүйлгнэ келдсэн эрхлэгч. Тухайлсан ажилтан уухайлун танилцуулан келгтэн. Кэда жахүүгэн дахмай үлтэхнийг борлуулах ба хулдан авах уу. Буудлах алвай гохцаатай урчлан залгуулдуулж. Тараачин өрхтөө китнер хадгалах обдортоо шууд отч зөөрлгүй үйлчлэг хангаж. Кескуан зөөрлгийг нэг белатин келварин пикопсын үйлчлэг болгон хөөрүүлж. Уламжилт кески хуан зөөрлгүй келварин баранай гүйлгдөө урчж байгаа олон толгсос алгалдахтоо яршиг төвөгтөө. Эхнэ ба сүйлчин гохцаан хамжилцаа күрлцэггүй зэрг күшвүттэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж. Кэрглэгчтийг нэг санаа омор болгоо гэвэ.
1: Шинжаан нарадыд хилүүс хуран чимээн. 8-р сарын 19-ний өдөр бол бэлгийн үлэрлийн 7-р сарын шинэ дулаан. Манай улсын уламжлалт баяр болох бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаанаа баяр болно. 2026 оны Еврен засгуурна бидний баярын өдөр бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаанаа баяр гэхүү гол сэдвтэ болуусна үйлдвэрлэгийн үлгэр үзүлгээ хөтөлбөр Күчаа хотод Кёгжантай эхэлвэ. Хөтөлбөрийн Энхү цаг мөчийг хамтар өнгөрүүлж, өнийг өртө харилсан туслалсыя гэхүү уйхан сайхан эхлэлтийн бөжиг дунд эхэлвэ. Дараа нь, арын хос шин хөрмлөгсөд дундуудын хэлбарын ёслолын хувц өмсөн дэс дараатайгаар тайзанд гарч, тухайн сарангийн үзэгчдийн хамтын гэрчлэлээр гараг хөдөлсгүй ёслол, нэргүлийн ёслол зэрэг уламжлалтын хөрмийн ёслолыг төв хязангуугаар биелүүлж, ажилтнаас шин хөрмлөгсөд үргэн нэмлэл тархаж тусгай закалан гэсэн хөрмийн бичиг бэлгэлвэ. Шин хөргөн Янжи Вэйс руужилгэжт хэрэгтэн. Энэ удаа хамтын дундуудын хэлбэрийн хөрмийн ёслолд оролцоод надд мартагдчихгүй санагдва. Ёслолын сэтгэлгээр маш чанга байна. Хөөшт би болсон хөрмийн зангшлыг төрөвчлэн үйлдлэгжүүлж, төхөм авсархнаар хөрмийн ёслолан кэнэ. Хөөшт би хайртаг хүмтэйгэн харилцан хавсралцэж, баг гэр бүлэн сандар эзэгнэм гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн саранд бас бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаанаа баярын соёл шинжилх ухааны түгээмжилгүй үзүүлэг, үрэн бичлэгийн үрэн зургийн биталийн үзүүлгийг хийгээд үнэрт өвөтө, дугарг сэвэр зэрэг гаруурлын бийж ойлголтыг тохируулж, олон төмөн нэг зүй нэг утсаар гаруурлын битал кейкийг явц дунд уламжлалтуу дарханчнаа зэрэг санааг мэдэрвэ. Күчаахотын нард шээшэн шүү хэлэхтэн. Энэ удаагийн бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаанаа баярын хөтөлбөрийн маш күр хөгжинтэй болва. Их шин сэвэн санагдва. Их күр хөгжинтэй болж, манай залуучтуу бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаанаа баярын артк соёлын агуулгатхныг жинхтэр ойлголва гэвэ. Үлгэр үзүлгээ хөтөлбөрийн дунд тусан хэлбэрийн хамтрлын хөрмийн ёслол гэхэд ардын зан үйлийн цуглараа маягаар дамжин, мянган нууна үр гуйх

0: ойлиги үзж болох, мэдэрж болох, оролцож болох болгож, залуучдгийг болуусан эрүүл саарул, оюнчи үрэг энгийн үзэлтгийг бэ болох гэдэг хэтлэн жулаадаж, дундын шилдэг уламжлалтус ойлиги битайлж чинартаа болгонх өрүүлж, шинийг өсгө чинартаа болгон хэвжүүлгийг акулва. Хүчаху тэн эмгтайштын холуадаа намын удардхуд уулингийн шүүжи, дэд тэргүлэгчи, жангийн гэлэгтэн. Дараалхамдоо бидэн бас өргөлжлөн шин цаг үеийн болуусна өрлөлгийн жигсаалын газрыг сайнар хэргэлж, уламжлалтуу байрын өдрийн цаг үеийн үн цэнийгэ тасралтгүй уудалж, соёлын итгэлийгэ суадахж, болуусн нутгийн суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, эгэл бурагчун ардын суртлыг бий болгож, дундуудын шилдэг уламжлалтуу соёлыг хязаад уламжлан хөгжүүлж, цоо шин амжилтын хүчийг бадруулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурулжилгч Лукагийн медиаснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн Өмнө Шинжаангийн Дунд Бах сургууль нь зун сурагч нь Бээжин Леонид гэрчээ дунддны үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээ үйлдлийн хөтөлбөр өрөмчийн эртанаас мурдва. Тусудаагийн хөтөлбөрд оролцсон 7 сурагчуу Кызыл Сүүгийн Кыргыз Өвөрэн засагчуугийн Улахчаа шанаас ирсэн бэгээд Олонкин Тараачин Малчна гэр бүлийн күйхэд болох бэгээд тэднээ дутрахгүй Цөөхөн бусуу күйхэд онгодхор удаа хол гарч байх юм. Өрөмчаас Бээжин төрхөө Ди, Дула, Тэг дугаар Селена гал дэргэнд суугаад Улахчаа шанаа туршилтын дум сургуулийн сурагчуу Дил Суяр, Айсан гар утсаараа тасралтгүй сурагт очив байлаа. Тэр сурулжилгчдөө хэлэхдээ Бээжин бол миний сэтгэлдээ маш көгцсөн, маш төрөнө. Мөнчгээ маш ариун дорхон газар болохоор энэ удаагийн аяллыг маш күсэнгүлэж байна. Би нэг замд олж өссөн аливаа сайн сайхан хэрэг бодсыг бүр гэрийн гүмс найж болон хам сурагчтайгаа хуалцаа гэж бодж байна мгив. Шинжаангийн Арлжаагийн Акулхо нийгмилгийн номын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн нийгмилгийн дэд даргоо Лютон Танцүлэн гэлэхтэй. Энэ жил 1-р сард Шинжаангийн Арлжаагийн Акулхо нийгмилг нэгэнтэй Өмн Шинжаангийн Дундад Бах сургууль нь 30 сурагчийг зохион байгуулан Бээжинд дуудуулж Дундны үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээ үйлдлийн хөтөлбөрт оролцуулва. Тусудаа мөрдсөн 7 сурагч бол үйлдлийн хөтөлбөрийн 3-р хэсгийн сурлагт болно. Бээжинд хөтөлбөрийн хугацаанд сурагчдыг дахуулан Тяамын өргөн талва. Хааны ордыг буттай газартын гэрчээ эргэн үзж ойлгожээ. Цэргийн өвдлийн муузай шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн урдунд гэрчээ. Уулсцлын калораар бичлэн ойлгох болно. Лонингийн панжинд гэрчээ хөтөлбөрт оролцох хугацаанд Хос болс гэсэн сургуультай гар гараан холуухо хөтлөр өрнөнө. Үйлдлийн хөтлөрөөр дамжин улсаа хайрлахын үзлийн хэмжил. Үндэснээ бүлгэмдлийн хэмжилийг гүнзгий өрнүүлж дунддны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Шинжаангийн алуу үндэснээ залуучууд багчдын сэтгэлдээ гүн хадганшуулахыг акулна гэвэ.
0: Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжаанг 16 хотын цаг өрн нурчилсан мэдээгаа сонсхъя.
1: Өрөмжтэй Чилграс нь үйлдэ. 19-28 градус.
0: Алтайд үйлтэй гасан Бахурт 11-25 градус.
1: Торптайд үйлтэй 18-32 градус.
0: Гулсд үйлтэй гасан Бахурт 19-33 градус.
1: Бурталд үйлтэй гасан Бахурт 18-31 градус.
0: Харамайд үйлтэй гасан Бахурт 19-30 градус.
1: Китэн Чилграс нь үйлтэй 17-32 градус.
0: Шхозд үйлтэй 15-30 градус.
1: Цанжид үйлтэй 17-31 градус.
0: Хамилдаг Чилграсны үйлтэй 15-35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 27-40 градус.
0: Корлд үйлтэй 21-26 градус.
1: Аксуд бах үртэй 20-33 градус.
0: Атүшд үйлтэй 22-33 градус.
1: Хашхард үйлтэй 20-34 градус.
0: Хотанд Чилграсны үйлтэй 24-34 градус.
1: Өрөмжтэй Чилграсны үйлтэй 19-28 градус.
0: Шинжаангийн Суны Меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайны Ариулан байршуулж, Чиргал Гишг Талай Кинж, Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр гарын 3-н. Шинжаагийн ариуд төлөсхөрөө Монгол хэлний ариуд үгин цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаагийн ариуд төлөсхөрөө Сүлүршитийн Син Сүлүршитрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергер нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-тага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

хөвхтэйг амар төвшин бүрэн төгөлдөр утхаглахтай амралтын хугацаа өнгөрүүлэхдээ котлон жолоодохын тулд Куча хотын дуунчин зээл гудамжийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн газар альва нийгмийн тэргийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн өртөө төшөглөн багш жигсаалын газар сайн дурнаа үйлчлэгэнэ күчиг нэгдүүлээ төлөвчлөн нийлүүлж улаан биштнэ баг хязалын тэмхэнгэх онцлогт көм көмжлөх нэртэ тэмдэгтэй нарин нимба үйсгэн байгуулва одоо кертэл тус хязалын тэнхэм нийтэ 200 мөнгөр көмн удаагийн багшд көхт үйлчлэж харьяат дурнаа сугаалард олон төмнэ өргөн дэлгүй сайн үйлдэлтийг уулсан байна Дунчан зээл гудамж үйлдэлсэн мэс хаглахыг баг кецалин тэнкмийн кецаликлг төрүн чихл гохцаа болгож 6 наснаас 14 насна адил бус насна көхтийн танин мэтгүйгэн онцлог чиглүүлэн бэлхмийн хамжилсанаа төрөл тусгул гарахгүй ойн тустай төрөл бүтэлж сэтгүйгэн илтгэлтийн төрөл зэрэгэ сонорхолтой тогломыг төрөл хаан сүрч төлөвлж нэр залахгүй Сэтгэлэн мэдлсэн хамжилцах их төрөлтэй. Баг дуглангийн сүрэг өксрүүлэх мурацан сэрэг намуухан үйлдэс килвараар дамжаад, көөхтийн хоорондко танил бус сэтгэлэг ба болгоомжтой байх урам сэтгэлгийг төргөн арилгаж, үүжүү 50 цуваалаг кецалин тэнхмийн өр амьсгалыг бий болгоо. Бичгийн сурвалжаар көмжлийн дэвсгэр өнгийг өмдөлж, оюун санаанаа өсөн божилтын соёлын үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Дуунчин зээл гудамж уншлагаар чидэмж болохыг баг хязалын тэнхмийн гол агуулга болгож, өдөр бүр нэг хэсэг улс соёлын сунгадаг бүтээл өмшхө. Хувьсгалын нөлгөрийг бий ярна. Сайн номыг хаалсан сулулцах цуглараан сэрэг 3-1 онцлогт өмшлөхийн булангийг кевинжүүлэн нэвэ. Ойтон сайн дурнагс дахуулын өмшгч болж, хөөхтэйг дахуулын улс соёлын сунгадаг зохион өмшиж, хувьсгалын нөлгөрийг ярч, ном өмшсөн төрглэн сулулцсан Ном өмших дуртай, сайн ном өмших, ном өмшихтэн чидэмгай байх, сайн сайхан дадгалыг хөмжилсэн бүртэн. Бас намаан хайрлах, улсаан хайрлах, гэрээн хайрлах сэтгэлгийг нь сузаатах. Удаа болтол, альва нийгмийн төргийн баг хязалын тэнхэм нийт 16 царан өмшлөгийн кэлүрийг нэгтэй өрнөлж, номар сэтгэлгийг нь өмдлөх, ойнаар көм көмжилх, сайн сайхан өрө бүтэмж олва. Кецал төрлийн хавсран жулаадэж ардын зоонуулыг шийдрүүлж, сурлагыг дээгш төлгөө батбек тулааруулыг бэхчүүлвэ. Дуунчин зээл гудамж нутгтан болсон оюутан, харбина ажуудрын их сургалын сурагчаар улсогц болгосон хавсран жулаадах энгнаг зухан байгуулж, оонар дистахрог хуах, кецал төрлөөр төрөл хуах зарчим ёсоор нарилаг оновчтагаар кецал сурлагыг хавсран жулаадах ажил өрнүүлвэ. Кецалын тэнхэмд төлөвлөрүүлэн асуулт хариулах онц сармыг хавсран жолоодох баг дуулан харилсан хавсруулахыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг хэргэлж сайн дурнагс сурагчдын кецал сурлагын мадагта асуудалд төлцөнгөөр хариултагч мэдлэгийн голдох ба гүчрэлдэг эмхлэн дэгэлж хөөхтгий хавсран алдаа дутгтлагийн байцаанд өкрүүлж сүйрэгэн баттахын гэрийн ахмадын кецал сурлагын хавсран жолоодох дараасыг үнэнхүү конгрюулвэ Кецалин тэнхмийг нээн иркэлснаас нары энгүй баг кецалин тэнхмийн харьяат дурнаа нийт 30 гэдэн сурагчдуу кецал сурлагын хавсран жолоодох үйлчлэг хангаж Гэрин Ахмадын санаачлалыг бүтэмжтэй шийдрүүлвэ. Биер Бекер уламжлан салгамжилж хөөхтийн сэтгэлийг өмдөлж соёлын сэгэрнлийн онцлогт кецалийг сайнаар урва. Дунчин зээл гудамж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг баг кецалин тэнхмийн кецалин системд уусгах нь оруулж өрөн бичлэгийн сэгэрүүлэх онцлогт кецалийг кевинжүүлэн нээж харьяат дурнаа өрөн бичлэгийн дур багтд тусгай мэрэгжлийн өрөн бичлэгийн багшиг салж алуун журмын кецал оруулва. Энэхүү кецалийн хамгийн суур болох биер барих хэлбэр байдал үндэсэн сурлуг суух хэлбэр байдлыг дүрмжлэхээс эхлэн зааж Китэд үсгийн бичлэгийн бүтцгэхэд бичгээ үр дамыг алхам дараатай тайлбарулж, китэд үсгийн улран хөвсөн төөхө, гэрийн суртул, гэрийн сургаал зэрэг агуулгыг адил алхмаар уусгах нь оруулж, көхтөө нэг-нэг сурлагаар бичих ёстой, китэд үсгийн гоо сайхныг мэдрүүлж, анхаарлаа төвлөрүүлэн давтун тогтон байх сан чинэрийг бий болгоо. Дараалхамд дуунчин зээл гудамжийн шин цагийн болосны үйлдэгийн газар, улаан

Ажилчнаа баг Кецалийн танкмен ажиллагааны тогтцыг үргэлжлэн шилдэгшүүлж, Кецалийн хангалгыг тасралтгүй байлгүйшүүлж, нийгмийн их байлгыг нийлүүлж, үйлчлэгэн арга хэмжээг нэрлүүлжүүлэн. Улан Бишнаа баг Кецалийн танкмийг үнэнхүүгээрээ Гэрийн Ахмад Сана Амар Күйх дуртай өсөн божилтын жигсаалын газар болгон байгуулж, залуушд багшны эрүүлэр өсөн боочхийг халамжлах, альва сүлийн арга хэмжээг жинкнэр буттай газартын кргэн буттаар уулнэ.

Хөр орсноо дараа окторгууд сарим үйд хос солон илэрдэг. Энэ нь ягч бай болсон бай. Мишх наашнараа. Удаа бүр их хөр орсноо дараа та нар өргөлж толгааг нь өндийлгэн окторгыг бараалах дуртай юу? Өнг солонгорсон солон тэнгэрийн хаяад илэрхтээ биднэрийн тэсгэлгү баярлалдан хашгирлдэж гайхширдаг. Тэгвэл та нар ховор харагдах хос солонгыг олж үсч өнгөрсөн юу? Окторгууд нэг том, нэг жижиг, нэг гүн, нэг гийкэн хоёр солон илэрч яг л хоёр хос өнгөт торгон бис үйлэг ураасан шиг харагдэж онцгой сайхан юм. Энгийн солонгыг бидэн бэр сайн мэднэ. Тэгвэл гайхамшигтай хос солонгийн чохом ягч бай болсон бай. Ягаад олон күсөөкн нэг л солон байж хаая хоёр солон илэрдэг вэ? Үнэн дээр солон бай болсын хүрийн дарааг огторгуудаг тотомшка улан жижиг усан туслаас салж чадахгүй юм. Тэдгээрийн яг л мянга төмөс нь баг тол шиг юм. Нарна гэрлийн улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сосон, дулаан зүйлийн өнгөр бүрлэгдсэн юм. Хүрийн дараа нарна гэрл огторгуудаг жижиг усан туслыг нэвтэлвэл хугуралт ба ойлт үйсч, дулаан өнгийн гэрл цацруулж, игээд биднэ өргөлж олж үсдэг гахц солон бай болдог. Энэхүү гэрэл солонгийг гол солон гэдэг. Хос солон илэрсэн нарна гэрэл усан туслалд үлүүнэг удаа ойлт гэсэн явдлуулна. Нарна гэрэл жижиг усан туслалд туссна дараа урдар хугарч нэгдүгээр удаа ойж, дахиад хоёрдугаар удаа ойж, хамгийн надагт усан туслалыг ойж илрүүлнэ. Игээд хоёрдугаар солон бай болдог. Зарим дэд солон болно. Дэд солонгийн өнгийн гол солонгоос их бүтэх морьтой нь өнгийн дистаралын гол солонготой яг сайхан эсрэг юм. Хос солонгийг олж үзье гэвэл их сайн үүр амьсгалын нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Нарна гэрэл хүрийн туслын өнцөг ба тог хэмжээнд бүр нөхцөлд бүрмсэн нийцэх хэрэгтэй. Иймээс тэрийн онцгой ховор нанд юм. Үгийн гоё сайхан хос солонгийн нарна гэрэл болон хүрэн туслын хамтарсан гайхамшигтай хуйрулт шүү. Эх байгальд үнээрээ их колон сонорхолтой баг мэдлэг нуугдэж байна.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа тус удаагийн цомөрлөг машаал нэвтрүүлэг үйлг маань энтгэрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг котлон нэвтрүүлэг ба та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэ гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарад телескран, Монгол хэн нарад огин миний фулс. Миний гэр нэвтрэлэг маан эрхэм та нартаган мэндсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдаа тэгнэ энэ удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэвдэл дугаараар холондод тусгаална. Гэр бүлийн яршиг төвөгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлэх ирэмч хотын сая баг гарвина. Онгоцч ээв нартай гэр бүлийн сэтгэлийг дулаацлах хувьд ашиглалт орсон тохиолдлоо ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа энэ жилийн өмнөх 7 сард алгуул намнаа боомтар нэвтэрсэн дунд дээрхэн барана зөөлтийн сэнэна гал тэргэн тогтнаар бигүүлсэн тамир зам боомтын тэрвийн дурсан тухай ойлгоно. Гэнэсгнээ дугаараар нь уландуу юртай тэмцэх зам дан уулын юртай учирж биерэгдсэн мэрбан матрусыг таньчна. За технода миний хулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглог хранав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад телесхураан сүлүүштийн шин зуучрын хэлэгчний үлдэт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Бумдутун болуусн утуудаа нууламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсханара. Сунаа мөрлөө Шинжаан соёо зугаасан заг дэлгэрэн халамжил улам дээшил байна. Улсын цахлаан дотоорын Шинжаан цахлаан гүшнаа их тоо баримтын тавцангийн кинэн хэмжилтийг хэлэрүүлснээр 7 дугаар сард Бэх Шинжаан зугаас нь ажил төрлийн цахлаан хэлгээнийг хэмжээ дэрэн дүмшүр тоомын хуурсан тэм киловаттыг өрчи. Адил усандгаас суунаа 13 цаг 23 хуваар нэмгдсэн байна. Зугаасан хөгжанд үлэрдөө Шинжаан машин тэргээр зугаасах халан дөрнөлтэй илэрч цахлахан цэнэглэн сулах цахлахааны хэрэгцээ шаарлага ихээр дээшлэхийг дайжил байна. 7 дугаар сард Бэх Шинжаан цахлахаа цэнэглэн сулах цахлахааны үйлчлэхэн үйлс нь цахлахан хэрэглэгээг хэмжээ 3 дүмшүр 5600 тэм киловатт цагтыг хүрчи адил усандгаас суунаа 95 цагийн 25 хуваар нэмгдсэн байна. Шаншгийн зугаасгч Лянгжаохи машин тэргээр Шинжаан Кашгарт зугааснаа адахаар хэрж Тэр тухайн газрын зугаасны үйлчилгээ тоног тохиомжиг маш магадгүй шашааж байна. Тэр хэлэгдэв. Бүүцэн нөхцөл нь үсгтэй их сайн. Маш уужин байгаад тоног тохиомж нь маш бэрэн гүйц байна гэв. 7 дугаар сарын Шинжаан дэх хонь байрлах зам арилцаа зугаасан цахлан хэрлэгэн нэмгдлэн хэмжээс юм. Зуна 14 хуваас давж идэн унд нь. Сойл зугаан цангирийн цахлан хэрлэгэн хэмжээ тус бүр зуна 11.4%. Зуна эсэг 73 хуваар нэмэгдэж, цахлан хэлгээний тоо баримт тасалгаа дээшлж, Шинжаан сунаа мөрлөлийн хугацаана соёо зугаасан заг дэлгэрэн ер нь хөгжсөн хэр хөгжиантай үзмжин байдал тодорхой зургалваа. Үүнээ доторхлоо бортал бүгэн соёо зугаасан хэлгээн цахлахааны адил усандгаас зуна 40 цаг 71 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлэн хэмжээнд Бэх Шинжаан 1 дугаар дуурваа. Карамай гуйсаг 18 хуваар нэмэгдэж, арт ашгуртай элэ төрлийн төрөн бодлогын хэрлэгэн далдагчны бадруула. Баян гол дүн голлог тав, Үзмжин нурна цахлан хэрлэгэн нэмэгдэн хэмжээс зууна 20 хуваар давсан байна. Цахлан хэрглэсэн хэмжээ нь тасралтгүй дээшлсэн ард Үзмжин нурна эзэнлэлтийн худалдаанаа өргөн энэ бодлоо урлаг нэмэгдэл ашиг болно. Бус нурын Ямаатын сархны Үзмжин нурнд худалдаачны өргө Зулгар Абдулжан. 7 дугаар сарын борлуулалтын магнат хон 3 тэм төргээс давсан байна. Тэр хэрэгтэй. Өдөр бүр бараг 1000-аас 2000 км хэрнэ. Цахлан хэрэлсэн хэмжээнд 7 дугаар сард 1800 өнгөрөө төрөгдөх хэрвэ. Кэрэ цахлахааны утсан хэлхээд гэмтэл гаргалаа. Тэр даруу ухлаа. Км нэржи салюн засч өгнө. Энэс нь боглоо цахлан зогсож өнгөрсөн го юм гээ. Сунамрын ухаанд соёо зугааснаа жилсэг батамжилхан төлөө. Улсын цахлахааны турын Шинжаан цахлан гүшнэ. Цахлаа хэрэлхий ургын ухсааг өгтөн. Сунаа хүлэрлийг өнгөрүүлэх цахлаа батламжлахуу төслийг бих талаар бодтаруулваа. Нэг талаар сүлжээнэ улсын цахлаан дотхорын IPP 95-5-98 гэхээ үйлчилгааны утсыг тишглэн өдөл бүрийн бүхэл өдрөө тасралтгүй үйлчлэх хангана. Нэг талаар соёо зугаасны эзэнлэгтэн гол зогцсон цахлаа хэрэлэх битаахи явцыг өргөжлөн шилэгжүүлж цахлаа хэрэлэхт битаахт дэхми зүлхийг хэмжээ ба үйлчилгааны ялцны өрөвтмжийг дээгчлүүлнэ. Сонсханара. Шидр алтай уутын кран голд байх кран арал шинги шингвэн өшгөн буусан эзэнлт жинг нарахла эхлүүлж их хэмжээний зугаасан хөрлсөн нэрж үзм сонигт зугаасна адагта татсан байна. Алтай уутын кран голын төвд байх кран арал бохла алтай уутын байгалыг голын төв арал болно. Ард дээр ухлаа шинэс байгалуусан шинги шингвэн гэх өшгөн буусан эзэнлтийн жинг нарахла эхлүүлж их хэмжээ Өшгөн бүүцэн ур мэргва кэнгэн нэн хөвжүүлгэ. Ойлгохныг баримтлж. Хээрлэн бүүлэх хурн. Тэд галын найр нь норн. Ард нь сан үлэм соёлын битэлч үйлхнэ. Цугдраа маамаа нь уран гих 51 чилэмжтэй уран бис гаргаж. Гурган кэндад усанд тоглох. Гэрэн гаднаг хээрлэн бүүлэх. Ард нь сан үлэм зүлгэн тоглолт. Унсгатаа сөйний зах тэлгэр зэрэг. Тэр зүйлийг бичлэн ойлгож юм. Болох байгаад. Бууцэн цастхотын алтан бинхөө сэлэвсэл соёо зугаасан шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээнэ. Эзэн тань эхлүүлсэн тэр өдөр гурхан кандидат усан дохлоо тоглох төр зүйлэн бэг царгийн гэрэл цаг болж цөөх мөсө хотн нарда зугаасад сэрэн гурхан усан дүү хурж усан тоглох баяр багтлыг хандал эдэл бай. Алтоот нард майли салбек гэлэгдэн. Эндхэн уртын төрөн маш сайхан бас маш олон зугаасан наадах төр зүйл байна. Эндэр хөвгтэн давхлан усан дээр хөвгөө төрөл зүйлийг наадчи маш сонирхолтой маш сэтэлдээ санагдваа гэв. Ирүүлэ болохдоо харал дээр дуу хөгжмөн тоглолт хий гайхам цаг нь тоглова. Бидсэн мус соёо нэвэн ардын замгийн зүйлг шийдэж гин чирэх хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг
тоглолтыг залгаагаар ухлаа тайзан тоглолч. Гайхам сайхам тоглолт. Тохон царанг нь зугаас тасралтгүй алх тасгава. Дараа нь боглоо тэд галны үдшилтэй эхэлж зугаас тэд галыг тойрн дуулан байж гэлж баяр нь инээлдэх тун киран голынг хандд сураад ба. Сэпяна зугаас гши. Шигүүчэн энд ухлаа гэн төрөвдлөө байва. Тэр хэлэгдэн. Алтаа зугаасгаар ирж киран арлын хөтөртөө уралцж. Эндхэн утгуулгын тоглолт нь уулын онгон байж ардын замгийн соёлыг уусхан оруулж. Даруудаа би гэрэн хүмсэн давхулн ирж дахин энд ирж зугаасна гэв. Сонсгон рашидэр хоосар Монгол аюунаас хэвчэнэ чангар нутгтөө айду ханкинч сэтгэл нэгдэн шинэ ухааны төг амжилсан хоосар гих дунд нь дснаа хамтын цогсон үлх хамсрыг бат бэхжүүлэх ардан дуучин хайлан дуулах шинэ ухааны төг амжилсан бариа цан шинэ 1 дугаар баг сургуульд үргэлжлээр төгсвэ. Бигшэн ардын хайлт болох дур багтад бидс мус соёон навин талайлаг шинэртэй уламжлан залган дулч утгуурлагын бэлгэм зэрэг 48 оролцогч нэг тайзан мэрас шүү. Утгуурлагын шинэ ухааны төг амжилттэй чидэмж болгон айдугаар ардын цэцлийг нэгтрүүлвэ. Тусудана мэрасанд хүнхмэн дугуулан бэлгэм дугуулан гэх хоёрын мэрасана дугуулан тохируулж мэрасана агуулган баялаг келаар нь улан янгын байгаад энэсн онцлог ба цагийн уур амьсгалыг хотлуулсан байна. Мэрасана тухайн царангд челад дуг уламжилтөө хөгжим дуулах унсагт хайл дуулах зэрэг яла төрлийн тоглолт нь тайзан тухлаа ээлжин тоглож гайхам захан юугд ба. Эрл мэндин дуу андрын сэсэг дэлдүрэ зэрэг дуунаас нь ирүү сайхан байж ээлдэг дутна идгавчныг дамжуулва. Товшир товшурд нь жангар хайлах ба хулуу хайлан дуулж тус газрын соёлын удам уламжилгыг оглоо уламжилан саламжилва. Бэлгэм тоглолт болох жангарын магтаал ба сангуйлыг өөрчлөх шин кеп суртлыг байуулгая. Сургуулийн крана шин кеп суртлын магтаал зэрэг петалуудын гол санаа нь ил тод. Нилаар гүшнаар ухлаа чанг байж тухайн царангийн үзэгчтэй байн байн алга тасгава. Өөл өгсөн ухлаа тусдааны мэрэ цанд орулсан бих бит алин цэм дунд нэлсна хамтын зөвхөн үл хамцрыг бат бэхжүүлэхтэй нэгтээ байрлалд үлэн уламжилдаг шинэ ухааныг төгөөмжлгөө ухаарлт нь кевшмэл келарг эвдчи. Эрл мэндэ би сүйлүүдэ гамшгаа сэргаална гамшгий босго. Мэхлиг эсэргүүлсэ мэхлиг сэргаалг юм. Эма хүн хамгаалт кёда жавхан шинэ ухаан техник мэрэгжил зэрэг улан тэмнэн бачмын шаардж байгаа шинэ ухааныг төгөөмжлгөө мэдлгийг хайлж дуулах үг айлга царгал хулва. Явган дуу зэрэг улан тэмнэ амьдралаа өөрчлөсөн утгуурлан хэлэрдэ урнаар уусгсан байна. Дөкм ялгчлаа нутгийн дууна үг амьд цуалаг тайзна тоглолтоор шинэ ухааны мэдлгийг төгөөмжлж болуусан шин кеп сурталыг уламжлан дамжуулж бигшэнэ алин дэснэ улан тэмнэ агтын мэт дутна байж сахан барааж харилсан хавсруулж сэтгэл нэгдэн эрэлхлэн үршилсэн сайн сайхан уян санаана дүрс байдаг амьдгаар хилэрүүлсэн байна. Тухайн царангийн ширэн дөрлөнээр дамжин тус бүр хөйхмэн дугуулан бэлгэмэн дугуулангийн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шангалыг шилгэрүүлэн гаргасна хамт шангал хөрдсөн оролцогч гээд бэлгэмдээ ирэлдэртэ энэ нь болоод шангалын байдсыг гардуулсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол нь нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэл

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал дугаараар олон тус хаална. Гэр бүлийн ярс сүвтэй. Хэрэг авдаг шийдэлх ерөмжодын сайба гараа байна. Онгодч ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өрөө ашгал уртан тухай байлгая. Шидэр ерөмчдийн сайба гараа байна. Онгодч нийгэм төргөн гэр бүлийн харил цанаа нийт наашгийн үйлчлэгэнаа жигсаалан газар болох. Ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалах өртөө. Цонфангуу зэл гудамжин. Цонгоо нийгэм төргөд ашгал дурулва. Тус өртөөс эгэн хараа турна алин дэсна олон тэмдэ энэ төлөвлөгөөр тусгай мэрэгжлийн шийдлэг хангаж олон тэмдэг гэр бүлийн яршиг төвөгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлж өг болно. Тус өртөөг өрөм чотын сайба гараа байна. Имитацийн хулаа турлаас төрөвчлэн байгуулж гарамай хотын гэр бүлийн хэмжээний сулгаараа нэхэмдэгдэв. Тишгэлэн эзэнжи

Өнөөдөр бүр 11 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл Сугал Ардын Гэрбэлэн хэмжлийн жолоодлого, Гэрбэлэн зорилтыг зогсуулах, Сугал Ардын сэтгцэн жолоодлого, АВ зэргийн харьцааг зогсуулах үйлчлэг хангана. Айлуулах хугацаанд эртэнээс суугсан багш нар бас уламжлалт хавсрах, дуулах, хэлбэрээр нийгмийн төрөлтийн энэ талын тусгай мэргэжлийн гишүүнийг хэмжилж өг болно. Сонфангу зэл гудамжин нам найлын ухуран шүүжи линжан тансын хэлэгтэн. Удаа сонфангун кэсгорнду сууж байгаа кем намнаа тоо таун тэмн гурмэнгдэй көрши гагсхан шүнхо яйвэн уран сусан төрөгтэй алин дэсна нэг тэм нэгмэг нэнгэрю улан тэм сууж яна. Эла нэгэн төрөг өдөд утмин ерген явж байдал үлхэд ундо харадурна нэг кэсгэ гэрбэлд үргүхтага нэвтрэлсэгт саада гэрбэлэн бөрлөхэнд суалтаг эдэргэ асуудал урчи байхыг улж мэдсмэна. Эв найртаа гэрбэлийн сэтлэг дулаалахгүй өртэй байгуулагдсан гэрбэлийн зорилтыг намдуулахд тусгай мэрэгжлийн гишнийг нэмрэлсэн байна. Өртэй цагийг ашиглалт оруулсан арзгүл зурдан таньсан хэлэгтэй. Эв найртаа гэрбэлийн сэтлэг дулаалахгүй хөрэг байгуулагдсан мохлоо АВ зэрхэгтэн хуурандх савсардал эхнэн залуу хөврийн хуурандх зэрчил хуша зэрлдэ айлын хуурандх суралдаан зэрэг өдөр дутмын алай зүйлэн асуудлыг хандлагч нартаар шийдвэрлэж болно. Дараалханд хараа турнаас нь тус газрын сайн дур нагсан яг наг ухлаа. Үргэлжлэн бэжүүлж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг болно. Нийгмийн төргөн заслт хийг гүнзгий усалцуулахыг ахуулж эв найртай гэрбэлийн сэтлэг дулаалах үр тань. Булсрангу хэлэрэг дүнгэн дэлгэрүүлж гэрбэлийн эв найртай нийгмийн нэг зүгтэл байхыг үргэлжлэн ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьд

0: амьдралыг зааж, шуугаант эртэншлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Давхны урлсан Шинжаан. Эртний гэнэ сонсдоо удаа давхны урлсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэгдээ 7 сард алгуул намнаа боомтар нэвтэрсэн. Дун дээр фэн барана зөөлхийн сирена гал тэргэн тогтнар бигүүлсэн тэмэр зам боомт нь төрийн дуртан тухай ойлгоё. Шидэрэ маш механик тоног тохромж гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилласан нэгэн сэлэ. Дунд эрфэм барана зөөлтийн сирена гал тэргэн алг улан боомт нь хамна сахаргадуу боомтар өнгөрхөө гар гүйсгэлийг тайжи болсна дараа үргэж дагаар класс гарч эрифан зах тэлгэрцэг хайлва. Алг улан намна боомтын сахархан бертгалыг хүнслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алг улан намна боомтын сахархан хиний хамярчи нэвтрүүлсэн дунд эрифэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн 4334 слайд гэрч ял усганд гацсан сууна. Хөрөөрцэг хөөрх барь нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнаар бикүүлсэн тамир зам боомтын төрөнд орсон байна. Дээр тэмцдэ тогтурдаа боомтар өнгөрөх балмал жуглаа барана зөөлтийн сирена гал тэргэнэ. Дээр хэр хэмжээр аялах нь Батбекийн туларлуулна. Энэ жилаас наар алг улан амна боомтын захирхаа уунчи тамир зам боомт хараат газраар боомтар төргөнд өнгөрөхийг уйлуулсан. Өөрчлөлтөд өргөлжлөн гүнзгайруулж хуулс баримтыг уйлгаар мэдүүлэх юм. Уйлгаар байцаан шилэх юм. Боомтын захиргаа ба тамир замын сүрэг сангийг хамтар эдлэх зэрэг туулсан арга барилдад ишглэн үрслэн мэдлэх а санаа хуудас нийлэлэх нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөх зэрэг төхөмжсөн арга хэмжээг бэгтлаар хэрэгжүүлж барана зөөлсөн сирена гал тэргэнэ бихэл зогсон боомтар өнгөрөх цагийг сууна 80 хуваар шаху агтгсан байна. Юуна хамт чөнгө чөнгө зэрэг дутаад хүрээн голгота боомт идвкатар хулаалан хөдөлсөн машинаар байсан шилгсэн зүрх дэрсэн тухан царангийн зүрх дэрс ба өнгөрсөн ухсанаа зүрх дэрсэн хацуулах гэж ундан газрын киний хэмэрлтийн тоо баримтыг хамтар хэрэглэхийг биелүүлж уран бис алсан боомтар өнгөрөх хүчтэй асуудлыг улам нэг алхам шийдэрлээ байна. Жинас газа заалгын план авахлаа тэр даруудан бохлоо шийдэрлэх арт дохим зүлх үйлхэна утс боомт захарга ба ажахлын сүрх зангийн харилцан нэвтэлцэх баг зэрэг арга хэмжээдэд тишглэн Ажахлыг эрэмшин мэдээлэгтэй жулаач малагт асуудлыг шийдвэрлж төрөгдөг арлах зэрэг үйлчлэгийг санар хэж барана зөвлөлийн сарайна галт хэрэгнэ дээр тэмцтэй саадга нэвтрхийг бүх шарам баламжилва. Алгуул намна боомтын захархан тэмэр замын гхний хмэрлтэн салана дээд дарга жингшин хэлэгдэн. Бидэн дунд эрхэм барана зөвлөлийн сарайна галт хэрэгнэ дээр давтамжаар явуулах унсгийг чан галгач Боомт захарга ба тэмэр зам салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж эрэмшин мэдүүлгүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах байцаан шилэхгүй алин нээлж байршилдык хөлөнгөр шилэгжүүлэн барана зөөлтийн сарена гал тэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн яла зөөлн асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх нэвтрүүлсгэн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрэн дунд эрфэн барана зөөлтийн сарена гал тэрг нэгвэрийг саадга боомтар өнгөрөх дээр битэмжтэй клар гарахыг батлава гэв. Үргэлжлэн бодтарсан өөрчлөлт нь арга хэмжээ тасалгаа шилэгжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уурсын тойрны хил алсан ажахлын эзэнхэн өрн өртгийг битэмжтэй дургуулж боомтар урлан гүйцэтгэ ажахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргийг ихээр хөвчлвэ. Шинжаан малгуулн ЖН нэрмэжтэй барана зөвлөлтийн хсгард компанийн хариуцлалт нь вангийн танилцуулгын хэрэгтэй. Компанийн энэ жил нэмэх 7 сард урлан гүйцсэн дунд эрхэм барана зөвлөлтийн сарена галт хэрэгнэ зөвлөлтийн хэмжээнд ял усанд хасаа Зона 15 хэр нэмэгдэж, тухайн найдын тогтур шинэруулаад, зах тэлдэрн дөрөл төгшнийг идэрхэд эхлүүлэх гэвэ.

Дайг алгүл намна бомтын дун дэвифан. Баранад бэлтін сэрэна гал тэргэн хэвэнжгсэн айлэн шхум сам. Найн дэну зору суолжи. Арнтавн устын нэвтэрчи голду чэнгдүү чунчин шиэн, чэнгжу. Уи зэргэ улан азату төлөрін сүгдурсан барана эрлтэй хэлэн амши. Эрфатэйвэн гол болху. Ажаху арлжана захтэлдэрг хамурчи. Гадаад гаргы дээр нэмэлт өртэгтэй. Машин цахлхан, электрон. Шин энергийн үйлдэхнэ эзлгийг харсан эргүжлэн дээгшилжи. Бараны зөвлөлтөн бичсэн тасалгаа шилгэж байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо гэлсгэнэ дугаараар нь хуланд үүртэй тэмцгэн самдаан. Уул нь үүртэй учирж биер өгдөгсөн мэхэрбайн Мэтрүүзийг танилцуулъя. Эронс хорна ойна болсна байгуултын алан гэр шидэр. 2026 оны 3 дугаар гэсэх нь дундуулсан сайхан залтай хэмсэн нэрс нь Шинжаан жишгтгч сануулга болсон. Жишгтгч нийтэд зарлж ам сарын байх тань чиран шана намын хураан алан гэрн дээд эргэлж байсан. Мэхэрбайн Мэтрүүлс сунгацсан байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үүртэ тэмцэн айлаас амжин аурч уулын тэмдэг шижилэх замдаа уул нүүртэ учирч 30 насандаа зулуусаар бир өгсөн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр хутаан аймагтыг энэ тэ ширүүн хур урва. Яг үрийн хугацаанд байгаа чиран шана уулархыг хурна усна урсгал ширээсч шана хэвчаанд кэ үзмжин нурна. Кэдад усна хутгар газар уул нь үер болно нүргэн нүрхүү кэн ноштоа сөрдөөлдө хүчрва. Мэхэрбайн Мэтрүүлс сэрэмжлэлийн сүрэг сангийг улаан мэдсэн дараа хүрэн дэвэл Идана Зүйлсэн бачин байдал гаргасан эдвэд шиг сөндөл орохлоо зогцголон байдаг чи. Ерөнхөр тусхан, сэглэг тусхан, тусхан сүгс нь хоёр цагтыг хөрчи 125 нь улан тэмнийг амар төвчнээр шилжүүлэн байршилж. Хөрөөрний өдөр нь үдэн хөөнө Чирашана Улаасга сумна кэсг үзмжин дурнаа тусгай шугмын сам ерн усанд эвдэлсэн чи тэр бухлаа зугаас цэгэд амар төвчин санаачирж тон царандык хөрчи байдлыг байсан үсх сам зуураа мохло уул нүрт учирч золвсаар бэрэгцсэн байна. 30 настадан залуу насан кэлэн нуулын хурмаадх нутгусандан зөрүүлэн өнөт нэрсэ. Уулын төлн амар төвшин мохло твэл нэхи явдал юм. Өөр нэг хэд баг байсан чи гүчээр мохло чимэг гэрэгтэй. Эм мохло мэхэрбэн Мэтрүүлсэн эргэж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус твэнд 13 жил тухаасна айлын хамгийн энэн боттой зурглал болов. 2013 онд Мэхэрбайн Мэтрүүлс хотны ажил олох завшана мохло өргөч нутгтан бус ши өмнө хөнөр ухла чирэл шана голын хөвгтэн цэцэлэг хуул цаалын товч дундус наад мэрэгдэн сургуул шана намын хураан алан гэрэ сул зугаасан товчаад алж өнгөрсөн байна. Хөвгтэн цэцэлэн багш наадд хариуцчих байх хусаан дан тэр ухла хөвгтэн ерл мэндиг сэтгэл тайлан сахан амгаалж сонрын харшил та сүргэж тухла сонсрын тоног тохромж ирэмшин өгч хүчлээ сүргэж тө хөрм ангаар туслах төрм бодлогийг бутааруулж юм

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Синжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлсө, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ фред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсхийл та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр та хэлний төрөлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонап сонсгол бо. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 сарын 19-ний өдөр Гаригийн 3-н урдараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсугаас Маундр өдөр хүртэл Хөө Шинжангийн Барун Бэй, Тарапта аймаг, Алтай аймаг, Шхос хотын Өмбийн Уулархаг орон, Ерөмж хотын Уулархаг орон, Цанжиж үгийн Уулархаг орон, Эм Шинжангийн Барун Бэйийн Уулархаг орон, Ахсуу аймаг, Баянгулж үгийн Хөөт Бэй зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Өндөр Уулархаг орондо цас норно.
2: Өрөмжтэй энсугаас Маундр өдөр хүртэл Чилграс нь үлдэ 19-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг сурлцсан төвшлүүлж Шинжан эрүүл мэндийн туучлалт уянчлалтыг бүх хүчээрээ нөхүүлж эмэмлэгийн үйлчилгээний чиглэл ба кэр кэмжээг дээшлүүлсэн.
1: Дээр хагас жилдээ Шинжангийн кэпчаашгснаас дээшх ажилтны цэвэр энергийн цахалгаа гаргасан хэмжээ 1000 нүшүр киловатт-цагаас давсан.
2: Шинжангийн читагийн 110 метр радио дурнаа төрөлзүлийн гол цогцын бүтцээ хамгийн бүтэ байгуултын шатанд дурсан.
1: Шинжангийн ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 76500 хүмүүдэг өрч 1000 хүмүүрт ноогдох ажил эрхэлж байгаа туслагч эмч 3 цаг 41 хүмүүдэг өрсөн.
2: Манур нь ажил алдагсдын даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулан буцаах төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлсэн.
1: 2026 оны Еврэн зас хуурна бидний баярын өдөр бэлгийн үйлрлийн 7 сарын 7-на баяр гэхэ гол сэдвтэ болуусна үйлдвэрийн үлгэр үзүлхүү хөтөлбөр хүчаа хотод явагдсан зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаг нарадууд хилсхуран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн үрв тайлгийн хөөрөлөн хэрэглэхийг акуулж, Бюкардин эрүүл мэндийн тоочлсон ойнжгсан байгуултыг акуулахыг хэрэгтэй гэж ичлжилвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр Шинжан олон төмөн сэтгэл ханамжтай байхаар баримжаа улгаж, эрүүл мэндийн тоочлолт ойнжилтыг бүкчээр акуулж, тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салан хөрөлцөхө тал уян бүрээ зүйлийг нөхөрлж, Аль үндэсний олон төмөгийн Герина хажуудын дөхөм төргөн нарилаг өнгөчтэй эмэмлэгийн үйлчлэгийг хүртэж чадах болгоо. Шинжангийн эмэмлэгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяатай эмэмлэгийн хураан Таркигад машина залгдсан өвчтнээ бийжлэн ойлгох өдрийн хөтөлбөрт гадар хэлгээ ясна машин хүм санаагаар нь эзэмдэх нисгүр ки хөтөлбөрт бэлээ. Өркет улан цасрагын тархины ажиллагааны дөрсө битэлтэ зэрэг олон зүйлийн шин техник мэрэгжил шинэ үйл техникийг нэг нэгээр дэлгэн үзүүлж нугарснаа гэмтлээс уулж тамбарсан үндэг өвчин Паркинсон зэрэг өвчтө өвчтөнд цоо шин техник мэрэгжлийн төсөл хангава. Тамбарчи хоёр өнгөрөж жил болсон Ван Ян санал бодлын эзэмдэлд төшөглөн

0: нь анхны алхмыг алхажээ. Тэргэлэгтэн энэ дараа хөдөлж эхлэв. Би үзэл санаа санал бодлоо төшөглөн кюлан хөдлөгвэ. Их удаан алхаж явахыг төрөгдөлгөө байлаа. Шинхэн хэдэн удаа би хөдөлье гэж бодохдоо тэр үнээр хөдөлж эхлэв гэвэ. Нэг жилийн өмнө Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хариатай эмнэлгийн хураа баруун хотын газар уурна анхдагчийн метрлийн гадар салон тарх болон машина залгадаасын өвчтнээ өрэг байгуулж. Нэг жилээс нар эмнэлгийн хураан эмжилгээний их байлгийг Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль Шинжан их сургуулийн оюунлог бодлогын аргыг судлан нэг давлагтай гүйц үйлдүүлж, нүүрснэ гэмтлээс уулж там барсан олон нөвштөн дүрэн нурхгоо хэлбэрийн тунад хөөрмжээр дамжин санал бодлын эзэмдэл дур бусчи зогсхо. Алхаг гэгээд мэчин хөдөлгөөг бийлүүлж. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хариатай эмнэлгийн хураан намын хураан дээр шүүжи, хураан дарга, луокхан хэлэхтэй. Ирэхдээ бидэн дүрэн нурхгоо хэлбэр ба дүрэн нурхг хэлбэрийн тархина залгадаасыг улсын эмийн сүлийн кинэлт хамьяралтын төвчөнө зөвшөөрлөлтөд үйлдүүлэн энхүү сүлийн мэрэгжлийг эмчилгээний хэрэглэлтэ буттааруулна гэвэ. Тоошлолтой оюунжилтар газар үүдэм кюмн амин цөөхнээс болсон эмэмлэгийн их байлгийн тархалтө тэнцвэргүй асуудлыг шийдрүүлж Евразийн хорнаас зохамл оюунлог болон эмэмлэгийн эрүүл хамгаалыг үйлдүүлэх байгуултыг хэрэглэлтийг хөгжлөлтийг акуулахыг зөргөжүүлэх. 2026 оноос 2028 он хүртэлгүй хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж. 2028 он болохдоо оюунлогоор хавсран төсөлж уншлах ба оюунлогоор эмнэлгийн ухаанаа зүрэг төрсийг илгэн таних мэргэжлийг Бүкурнаас сум
1: үйлдвэрлэлийн шугамьяг Бүкурдсаар ажиллажээ. 100 метр дэсн салхинаа хүчээр цахалгаа гаргахгүй машина Сэнсиг бөөмөр үйлдвэрлэн гаргаж байна. Компани засаг сахарганы закрал. Янчоо сурвалжлагч хэлэхдээ энэ жил ажах хул үйлдэхнээ үе солигдуулахыг алхсан төрөгтгчээ. Тун келэрж гисэн дээд дэс чигсэн үйлдэхнээр зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай нарилг унамштай солигдуулж байна. Кевзагүрийн анх эхлэлцтэй 96 метр байсныг 95 цаг 5 метр 107 метр гээд удаагийн 112 метр болгожээ. Сэнсин келэрийг бас зогсолтгоо дэс дэвшүүлж байна. Энийн адил усуу гол машинд тохируулахын төлөө юм гэвэ. Ота хамил нэгэнтэй. Бүкшинжанд кепчагаар хамгийн ихээ салхинаа хүчээр цоглогоо гаргахгүй тунгал үлдэн гэхээ сөрөн газрыг байгуулж. Салхинаа хүчээр цоглогоо гаргахгүй машинаа бүкэл машин. Сэнсэ суургалаг колаг бүрэн бүтэн үйлдвэрлэхэд шидвэртэй болж. Дөхим тунгалахаас биендажи үлдэн гэхээ өсөлтийг биелүүлвэ. Дээр хогсчилдэ. Сөрөн газрын 30-оор ажах хул 35 дүмшир 2000 төмтөгрөг үйлдэхнээ өртгийг биелүүлж, адил хуцаанд касуу зүүнэ 46-аас их 8 хуваар нэмэгжээ. Үлдэн гэхээ буттай күчин тасралдгоо чангарснаа хамт. Шинжангийн шинэ энергигээ Богдан Шингаак уран зай өргөлжлөн өргөжжээ. Кэргэлт нь аху байдал тасралдгоо байлгаж ба. Дээр ахс жилдээ Шинжангийн шинэ энергийн цоглоо гаргасан хэмжээ. 823 дүмшир киловатт цогт көрчээ. Викторын цоглоо гаргасан хэмжээнэ. Сууна 30-ыг 47 хувийг эзэлжээ. Шинэ энергийн газараан дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. 378 дүмшир 4000 төм киловатт цагт хүрчээ. Адил хуцаанд касуу зууна 33.9 хуваар нэмэгдвэ. Өрөмжийн Ганчанпугн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлт нь орондоо. Улсын 5 дугаар хэсгийн нэмэгдлийн цахилгаан түгээхээ өөрчлөлтөнд туршилтын цаг болсны хэвдэ. Энд бузутлгоо цахилгаан. Нэмэгдлэн цахилгаа түгээх тур болно. Хэрэглэгчдийн үйлдүүлсэн цахилгаа хангах ба цахилгаа хэрэглэхээ шин хэлбэрийг шинийг үүсгэн байгуулж. Крайлинг нурнаа өмн нурндуу бузурдалгүй цахилгааг зуунаа зуун хуваар бүхталаар хамруулахыг биелүүлж. Цэвэр цахилгаан хүчнийг цокурын бэлэг, шин материал. Нүрснээ химийн аж үйлдвэр зэргээ 30-оор голдлогтой аж үйлдвэр нь аж ахуулдуу шууд хангааж байна. Улсын энергийн Шинжангийн Ганчобугийн Еринкайлсны энергийн Кизгарт компани ажилгаанаа байцаалтан төвийн дээд эрхлэгч Жон Хүмүн хэлэхдээ Норны энергиар цахилгаа гаргахгүй, салхинаа хүчээр цахилгаа гаргахгүй зэрэг шинэ энергийн эх баялгаар бузурдалгүй цахилгаан хүчнийг Крайлингийн нурны аж ахуйдуу шууд хангахыг биелүүлж шинэ энергийг Богдан Шингаак хүчтэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй бас аж ахуйн бузурдалгүй цахилгаанаа гэрчлэг Бузурдлгоо үйлдвэрлэлд нарилг уламжтай их гүйцлийг нь мэрдж болох уу? Энерги нь тулаарл хангаж байна гэвэ. Дараалхамд Шинжан шинэ энергийн аж үйлс нь амь ахуйг өргөжлөн төгөлдржүүлж,

0: нэргийн дээдээс нь тунгалал үйлдэн гэх хүлсийг хүчаанд хөдөлрөлн хөгжүүлж улан нисдэ багтаан шингээх арга замыг өргөтгөн эх байлгыг эргэлдүүлэн ашиглахыг акулжээ. Бузардлгоо цахалгааны үйлдвэрлэл тунгалал үйлдэн гэх болон тухайн газарт нь багтаан шингээхийг үйлдүүлсэн бүрэн бүтэн ажилсан бүтээл сагрыг нэвтрүүлнэ.
1: Шинжаг нараад үе төлөс хорын сүргэлжлэгч Дөнгөр Юнгийн мэдээснээр бол 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Санжиж үгийн шидэ шэнд байх диаметр нь 110 м, радио дурны төрөлсөл антиннан 50 жазын 3 давхар бичиг үргэжтэй нийлүүлвэ. Энэ нь тус төрөлсөлийн гол зөвсөн бичиг хамгийн эцсийн битэм байгуулалтын шат дуурсныг харуулж байна. Хамаг сүйлчийн нэг хэсэг болод бичиг нарилг унвчтай залгалдуулахыг дахалдан Шинжангийн читэгийн диаметр нь 110 метрийн бүх чиглэлээр хөдөлж болох радио дурны антиннан 50 жазын 3 давхрыг жинхнээр нийлүүлж энэ дэлхийн дэсийн окторгыг ажиглах том нүднээ келвэрийн улам тодорхой болж бүхэл зөвсийн анхны дүрс байдал бүх талаар илэрвэ. Дундад улсын электрон шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хязгаарт компани хүчс тухаар судалгаа газрын 110 метр радио дурны төрөлсөлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Маавнган хэлэхтэй энэ удаагийн антиннан 50 жазны 3 давхрыг нийлүүлэх болбол төрөлсөлийн битэм байгуулалтын чихэл бэлэг тэмдгийн зангилгын цэг болно. Энийн энкүсүр окторгыг ажиглах том нүдэнд батбек гар тааруулж өгсөнтэй тэнсэж 3000 өнгөрөө тонна Күнд дээгш хандж эргэлдэхийг хэсэгт найдвартай тогтвортой тулаарлах бүтсэн хангааж өөлтийн биеийг дайшлан их газрын тэнглэгийн шугамас их цар 390 градус эргүүлж болно. 3 давхрыг нийлүүлэхийг дахалдан дурнаа битэн байгуулалт дараачийн шатд урна. Тэр үед 90 метрийн өндөрт гол зөвсгийг дүүжлэн өксөрхө. Хөөнхө жаасыг өксөрхө. Өөлтийн гадаргуу дэвсгэ зэрэг өөлтийн биеийн гол бичиг өгсөрхийг дэс дараатай биелүүлнэ гэвэ. Шинжангийн читэгийн 110 метр радио дурны төрөлсөлийг 2022 оны 9 дугаар сард ажил эхлүүлж, бараг цалтар 2027 онд гол зөвсийн ажлыг дуусгахыг 2028 онд бүх талар байгуулж болоод ашиглалт оруулнэ. Төрөлсөлийн антиннан системи ерэнхэ инженер Шүйчэн Танцүлийн гэлэхтэн Энхү төрөлжүлийг байгуулж улснаас хоороо мануусын өндөр окторгодо хайн шинжилгээ зэргийг хүрэнд кед их диаметр нь антиннан тунгалал дутагдж байгаа гүшүртэ асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж болно. Эм болвол дэлхийд байгуулж байгаа өнөвчин кемжаа ба давтамжаар хамгийн дээр зүүн метр дэссэн диаметрийн бүх чиглэлээр хөдөлж болох радио дурн болно. Түүг байгуулж болснаас хоороо чиглэлийн өнөвчин кемжаа нь өнцөг сконот дэст хүрч болно. Энэ нь 3.3 км-ийн цаанд пингпон бөмбөгийг нарилг өнөвчтэй илгэн танихтай тэнгэснэ. Тус дурныг байгуулж улснаас хоороо жишээлбэл хар нүк, таталцах хүчнэ дулгаан, өршлөнгийн амнасны үйлсэл зэрэг өршлөнгийн хайн сүйгшлэг хошуурл шинжил ухааны талаар чихэл үйлдэл үзүүлэх болно. Юуны хамтоо Шалвэл сарын бэмсгийн хайн шинжилгээ инженерин гал гаргийн хайн шинжилгээ зэрэг манан улсын өндөр окторгодо хайн шинжилгээ улсын чихэл ихийн үүрэгтэй чихэл мэрэгжлийн тулаар нь хангана. Энэ хамтоо бас Шинжангийн шинжил ухааны түгээмжлэх чихэл дамжуулгын сүрэн газар болгож олон нийтэд үйлчлүүлж болно гэвэ.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн ода Савал хотын ерөнхий хурлуулт нь 21 шах хуудын шүр төгөргийн Хөнгөн даагүй нүрснээ урхаа болно. Шинчэн нүрснээ урхаа нь хоёрыг голдлохтой өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах төрөл зүйл яг лабтунаар акулагдж. Уран бүсний энерги хангалгыг батлах ба ажилсан бузардлагын уянчсаг келорийн хөрөлтөд идэвхтэй хөдөлгөөг шүч нэмрэлж байна. Савал хот нь Хөнгөн даагүй нүрснээ урхаа нь малч болох хадгалцсан хэмжээ 6008 төм тоноо байж үйлчлэгээ жилийн хязгаар нь 35 жил 8 сар болно. Нүрснэ урхаан барилгын ажлын тухайн царанд 1. Ажиллах уу, угаалга, худаг дурах уу, ижвэрн тунаг төхрөмжийг 1 цогцулсан ерэнхэлсэн осрын гол цогцыг нэгэнтэй өргөжтэйгээр ураагийн бүтэмжилж худаг дутрахгүй салхи нэвтрүүлэх ба ус гадагшлуулах системд яг уянжгсны өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж байна. Савал хотын Хөнгөн дэрэмжт нүрснэ кизгарт хариуцлагат компани хариуцлагат нь Гошенфу сүлжлэгт гэлхтэн. Төрөл зүйлийг 2028 оны одгор бүх байрлагын ажлыг дуусгахаар төлөвлөж байна. Гол байрлагын хэмжээ нь экологт 10 дүншүр 9000 төм төгрөг болно. Өөрчлөж өргөтгөн байгуулснаас хоор Уурхан уянжилт нь 4 дугаар дэст хүрчээ. Уурхан худагтөө Кимгогоор ажиллаж нүрс малдах ба үргэлжлэн малдахыг биелүүлж Түүхэн нүрснээ үйлдвэрлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлж Уурхан худагын ойлгоо үйлдвэрлэдэ нэг сайн амар төвшнээ ботломж хангана гэвэ. Савал хот нь Шинжуан нэрмжтэй нүрснээ уурхайг өөрчилж өргөтгөн байгуулах барилгын ажлын тухайн зорон адилхан яралтай бүтээн байгуулалтын үзэгдэл байдал илэрж байла. Тус Уурхан худагын тал байна. 6 тэгш төрөлжин километр байгаад молдч болох хадгалц нь нэг дүншүр 4000 төм тоно болно. Савал хот нь Шинчуан нэрмжт нүрснэ кизгарт хариуцлагат компани хариуцлагат нь Жиншуумин хэлхтэн. Худаг дуурко гудамжин замыг молдн шилдэгжүүлж салхи нэвтрүүлгийг дэс дэвшүүлнэ. Зөөлд бузрус гадагшлуулах зэрэг сүйр системийг дэвшүүлж ойлог ерэнхайл молдох тоног төкрөмжийг иж бүрдүүлэн шинтгчээ. Эх байлгийг эргүүлэн хурааж буцаан молдох хэмжээ ба ойлгоо үйлдвэрлэлийн илт хэмжийг их хэмжээгээр дэгшлүүлнэ гэвэ. Төрөл зүйл номер төвшин дээр бүтэмжтэй акулахдахыг ботлохын төлөө. Савал хот нь бочин байдлыг орхицох хам ярилтан тувчаа санаачлагаас нь хошуулжлын үйлчилж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрэн ботломжилва. Савал хотын бочин байдлыг орхицох хам ярилтан тувчаа нь уурхай номер төвшнээ үйлчилгэнэ ботломжийн төвийн эрхлэгч. Мухтар Муратжан хэлхтэн. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өвсдөхөө кичртэ асуудлыг цаг даруудын зохицуулан шийдвэрлэж. Ажахулын өөрчлөж өргөтгөн байгуулах инженергийг дээр баримжаа дээр ясч нартай. Амар төвшин акулахтуу шамтулж. Төрөл зүйл эрт байрлагын ажилд үүсчээ, эрт ашиглалт дуржээ, эрт үр бүтэмж болохыг бүх хүчээрээ акулнаа гэвэ.
1: Шинжаан радио телесурааны сүрүүлжилэгч Лиукагийн медалснаар болвол 8-р сарын 19-ны өдөр болвол эстгчи дундад улсын эмчин баяр болно. Ман өрний альва газар улан хэлбэр зүйлийн эмчин баярын гол сэдвтэг хөтөлбөрөөр нөлж эргэн улан эмнэлгийн ажилттай күндхэл дэвшүүлж бүх эмчигийн анхны зөрилтөө үрэг хариуцлагаан батсагч альвийн төснөө улан төвнө ам нас ба эрэл мэндийг бүх хүчээрэн сахин хамгаалахтөө өрөмжлөн зөргөжүүлвэ. Хэдэн өдрөөс наар Ахсуу аймгийн Альва Шан хот сүмэн балгасна эрүүл хамгааллын хураа төрөөнө нийтлэг жишээгийн сайшаан шагнах сэтгэлийг дулаацуулах ярилцаас уулзсаа. Эмч улан өвчтнэ үйлдэлсгүй нөхөрлийн хөдөлбөр зэрэг хөдөлбөр өрнүүлгээр дамжин 1-р фронтыг бас сахин ажиллаж байгаа эмгийн ажилтнад хүндгэл дэвшүүлвэ. Ава Шана горчуул балгасна эрүүл хамгааллын хураа нь эмнэлгийг эвдхэ хэлдсэн эрхлэгч. Рейлам Тургун илэрхийлэхтэн. Би хөөштэй эмчин ажил хийх анхны зорилттой нь үргэлжлэн батсагч тусгай мэргэжлийн үр чидврээн тасралтгүй дээгшлүүлж өвчтөн нэгвэртэй үнчи сэтгэлээр хандаж уншлын эмнэлгийн үйлчилгийг лабдун санаар хийж буттай үйл ажиллагаагаар нь олон төмнө би зогсон эрэл чиргийг сахин хамгаална гэвэ. Хамгийн хотын эрэл хамгаалал эрэл мэндийн зөвлөл хөдөлбөрийн хэлбэрийн шинийг үйсгэж хүйсхлийн ул мөрийг дахн явган явах ба сэтгэлдээ дутна бүлкмийн байгуулалтыг үйлдүүлсэн арга хэлбэрээр бүх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмнэлгийн ажилтныг зохион байгуулан эмчин баярыг бэлгэлэх ширс хөтөлбөр өрнүүлж нийгэм нийтээр нь эмчиг ойлгох эмчигийн хүндхэн эрүүл хамгаалалыг чихэлжлэх сайн сайхан тактик улам нэг алхам цогцолва. Хамгийн хотын гол эмнэлгийн хураан күйхтийн салаан дэд эрхлэгч Вангжун хэлэхтэн. Бидний яралтай эмчилгээнэ ажлын завт чөлөөгөр би сэтгэлэн тайван шүрүүлж дараасан хөнгөрүүлэхө болгосны хамт бас хамгийн хотын эмэмлэгийн ажил нэгтнэ нэгтрэлийн хүчин болон холвааллын хүчийг чангадах ба гэвэ. Төв баримтын илрүүлснээр 2025 оны адаг болтол Шинжаангийн ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 76500 хүмүүс 1000 хүмүүс бүртөө ноогдох ажил эрхэлж байгаа төслөгч эмч 3-цэг 41 хэмдэх хэрвэ. Евразийн засгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн ажилтны явдлын газрын дэд дарга 3-р зэргийн байцаан судлагч Айнур Абдрем илэрхийлэхтэн. Манурын голдлогтой чидвүртнэ төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх чидвүртнийг оруулах арга замыг өргөтгөх. Мэргэжлийн цул ба цалин олгомжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн чиглэлтэй Инглэн Кепчагийн үргэлжлэн нэгтгэж, шатлжин Инглэн бүтс ба тусгай мэргэжлийн дайрлуулалтыг нэг тэнцвэртэй уулж, бүх хэлхээсийн чиглэлтэй ажлын тогтц шат үеийн чиглэлтэй үр хөтмж болва. Шинжаан Еврэн зас хурны голдлогтой чиглэлтэй төлөвлөгөөр гард суулгаж, дээд дэс давхарга хам хэлбэрийн чиглэлтний хэмжүүлж, хавдрын сала, метрлийн сала, зүрх цусны судлын сала, күйхтийн сала, күн дөвчнээ эмгэгийн ухаан зэрэг бачим шаардагдж, бачим дутагдж байгаа тусгай мэргэжлийн чиглэлтнийг элсэх ба уруулах хүсэлсээ нэгтгэж, хоормын гушин нуун болохдоо бүх аймаг жуу хот ба шанаа шатын орон бүсийг хамархаар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сурулжилгч дүнжи юнгийн медальснаар бол 8-р сарын 19-ны өдөр Эврэн зас хурнаа Кюмнай гүшнэн их байлг ба нийгмийн батламжин тэнхим алуунаа сүлжаадан ажил алдагсатан даатхалар ажах хулын ажлын байрыг тогтуржулн ажлын байрыг өргөтгөхийг дэмжгэ ажлыг сайнар гэх тухай мэдгэдлийг нийтлж ажил алдагсатан даатхал нь ажлын байрыг тогтуржулн буцаах төрийн бодлогыг өргөжлөн хэрэгжүүлж төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаагийн хязгаар нь энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл болно гэж тодорхойлов. Одоо онгоцч гэсгэн ажлын байрыг тогтуржуулан буцаах Кориг мэнг тархахтуу нийцэх нэгцээс 25,700 байж хологдохт 1,000 тонн 8 дуншир 4,300 төмдөгрөг болно. Шинжаангийн байц уутан нэрмэштэй ММЛ-гийн Келкаж гэсэн эзэгнэн борлуулах хизгаарт компани бол төрийн бодлогын ашиг гүртсэн ажах хул нэгэн болно. Энэ жил нэгэнтэй ажлын байрыг тогтуржуулан буцаах Кориг мэнгнээс 10,000 төгрөг олжээ. Компанай Кюмнай гүшнээ их байлгийн келдсэн Зокрил, Жон Мэйлийн келхтэн, нэг талар ажах хулын эзэгнэтэн дараасыг үнэн боттайгаар гөнгөрүүлж, ажилчин гэргэлгээ өрн өртгийг битэмштэй дургшлуулж, ил мэнгнай гүлгийг сайжруулвэ. Нөгөө талар бас бидна ажлын байрыг тогтуржуулах ажилтыг үлдээхгээ шийдвэр зөргийг нэн баттах ба. Нөхөр көрін мөнгийгэ голду, ажилтан ажилшна нийгмийн даатгалын зардал тушаах уу. Ажилтан ажилшнду үр чидвэрийн болсруулт гэхтээ хэрэглэвэ гэвэ. Даатгал дурлдсан ажах бол ажил алдагсатан даатгалын зардлыг той усаар 10 сараас дээш тушааж. Дээр жил ажилтан ажилшн хасгсан гоо буюу ажилтан ажилсан хассан хэмжээ дээр жилийн бэхгүүлсэн хот болгоснай байцаалт гэсэн ажил алдагсатын хэмжээг нь эзэмдэх харалтаа сүүнээ тавцыг 5%-аас дээш биш байж 30 гэмгийгээд түнээс дурагшуу гэмдээ даатгал дурлдсан ажах хулын ажилтан ажилчин хассан хэмжээ нь даатгал дурлдсан ажилчин ажилчнаа ерөнхий тууг нь сүүнээ 20%-аас дээш биш байвал тогтоол ёсоор ажил алдагсатан даатгал нь ажлын байрыг тогтуржуулна ажил алдагсатан даатгалын зардлыг буцааж харгалзал көртөж болно. Том келвэрн ажах хулдо ажах хул гэгээд түнээ ажилтан ажилчнаа дээр жилийн боттой тушаасан ажил алдагсатан даатгалын зардлын сүүнээ 30% буцааж дунд баг жижигэ ажах улдо сүүнээ 20% буцаана. Нийгмийн зохион байгуулалт хуульчин хэрэг эрхлэх газар нэгтлэн бодгчийн хэрэг эрхлэх газар гэгээд нэгдсэн гэлээрээр даатгал дурлдсан хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө лавлалт болгоно хэрэгжүүлнэ. Эврэн зас хурнаа Кюмнай гүшнээ их байлаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажил алдагсатан даатгалын газрын дэд дарга Гожан юн келхтэн. Төрийн бодлогыг боттааруулах ёстой. Ажлын байрыг тогтуржуулан ажил алдагсатан даатгалын зардлыг буцаах туу. Эремшиг кэргогоор тэр дурын нэдлүүлгэ. Гордон бүтээхэ келвэрийг өргөлжлөн хэрэгжүүлж. Нийгмийн даатгал гайлын өвдлөн ихтуу баримт нь орд авцгийн харьцуулалт түшхлэн. Нөхцөлд нийцхийн ажах хуллыг санаачилгаас нь шилэн сунгаж. Төрийн бодлогын сургаг зангийг дамжуулан гэрэгж. Ажих хулаас нутлагдсанаас уур. Кориг мөнгийгэ шууд шилжүүлэн буулгаж. Эрэмшин мэдүүлгийн материалыг багсгана. Туу баримтыг үлүүкэн ашиглаж. Ажих хуллыг цөөхөн гүйлгийг биелүүлнэ. Хөдөлмөр үйлчилгээнэ төмөлөх нэгч. Мөн санаачилгаас нь эрэмшиг арга гэлээрээр ажлын байрыг тогтуржуулна. Ажил алдагсатан даатгалын зардлыг буцаах төрийн бодлогыг эдэлж болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхорын сүрүүлжилгч Гомон Хүгийн медальснаар бол 5 өдрийн хугацаатай 16-р хугацааны Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлран 8-р сарын 18-ны өдөр төгсөж. Тус хугацааны Шинжаангийн Хашхар, Дунд Азия, Өмнөд Азиан, Таварын Аралжана сүүлран бүгд

0: жирэн улс ба газар уурна дөрөн төмн өнгөрөө аж ахлуулгийг татан үсклингийн цуглаанд оролцуулва. Тус хусана үсклингийн цуглаанаа кепча бүх талар дэс дэвшиж, өнгөрсөнтэй дунд азжан худалдаашнаар гол болгож байсан дан цулгуу үсклингд оролцох байршлыг эвдвэ. Туркманстан, Бутан, Тунис, Эстония дөрөн улсын худалдаачид анхудаа үсклингийн цуглаанд оролцож байх бэгэд үсклингийн цуглаанд Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан зэрэг улсын кинин газаах шилдэг хулдан авах худалдаашныг голдлохтай залсан байна. Үсклингийн цуглараны хугацаанд нийт 56 сарын дэс хуан, төрөл хуан, ажаху арилжаанаа хөтөлбөр эрхэлж, сарын удаан дээр хугацаантаас сууна 70 хуар нэмэгдэн ажаху арилжааг залуулдуулахын нэг нарилаг оновчтой дээр битэмжтэй болва. Сычуана үсклингд оролцсон худалдаач нь Жоуэн Чуан сөрүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан хаваар нь арилжаана цуглараан Боттай гэрхэмнэн дээр битэмжтэй хээгдэж. Ажахлуулын газаатын зах дэлгэрийг нээн өргөтгдөө шилдэг тавцан байгуулж өгвэ. Танжилгын хүрлийг маш нарин хээж, маш Боттайг эрхэмнэн хээвэ. Бидэн, Кёда Жахугийн үйлдэхнээ боловсруулж Дунд Азия буюу Европа ТВ-ийн зах дэлгүүртө гарах гар чирмэнэ. Учрын эндхийн үйлдэхэн маш сайн юм гэвэ. 2005 онд анхдугаар хугацаагийн эрхэлснээс нар Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азийн таварын арилжаана цуглааны нэгтэй орон нутгийн ажаху арилжаана үсклингийн зөвдөл санаа цуглаан байснаас алхам алхмаар Дунд Азия, Өмнөд Азия, Дунд Зүүн Европагийн нөлөөлсөн орон бүсийн чинэртэй олон улсын ажаху арилжаана өвдөж цуглаан болж хөгжвэ. 2025 он хүртэл хашхрын арилжаана төр нэгтэй Бүхтэлгэн хоорзон 15 улс ба газар орныг хамарч, Дунд Азия, Баруун Азия, Дунд Зүүн Европын зах дэлгүүртө хандуулан газаатай гарах амжирлын хүчин үргэлжлэн бадарж, Шинжангийн газаатай чөлөөтэй уулзахыг чихэл сарух болва. Үсклингийн цуглараны тавцанд төшөглөн тус газрын онцлогтой соёлын битэйлж үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн тасралтгүй Шинжангаас гарч, олон улсын зах дэлгүүрт орж, цөөн мөсө аж ахлуул хамтрал санаа шин завтокалыг олва. Хэтэнэ хаш шаазынгийн битэтгэнэ хызгаартай компани хариуцлагатын Ванхуа Фэн хэлэхтэн нэгт гадар урна эзэгнэн борлуулах хоёр худалдаашнтай санамжн хамтралцаа тогтолцва. Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараагаар дамжин Хэтэнэ соёлын битэйлж үйлдэхнэ шин үр мэргэшил шин үйлдэхний дэлгэн үзүүлвэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесоран сурулжүүлэгч Лукагийн мэдээлснээр бол 8-р сарын 17-ны өдөр Хоорзон өнгөрөө тоно шимэ атсан Айкс 8-7-6 дугаар барана зөөлтийн селена гал тэргэн Аксу өртөөс мөрдөж Жожангийн Жашинг зүг айлва. Энийн өм Шинжангийн зэмсэг газаран зөөрлөг Китнер шин сургагаар хадгалан кэрэг төргөн шугамын анхдагч барана зөөлтийн селена гал тэргийг өргөчтэй улсныг харуулж байна. Дундулсан төмөр замын өрөмчин топчаана Бөлөглөлийн кизгарт компани Корлин төмөр замын барана гүйлгнэ төвийн оксогнезингтэн кэлдсэн закрал Гофун тань зүлэн гэлэхтэн. Энэ удаа шиме зөвөрлөгтөө үйрхгэй бухцын кэлвайрын китнер хадгалах обдрыг кэргэлж сууга газартан ажилгааныг хамгаалах ба алыс эзэмшлэр кининизмтгэ давхар батламжийн системээр домжин. Китнер хадгалах обдрын дулаанай кемжан, чийгин кемжан, урам байр, ажилгана байдал зэрэг 24 цаг тасалдуулахгүйгээр цагтын кининизмтгийг биелүүлнэ. Кэрэглэгчд бас бох программаар дамжин барана уран байр, абдар дутрах дулаанай кемжээ, чийгэн кемжээ, тоног төкрөмжийн туснай кемжээ зэрэг ажилгана тоо баримтыг цагтын байцаан лоолж, шин сургуг зэмсэн зөвлөлтөн чинэр чингсхайг батламжилж болно. Шимийг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 9-5-3-6-г тавцангаар дамжин. Зөвлөлтөн хэрэгсэл шаардлагаа нь урьдчилан мэдүүлж, китнер хадгалах хурмал обдрын нэрлэлтийг тогтоож, тусгай зөвлөлийн зөвлөлтөн төслийг тогтоож, күнд обдрыг дөжил нацх ба тэргэнд очихыг зохион байгуулахыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, пикопсын тэргэнд очих цагийг 4 цагийн дотор хязгаарлан, тэргэндээ очих өрөвтөмжийг 120% дээгш дээгшлүүлж, шимийг тус өдөрт очих тус өдөрт явуулах Пикёпсто китнер хадгалан гөрөггөө келкасыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлж, өмшинжанг нонцлогтой Кёда Жахугийн дахмай үлдэхнийг көхмөрінә құрылжын хөйгін

0: зох дэлгүртөө кргэн өргөдөгтөө күш нэмрэлнэ гэвэ. Тусудагийн барана зөөлт нь тусгаа селена гол тэргийг Думдуд улсын Төмөр замын үрэмчин топчаана бэлгэлнэн кизгарт компан болно. Думдуд улсын Төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүн илүүсэн кизгарт компан хамтрын уула. Думд улсын Төмөр замын онц барана барана гүйлгнэ хүн илүүсэн кизгарт компана үрэмчин хуяр компана китнэр хадгалын кэрэггэ келгэсэн барана гүйлгнэ келдсэн эрхлэгчэ. Тухайлсан ажилт нь уухайлуун танилцуулан гэлэхтэн. Кэда жахуугийн дохмой үлтхнийг борлуулах ба хулдан авахуу. Бодлохо алива гохцоотой урчлан залгуулдуулж. Тараачин өрхтөө китнэр хадгалахаа обдортоо шууд отчээ зөөрлгүй үйлчлэг хонгааж. Кэскуан зөөрлгийгэ нэг бэлэтийн келвэр нь бикопсын үйлчлэг болгон хөөрүүлж. Уламжилт кэсгэ хуан зөөрлгийг келвэр нь баранай гүйлэгдөө урчж байгаа олон тол кэсэ залгалдахтоо яршиг төвөгтөө. Эхнээ ба сүлжин гохцоон хамжилзаа күрлцэггүй зэрэг күшрттэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж. Кэрэглэгчдийн нэг санаа амар болгоо гэв.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан жишээ маань 8 сарын 19-ний өдөр болбол бэлгийн үлэрлийн 7 сарын шинэ дулаан манай улсын уламжлалт баяр болхо бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаана баяр болно. 2026 оны Еврен засгуурна бидна баярын өдөр бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаана баяр гэхүү гол сэдэвт болуусна үйлдвэрлэлийн үлгэр үзүлгээ хөтөлбөр Күчаа хотод Көгжантай эхэлвэ. Хөтөлбөрийн Энхүү цаг мөчигийн хамтар өнгөрүүлж өнийг өрт харилсан туслалсяг икэ уйхан сайхан эхлэлтийн бүжиг дунд эхэлвэ. Дараа нь 10 хос шин хөрмлөгсөд дундуудын хэлбарын ёслолын хөвц өмсөн дэс дараатайгаар тайзанд гарч тухайн сарангийн үзэгчдийн хамтын гэрчлэлээр гараг хөдөлсгүй ёслол нэргүлийн ёслол зэрэг уламжлалт хөрмийн ёслолыг төв хязангуугаар биелүүлж ажилтнаас шин хөрмлөгсөд үргийн нэмлэл тархааж тусгай закалан гэсэн хөрмийн бичиг бэлгэлвэ. Шин хөргөн Янжирви сүржилгчт хэрэгтэн энэ удаа хамтын дундуудын хэлбэрийн хөрмийн ёслолдо уралцаад над мартагдчихгүй санагдва. Ёслолын сэтгэлгээр маш чанга байна. Хөөшт би болсон хөрмийн зангшлыг төрөвчлэн үйлдлэгжүүлж төхөм авсархнаар хөрмийн ёслолан кэнэ. Хөөшт би хайртаг хүмтэйгэн харилцан хавсралцэж баг гэр бүлэн санаар эзэгнэм гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн саранд бас бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаана баярын соёл шинжил ухааны түгээмжилгүй үзүүлгэ. Өрөн бичлэгийн өрөн зургийн биталийн үзүүлгэ гэхэд үнэрт өвөтө. Дугрэг сэвэр зэрэг гар урлын бич ойлголтыг тохируулж олон төмөн нэг зүй нэг утсаар гар урлын битал гэх юмцлунд уламжлалт дархан шинэ зэрэг санааг мэдэрвэ. Күчаахотын нарт шээшэн шүү хэлэхтэн. Энэ удаагийн бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаана баярын хөтөлбөрийн маш күр хөвжэнтэй болва. Их шин сэвэн санагдва. Их күр хөвжэнтэй болж манай залуучтуу бэлгийн үлэрлийн 7 сарын дулаана баярын артко соёлын агуулгын жингтэр ойлголвэ гэвэ. Үлгэр үзүлгээ хөтөлбөрийн дунд тусан хэлбэрийн хамтрлын хөрмийн ёслол гэхэд ардын зангуулийн цуглараа маягаар дамжин мянган нууна үр гойхо соёлыг үзж болох, мэдэрж болох, оролцож болох болгож, залуучдыг болуусан эрүүл саарул, оюнчи үрэг энгийн үзэлтийг бэ болох гэдэг хөтлөн жулаадж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг битэлж чинэртэ болгон хөөрүүлж, шинийг өсгө чинэртэ болгон хөгжүүлэхийг акулва. Күчаахотын эмгтаачтын хулбана намын удирдахуд уулингийн шүүж, дэд тэргүлэгч Жангийн хэлэгтэн. Дараалхамдөө бидэн бас Үргэлжлэн шин цаг үеийн болуусна үйлдвэрлэлийн жигсаалын газрыг сайнар хэрэгжилж, уламжлалт баярын өдрийн цаг үеийн үн цэнийг тасралтгүй үүдэлж, соёлын итгэлийг суадахж, болуусны нутгийн суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, эгэл бүргэжүүн ардын суртлыг бий болгож, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг хязгаад уламжлан хөгжүүлж, цоо шин амжилтын хүчийг бадруулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сурулжилж, Лукагийн медальснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн Өмнө Шинжаангийн Дунд Баг сургууль нь зун сурагч нь Бээжин Леонид гэрчээ дунддны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээ үйлдлийн хөтөлбөр үрэмчи эртэнээс мурдва. Тусудагийн хөтөлбөрд оролцсон 7 сурагчөө Кызыл Сүүгийн Кыргыз Өврэн засагчуугийн Улахчаа Шанаас ирсэн бэгээд Улынкин Тараачин Малчна гэр бүлийн күйхт болох бэгээд тэднээ дутрко Цөөхөн бусуу күйхт онгодхор удаа хулгарч байх юм уу?

0: Үрэмчаас Бээжин түркө ди дула тэг дугаар Селена гал дэргэнд суугаад Улгачаа шанаа туршилтан дум сургуулийн сүрөгчөө Дил суяар айсан гар утсаараа тасралтгүй сүрөгт очив байла. Тэр сурвалжлагчдуу хэлэхтэн. Бээжин бол миний сэтгэлдээ маш көгцсөн, маш төрөнө. Мөнчгээ маш ариун дорхон газар болохоор энэ удаагийн аяллыг маш күсэнгүлэж байна. Биеннийг зомдо олж үссэн аливаа сайн сайхан кэрэг бедсийг бүр гэрийн гүмс найж болон хам сурвчтайгаан хуалцаа гэж бодж байна мгүй. Шинжаангын арлжаагийн ахгулхуу нийгмилгийн номын өдөртөх дугулангийн бүрэлдэхүүн. Нийгмилгийн дэд даргоо лүүтэн танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил 1-р сардуу Шинжаангын арлжаагийн ахгулхуу нийгмилг нэгэнтэй өмн Шинжаангийн думдад бах сургуулийн 30 зурагчийг зохион байгуулна Бээжин дуудуулж. Думдны үндэснээ хамтан зогсон зүлэх хамсрыг бот бэхчүлгийн үйлдлийн хөдөлгөөнд оролцуулва. Тус удаа мурдсан 7 сурагч бол үйлдлийн хөдөлгөөрийн 4-р хэсгийн сурлагатан болно. Бээжинд хөдөлгөөрийн хугацаанд сурагчдыг дахуулан Тяамын өргөн талва. Хаан ордыг буттай газартын күрчээ эргэн үзэж ойлгожээ. Цэргийн өвдлийн мууза шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн урдунд күрчээ. Уулсцлын калораар бичлэн ойлгох болно. Лонингийн панжинд күрчээ хөдөлгөөрд оролцох хугацаанд хос болцсон сургуультай гар гараан холуух хөдөлгөөр өрнүүлнэ. Үйлдлийн хөдөлгөөрөөр дамжин улсаа хайрлахын үзлийн хөмжил. Үндэснээ бүлгэмдлийн хөмжилийг гүнзгий өрнүүлж дундны үндэснээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг Шинжаангийн алийн үндэснээ залуучууд багчдын сэтгэлдээ гүн хадганшуулахыг акулнаа гэвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжаан 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгаа сонсхъя.
0: Өрөмжтэй Чилграс нүүлтэй 19-аас 28 градус.
1: Алтайд үйлтэй гасан Бахурт 11-аас 25 градус.
0: Торптайд үйлтэй 18-аас 34 градус.
1: Гулсд үйлтэй гасан Бахурт 19-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлтэй гасан Бахурт 18-аас 31 градус.
1: Карамайд үйлтэй гасан Бахурт 19-аас 30 градус.
0: Китэн Чилграс үйлтэй 17-аас 34 градус.
1: Шхост үйлтэй 15-аас 34 градус.
0: Цанжид үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Хамилд Чилграсны үйлтэй 15-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлтэй 27-аас 40 градус.
1: Корлд үйлтэй 21-аас 26 градус.
0: Аксуд Бахуртай 20-аас 33 градус.
1: Атушд үйлтэй 22-аас 33 градус.
0: Хашхард үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хотанд Чилграсны үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Өрөмжтэй Чилграсны үйлтэй 19-аас 28 градус.
1: Шинжаангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайны Ариулан байршуулж, Жиргал Гишг Талай Кинж, Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан Апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн нүүрслүүргийг буулгаж болно.

0: бүл тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбас ханагны сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт төргөн гэрэлтийг тосхонд оруулж Мори Шана Кэдажахугийн онц гаралтыг шин соргагаараа бүх улстай хөргсөн. Тэгсэн чолах тэрэг болгосна, ах тэрэг тасхна, таслан төөх аж ахуйн, кэд аж аху зугаслийн шин амжилын күчиг хэгж асан. Савали хотын шин тараачна, ванжу вэна гүв сайрахда шин үлэссэ цогцолсон. Оснур шиян намраара боловсурха тарвсыг нүүлгэн тарж яралдаж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дээлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвчлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадад тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Мори Шанд гэрч кадад жахуг нь онцгаралтыг яахч төргөн хөргөлтээр бүхэлстө хөргсөн тохой ойлох яа. Энгэска хугацаанд Мори Шана Чөрөм сумна хожунга тосхна гуугийн тармилын газарта яаралтай хөдөлмөрлөгтэй байдал илэрнэ. Энэ жил тосхна тарссан Хонжи Шан гуу их хэмжээгээр боловсруула. Өрөө нэртэ гуугийн дараачтай тармилын газарта гуу тасалж туруутдаг хэж абдрлан Шана шуудна компана Жису Шана төргөн хөргөлтийн тэргэнэ тармилын газрын захта зогсч тусга тэрэг тусга күн байршүлэн клаж гуугийн тэргэн дашч боломгцоо явуулж байла. Хожун тосхнаарда цүйж байна өрөө нас эхлэнэ зогслогоо яарч хэдүгээрэ яралта боловч кайшка баяртай байла. Тэргэлхтэн өнгөрсөндө гуугана тасалж болоод хулж гарахгүй газар тань илжэрхтэй санаа зовж байв. Одоо шуудна төргөн хөргөлтийнэ тэргэн шууда тармилын газартаа ирж зөөч байна. Өрүүгээр бас орангуудан байссан гууг маандр нэхэдрэ Шинжангийн газаака гуухулд навха кэмс

зин гартаг хөрөгч болно. Энэ явдлыг үнэс өмнө боддог зэрэг гобилакива. Сүйжвэна итгэл зэргийн муурийн улмас улма саадгаа нэвтэрсэн кадад осхна түргэн гэргэлтийнэ барана гүйлгийн системэс ирэлттэй юм. Одаа бүхшэна аруныг сум балгасана түргэн гэргэлтийнэ тор цагтаа болж. Жирин тауна тосхан ба нийгмийн төрхтөө цөм түргэн гэргэлтийн арддад өкм зүлхээ үйлчилгээ нэвтэ байгуулж. Хотгадагийн барана гүйлгэн түргэн гэргэлтийнэ тусгаа шуух минь тэргэн өдөр бүр аялж. Сум балгаснаас шана балгасанда хамгийн түргэндээ нэг цагт гэрхгэ болов. Түргэн гэргэлтийн киднар хадгалан гэрхгэ хэлгасыг бас иже бүрүлдүүлсэн нэнжих гуугийн тараачдыг садамр болох ба. Нэгэн жил дундад улсын шуудна Мори шана хвар компаниас экор улана битэм байгуулсан киднар хадгалах камергийг ашиглалт дуруулж тохон газрын гаралт болох Үхэр хэнэ махна гуу тарвсса зэмс зэрэг көмөргөн хадгалахта тесүргө түүхэ сургого кэда жахуугийн онц гаралтыг шин сургого байлгахга батламжтай болох ва. Кетнара хадгалах көмөргинэ көмөргөн хадгалах ба кетнара хадгалах тэргнэ зөөлттө төшхлэн түүхэ сургого кэда жахуугийн онц гаралтыг газаран зөөрлөхтө бүк келкасара шин сургого байлгахгийг биелүүлж Хол замда зөврлэнэ Шинжаан гас гарах гэдэ чинэрийн хөвөрж хокрол гарахта дагч сараз овсна шахлаго болов. Нэгэн жил тохон газар төргөн гэргэлтийн китнара хадгалан гэрх келкастэ төшхлэн түүка соргого үйлдэх нас нийт 5000 өнгөрөх хуваас зөврлэн явуулж. Түүнэ дотор өхөр хэна махны харцлын 190% хэсэл ба. Энэ жилийн дээр хасч жилд Нэгт зөвлөлийн явуулсан үйлдэхнэ 2000 өнгөрөх хөвдөг хэрвэ. Хонзуй шана гуугас аваад чинэр сайта өхрөөнө махан гөртөл. Хошуудо бурцгас аваад гараар татцсан гуйр будан гөртөл. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүхшана шуудна төргөн гэргэлтийн зөвлөлийн явуулсан кэда жахуугийн онц гаралтай нийт 4000 хөвдөг гөрч. Нэгэн жилийн адил хугацаанд гас сууна дулаацыг 2 хуваар нэмэгдэж, Нэнголн Мөригийн Самбарайн альва газрын хэрэглэгчдийн хоолын ширээд ирэх ховор зүйлс болов. Бараги гаргаж чадах байгаад бас оруулж чадна. Мөри шана бостана сумна храна төвө тосхна. Машулана үүнэ тухай гүйн төрөгдөлтэй байл. Тэр хэлхтэн. Өнгөрсөндө Фужана Чанжуийн жүржлэг хулдан авахта наад захта нэг гэрэгэ хэрэгсдэг болохоор бараагийн хурааж авах үед нэгтэй шин сургагаа биш болчихдог. Одоо 3-4 өдөрт бараагана хураан авчиж чадхаас буудлигийн нэг үед бас л сэнгэм сайхан өнөр өнөртнө гэвэ. Саадгаа нэвтэрсэн Илгана Кюрк торийн тохон газрын кэда жахуугийн онц гаралтыг газаран гаргаснаар барахгүй бас Бүхэлсийн альва газрын таварыг нэн төргнээр тосхонд оруулах болов. Энэ жилийн дээр хас жилд Мөригийн бүхшана шуудна арга замаараа тосхонд илгэн хөргсөн бодол баглааны та 8 төм 2000 хөвдөг гөрч. Айдлах цанд гас сууна дэрвчэг 6 хуваар дэмгэч. Нутхийн ахтунараа төргөн гэргэлтийн зүйлийг илгэн явуулах Бодол баглагана хураан авахын төлөө дагч шана болгосонда хөрхгэ чахлаг овлоо. Тондод улсын шуудна Мори шана хвара компани ерэнхэ закрла Сүнжан чон хэлхтэн. Төргөн гэргэлтийн торийн кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх чахал хүчин болно. Бидний харалта маш төкмкэн даруу тараачин малчдыг төргөн гэргэлтийн зүйлэнэ илгээ явуулъя гэвэл илгээнэ явуулах болгоч. Бодол баглагана хураан авах гэвэл хураан авчи чадах болох нэ гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Жаахан сонсогч та. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо яг өрг боловсурж төвч хураха хамгийн санх цан болно. Тэгшэнэ чолоох тэрэхэ болгосна ах тэрэхэ тосхон тус газрын эзэмсийн байгаллаг давлгыг гүнзгэ удалж тэгсийн хөгжин тас угаслын зах дэлгүрт төшөглөн уламжлалтаа зэмсийн тарилтыг таслан төвж бэжлэхний болох гэзгэнэлт ингээлбар зүгэ келбаргийн хөвөрлөхийг акулж Тармилын газар зэмсэн багцыг кэда тусхна сэлвцэн наадах газар болгон хөвөрлж зэмсийн борлуултын арга замыг тасралтгүй өргөтгөж кэда жаху сугацлын нууцлалдаа төвшглөн тараачны өрхийг уралгана тогтвортой нэмэгдүүлэхэд дайчилж байна. Шидра ахтерэхэ тусхна зэмсийн таслан төвх багцаар урахтаа шаралж боловсурсан өргөн модна саланамад үртэл урагч Зэмсийн англи минор ханхулна. Зунамралтын хугацаана халамжлал дээгшлэхэд ахалдан. Тексийн наймлжин хоттоо Тернюскар ирсэн цөөхөн бусаа зугаацгчдаа тармил газартаа гөрч. Зэмсийн модна хоорондоо сэлжилдэж боловсурсан шин соргог зэмсийг Эврана шилэн сунгаж таслан төвж. Кэдан утгатай ойртох явцдаа. Кэдад тусахна сэлүцлэлийн өвөрмөгцсө дүр сонирхлыг мэдэрч байна. Хананаа зугаасгч ван шингэлхтэн. Онцхална тексийн наймлжин хотто гөрч наадва. Энд хинэ зэмсэн багцдаа Эврана өргө тасалж болно гэж алерттай сонссон юм. Эгэдэ би тусхалнырад бэжлэн өлөх ба. Би Эврана зэмсэ таслан төвж ихэ сэтгэл ханамжтай болво. Шинхэнэ таслан төвсөн өргө сэнгнэмэ амтахан мэртэнэ шүслэг байж. Хам дэлгүртгэс нэнгэ шин соргог юм. Наймлжин хотын өнг зүмжиг сонирх гин даху тармилын газартаа зэмсэ таслан төвхийг бэжлэн өлгөж энэ удаагийн айлалдам онцга утга агуулгатай болва кивэ. Ах тэрэхэ тосхна удаагийн зэмсийн тарилтын талба 3500 өнгөрөө мөдгөрч өрг, шими, алим зэрэг онцлогтой зэмсийг кепчажуулан тарж Тарилтын 147 тараач нэрхийг хамурч. Жил бүрийн 7-8 сард тосхна 600 өнгөрөө мөө чинэр сайта модон дана хатах өрг төвлөрлөн төвж хураах хугацаанд орж. Зэмсийн яс чинэрийн сана, амтын сана, гаралтын 2-300 тоннад гөрдөг. Өнгөрсөнд зэмсийн борлуулт олон хтана завсрийн худалдаач на хулдан авахтаа төшкөлдөг байсан болохоор Зах дэлгүрийн келвэлзлийн үргэлж зэмсийн тараачтаа эзэгнэлтийн дараас авчирдаг. Одоо шинэ кепчэн сугацлалд төшөглөн таслан төвхө зугацлыг хөгжүүлж дундх гүйлгэнэ гоцааг го болгоснаас зэмсийн үр ашгаа илэрхэд экшилж цөөхөн бус тарилтын нэрхийн жилэн орлого 20 төм төрг орчимд хүрч чадах болов. Ах тэрэхэ тосхна зэмсийн тараачна Жоншан дун хэлхтэн. Өнгөрсөндө бидний тарсна өргэнэ бүр хулдан авах худалдаач нэрж хулдан авахтаа төшгөлж байсан болохоор үнийнэ дур байгаад тогтургаа байж. Элэг хураалтаа олох үед суусан зэмсэ арвин хулж барахгүйгаас болж олон ка зэмсэ бүр газар танилжирч. Хокрол онцгой их байсан юм. Ода адилгүй болва тосхнаас кэда тосхна таслан төвх эзэгнэлтийн хэлбэрийг хэрэгжүүлж зугаазгчд шууд тармилын газарт гөрч тохан царанд төөж хулдан авах болснаас зэмс шин соргог хултахта амархан болж үнийн бас голч болва. Бидний газар бүхнэ зах дэлгүрээр иргэн явах чихлгүй борлуултын зам хайх чихлгүй болж гэрийн хажуудаа мөнг олж амьдрал явах тутам өд эсрэг болж байна гэвэ. Кэр хөгжинтаа зугаслын кемсийн урсхлын кэда тусахна зэмсийн ажил өст шин завтокал болгоч. Зэмсийн багцын зөвхөн зэмс суухад хармилын газар болохоор барахгүй. Нэнчхэ зугацгчдаа селүцнэ бэжлэн явах гээ клан авах кэда тусахна ах байдал болж. Кэда жахугийн эквайлг гэдэ зугацлын эквайлгийг харилцсан хөвөрлж Кэда тосхна ажил үсцийн шин хөдөлгөгч энергийг илрүүлвэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кадануудын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Савалын хотын шоугай кадажах хүгийн нээлт норонд Ковингийн тараач нь Ван Жувен, Монгомоо Ковингийн газраана сайнар тарсна хамт бас Темена онцлогтой дэжэ нүржүүлэх үйлсийг хөгжүүлсэн байна. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олондо Савалын хотын шин тараач нь Ван Жувен гов сайрагда Теме тажас нүлгэрийг ярч өгье. Энгэсгэ хугацаанд Савалын хотын агарын дулаан дээгшлээд 38 Цельсий градустай хүрч, Шоугая Кодажахугийн нээлт норна гов сайрагда шатам халууна үүр амсхлаа күм нарсыг түлмэр байла. Гэвчгээ Дуван Жунга тэжээ нүржүүлэхэ тараачтын тус горшаана хашаад, Хэдүн зуна Темэна яг та тахны дашилж ус ууж амур тогтун байдалтай байла. Энгэсгэ анх кепчажиж байгаа тэжээ нүржүүлэхэ суйрын газрын жилэн нэхэнд бас л сул байгаа гов сайрхын атар газар байсан байгаад хоршаана хариуцлагат нь Ван Жувен үнэс өмнө бас Кэн тардгээ тараач нэрх байсан гэдгийг төсөөлөн бутхын аргагүй юм. Орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэгкийн тулд Ван Жувен газар гарч бай сонирхтаа нээлт нь орно Савали Карамай Шихаза гурван газрын уул зуртай байж Замэрэлцэ дөхмө өдөр цагийн дулааны зөрэй ихэ уур амсгал ган хүрээ байж Темэнэ өсөлт тохромштайг олж мэдсэн байна. Үүнээ хамта ингэнэ өссөн шим тежалар элбэг заах тэлгэрийн эрэгч сайн юм. Худалдаана зав токалиг оновчтай нэдлснэ дараа тэр Савали хотын шоугая кодажа хугийн нээлт норна хамьяралтан зөвлөлд ирэмшил дэвшүүлж хорша байгуулжээ. Энэ жилийн 5 дугаар сард 3 төмн өнгөрөө тэгчлэрүүлж метр талбайтай тэжээ нүржүүлэх талбар орно. Нэг кескиг байгуулна ашиглалт дуруулж. Ван Жувен ягаад ковин тарих ба тэмэ тэжээ нүржүүлэхийг зэргээр хөгжүүлсэн олон нэг дэзэгнэлтэн замаараа замсан байна. Савали хотын дуу

Ван Жунга тэжээнд үржүүлэхэд тараачт нь тус хорч хариуцлагат нь Ван Жуван Кялхтан. БМ-ний 1-9 ковин тарж байсан юм. Энэ жилэ Темена Жулсыг ковжулаа гэж ботсон болохоор хамьяралтан зөвлөлдөө Темэ тэжээнд үржүүлэх карьер юм швэ. Хамьяралтан зөвлөл онцгой халуучрахаг байж, намайг хавсрана талбар газрыг залгалдуулж, альва төрлийн гар гүйцэтгэлээ битааж өгснээс Тэжээнд үржүүлэх талбарыг маш төргөн ажил эхлүүлэнэ битэн байгуулвэ. Удаа манай тэжээнд үржүүлэх орныг үндсэн дана байгуулж дуусахва. Удаа Темэна тоо 300 өнгөрөдөө хөрч байна. Нас хүссэн нэг Темэна зах дэлгүрийн өртхийн нэг Темэс хоёр төм төрхөртөл адилгүй байж, түүнээ хөгжилт нь ирэх чинь их сайн юм гэвэ. Ингэнэ үсэнд үсэн төмрийн үүрэг эсэлдэх бэмбгийн үүрэг гэхэд олон зүйлийн шүптөрт хүчил илүү агуулагдж. Өөхөн бэмбгийн мэклэгийн нарим бага шингээхт амархан харшха чинра дуура үсэн шикрийн агуулагдсаа дуур зэрэг онцлогтой болохоороо элсэн цөлийн цагаан алтан гэдэг юм. Удаа зах дэлгэрийн хултхүний 1 кг бүр бараг 40 төгрөг болно. Савали хотын дуу Ван Жунга тэжээнд үржүүлэхэд тараачтан тус хорч хариуцлагат нь Ван Жуван Кялхтан. Нэг ингэнэс өдөрт 2-аас 3 кг үссаа чадна. Бод жүзвэл нэг жилд нэг ингэнэс 1 тонноор ч юм үссааж болох вэ гэдэг ингэнэ үсвэл кümne бийд онцгой сайн байж, ялангуяа настана күх дуувал эсэлдэх чидүрийн дээгшлүүлж, үйлдэ тагшуурта амархан нэрэгдэхгүй зун дуула бас нарш хаса сэргэлж чадна. Удаа борлуултын байдал бас сайн байна гэвэ. Көнгийн тарбилын газраас аваад Темэна хашаа гүртэл, дан гахц тархаас аваад тайржи тежакиг үйлдүүлэх гүртэл, олон нийт дэзгнэлтийн тохон газрын хамьяралтын зөвлөлийн хошуучлуун үйлчлэх гэхэд нарин нимба кэтэн жолацнаас салж чадахгүй юм. Савали хотын шоугай кодаж ахуйн нээлт норна намын хураан дэдшүүч хэмэрлтэн зөвлөлийн эрхлэгч Ливэн Пэн илэрхийлэх тань. Дараалханда бидний үйлчлэг ба батламжиг өргөлжлөн сайнар гэж аливаа газрын тэжээнд үржүүлэх туршлагыг суралцсан тол болгож тэжээнд үржүүлэх өрхийг шинжилгээ ухаанчлан баримжааж үйлэн тэжээнд үржүүлэхдээ жолоод иж хижгээс сэргаалх ажлыг сайнар атгач ингэнэ өснө чинэр чин цаг дэвшлүүлэн нэр тэмдгийг бэ болгоч сүлжана ба сүлжана бус борлуултан тавцсан гүргэлжлэнэ залгалдуулж шихз карамай савали гурван газрын уул зуртаа байх орон байрын давлагтанд өшгөлөн тус газрын ингэнэ өсгийг газараан борлуулна кадажаху суацлыг уусан цулгах замыг сүвгчилж Темэна онцлогта тэжээнд үржүүлэх үйлсийг нээлт нь орно шин гэрэлцэг болгоно ковжулж нэг олон олон төмнийг оролцоход дайчилж хамтдаа оролгоо нэмэгдүүлнэ байж нэ хэвээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сууж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмааж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдаж аху, кэдад тосхон. Тараачна тухай мэдээгээ сонсхоё. Шидр Эвран засхурнаа дээр баримжаатай тармилын газрын нэ битан байгуулалт гэхэд том асуудлыг цэгцлэн засах ажлыг акулах хурл Илине хас Эвран засгч үгийн тоохс дараа шанд хийгдэв. Хурлаас шахалжилсэн. Зангилгын гох цаг гэж ханган харж хамгийн хүчтэй арга хэмжээгээрээ дээр баримжаатай тармилын газрын бутан байгуулалтын тухайн асуудлыг цэгцлэн засах ба жилийн бутан байгуулалтын үргийн бод даруултыг сайн аратгах. Хадгалалтын асуудлыг бүх талаар арилгаж, хэмжээгийн нэмэгдүүлэх асуудлыг эрс хөргөлж, нэг кэсгийг байгуулбал нэг кэсгийг ашиглалтад оруулж, юра ашгийг үт хугацаагаараа бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Зүрхшаха сэтгэлгийг эрс дийлэн давж, төр зүлийн өмнөх хугацааны ажлыг дээд хэмжээгээр чахалжилж, бүтээн байгуулахын нөхцөлийг бүрдүүлсэн тармилын газартаа анх халах миний зураг тавилт гэж, төр зүлийн бэлтгэлийг сайнар гэж, бэлтгэх чадвал үлүүхэн бэлтгэчээ, бэлтгэхээ зөвтэйгнэ бүгдийгнэ бэлтгэх хэрэгтэй. Зураг тавилгийг цохлуурлах, даашлалтаа зарлж даашлалтаа клака, кэрмэгнэ хэрэглэлтэй, байрлагын яс чинэр, байрлагын ажил дуусгах шилгэн авах, байгуулсны дарааг хамьяралд хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зүйл дараалан эмгэгтгэн дэгэлж, эх данс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж, бүтэц цагаргаараа цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажил үнэн боттой үр өтмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвээ.

Шидэр Фужана Таралин Эшугогийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгаанаа тавиасан төрөвчлэн байгуулсан. Бүх улсын анхдагч шарх улс нэвс 8 шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц томилогчдын ажлын нэртэй Хутуби Шанда Жинкнара Пайзүлгэн байгуулагдваа. Тохоны өдөр Фужана Таралин Эшугогийн их сургуулийн улсын шарх улс нэвс 8 инженерийн мэрэгжлийн судалгаанаа тавив. Хутуби Шана Эшугу нутгэлч арийн товчоо. Синжангийн Рейтайда нэрмштэй Таралин мал аж ахуйн хөгжлийн гос гартаа компани 3 талгсараана тухайн царанда шарх улс нэвсэн аж үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц томилогчдын хамтралцаана зөвлөлдсөөр тогтолцсоо. Ажлын нэртэй жинкнара ажилласнаас сохоор улсын шарх улс нэвсэн инженерийн мэрэгжлийн судалгааны төвийн шинжилх ухааны судалгаанаа давлагтад өшгөлөн тусгай мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онц томилогчийн бэлтгэмийг зохион байгуулж төрөн байрын тусгай мэрэгжлийн ба байнгын суухай мэрэгжлийн тусгай тушаалтныг цэгт төмөлнө суулгаж үйлчилж орон нутгчлсан шарх улс нэвсэн шинжилх ухааны судалгаанаа өлкөр үзүүлэхэд авсан гээг байгуулж шарх улс нэвснээ үр орвол нэ чиг

Божулха тармили газрын хамьяралтай хамгаалалтаа үйлээсээ өнгөрүүлэн үр хамгаалаха кэхара даршуулж боловсруулаха тежаврын найруулгыг судлан нээх зэрэг зангилгын гогцаад бүх опцийг залгалдуулж ажахуллине кепчажуулн тежэн үржүүлэхт тусгааж гисэн бүх келкасине мэрэгжлийн туларл хангаж шаргуулсны үс мал ажахуба Амахуугийн уйлдулна гүнзга усал цулна кэгжүлгийг акулж, Малажахуугийн ясч нэрэг дээгшлэлж, үр ашгийг нэмэгдүүлх ба, орон бүсийн амахуугийн хамгаалалтын хос чиглэлээр хамтар ашг күртгийг бийлүүлнэ. Ажлын нүртэнд сүйрсцэн ажахлуула болсна хэвд Шинжангийн Рүйтайда нэрмштэ таралин Малажахуугийн кэгжүлтийн гызгаарт компандуудаа Долаймын нэг зүүнэ хөрнө саал нөхөрө тэжэж байх байгаад өдөр тана шин сургаг өвснээс 100 тонна тогтвортаа сааж байна. Кепчажүлнэ тэжээ нөржүүлэх кинэ чинэр сайта үүр гихтэй өвс тэжээврдэ болсон кэрхсэ шаардлага маш их юм. Ажлын нэртэйгэ боттаруулахыг дахалтан шаруулсны өвсийг сайнаар тархаас сайнаара кэргэлхэ зүгэ төргөн хөврүүлж Тус газрын чинэр сайта өвс тэжээврийн дутдлыг битүмжтэй нөхрүүлж, ажахуллийн өвөр нэртхийг дургшлуулна, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шинжил кухан техник мэрэгжлийн тулаарл хангава. Компани хэрэг мэдгчдийн дарга Суншан гэлхтэн. Шинжил кухан техник мэрэгжлийн онц төмөлгсөдийн ажлын нэртэй, шин мэрэгжил шинэ үйлдэхнэ хэрэглэлтэр дамжин, бид нэ өвөр нэртхийг дургшлуулна, үр ашгийг нэмэгдүүлж, улам нэг алхам мэрэгжлийг боттаруулахар дамжин, ажахуллийн үнэн боттой үр ашгаа болгоно хөвөрүүлж, манай малчх талбаны үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд нэн гих хүч нэмэрлэнэ хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвэчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрагийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шидэр боснор шана бомт болгосна тарилт нэрк гүмийн төгрөмжтэй тараалингийн гүмжтэ маш яралтай байдал илэрч тосхнаар да яг ашигта цаг үрийг амж натгч гүмжтэй тарвсыг нүүлгэн дарах ажлыг шамдан гэж намрын үйлдвэрлэлийн тарвс гуу зэмсийн нийл хуралт батвэх сүйр тавьж байна. Уламжлалт ил газарта тарихтай харчулбал гүмжтэй тарвс залган тарих давлгын илэрхэ байж гаралтын тогтورتа зэмсинэ чинэр чин сайны шилдэг болохоор барах гобас их салхи дулааны хэмжээ дөрөгшлөх зэрэг муу цаг үрийн нэлаг битүмжтэй хөргөлж чадна. Үүнээ хамта күлэмжин тарилтын ургалтын үйлллийн хугацааг нарилг оновчтой тохируулны зэмдэж чадах болохоор заах дэлгүртэ ургалын хугацааг зөрүүлэнэ гарах гээг биелүүлж заах дэлгүрийн дөрөлдөнэ давлгын тоон байдаг.

Нийлх шан ам ахгийн эквайлэг ба элэг байлэг байгаалдаг балийн нэхэрлэлтэд өшгөлөн хар зөгөө тежэн үржүүлэх ажилсыг ихэр боожулж жижиг зөгийг олон төмнөгийг дайшлана байжуулах кэда тусах нэг цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олох өөрмөг цонслогта ардыг байжуулах ажилс болох ба одоо нийлх шана хар зөгийн сүргийн хадгалалтын хэмжээнь 5 төм 2000 сөрөгтэй гөрч жилд бараг 1200 тонн чинэр сайтаа бал үйлдвэрлж жилийн үйлдвэрхнээ өртхинэ нэг дуншраа 2000 төм төрг ассад авчээ. Ажахуул хорша зөгийнэ тараачныг үйлдвэрлэх хэлбэрээр дамжин 320 өнгөрөө эрх гэр бүлийгэд ашлана урлагийн тогтвортой нэмэгдүүлж зөгийнэ тараачна көмбэрийн дунд ч жилийн урлагын 3 төмөнд 7000 төгрөгтэй гэрсэн байна.

Эрхэмнэн сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 哎，
1: 新疆的那拉条铁路是何来个西尔卷？
0: 各位听众，早上好。
1: 昆德桑斯基达三红路。
0: 新疆广播电视台蒙古语广播全天播音现在开始，欢迎收听。
1: 新疆的那拉条铁路是何来蒙古克兰尼普鲁金布克特林尼普鲁奥达伊克拉克拉纳普桑斯沃。
2: Синжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Синжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сонгоно хүнээ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч ним. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын нэгт улсын архаг авчигийн Ерөнхийлэн Сэргэлэн Газгарлах Үйлгэр үзүүлэх орноос 578-ыг байгуулсан. Манай улсын агтагч төргийн чанартай өндөрлөгийн авчиг урчлан Сэргэл Кэймигийн зах дэлгүүртэ гаргахыг зөвшөрсөн. Наранда шаргатсаарл арсын харалдаг хэмнэ ямаар төрөлхийн давлаг тал тавь. Хоол итгэсэн гар утсан биясан холхон шиг тавьбал ямар сайн тал тавь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсхитэн баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Кэнэсасчтаа. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн холбоотой хариуцлагатан танилцуулан гэлэхтэн. Одоо гэртлээ манай улс нэгт улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилкрын зүлкор нас 578-ийг байгуулж бараг цалтаар 2035 он болохдо улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилкрын зүлкор нас 90 кат хойны 820-д хүрч араион шаниг хамрах хэмжээнд зуна 30% шахуу болно. 2011 онд манай улсын архаг авчигийн 90 кална сэргалан хазгарлах авилкрын зүлкор нэг эхлэнэ хэрэгжилж эрүүл мэндийн элементиг амьдрал, ажил, сэлүцлэлээ зэрэг ах байдалд шигтгэх нуруулж эрүүл мэндийн дэмжлэгийн чанартаа өрчин төрнийг эмэмлэгэн байгууламжаас нийгмийн бүх орон бүсийг өргөтгөх нь үлгэр үзүүлэхээ орноо суугаалаар дийнэ. Эрүүл мэндийн кэп боловсруулыг үргэлжлэн дээгшлүүлж цусна даралт дээр авчин шигэр шижин авчин зэргийг мэт кэмжа, эмнэг кэмжа, хазгаарлах кэмжаагийн тогтунаар сайжруулвэ.

Сидра улсын нэмэн зүйлийн кинет хамьяалтанд авчаагаас Ийшэн Зуан Хуанши Хомжаймиг зах тэлгүртэ гарах гээг зөвшөөрвэ. Тусэн болбола улсын дотоодын анхдагч зөвшөөрөгдсөн төргийн жинэрт авиндрилгийн авчнаас өрчлөгн зэрэг алхтад тохирхоо үнэл мэлтэй тусгай хэрэглэх юм болно. Энийн манай улс төргийн жинэрт авиндрилгийн авчнаас өрчлөгн зэрэг алхтад тусгай эм говайсан түүхийг эцэслүүлсэнийг харуулж байна.

Шидра 2026 оны дундад улс сэний харшхыг сэргаалд нэмэх Гергийн тусга сэдвтэ хурал Бээжинд хэрэгдвэ. Хурлаас тодорхойлсон юм. Энэ жилийн дундад улс сэний харшхыг сэргаалд нэмэх Гергийн хөтөлбөрийн күн ноштой харшмтха тусгал үйсгийг анхаарч эхнээ хугацаанд энэ илгэн танж эмлгийн хураада Кюркас өмнөх төргөн авралтыг чангатахна гэхээр гол сэдв болгож Күн ноштой харшмтха тусгалыг чихэлчлэх хэмжээ гэж хангатаж, эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтын шийдвэрийг дэвшлүүлэн, күн ноштой харшга айл ихтэй хэмсцэнэ авч явахдаа дэхмэ, өөрийн дээд улчрахааны дийнэ эврийг аврахаа тоног тохиромжиг түгээмжлүүлэх хэмжээг дэвшлүүлэхэд ураалва. Тусгаа мэрэгжилтэн танилцуулан гэлэхтэн, удаа бүгдэлхэн харшмтха чанартай өвчин үргэлжлэн олон нүсч, Күн ноштой харшмтха тусгалын төргөн өхөлк төргөн эмнэлэх өвчнө болсны хувьд өвчлөхийн ханд шинэ жил дараалан дэгшилж нэгтэй бүхтэл кана олон нийтийн эрүүл хамгааллын голдлогт анхаарах асуудал болж байгаа гэвэ. Дэлхийн хуурмэл тусгалын зохион байгуулалтын 2020 онд нийтлсэн күн ноштой харшмтха тусгалыг өншлөн эмнэлэх зөвлөрийн туу баримт дэлгэрүүлснээр Бүгдэлхэн күн ноштой харшмтха тусгалын жилэн нэвчлэхийг хэмжээн 10 түмэн күн бүрд 50 жишээгээс 112 жишээ байж күмсийн насан туршдын нэвчлэхийг хэмжээн 100 тэгцэг 3 хуваас 100 5 цаг 1 хөвдөг хүрчээ. Шидрийн 20 жилаас нара бүгдэлхэн идэн эмтвэц өтөн хорхад хасагдха Орчин төрнө харшуулагч зэрэг дөрвөнхөө гол шитанаас үүссэн күн ноштой харшмтха тусгал гэхэд харшмтха чанартай манарж эмнэлэг дорссон өвчнө жишээ үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Үүнэ хамтаа манай улсын күн ноштой харшмтха тусгалын өвчлөх байдал күн ноштой болж бүхэл цогцны өвчлөх хэмжээд нэмэгдэх хандаж шилэрж залуучууд багчуудын нэмэгдэх хандаж хамгийн илэрхэ байна. Энгийн арсан жахчинха хамур битчин усангоочха зэрэг кэнгэвтэр харшха авчна илрэлт адилгүй байж. Күн ноштой харшмтха тусгалын үккин төргөн күндэркин төргөн үхүлкэ кемжад дээр байгаад олонк авчтэн харшулгчтай кэрэлсэсэрэ дараа кэдэ минатас хахсагын дотор айлта күнд байдал урдаг. Олон түмнэ күн ноштой харшмтха тусгалыг илгэн таних шийдвэрэ барагтай. Үндсэн шатын эмнэлгийн хураад Кюркас өмнөх төргөн авралтын систем бүрэн бус. Авч явахдаа дэхэм төргөн авралтын эврийг аврах тоног тохиромжиг түгээмжлүүлсэн хэмжээ дур байдгийг күнд өвчнө илрэлт харшмтха өвчтнийг эмнэн аврахыг саатаасна. Өвчнө хойштын жишэлтэ барагтаа болсна гол гүчин зүйл болно. Эрхсүртэй эмчилгээнэ зүглүртэй салан нэгтэ магадлан тогтааснаар Бөөрийн дээд улчрахааны дэд бол күн ноштой харшмтха чанартай манархыг төргөн аврах төрөнө сунгалт нэм болно. Цаг даруудын дүрм жилтэй булчин гараа зү тавих буюу хамрын сүрчмэл гэргэлбэл манарх өвчнө илэрлийг төргөн нэдгэрүүлж харшж өгөх зэмдэг болох айл төгшөрийг багсгах болно. Одоо манай улсын авч явахдаа дэхмэ бөөрийн дээд улчрахааны дийн эврийг аврах тоног тохиромжийг Гэр бүлдөө түгээмжлүүлсэн хэмжээ олон нийтийн танимэтхгүй нэ хэмжээ дур байж. Олон ковчтэн гинт күн ноштой харшха байдал үүсэх үед зөвхөн арга бус төргөн авралтын машин тэргийг кулаж маш амархан хамгийн сайн эмнэн аврахын цагийг алддаг. Үүнд сүйрлэн тусдаагийн дунд улсын харшхыг сэргаалн нэмлэхэ гэрхт авч явахдаа дэхмэ бөөрийн дээд булчирханы дийнэ хэргэлгэнэ дүрмжилсэн эвриг аврах шинжил кухааг түгээмжлүүлэх арга гол ажиллаа болгоч. Күнд харшмтха өвчтөн харшха олон үсгэ гэр бүл сургуулийн крэкгээд олон нийтийн талбар газрын ажилтанд хандуулан эм хадгалах дүрмжиллээ тохирох ах байдал баримжаатсанаас зүй тавих буюу хамрын сөрчмөл гэргэлх арга

Им хэрэгэлсэнэ дараа эвчэнэ үзүүлэх явц зэрэг гол мэдлэгийг системтэй түгээмжлүүлнэ. Үүнэ хамта күндэ харшмтга хэмсэл зөргөлж төргөн авралтын тоног тохиромжийг бэлтгэх гэдэг ийдэв хата санаачилж өрчлөн хадгалах санаачилгаас санаа эврийг аврах шинжилх ухаанчаараа авралт гэхээс сэргэлэн хамгаалахаа ойлгохныг бэ болгоно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Чаганы сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Наранда шаргацсарла арсын харалт гэмнэ. Ямар төрөлхийн давлаг талтай вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юунад хойлгоё. Адилдаа нарна гэрэл дураа зарим хүмүүс ягаад өдөр болгоно гэрийн газаа байсан ч гэе нарандаа шарагдаад харалтдаггүй. Зарим хүмүүс баахан зураа шарагдсаарлаа харалж гдэг би. Кэт кэрэн цацраг арсандаа тусахдаа арсандаа ямар хөвөрлтэй гардаг би. Арсандаа нэг гэж нарийн нэгтэй сэргээлтэн системтэй байж кэт кэрэн цацрагаа тусах үед тэр дураана харангсас сэргээлэх төвлөгийг эхлүүлдэг. Кэт кэрэн цацрагын доторх ЮВИ ай болно, ЮВИ би болбол хоёр их шарагдан харлахыг үсгэ гол шилтан болно. ЮВИ ай-ны арсна гүн давхрагда нэвтлэн гөрч, мэлэх тохгоогаараа хар ангас ине эсэг идэв хайжулдаг. ЮВИ би-ны гадралсны эсэг шууд гэм тааж хар ангаст сэдэл төгч их хэмжээгээр илрүүлдэг. Хар ангас ине бүрэлдэх явцсаа. Арсын имэрхүү хэлбараар дамжин эсийн бэминэ дээр талд нар нас халахлах халахвчиг бүрэлдүүлж гадар альстай эсийн ДНХ-ийг хамгаалдаг. Энэхүү сэргээлтний үрөтмжийг тогтаадгийн бидна төрөлхийн гена тоноглолын кэмэр болно. MCA нэгара гэн болбол ерөнхийдөө жолоодогч байж, TVR генийн хар өнгөсийн илгэрүүлтийн үрөтмжийг эзэмдэж, OCI-а 2 гений харин өнгөс синес өвөрлтийн хайрлалтыг харуулдаг. Эдгар ген адил бус нэгдлийн маш их зөрата арсна тусгалыг бий болгоч. Зарим хүмүүс наранда шаргатсана дараа тэр дурааг харилж зарим хүмүүс харин илэрка илэрлгогара гэрлэн гэмтлийг хурамдуулж байдаг. Бор арсны өнг болбол нэг зүйлийн төрлөх ген давлаг болно. Тусгай мэрэгжилтнээ тайлбарласнаар Үсгтө бусад асса давлагта наранда шарагдж харлахгүй байдаг би махмад үнэн дэнэ талд аяллаа төвшрөө нүгдэж байдаг. Цагаан арсна хар өнгөсийн хамгаалалт хийнэ барагтай байдаг болохоор нэг амархан наранда шарагдхаас болсон толбо хурнаасан гарчиг цаашлуула нэг арсны мэнэ үсг дээр аль төвшрөө тулгарх болно. Борон тарсны хэдвгээр амархан шарагдж гэмтэхгүй боловч Кэтэ кэрэн цацрагийн гэмтлийн мэнл оршиж хар өнгөсө их хэмжээгээр үсхийг акулж арсны өнгийгэ түргэн гүн болгож толов үсхийг хөндрүүлнэ. Эний яг адил ус материалын хувц гикнэнг та килгийн амархан наранда шарагдж гүнэнг та хөрмийн наранда шарагдхаас нэн гүлөө сэргэлдэг. Гэвчгэ бүр тогтсон ухсатайгаар арчилж хамгаалах шигэлтэй байдаг. Арсны өнгийн буур кэмэн хурц наранда удаан шарагдсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэн гэлэрхэ байдаг. Гэвчгэ арсны кэдэв буур болгохо дутма нарна гэрэл дураа удаан шарагдахын эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч кэтэ кэрэн цацрагийн гэмтлийг эсэргүцгэ чидрийн улам чангуулдаг. Нэг наранда нэн амархан шарагдахгүй. Хоёр хайрцангугаар амархан шарагдаад хурнаасны үсхгөө байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэ хэмжээ нь хайрцангуугаараа нэг дур байдаг. Шинжлэх ухаанчаараа наранда шарагдхаас сэргээл яг юу вэ? Олон зүйлийн наргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргээлэлтэй хамгаалалт болбол 1-р сэргээлтийн шугам болно. UPF тэмдэгтэй наранда шарагдхаас сэргээлэх хувц нь Өргөн авчтай махла. Махла нарвчны өргөнийн дулаацыг 5 см-аас ихгэ махла зэргийг өмсч зөөвөл бэ болсон сүйдэр таурын кэтэ кэрэн цацрагийн туслалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шарагдхаас сэргээлэх тосыг заавал сайнара төрх хэрэгтэй. Шарагдхаас сэргээлэх тос болбол нүүдл хиймийн аргын халахвч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаараа Бөөбөх ил гарах хэсэгтэй төрөгч, онцгалд намархан унд галагддаг чихнэ артка хэсэг ба шилэн хэсэгтэй төрөх хэрэгтэй. Утга цагаараа наранда шарагдхаас сэргээлэх хэрэгтэй. Наранда шарагдсан шарахыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэхээ зүглөртө дурцсан. Кэт кэрэн засаргийн хөчөлцө дээр үлрэлд ут хугацаагаараа наранда шарахтахаас залсгэж гэрин газар хөдөлгө хэхтэн альж хатахаараа сүйдэр та сэрүүн газар илэнгуя 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн нөхцөл та болбол альж хатахаараа үдийнэ 1 цагаас үдийн хойнох 5 цагт гэрин газар хөдөлгө хэхээс залсгэх гэрхтээ. Арсна шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсан улаха арсан хогзурха цаашлана усны цэвэргүй гарах үед нэгтэ күн нуштай

харагдсан шархтлын сэрэмжин дог хавуулна. Яг л цаглаган гэрэгсэл дээгд халбул эврэна цаглаган тасрахт айдлаар энэ үед иркүш наранда шархтхана зогсхын хамт цаг даруудын нэмлэх хэрэгтэй. Наранда шархтхас сэргээлх хийнэ зөвхөнэ суна үйлрэлдэл хэдийг явдал биш. Харин жилэн дөрвөн үйлрэлдэ бүрээ заавал наранда шархтхас сэргээлхийг сайнэр хэрэгтэй. Үчрийн кетэ кэрэн цацрагийн эгүрт оршиж байдаг.

Захын сасгч та. Хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьбалаа. Ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл болбол хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьнаа. Ахар хараанаа давтамжаа өсхийнэ даху хоол идэх үед их тархины идэгэ шийдвэрлэх орынны сарнж шорвуга суламтиге амтлаад мэтхгүй амт шимтиге мэдэрж чадахгүй болох мэр танаа гэсэн затхлан болох хинэ саг кызгарын чихэ мэдэхгүй болж нэг ага хоолиг иж бараад ицсэн гошиг болдог. Гар утсана тавиад ицсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл, амтын сэрэл, кюрэлцэх сэрэл бүгд арайна мэдрэгдэж үнэн дана танаа аагдаг хоолын амтлаг байхыг олж мэтх юм. Хоолана аглада суусна дараа гар утсана

гараанаа сунгаж кэрхгүй газарта тавьж дэлгцгийн дорогшоо хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц үсэхгүйгээрээ сэтгэл тавина энэ цагийн хоолоо нэгж барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолоо идж барснаа дараа хоол ногайны нэг амттай болж мэдэгдэх мөртэн идж барснаа дараа гэсэн цатхлын төрөлдөлтөй болдог боловч хэ хотод дэгдэ тэлгцсэнгөөг уулж мэдэх болно. Тана хоол бусдын кинас амтунгав ш. Амтунга санагддгийн харин тана хоол итэх үе нэ тэрхү анхаарал болно. Эрхэмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хатл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Хууль цаасын үйлчилгээний өгнөвөл бүх талаар хууль ёсоор усан засахын чухал хүч юм уу? Ерөнхийд навч хэлвэл энэх өгнөө сайн байна. Гэвч бас цөөн бас асуудал оршиж байна. Зарим нь нэр төр олж ашиг хөөшөлтөхөд халамшиж, үйл ажиллагаа нь төв бос, үнэнч итгэмжэн алдаж, дүр төрхөөр аанай байна. Онц зарим хууль цаасын ажил эрхлэгсдийн улс төрийн ухамсар нь буурай байж чаашилвал манай улсын улс төрийн байгууллал ба хуулаар засах байгууллыг муу санаатайгаар дайрж байна. Дундад улсын ухамт намын удирдлагыг хүрээлэх, манай улсын нийгэм журмын хуулаар засахыг хүрээлэхээр хууль цаасын үйлчилгээний ажилтнуудын ажил эрхлэх үндсэн шаардлага болгож, сургаан хүмүүжүүлэх, хамаарах, хөтлөн чалгуудхан чангатгаж, хууль цаасын үйлчилгээний ажилтнаа зөв улс төрийн чиглэлээр баримтлж, хууль тогтоол ёсоор үнэнч итгэмжтэйгээр ажил эрхэлж, нийгмийн хариуцлагаа хянамгай гүйцэтгэж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулахад хүүдэг дүрэн халуун сэтгэлгээр оролцохыг хөтлөн чалгадах хэрэгтэй. Хуулийн ухааны ихтэй сургуулийн өөрчлөлт төгжилтийг ахиулж, чадвартан хүмүүжүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадд холбогдох хуулийн ухааны сургаан хүмүүжлийн эрчмийг чангаруулж, гадаадд холбогдох хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих ба хууль цаасын үйлчилгээний чадварсныг хүмүүжүүлэх, олон улсын зохион байгуулалтын хууль цаасын чадварсныг хүмүүжүүлэх ба танилцуулан хүргэх ажлыг голдлоготойгоор сайтар хийж, гадаад харилцааны ажлын их талд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Удардаг кадр гэх энэх жангилгийн цөөн тоотныг атгахыг баримтлан, удардаг кадр намын төр барих эрх ба улсын хуул тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хэнэн байж ах эрх, хуул барих эрхийг боттой хэрэгжүүлж байдгаа. Тэдгэл бүх талаар хуул ёсоор улсаан засахын жангилэг мөн. Эл шатны удардаг кадр бүх талаар хуул ёсоор улсаан засах тухай намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрээс туушлуулан найдваржуулж, төрүүлэн хуулаар засахыг хүндэтгэж, хууль чаажийг дээдлэн, хууль чаажаас зүрхшээж, хууль чаажийг ойлгож, хууль чаажийг эзэмшин, хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг хэрэгжилж, өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх, хөгжилтийг архиулах, зөрчлийг арилгах, тогтун байдлыг хамгаалах, аюул түгшүүрийг аргачлах шалбараан тасралтгүй дэвшлүүлэн, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурвалжлах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болох хэрэгтэй. Хуулаар засах хэв боловсрал ба хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн байдлыг кадрыг хинэн шалгаж үнэлэх чухал агуулгад оруулж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурвалжлах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэхийг удирдаг кадрын ухамсарт ажиллагаа ба эрхүүш бүрдүүлэх хөв чанар болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг гүнжгэ агуулхад эрхүүш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон хуулаар засах

байгууллалтын зохион байгуулалтын удирдлагаа чангатгаж чухал их байрал болтой чухал үүрэг голдлоготой ажлыг атгаж боттой газарт нь найдварж болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санаа гүнзгий туушлуулж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аз ахуйн нийгмийн хөгжилд ба хуулаар засах байгууллалтыг зэргээр ухаалан төлөвлөж зэргээр байрлуулан зэргээр ахиулах хэрэгтэй. Намын төв хороо хуулаар засах дундад улсын байгууллалтын төлөвжүүлэг ба хуулаар засах нийгмийн байгууллалтын хэрэгжүүлэх товчий дарамтлан тараахаар байна. Хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын шинэ хэрэгжүүлэх товчийч удалгүй нийтлэх болно. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон чанга атгаж, боттой атгаж сайтраах хэрэгтэй. Эл Франт Эл Салам үчирийн хуулаар засах үйлдэлтэн чангатгаж, хуулийг чанга журмлан ажиллаж, эл хүрээний ажлын хуулаар засах эрх хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах ажлын салам үчирийнх нь тушаал хариуцлагаа бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Төвийн хууль ёсоор улсан засах ажлын албан гэр нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, шавдуулан байчаах, найдваржуулахыг ахиулах, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлж, судлан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрийн үжил, ноён чи суртлыг чанга чөөрлж, бүх талаар хууль ёсоор усан засах эл зүйлийн үүргийг жинкнэр боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулах бол төрийн засгийн нэг удааны гүнжгий ховьсалт мөн эрхүүш шинжилгээний онлоор жолоодлого болгож, онлын сэтгэхүйг чангатгаж, юунд бүх талаар хууль ёсоор усан засах хэрхэн бүх талаар хууль ёсоор усан засах гэх энэхэ чухал их цаг үеийн сэдвт онлайн талаас хариулт өгч онл ба үйлдэлгийн уйлдлын талаас тасралтгүй шинэ үр бүтээл олж шинэ цаг үед хуулаар засах байгууллалтыг чангатгах тухай намын үжил санаа онлайн үр бүтээлийг сайтар дүгнж сайтар хэрэгжилж байгаад бүх талаар хууль ёсоор усан засах эл зүйлийн ажлыг нэн сайтар жолоодох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл бүтэц бол дарыг манай төмцлийн харалт.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийн байгуулалтыг бүх талаараа ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр. Энэ бүлэ Си Цзиньпингийн Дундад улсын өв хамт

0: 2019 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн тавцааны 35 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хуулаар засах нь чангар бол үндэстэн мандан, хуулаар засах нь хүчрэгчвэл сая, улс хүчрэгжинэ гэж би олонтаа чухалч ялсан юм а. Одоохонд манай улс яг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жангилгийн хугацаанд оршиж, дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтод түрэгсэн улирж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх хүнд нөсөр байж, гадаад нээлт гүнжгэрж ахиж байгаа болохоор хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх, жишэлтий тогтморжуулах, алс гэтэд ашигтай байгаа үйлдэлийг нэн сайн бадруулах чухалтай юм а. Улсын дотоодын байдлаас авч үзвэл бид нэгэнт нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалттайш урагшлах шин аяндаа мордожээ. Шин хөгжилтийн шатанда сууралж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, ард түмний арчлал, хуулаар засах, төв голж, шударга ёс, амар төвшин, орчин авахуй зэрэг талаарх өдөр ирэх үеэр нэмэгдэж байгаа шаардлагыг хангаж, ард түмний амьдралын чанар чанасаг дээшлүүлэн хамтар чинээлэгчхийг ахиулах нь чүм хуулаар засах байгууллалтад нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Бид эрхүүш бүх талаар хууль ёсоор улсан засах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд хуулаар засах хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй. Дэлхийн байдлаас авч үзвэл дэлхийн ертөнц ороо босгоо ховсолтын хугацаанд орж, олон улсын өрсөлдөөн явх тутам байгуулал дүрм хууль цаазын өрсөлдөөнөөр илэрх болжээ. Бид эрхүүшээ гадаадд холбогдох хууль цааж хууль тогтоолын системийн байгууллалтыг чангатгаж, гадаадд холбогдох хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулахад ажил бизнесийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан системийн үйлдэлийг баримталж бүх талаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нөх хугацаанд доор хөдөн талын ажлыг хүчлэн сайтраах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хуулаар засах системийн байгууллалтын зөв чиглэлийг баримтлана. Хууль ёсоор улсан засгийг бүх талаараа ахиулах энэх их явдлыг сайтар хийж чадах хэсгийн хамгийн жангалга нь чиглэл нь зөв байх хэсэг, улс төрийн баталгаа нь бат чанга байх хэсэгт оршин. Боттойгоор хэлбэл намын удирдлагыг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах онолыг туушлуулах явдал болно гэж би ярьж өнгөрсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эрхүүш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам гэх энэх шинж чанарын тогтоолтыг бат эзэмдэж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замаар эрс говьшгүй замнан улс төр ба хуулаар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулаар засах, хууль ёсоор улсан засах ба ёс суртахуунаар улсан засах, хууль ёсоор улсан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмний эжин сууж эрх мэдхийг батлах зэрэг чухал их асуудал дээр тарих толгойгоо онцгой хурц эсрэг байлгаж, зогсолтон онцгой эрс бат байлгах хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгохыг ямагт баримталж, хуулаар засах нь ард түмний төлөө байх, ард түмэнд түшиглэх, ард түмэнд аз жаргал эдлүүлэх, ард түмнийг хамгаалах гэдгийг баримталж, ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмжлийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хуулаар засах системийн байгуулалтын бүх явцад найдваржуулах хэрэгтэй. Бидний байгуулах гэж байгаа Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем нь эрхүүш Дундад улсын соёлд үндэслэсэн, Дундад улсын байдалд суурилсан, Дундад улсын асуудлыг шийдвэрлэх хуулаар засах систем байх хэрэгтэй. Өрн дахны буруу үжил санааны урсгалд буруугаар хөдлөгдөж болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт годлогтой хүрээнтэй хууль тогтоолтыг төрөгдөх нь дэлхийд төр сайн хуулийг тогтоо баасу. Дэлхийд дахныг засаж чадмаа. Улс төр сайн хуулийг тогтоо баасу. Улс гүрнийг засаж чадмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Улсын амар төвшин шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлт олон нийтийн эрүүл хамгаалал амьд ботсын амар төвшин амь ухаан боловсон аюул төвшүүрийн сэргийлэх зэрэг чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгаж дижитал аж ахуй интер сүлжээний мөнгөн гүйлгэ жохомл оюунлаг том дата үүлэн бодолт зэрэг хүрээнтэх хууль тогтоолтын алхааг төрөгтгэж төрийн засгад бачим шаардагдах ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх хууль цаазын байгууллыг чармайн бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Дүрм ёсоор намыг засахын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд түгжүүлэх улс төрийн баталгааны үйлдэлийг бадруулж улсын хууль цааз ба намын дотоодын хууль тогтоолын харилцан нөхөрлж харилцан нөхцөлдөх байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Ард олны тулгам хүсэж байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралын хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгах хэрэгтэй. Ард олны тусгал чанга байгаа чахалгаан холбоо сүлжээний мөхтөл шинэ хэлбэрийн хорт эдийн ялд ажиллагаа ба гажуу нөмрөл маягаар ододыг шүтгэх үжигдэл, шүтгэгчийн хүрээний замбраагүй үжигдэл, үнэн худал гэрээ зэрэг жуга чингэлийн хүрээний довэм асуудалд чиглүүлэн хууль цаазыг төгөлдржүүлэхээс гардаж дүрм тогтоол тогтоож хяналт хамааралтын гүм суугах ба дутуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй. Хамааркуу дураар нь тавьж огт болохгүй. Эдгээр жилүүдэд хөрөнгийн замбраагүй өргөжих асуудал нэлээд довэм оршиж зарим тавчингийн аж ахуй, дижитал аж ахуй зэрлэгээр өсөн байж хяналт хамааралд дутагдсанаас болж маш олон асуудлыг үүсгэсэн байна. Монополичлыг эсэргүүцэх хууль, жүй бас өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хууль зэргийг засан тогтоох ажлыг түргэлэн ахиулж, холбогдолтой хууль цаазын байгууллыг түргэлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Мао Цзэдун нөхөр үндсэн хуулийг тогтоох нь шинэ ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн гэж хэлж өнгөрсөн юм а. Хууль тогтоох чанар чансаг их энэх чангалгийг атгаж шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, арчлаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий арилж, тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгох, тайлбарлах найруулгыг нэгдэлтэй төлбөлж, хууль тогтоох үр бүтэмжийг дэвшүүлэн хууль тогтоолтын системд чанар, бүхэл цогцд чанар, хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын хуулиар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол төв чанга улс төрийн асуудал мөн. Эл шатны хууль тогтоох байгууламж ба ажлын салам үчир. Хууль тогтоох журмыг журмалж, хууль тогтоох эрхийн хөвчөөг чанга сахиж, эрхээсээ давж хууль тогтоох давхурдуулан хууль тогтоох сохор балайгаар хууль тогтоохоос үнэн хүү зайлсгийж, салам үчирийн ашиг тус ба орон нутгийн хамгаалах хүчлийн нөлөөг бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Улс гүрний их хэрэгтэр хууль тогтоох вэ ану хүчир бос. Хууль ёсоор хэрэгжүүлэх энэ бэрх аж ахуй. Хуулаар засах системийн байгууллалтыг ахиулахын голдлого ба хүчирдэл нь хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихаар дамжуулан хууль цаазын зөвөр хэрэгжүүлэгдхийг ахиулж, чаасан дээрх хууль цаазыг ажиллагааны дундах хууль цааз болгон хувируулах явдал болно. Хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрэг тэгш байх баталгааны тогтчийг бүрэншүүлж, улсын хууль дурмын нэгдэл нэр хүнд эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрсөн альва вил ажиллагын чүм эрхүс нөхөмжлөх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчуд чүм хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор бүрэн дааж хэрэгжүүлэхийг туг тэмдэг тодорхойгоор дэмжих хэрэгтэй. Эрх тушаалан ашиглаж хууль барихыг харшлах ба хэрэгтэй гард өрхийг огт

0: өвшөөрөхгүй. 3 дугаарт хуулаар засах хүрээндх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлнэ. Одоохондоо хуулаар засах хүрээнд зарим давамж өрчлөл ба асуудал оршиж байгаагийн шалтгаан нь өөрчлөлтийг бас бүрэн хүсн тойлбартай хийгээгүй байхад оршино. Хууль цаазын 4-1 бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол 1 бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг 1 бүрээс ч юм 17 төв голжийн шударга ёсыг баримтласан төрөгдөл олгох энэ харалттай уялдуулан хууль барих байгууллагын ерөнхийлсэн иж бүрдүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж төв голж өндөр бүтэмжтэй эрх сүртэй нийгэм чармын хууль барих байгууллагыг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голжийн шударга ёсны хуулаар засах баталгааны дүрмийг бүрэн шүүлж нийтийн ашиг тусын жаргахын дүрмийг төгөлдржүүлэн хууль хэрэгжүүлэх эрх, хэнэн байцаах хэрэг, хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцоо бүрэн шүүлж эрхийн хязгаарлал ба хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Систем нь бүрэн төгөлдр, жоромжн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын хязгаарлал, хяналтын системийг түргэлэн байгуулж, хууль тогтоох эрх, хууль хэрэгжүүлэх эрх, хяналт байцаах эрх, хууль барих эрхэд хяналт тавихыг чангатгах. Сахилэг бат байцаах хинэн байцаах байгууллага, дотоодын хамгаалах байгууллага, байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, хууль барих засаг захиргааны байгууллагынх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, туршин байцаах эрх, шүүн таслах эрх, гүйцэтгэх эрхийн харилцан хязгаарлах байгуулл тогтчийг бүрэн шүүлж, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих ил гогцоо бүх явцыг бүтэмжтэй хязгаарлал хяналтын доор явагдуулахыг үнэнгүй батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөлт төсвөлгөө чангатгаж, хуулаар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх системийг төгөлдржүүлж, хуульч албан гэрчилгээ, хууль барилтын шалган тогтоолд хөндлөнгөөс таслах, эйдүүлэх зэрэг хууль цаазын үйлчилгээний өгнөө түргэлэн хөгжүүлж, намдан үнэн чи шударга, улс орондон үнэн чи шударга, ард түмэндон үнэн чи шударга, хууль цаазад үнэн чи шударга, нийгэм чармын хуулаар засах ажлын өгнөө хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих ажилтны хамааралтын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хуулаар засах тусгай өгнөө хамаарах, хүмүүжүүлэх ба байжуулахыг чангатгах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын өгнөөний хүмүүжил чигчлэлтийг гүнжгэрүүлж, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих хүрээндх ялжирмал үйл ажиллагаад үргэлжилэн хууль ёсоор чөгөлд өгч, хар харгас хүчнийг арилгахыг байнга зөвлөхийг ахиулах хэрэгтэй. Чухалчлуулалттай зүйл гэвэл хуулаар засах хүрээндх өөрчлөлт нь улс төрч чанар, төрийн бодлогын чанараар чанга байдаг болохоор эрх хүч зарчмыг эзэмдэж, хязгаар шугамыг батал сахих хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг өрн дахны хуулаар засах системээр баримжаалах, өрн дахны хуулаар засах үйлдэлгийг өргөн махтах явдал болгон хувируулж огтой болохгүй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээр та хуулаар засах арга барилыг хэрэгжүүлж олон улсын тэмцлийг өрнүүлнэ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засахын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж хуулаар засах арга маягаар улс орон ба ард түмний ашиг тусыг хамгаалах чадвараа мэдгэтгүйч дээшлүүлсэн юм. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засахын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлж, бачим шаардагдхыг урдаар шийдвэрлэх зарчим ёсоор гадаадд холбогдох хүрээндх хууль тогтоолтыг чангатгаж, залгаалыг эсэргүүцэх, гар дүрхийг эсэргүүцэх, уртай сарвуутай харааллыг эсэргүүцэх хууль цааж, хууль тогтоолыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж. Манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль цаазын системийн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих хамтралцааг өргөтгөхийг хоёр талын ба олон талын харьцааны байгуулалтын чухал зөвлөх сэдвүүд оруулж, манай улсын гадаадх ашиг тусыг хамгаалах амар төвчний хэлхээг урттахах хэрэгтэй. Гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах чадвартны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. 5 дугаарт хуулаар засах онлын судалгаа ба ухуулгыг чангатгах нь бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үйлдэлгээний жим ёсыг дүгнж, дундадын хууль цаазын соёлын охис содыг уламжлан залгамжилж, дэлхийн хуулаар засах боловсны ашигтай үр бүтээлийн шингэн авч бүх талаар хууль ёсоор усан засах шин ойлгогт хүн шин арга хэмжээг бий болгожээ. Үүнийг би төвийн бүх талаар хууль ёсоор усан засах ажлын хуралдаан дээр 11-ийг баримтлах гэж хураангуйсан юм а. Манай улсын хуулаар засахын уугал үүдэлтийн чанартай ухаагт хүн магадлалт ай онлын судалгааны чангатгаж Дундад улсын онцлогтой хуулийн ухааны шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үйл санааг ил хуулийн ухааны шинжилгээний салааны жаах материалын найруулан бичих ба жан сургах ажилд найдваржуулж, жаах материалд оруулах, хичээлийн танхимд оруулах оюун тархинд нөрүүлэхийг ахиулж, эрс бат хүслэн итгэл жоригтай, оргилм халуун, улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй, лавдун баттай хуулийн ухааны сууртай, нэн олон хуулаар засах чадвартныг чармайг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Хуульчин өгнөндөх улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, өргөө олон хуульчин Дундад улсын өвхамд намын удирдлагыг хүрээлэх, манай улсын нийгэм журмын хуулаар засахыг хүрээлэх зэрэг ажил эрхлэх үндсэн шаардлагыг ухамсар асан журамлан сахиж, нам ба ард түмэд тааши агцсан сайн хуульч болохоор чармайхыг сургаан хүмүүжүүлж хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Ард нийтээр хуулийн сахих ахиулахар суур инженерэн болгож, хэн хууль хэрэгжүүлвэл хэн хууль чаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх хууль чаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Ил чадны удирдах кадрчуд төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг сурч, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэгжүүлж, өргөө олон түмнээ ухамсараасан хуулийг сахих учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуульд түшгэлхийг хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Манай улсын хуулаар засах системийн байгуулалт ба хуулаар зассан үйлдлийн туршилгын дүгнж, манай улсын шилдэг уламжлалт хуулаар засах соёлыг гүнжгэ тайлбарлаж, дундад улсын хуулаар зассан үлгэрийг сайн ярьж, манай улсын хуулаар засах систем ба хуулаар засах онлын дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг дэвшүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчид оо. Сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдад дүүсэн өштөдөг.
3: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалх хоёу бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин эннийг хохируулах нь ял юм.